عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که برمیگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما
2: عزیزان. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید عادات و الگوهای فکری قدیمی خودمون را همچون لباسی کثیف و قدیمی از تن درآورده و از خود دور کنیم. اما این به چه معناست؟ لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی را از خود دور کردن در عمل یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که ما دیگه نباید اشتباهاتی را که دیگران در حق ما انجام داده اند را به خودمون یادآوری کنیم. همچنین ما نباید عادات گناه آلود را گرامی بداریم یا به اعمال دنیوی ادامه دهیم یا همانطور که قبلن فکر می کردیم فکر کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح حال مبدل به مخلوقات جدیدی شده ایم. این حقیقت شگرف را کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 با صراحت هرچه تمامتر این گونه به ما یاد میده: کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به شخص جدیدی شده ایم، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح دیگران انسان قبلی نیستیم، و حال که یاد گرفتیم در ایمانمان به عیسی مسیح ما زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده ایم، دیگه نباید هیچ کاری با لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی خودمون داشته باشیم. در عوض ما باید با کمک روح القدس از ذهن تازه خودمان که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده پیروی کنیم و لباس جدیدی را که او برای من مهیا فرموده بپوشیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. ما فقط زمانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار را تجربه می کنیم که طبیعت کهنه و گناهکار خودمان را با کمک روح القدس کنار بگذاریم و طبیعت جدیدی را که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده بر تن نموده و از آن فروتنانه پیروی کنیم.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای قدوس عادل و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست ما را دعوت به پاکی و تقوا و ایمان نموده و به ما نشان داده که چگونه می توانیم زندگی مقبول پسند تو را داشته باشیم. تمنا می کنیم ای خدای مهربان، ما را در این ساعت به وسیله گفتار جاودانه و زنده تعلیم بده و قلب و ذهن ما را تماما متوجه خودت بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. امیدوارم که در پناه محبت و رحمت و فیض خدا زندگی کرده و به عنوان یک مؤمن به مسیح زنده در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باشید و با نوع زندگیتان خدا را خوشنود و جلال بدهید. اجازه میخواهم از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، نامهاتون برامون خیلی عزیز هستن و ما به تمام نامهای رسیده پاسخ کتبی میدهیم. با این حال بعضی از شما از ما خواسته اید که نامهاتون رو در برنامه‌های رادیویی بگنجانیم و ما هم به طور اختصار به نامهای عزیزانی که از ما تقاضا کردن که آن را از رادیو پخش کنیم اشاره میکنیم و در برنامه این ساعت به نامه آقای کاظم سعیدی از اهواز اشاره میکنم. ایشان ضمن نامه چهار صفحه خود با آوردن دلیل و برهان مسیحیت را به باطل بودن متهم ساخته و سپس خود نتیجه میگیرد که مذهب عربی او برتر و آخرین کلام خداوند است و برای عصر حاضر بهترین داروی درمان بوده و میفرماید که کافی است که به اجتماع ما نگاه کنید تا در پرتو هدایت مذهب من امروز به پیشرفت ها و آسایش هایی که از جانب خدا نصیب ملت ایران شده است پی ببرید. عدالت، انصاف، برادری و همه چیزی که خدا می خواهد امروز بر اثر لطف خدا نصیب ما شده است. و سپس در ادامه نامش می گوید انبیای خدا از اول تا آخر به عنوان بندگان مخلص خدا هستند و آنها هیچ نسبت و سببی و یا نسبتی با خدا ندارند، چون ذات باری تعالی از تمام این صفات منزه و پاک است و اصلا تا کنون بشر و تا پایان دنیا عقل بشر از درک شناخت ذات خداوند متعال عاجز بوده و عاجز است و این امر برای بشر خاکی یک چیز موهوم و ابدیه که البته ایشون اشاره به درک شناخت ذات خداوند متعال از جانب بشر میکنه که میگوید این امر به هیچ وجه برای انسان امکان پذیر نیست. و بعد میگوید و هر تفکری و هر قوته فکری در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. به زبان دیگر اگر انسان بخواد خدا را بشناسه، ذات خدا را بشناسه، عامل هلاکت و نابودی اوست. و سرانجام نتیجه میگیرد که مقوله‌ای به نام پدر و پسر نیز باطل محسوب میشه. چرا؟ چون که در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. و سپس از خداوند خواستن که ما فریب تعلیمات دروغین نخوریم. و ما در پاسخ به نامه این شنونده عزیز آقای کاظم سعیدی از اهواز میشه ساعتها به بحث و گفتگو پرداخت، اما باید بگویم که بین مسیحیت و مذهب ایشان تفاوت‌های بسیار عظیمی مخصوصا در مورد ذات خدای یکتا و صفات و تمایل خدای پرقدرت و قادر مطلق مخصوصا نسبت به تماس با مخلوق خود وجود دارد. دوست عزیز، اول از همه باید یادآور شوم که در مسیحیت شناخت خدا به وسیله کوشش و قدرت و عقل و حکمت بشری نیست، بلکه خود خداونده. به زبان دیگر ما در مسیحیت می توانیم خدا را برخلاف عقیده شما بشناسیم، ولی نه به وسیله عقل و حکمت خودمون، بلکه به وسیله خودکشفی خدا بر انسان سبب شناخت بشر میشه. یعنی دوست من، بر اثر خودکشفی خود خداست که ما مسیحیان خدای نادیده رو میشناسیم. ما خدای نادیده را میشناسیم و در باره صفات و سیرت او نیز مطالب زیادی میدانیم، نه به خاطر اینکه ما آن را کشف کرده ایم و عقل ما آن را برامون کشف کرده، خیر، بلکه همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه خود خدا خودش رو آن را بر ما آشکار ساخته. مطلب دوم اینه که اگر بشر نتونه خالق خود را بشناسه و خدا خودش رو به بشر مکشوف نکنه، بنابراین نباید انسانی که بت پرست و یا کافر و گبر است مقصر بدانیم، زیرا انسان به وسیله تخیلات فکر و دانش خود خدایی را در ذهن خود مجسم کرده و می کند که البته از نظر ما این بت پرستی است. ولی دلیل این که ما می گوییم چنین شخصی بت پرست است اینه که ما خدای یکتا را نه از طریق عقل خود بلکه از طریق کلامش و از طریق خود کشفیش شناخته ایم. عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که خدا می‌خواهد که ما او را بشناسیم و می‌خواهد که با بندش در تماس باشد. بنابراین دوست عزیز، شناخت خالق یکتا، خداوند هستی ها، خدای یکتا، خدای بی نظیر و خدای قادر مطلق و خدای محبت به آن درجه که خود او بخواهد ما او را بشناسیم میسر است، نه اینکه هلاکت و موهوم ابدیه. مطلب سومی که در نامتون بود این بود که شما اشاره به تثلیث اقدس نمودید و شما آن را مقوله خوانده بودید، در حالی که در انجیل مقدس وقتی صحبت از پدر و پسر و روح القدس میشه، دوست عزیز، این اشاره به مقوله و یا مطلبی که زاییده فکر و یا فلسفه بشری باشد نمی کند، بلکه صحبت از خودکشفی و مکاشفه خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای قادر مطلق می کنه که اراده می کند از روی محبت عظیم خودش، از روی فیض عظیم خودش با بشر گمراه و محتاج به رحمت، با من و با شما تماس بگیرد، سخن بگوید. و دوست من، این مطلبی است بسیار عمیق و نیازمند روح فروتنی و خضوع از جانب حق جویان است. و دوست عزیز، به جای اینکه مکاشفه خدا را مقوله بخوانید، بهتر است از خداوند یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک، تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا مطالب روحانی را که خدای یکتا به وسیله انبیای خودش و به وسیله گفتار مقدسش به ما عطا کرده است را درک کنید، نه به وسیله عقل بشری، نه به وسیله فلسفه، نه به وسیله مسائل ریاضی، بلکه به وسیله حکمت الهی. زیرا دوست عزیز، عالم ربانی را چه نسبتی با عالم خاک؟ اگر می‌خواهید خدا را بشناسید، بایستی به وسیله روح او را بشناسید، نه به وسیله مسائل ریاضی. خداوند توفیق کند که شما نیز به این فیضی که ما آن را یافته ایم برسید و متوجه لطف خدا و مکاشفه خدا در تاریخ بشر بشوید. دوست عزیز، برای شما نشریاتی فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و این امیدوارم در این مورد شما را بهتر یاری بدهد. با بیان این مطالب حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا در دنبال کلام خدا از فصل چهارم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و کسب فیض نماییم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل سوم از این رساله حضرت پولس درباره شرایط کشیش شدن و یا مشخصات و واجد شرایط رهبران کلیسا صحبت میکنه و در فصل چهارم به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای شهر افسوس بود تعلیم میده که چطور میتونه یک کشیش خوب و خدا ترس باشه و اینکه چگونه باید رفتار و عمل کند تا اراده خدا را در زندگیش اجرا کند. و سپس از او میخواد که به عنوان کشیش کلیسا باید برای همه مقدسین و سایر مردم هم در عمل و هم در سیرت و هم در محبت و هم در ایمان و هم در عصمت و عفت و شرف نمونه باشد و در کلام خدا تفکر و تعمق کنه، از کلام خدا الهام بگیره. او نشان میده که کشیشی که قلبش با خداست، حرفایش همیشه با اعمالش یکی است. کسی که با خداوند باشه، کسی که ترس خدا را در قلب خودش داره، حرفاش با اعمالش یکیه و اینکه از کلام خدا هیچ وقت جدا نمیشه، زیرا کلام خدا غذای روح و روان اوست. این مطالب را در 12 آیه اول فصل چهارم برای ما بیان کرده که در برنامه دیروز به آن اشاره نمودم. حالا ابتدا 3 آیه آخر فصل 4 رو براتون میخونم و سپس به فصل 5 رو میاریم و تا آنجا که فرصت باشه آیات فصل 5 رو نیز با یکدیگر مطالعه میکنیم. کلام خداوند میگوید: زنهار از آن کرامتی که در تو است که به وسیله نبوت با نهادن دست های کشیشان به تو داده شده است بی اعتنایی منما و در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی خیشتن را و شنوندگان خیش را نیز نجات خواهی داد. در این آیات پولس رسول در دنباله گفتارش از تیموتائوس می‌خواهد که عطایای روحانی که خداوند به او عطا کرده است را برای پیشبرد ملکوت حق به کار ببرد. همچنین در آیه 15 تقاضا می‌کند که وجود و هستی خودت را تماماً وقف عیسی مسیح زنده کن و همیشه خود را بیازما، یا همیشه خودت را تفتیش کن، همیشه به اعمال و افکار و قلبت نگاه کن تا ببین آیا مطابق خواست خدا امروز زندگی کردی، آیا افکارت افکاری بود که خدا مایل بود و آیا حرفایی که از دهنت خارج شده حرفایی بود که خدا از آن خوشنود بوده یا نه. همیشه خود را بیازمایید تا ببینید آیا مطابق خواست خدا زندگی میکنید یا نه. این امری است که حضرت پولس به ما مسیحیان نیز میدهد. در مورد درخواست اول حضرت پولس از تیموتائوس باید گفت که وقتی کسی دعوت میشه و از جانب خدا برگزیده میشه تا کار شبانی یا کشیشی کلیسا را به عهده بگیرد، خداوند عطایایی برای این کار به شخص عطا میکند تا به وسیله آن اعضای کلیسا را در ایمان تقویت نموده و آنها را روز به روز بیشتر به خدا نزدیک سازد. دست نهادن بر سر شخصی که به این مقام روحانی میرسد از طرف کشیشان از همان ابتدای قرن اول وجود داشته است و این نشان برگزینش و پشتیبانی و دعای دیگر رهبران کلیسا برای کشیش تازه می باشد. در مورد عطایای روحانی مطالب بسیاری و همچین کتاب‌های بسیاری نوشته شده، ولی خیلی ساده باید گفت که به معنی عطیه فیض بخش خداوند برای کسانی است که برای دعوت مخصوصی خوانده شدند و این عطیه برای جلال دادن و اطاعت کردن از خواست و اراده خدا داده می شود. ببینید، شخص هرگز لیاقت انجام کاری که مقبول پسند خدا باشد ندارد. وقتی خدا کسی را برای انجام وظیفه‌ای برمی‌گزیند، به خاطر لیاقت شخص نیست، بلکه اگر عطیه و رحمت و قدرت خدا نباشد، شخص هیچ وقت نمی‌تونه آن را انجام بده. هر مسیحی که قلبش را به عیسی مسیح می‌سپارد، عطیه یا عطایایی از جانب خدا یکتا دریافت می‌کند تا در وظیفه‌ای که خدا به او محول کرده است موفق بشه. و دوستان، این باید باعث تشویق و ترغیب ما باشه که بدانیم وقتی خدا ما را برای وظیفه انتخاب میکنه، او ما را برای انجام آن نیز آماده میسازد. ما مسیحیان باید بپذیریم که در خود چیزی نداریم که شایستگی خدا را داشته باشه، ولی وقتی خدا ما را دعوت میکنه و عطیه انجام آن را به ما میدهد، آن وقت ما باید آن را به کار ببریم، نه اینکه در انجام آن غفلت ورزیم. پولس میفرماید ای تیموتائوس، تو وجودت را وقف خدا کن و در خدمت خدا عمرت را به سر آور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدن تو به خداوند باشه و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درست انجام بده تا خدا تو را برکت بده و برای کمک به دیگران به کار ببرد. دوست عزیز، این نامه نه فقط برای تیموتائوس بلکه برای شما نیز هست، برای من هم هست. پس چه خوبه که به جای اسم تیموتائوس اسم خودمون رو بگذاریم و پولس به شما میگه که ای دوست من، وجودت را وقف خدا کن، در خدمت به خدا عمرت را به سر بیاور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدنت به خداوند بشن و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درسته انجام بده تا خدا تو رو برکت بده. پس از اینکه پولس رفتار شایسته یک مؤمن به خدا و یک کشیش خوب را بیان میکنه، از فصل 5 و 6 درباره مسئولیت و وظیفه کلیسا و ایمانداران و نحوه معاشرت و طرز برخوردشون با یکدیگر صحبت میفرماید. آیه اول در مورد رابطه با مردان مسن میباشد. میفرماید مرد پیر را توبیخ منما، بلکه چون پدر او را نصیحت کن، و جوانان را چون برادران. ببینید، پولس رسول در این آیه از تیموتائوس می‌خواهد که به عنوان کشیش رفتارش با مردان مسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. برای جوانان مخصوصا در این دور زمانه خیلی آسانه که پدر و مادر خود را توبیخ کنن و یا افراد مسن را توبیخ کنن و بگن که شما از نسل گذشتید و هیچ چیزی نمی‌فهمید. ولی ما که از نسل جدید هستیم همه چیزو می‌دونیم. مسیحی نباید اینطور عکس العمل نشون میده. میفرماید ای تیموتائوس، رفتارت با مردان محسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. توبیخ کردن شخصی که از شما بزرگتر و مسنتره ولو اینکه برحق باشه در ملایام بسیار ناپسند و غیر حکیمانه است و شخص محسن هرگز چین توبیخی را به عنوان خوبی و اصلاح در خود نمیپذیره. حضرت پولس میگه تو شخص محسنتر را از خود توبیخ نکن، حقیر نکن، ولی اشتباه و خطای او را در خلوت به او گوشزد نما و او را نصیحت کن، آن هم با محبت فرزندانه. او اگرچه به عنوان کشیش و سرپرست کلیسا رهبر آنها محسوب میشد، ولی تیموتائوس نمی بایستی از مقام خودش به عنوان شخص مستبد استفاده کند. و بعد در مورد مردان جوان یا پسران جوان، تیموتائوس وظیفه داشت که مثل برادر با آنها رفتار کنه و خوبی آنها را طالب بوده و نصیحت خودش رو از روی محبت به آنها اعلام کند. در آیه 2 در مورد رابطه کشیش با زنان و دختران صحبت میکنه و میفرماید زنان پیر را چون مادران و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفت. ببینید، رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت و پاکدامنی و شرف باشد. تأکید پولس بر روی کلمه کمال عفت، نه فقط عفت بلکه کمال عفت. به زبان دیگر، رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت، در کمال پاکدامنی و شرف باشد و در این صورت دوست عزیز هم فکر و هم قلب مرد را مسخر می کند. اگر حتی فکر شخصی پاک نباشه، این از نظر خدا بی‌عفتی محسوب میشه. دقت کنید، اگر حتی فکر شخص پاک نباشه ولو اینکه اعمالش خطا نباشد، از نظر خدا این شخص صاحب بی‌عفتی است. مرد خدا یا کشیش مسئولیت بسیار خطیری به عهده دارد. برای همین است که حضرت پولس در آیات قبل امر میکنه که باید در عمل و در سیرت و در محبت و در ایمان و در عصمت شخص پاک و نمونه‌ای باشد. چرا؟ چون دوست من، شیطان همیشه سعی کرده و میکند که به وسیله تحریکات جنسی مردان خدا را در ایمان و وظیفهشون لغزش بده و آنان را از خدا دور کند. همین تحریکات جنسی بود که حضرت سلیمان را از خدا دور کرد. مردان خدایی که قادر به مسلط شدن بر شهوات جسم خود نبودند و در عمل و سیرت و محبت و ایمان و در عصمت پاک نبودند و به جای اینکه مبارزه با نفس و شهوت داشته باشند، زنان بیشماری را گرفتند که در حقیقت تسلیم شهوت خود شدند، دوست من، آنها از جانب خداوند مردود و محکوم شدند. و ای عزیزان، راه مبارزه با شهوت جسم این نیست که مثلا وقتی زیبا روی را دیدید طالب آن بشوید و رسما او را به عقد و ازدواج خود در بیاورید. نه، هر ثروتمندی امروزه این روش رو انجام میده. هر شخص بی خدا و لامصبی امروزه در دنیا برای راحتی جان خودش همین روش رو میتونه برگزیند. این راه مردان خدا نیست. حضرت پولس میگه راه مردان خدا مبارزه با نفس و شهوت و جسم بوده و نه تسلیم ما. کسی که تسلیم شهوت میشه و میره قانونا ازدواج میکنه، زنان متعددی میگیره، اون تسلیم شده، نه اینکه با شهوت مبارزه کرده باشد. البته ظاهرا امر کار آسان است، ولی مقصود رسول خدا مبارزه با افکار شهوانی است که شخص در ظاهر پاکه ولی در باطن تسلیم شهوته. این بسیار مشکله. برای همینه که پولس میگه تو به عنوان مرد خدا عفت و شرافت و پاک دامنی رو حفظ کن، در عفت و پاکی نمونه باش و همیشه فکر پاک درباره آنها داشته باش. خدا برای یک مرد یک زن را برگزیده. این خداوند انتخاب کرده. خدا یک زن را به آدم داد، حوا. اگر خدا که قادر مطلقه، دانای کله، میدانست که مرد احتیاج به 2 یا 3 یا 4 یا 5 زن داره، از همان ابتدا به آدم 2 یا 3 یا 4 زن میداد. اما برای آدم یک زن را خلق کرد و کلام خداوند تعلیم میده که خداوند از ابتدا ازدواج را تقدیس نمود و یک مرد برای یک زن تا از هم جدا نشوند. آنچه خدا پیوسته انسان نباید جدا کند. دوست عزیز، فکر پاک داشتن بسیار سخت است و فقط خدا گواهی که آیا فکر ما پاکه و یا نه. از آیه درباره رفتار کشیش با بیوه زنان در کلیسا سخن می‌راند که تا آیه 16 ادامه دارد. به آیا توجه فرمایید که این است دستور خدا. می‌گوید بیوه زنان اگر فعلا حقیقتاً بیوه باشند محترم دار. اما اگر بیوه زنی فرزندان یا نوه‌ها دارد آموخته بشوند که خانه خود را در دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. اما زنی که فی الحقیقت بیوه و بیکس است به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاهای شبانه روزی مشغول می باشد. لیکن زن عیاش در حال حیات مرده است و به این معنی امر فرما تا بی ملامت باشند. ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص برای اهل خانه خود تدبیر نکند، ممکن ایمان و پستر از بی ایمانی است. بیوه زنی که کمتر از 60 سال نباشد و یک شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد که در اعمال سالینی نیکنام باشد. اگر فرزندان را پرورده و قربا را مهمانی نموده و پاهای مقدسان را شسته و زحمتکشان را اعانتی نموده و هر کار نیکو را پیروی کرده باشد، اما بیوه زن جوانتر از 60 ساله را قبول نکن، زیرا که چون از مسیح سرکش شوند خواهش نگاه دارند و ملزم می شوند از اینکه ایمان نخست را برطرف کردند و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده آموخته می شوند که بیکار باشند و نه فقط بیکار بلکه بیهودگو و فضول هم که حرفهای ناشایسته می زنند. پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو باشند و خصم یا شیطان را مجال ندهند، زیرا که بعضی ها برگشته به عقب شیطان رفتند. در این آیات مطالب زیادی در مورد شرایط بیوه زن بودن حقیقی و نحوه رفتار به آنها به ما داده شده. کلیسا از همان ابتدای تأسیس برای بیوه زنان توجه خاصی قائل بود و مخصوصاً اینکه بسیاری از آنان شوهران خود را در راه ایمان به مسیح از دست داده و شهید شده بودند. و البته این با دستور خدا در تورات مقدس نیز همراه بود که خداوند امر کرده بود از بیوه زنان توجه خاصی بشه. او پدر بیوه زنان محسوب میشه. پس کلیسا از درآمد بیت المال بیوه زنان و مستضعفان را حمایت میکرد و خرج امرار و معاش آنها را تامین مینمود. پولس به تیموتائوس کشیش یادآور میشه که بیت المال کلیسا مختص به کسانی است که حقیقتاً نیازمندند، بیوه هستند و بیکس. اینطور به نظر میرسد که بر اثر سخاوت کلیسا خانواده ها میآمدند و از بیت المال سوء استفاده میکردند و دنبال کار نمیرفتند. پولس فرهستی را تهیه میکنه تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک کند و نه سودجویان. در آیه 5 میگوید بیوه زن حقیقی کسی است که هیچ قوم خیشی نداره که از اون نگهداری کنه. اگر نوه داشته باشه یا فرزندان داره، آنها وظیفه دارن که از مادر و مادر بزرگ خودشون نگهداری کنن و حق خود را در قبال او با حمایت مالی ادا نمایند. اگر کسی باشه که حاضر نیست که از مادر بیوه و یا مادر بزرگ بیوه و فقیر و محتاج خودش نگهداری کنه، این شخص از خدا نشناسان هم بدتر و پستره. و دوست عزیز، این اهمیت تعلیمات کلام خدا را میرسون که چگونه کلام خدا دستور میده که ما از بیوه زنان حمایت کنیم. یک مسیحی هرگز از حمایت بیوه زنان نباید تفره بره. اگر این کار را بکنه او ایماندار نیست، بلکه از کافر هم کافرتره. شرط دیگر این که این بیوه زنی که از بیت المال حمایت میشه باید با وقار و در دعا و عبادت وقت خودش رو بگذرانه، پاک دامن باشه و پاکی او برای نسل آینده نمونه باشه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که ما بدونیم که امروز شرایط بیوه زنان حقیقی چه کسی است، تا مبادا کسی به عنوان بیوه زن بیاد ولی باعث لغزش دیگران باشد. بنابراین اول از همه ما وظیفه داریم که از مادرها و مادر بزرگهای خودمون نگهداری کنیم و احترام اونها رو به جا داشته و آنها نیز ما را در خدا ترسی تعلیم بدن. ولی اگر بیوه زنی باشه که نوه‌ای نداشته باشه، فرزندی نداشته باشد، آن وقت ایمانداران وظیفه دارن که او را یاری بدن و نیازهای او را برطرف سازن. ولی اگر بیوه نباشه و یا بیوه باشه ولی جوان باشد، این زن بایستی مجددا ازدواج کنه تا نه اینکه خرجی برای کلیسا باشه و نه اینکه باعث لغزش مردان باشد، بلکه او مادر خوب و زنی امین به شوهرش باشه. خدا کند که این آیات باعث برکت شما عزیزان شده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: ادعاهای مسیح. در برنامه قبلی مقداری درباره ادعاهای مسیح صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم که بقیه این برنامه را ادامه بدیم. عیسی مسیح ادعاهای خیلی بزرگی کرده که اینها در کتاب مقدس انجیل ضبط شده و امروزه در اختیار ماست، در دسترس ماست و می توانیم از اونها استفاده بکنیم. اجازه بدید قدری از انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 12 بخوانیم. می فرماید بعد از اون که پاهای آنان را، یعنی پاهای شاگردان خودش را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از اونها پرسید آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یک دیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همونطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. در این قسمت از کلام خدا عیسی مسیح با شاگردانش بود و شب آخر بود و می دانست که بعد از چند ساعت دیگر او را تسلیم دشمنان خواهند کرد و مصلوب خواهد شد. ولی اون موقع مسیح نهایت محبت و نهایت لطف و فروتنی را در حق شاگردان مریدان خودش نشان داد. او پاهای آنها را شست. اما در این حال یادآوری کرد که چه مقام والایی دارد. مسیح فرمود شما شاگردان مرا استاد و خداوند خطاب می کنید. او نگفت که شما اشتباه می کنید. درست من استاد هستم اما خداوند نیستم. او فرمود هم استادم هم خداوندم. مسیح در اینجا ادعای بزرگی کرده. او می گوید من استاد شما هستم. در این دنیا معلمین زیادند. معلمین خوبم پیدا می شوند و خدا را برای وجود معلم های خوب شکر می کنیم. اما یک معلم بسیار برجسته و والا و بسیار عالی داریم و او عیسی مسیح است. او معلم زندگی است. او ما را به تمام حقایق آسمانی رهبری می کند. او ما را تعلیم می دهد که خدا کیست. او نشان می دهد که ما کی هستیم و خدا برای ما چه نقشه زیبایی طرح کرده و ما را می خواد به چه مقامی برساند. عیسی مسیح راه زندگی را به ما یاد می دهد. حقایق آسمانی را، جاودانی را به ما یاد می دهد و این حقایق در کلام او در انجیل نوشته شده. شما می توانید با خواندن انجیل به این حقایق پی ببرید. اگر انجیل ندارید می توانید تقاضا کنید، برای شما فرستاده خواهد شد. در اینجا مسیح ادعا می کند، می گوید که من خداوند هستم. برای خیلی از شنوندگان عزیز شاید این یک سوالی پیش بیارد که چطور او یک انسان بود و خیلی ها شاید فقط او را یک پیغمبر می دانند، ولی ادعا می کند که من خداوند شما هستم. در اون درس قبلی عرض کردم که او از آسمان آمده بود. او از خدا صادر شده بود. او از وجود خدا، از ذات مقدس خدا صادر شده بود. بنابراین او می گوید من خداوند هستم. او آمد جسم پوشید. از مریم باکره به دنیا آمد. ولی ذات مبارکش عوض نشد. او خداوند بود. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6، وقتی یکی از شاگردانش با یأس و ناامیدی از مسیح پرسید، گفت که ما راه را نمی دانیم. ما نمی دانیم کجا میری، راه را هم نمی دانیم. به ما راه را نشان بده. مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در اون شب مسیح داشت درباره وقایعی که قرار بود به زودی رخ بدهد صحبت می کرد. قرار بود که او را بگیرند، او را شکنجه کنند و در راه گناهان تمام بشر بکشند، خون مقدسش به خاطر گناهان من و شما ریخته بشه. مسیح داشت درباره این وقایع صحبت می کرد، ولی به شاگردانش گفت که من نزد پدر می روم و گفت که شما راه را می دانید. گفتند ما راه را نمی دانیم. بلافاصله مسیح فرمود من خودم راه و راستی و حیات هستم. چه ادعاهای بزرگی! در آن واحد سه ادعای بزرگ را مسیح پشت سر هم می گوید. راه، راستی، حیات. مسیح راه هست. آیا شما خودتان را گمراه می بینید؟ آیا در جستجوی راه حقیقت هستید؟ در جستجوی راه حیات جاودانی هستید؟ مسیح می گوید من راه هستم. مسیح نمی گوید من راه را به شما نشان می دهم. مسیح نمی گوید که راه از این طرف هست برید.

دروغ زیاده و خیلی ها دروغ میگویند، اما کوچکترین دروغ از دهان مسیح صادر نشد. بعضی وقتا شنیده اید که میگویند یک دروغ مصلحت آمیز لازم گفته بشه و به این وسیله در را به روی خیلی دروغ های بزرگتر و بدتر باز میکنند. ولی از دهان عیسی مسیح کوچکترین دروغ مصلحت آمیز هم صادر نشد. او میگوید من راستی هستم. او راستی مطلقه. و کسی که به مسیح ایمان میاره از دروغ و از ناراستی آزاد میشه و زندگیش کاملا در طریق راستی الهی قرار میگیره. خدا خدای راستی است و تنها کسی که میتونه واقعا زندگی ما را راست و پاک بکنه عیسی مسیحی است که آمد که خدا را به ما نشان بده. درباره حیات صحبت کردم. مسیح حیات تازه به ما عطا می کند. در فصل 14 انجیل یوحنا آیات 10 و 11 مسیح ادعا می کند، می گوید من در پدر هستم. منظورش از پدر یعنی چه؟ او خدا را پدر می خواند. تنها کسی که در تاریخ بشریت جرأت کرد که بارها درباره خدا به عنوان پدر صحبت بکنه مسیح بود. در کتاب مقدس ما می‌بینیم که گاهی اوقات در عهد عتیق خدا خودش را به عنوان پدر معرفی کرده، اما عیسی مسیح بارها و بارها این لقب را به کار می‌بره و می‌گوید خدا پدر منه. و جنبه پدری خدا را عیسی مسیح کاملا روشن ساخت و حتی فرمود پدر آسمانی شما. به پیروانش می‌گوید خدا پدر آسمانی شما می‌شود. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم از طریق او مقام جدیدی پیدا میکنیم. این مقام جنبه جسمانی نداره. منظور این نیست که یک رابطه فیزیکی و جسمانی بین ما و خدا وجود داره، بلکه این رابطه روحانی است. و در مورد اینکه مسیح هم خدا را پدر میخواند منظور رابطه جسمانی نیست. همونطور که قبلا عرض کردم این یک رابطه روحانی هست. چه افتخاری از این بالاتر که ما با ایمان به عیسی مسیح بتوانیم خدا را پدر بخوانیم. ولی در اینجا مسیح میگوید من در پدر هستم. یعنی چه من در پدر هستم؟ یعنی با پدر آسمانی، با خدا که خالق تمام کائنات هست متحد هستم، یکی هستم. یک اتحاد عجیبی بین مسیح و خدا هست و وقتی ما به مسیح ایمان میاریم این اتحاد بین ما و پدر آسمانی هم وجود می آید، البته توسط عیسی مسیح. در فصل 15 انجیل یوحنا آیه اول مسیح فرمود من تاک حقیقی هستم. تاک یا درخت مو. درخت مو میوه میده، انگور میده و ما همه از انگور خوشمون میاد. درخت مو را دوست داریم. من هر وقت یک درخت مو میبینم جذب میشم به طرف برگهاش، برگهای سبز و زیباش. درخت زیبایی است. مسیح میگوید من تاک حقیقی هستم و بلافاصله میگوید شما شاخه ها هستید. بعد میگوید که شما باید میوه بیارید. هر شاخه ای که در من نماند میگوید پدر من که باغبان است اون را میبرد و دور میاندازد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ اگر به مسیح ایمان آورده باشید مسیح شما را به یک شاخه ای از این درخت انگور، از این درخت میوه‌دار تشبیه می کند. شما را به یک شاخه تشبیه می کند. آیا شما میوه میارید؟ آیا شما برای مسیح کاری انجام میدید؟ زندگی شما پرثمر هست؟ اگر شما به مسیح متصل باشید او میگوید در من بمانید، یعنی با من متصل باشید، با من رابطه داشته باشید، به طور روزانه با من راز و نیاز کنید، دعا کنید، کلام مرا بخوانید، صدای مرا بشنوید، در این صورت شما میوه خواهید آورد. آیا شما این کار را میکنید؟ و بالاخره در فصل 18 در انجیل یوحنا آیه 37 مسیح میفرماید من پادشاه هستم. مسیح را گرفتند، بردند و محاکمه میکردند. او را تسلیم حاکم رومی آن زمان کردند به نام پیلاتوس. پیلاتوس دید که یهودیان ادعاهای زیادی وارد می کنند، تهمتهای زیادی به مسیح می زنند و از جمله یکی از به اصطلاح تهمتها

بود که میگوید من پادشاه هستم. مسیح انکار نکرد. نگفت که من پادشاه نیستم. فرمود من پادشاه هستم. ولی چه نوع پادشاهی؟ در این دنیا پادشاهان زیادی بودند و شاید هنوزم بعضی ممالک پادشاه دارند، رؤسای جمهور دارند، رهبرانی دارند، ولی عیسی مسیح با همه فرق می کند. او با همه فرق داشت. او پادشاه آسمانی است. او پادشاه عدالت است. او پادشاه مقدس و پاکی است که آمده تا به آنها حیات ببخشد. او حاضر شد در راه پیروانش جان بدهد. او حاضر شد در راه شما و من جان مقدس خودش را بدهد. او چگونه پادشاهی است؟ او پادشاهی است که بر قلب ها سلطنت می کند. سلطنت او از دل شروع می شود. سلطنت او با زور شمشیر نیست، بلکه با نیروی محبت است. او قلب مرا مجذوب محبت خودش کرده و من گفتم ای مسیح خداوند بیا پادشاه قلب من بشو. شاید از میان شنوندگان عزیز ما هنوز اشخاصی هستند که مسیح پادشاه قلب آنها نشده. دوستان عزیز می توانید همین امروز همین دقیقه با من دعا کنید و بگویید ای پادشاه آسمانی، ای سرور سلامتی و صلح و صفا، به قلب من گناهکار بیا، گناهان مرا ببخش و قلب مرا طاهر کن و بر تخت قلب من بنشین و در اینجا پادشاهی کن و من می خوام وارد پادشاهی و ملکوت تو بشوم. باشد که این دعا را از دل بکنید. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: ما در مطالعه کلام خدا از یوحنا چیزای زیاد یاد گرفتیم و امیدوارم اون چیزایی که یاد گرفتیم بره در قلب ما. یوحنا در باب 3 به ما نیقودیموس رو نشون داد و دیدیم که چطور عیسی مسیح با نیقودیموس صحبت کرد و نیقودیموس چه شخصیت برجسته‌ای بود. در باب 4 از زن سامری صحبت میکنه و به نظر من عمدن این کار رو میکنه که یک تضادی بیاره، که شمایی که پر از تحصیلات عالیه هستی، شمایی که پولدار هستی و رؤسای کهنه و رئیس و رهبر و فریسی و اینا، شما احتیاج به عیسی مسیح داری؟ شما هم که زن سامری هستی، شما هم احتیاج به عیسی مسیح داری؟ این تضاد رو اجازه بدید من بگم. نیقودیموس یک رهبر بود، زن سامری رهبر نبود. نیقودیموس یهودی بود، زن سامری سامری بود. نیقودیموس مرد بود، زن سامری زنه. نیقودیموس خوشنام بود ولی زن سامری خیلی بدنام بود و بعداً در موردش میخونیم میبینیم که اسم بدی داشت و شهرت خوبی نداشت. نیقودیموس فریسی بود، زن سامری به هیچ گروهی متعلق نبود. نیقودیموس تحصیل کرده بود، زن سامری خیلی ابتدایی بود تحصیلاتش. نیقودیموس اسم داره، نیقودیموس. زن سامری به ما اسمی داده نشده، هیچ اسمی درش نیست. پس نیقودیموس انگار یک کسی بود ولی زن سامری کاری نبود. نیقودیموس پولدار بود، زن سامری خیلی فقیر بود. نیقودیموس بالا یا بالاترین میتونیم بگیم، زن سامری پایین یا پایین‌ترین. ولی عیسی مسیح برای هر دو تا اومد. عیسی مسیح برای همه اومده. و چند آیه قبل در یوحنا 3:16 عیسی مسیح به ما گفت که اومدم که هر کس ایمان بیاره. این هر کس میتونه از اون بالا باشه، از نیقودیموس ها تا زن سامری ها. یک پیش‌زمینه در مورد سامره بدم. سامره تقریبا وسط یهودیه و جلیل هست. جلیل در قسمت شمالی هست و یهودیه در قسمت جنوبی. و اون وسط سامره هست و سامری ها اونجا زندگی میکنن. حالا جریان سامری ها چی هست؟ تقریبا 700 سال قبل از عیسی مسیح، در 727 قبل از میلاد، آشوری ها آمدن حمله کردن به قسمت شمالی و 10 تا از سبط یهودا که اونجا زندگی میکردن، تمام اون قوم رو به اسارت کشیدن و بعد باهاشون ازدواج کردن و یک قومی از این دوتا بیرون اومد. آشوری هایی که حمله کرده بودن و یهودی هایی که اسیر شده بودن، و گرچه کلام خدا واضح گفته بود که با قوم های دیگه ازدواج نکنید، ولی اینا ازدواج کردن. پس یهودیانی که اصل بودن هنوز و نسب نامه داشتن میتونستن برگردن به داوود یا کسی که نامدار بود. پس نسب نامه خیلی مهم بود برایشون. برای همین است که متا با نسب نامه شروع میکنه، چون برای یهودیا مینویسه. به هر حال یهودیان این سامریا رو به چشم خیلی پایین نگاه میکردن و حتی یک بار در یوحنا باب 8 وقتی میخوان به عیسی مسیح تهمت بزنن میگن ای سامری. یعنی سامری اصلا این فوش بود براشون که تو هم سامری هستی. و اگه میخواستن از یهودیه برن به سمت جلیل، مستقیم نمیرفتن که راه کوتاه‌تری بود که از سامره باید رد میشدن، بلکه دور میزدن از اطراف یا حتی از رود رد میشدن، از اون طرف میرفتن، فقط به این دلیل که از سامره عبور نکنن و سامری ها رو نبینن. حالا در این فرهنگی که سامری ها چنین اسم بدی داشتن، یک زنی بود در سامره که اسم بدتری داشت، چرا که بعداً میخونیم در موردش که 5 تا شوهر داشت و با این یکی هم که بود در واقع ازدواج نکرده بود، فقط باش زندگی میکرد و این خیلی چیز بدی بود در اون زمان. بدنام بود و برای همین است که در موردش خواهیم خوند که ساعت 12 ظهر میاد برای کشیدن آب از چاه. بیایید بخونیم آیات 1-6 رو.
3: و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شدند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تمید می‌دهد، با اینکه خود عیسی تمید نمی‌داد بلکه شاگردانش یهودیه را گذارده، باز به جانب جلیل رفت و لازم بود که از سامره عبور کند. پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک به آن موضعی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود، رسید و در آنجا چاه یعقوب بود. پس عیسی از سفر خسته شده همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود.
2: ساعت یهودیان از ساعت 6 صبح شروع میشه. پس وقتی میگه ساعت 6 بود، بعد 6 ساعت برگردیم میشه 12 برای ما. پس ساعت 12 ظهر است. در اون زمان برای داشتن آب سر چاه میرفتن و دو زمان بود که در اون زمان ها میرفتن. یکیش تقریبا 6 صبح بود، یکیش 6 بعد از ظهر. چرا؟ چون که آفتاب نبود، خنک بود هوا و به راحتی میتونستن برن بیان بدون اینکه عرق بکنن و خسته بشن. ولی زن سامری ساعت 12 ظهر اومده. احتمالش خیلی زیاده که به این دلیل اومده که هیچ زن دیگه اونجا نباشه. چون معمولا در اون فرهنگ وقتی زنا میخواستن برن آب بکشن، طرف همسایش میگفت من میخوام برم چاه آب بیارم، میای؟ میگفت آره بریم. پس در سفری که میرفتن به سمت چاه با هم صحبت میکردن، احتمالا وقت خوبی رو میگذروندن با هم دیگه. ولی زن سامری بیچاره همیشه تنها میومد چون که طرد شده بود و خودش هم خجالت میکشید. یا شاید زنای دیگه احساس میکردن که این زن اینقدر خطرناکه، شاید شوهر خودشون هم بدزده. از اونجایی که 5 تا شوهر داشته، الان 6مش هم داره که باهاش زندگی میکنم. عیسی مسیح میاد با چنین زنی صحبت میکنه. از آیه 7 تا 10 رو بخونیم.
3: که زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد. عیسی بدو گفت: جرعه ای آب به من بنوشان. زیرا شاگردانش به جهت خرید خوراک به شهر رفته بودند. زن سامری بدو گفت: چگونه تو که یهود هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه زن سامری می‌باشم؟ زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می‌دانستی و کیست که به تو می‌گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می‌کردی که به تو آب زنده عطا می‌کرد.
2: برای من جالب عیسی مسیح در بشارتش از جایی شروع می‌کنه که یک نقطه مشترک است. آب یک نقطه مشترک بود اونجا که میتونست پیدا بکنه و گرچه واقعا تشنه بود، ولی از این زن سامری میخواد و مسلماً بر حسب اون چیزی که یوحنا به ما میگه، عیسی مسیح بر حسب تقویم الهی حرکت میکرد. این جزء تقویم الهی بود. باید عیسی مسیح میومد در سامره در این زمان در ساعت 12 بعد میرسید سر چایی که این زن میاد، ولی میگه به من آب بده. در کلوسیان پولس رسول به ما میگه که همه چیز از طریق عیسی مسیح آفریده شد. یوحنا در باب 1 برای ما نوشت، در همون آیه 3 بود که همه چیز به واسطه او آفریده شد. عیسی مسیح که همه چیز آفریده، الان اومده یه جرعه آب میخواد از یک زن سامری. این فروتنیه و باهاش ارتباط برقرار میکنه از طریق این نقطه مشترک. من اینجا میخوام تشویق بکنم که ما هم بتونیم در بشارتمون از یک نقطه مشترک شروع بکنیم. من یه بار این کارو کردم، البته اشتباه بود، ولی فکر میکردم این نقطه مشترک خوبیه. هم چند ماه پیش بود، سوار هواپیما شده بودم و هر وقت سوار هواپیما میشم میخوام به بغل دستیم بشارت بدم، در مورد مسیح صحبت بکنم و فرصت زیادی هم داریم. 10 ساعت 12 ساعت اول، یکی دو ساعت اول سعی میکنم دوست بشم باش، صحبت بکنم، اعتمادشو به دست بیارم، کسب بکنم، بعد شروع میکنم یک نقطه مشترک پیدا کردن. و به هر حال این سری فرصتم کمتر بود چون که پروازم فقط 4 ساعت بود و اونقدر فرصت نبود برای دوست شدن. خیلی سریع در 5-10 دقیقه اول با طرف صحبت کردم. یه نفر بغل دستم بود و طرف خیلی خشک بود. گفتم خدایا از کجا شروع کنم بشارتم رو؟ گفتم خب هواپیما جای خوبیه. گفتم همین کتاب مقدس که دارم میخونم. گفت آها، دیدم مسیح هستی. آره. گفتم بله. میخوای پیغام مسیحیت رو در چند دقیقه در یک مثال به تو بگم؟ گفت بگو. بهش گفتم که بیا فرض بکنیم یه بمب، همین بمبو که گفتم همه آمریکایی‌ها سرشون اومد بالا، چند نفر نگاه کردن. گفتم یه بمب مثلا تو این هواپیما هست و به زودی این بمب میتره که همه ما میمیریم. دادیم این چشاش داشت بیرون میومد از حدقه. منم ایرانی هستم، فکر کردم این تروریستم بمب گذاشته و یه خود گذشت. بعد من گفت که ببین آقا، مثال خوبی نمیزنی، الان همه ما آمریکایی هستیم اینجا و داریم به یاد اون ساختمانای نیویورک میافتیم که هواپیما و بمب بود. منی که می‌خواستم بشارت بدم دهنم بسته شد و نشستم سر جام. به خیال خودم نقطه مشترکی بود هواپیما، ولی خب اون حکمت درش نبود. بتونیم حکمت رو با نقطه مشترک پیدا بکنیم با هم دیگه، میتونه خیلی زیبا باشه در حرکتمون نسبت به بشارت. اینجا عیسی مسیح این کار رو میکنه. یه جرعه آب به من بده. بعد این زن سامری خوشحال میشه، میگه من زنم. اولا تو یک مرد یهودی قرار نیست با یه زن صحبت بکنیم، چه زن سامری. بعد از من آب میخوای. چه جالب. شاگرداش هم که برای خریدن خوراک رفته بودن، که همیشه برای من جالب بوده که چرا همه شاگردا برای خریدن خوراک رفتن، مگه چی می‌خواستن بگیرن. به هر حال زن سامری بهش میگه که تو یهود هستی، من زن سامری هستم و سامریان با یهودی معاشرت نمی‌کنن. عیسی در جوابش میگه که اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به تو میگوید آب را به من بده، هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا میکرد. یه صحبتی میکنه عیسی مسیح اینجا که تعجب زن رو در واقع برجسته میکنه، او رو متعجب میکنه و میگه تو به من آب بدی، تو که سطل نداری چطور میخوای به من آب بدی؟ چقدر خوبه که ما در بشارتهای خودمون نه فقط نقطه مشترک پیدا بکنیم، بلکه یه کاری بکنیم در ابتدا که طرف بخواد بشنوه بقیهش رو، بگه چه جالب، من یادم چند سال پیش بوده، 12 سال پیش بود، با 3 نفر کار میکردم و با این 3 نفر 15 روز بعد میرفتیم سر کار و برمیگشتیم و من اولین روز به این 3 نفری که در ماشین با هم بودیم گفتم بزرگترین خاطره زندگیتون چیه؟ اون چیزی که واقعا شما رو تکون داده. همه یه چیزی گفتن، نوبت من رسید، من گفتم من بزرگترین رو نمیگم ولی یکی کمتر از بزرگترین رو میگم. گفتن این نمیشه، نامردیه، نه اینه دیگه، من بزرگترین رو میذارم روز آخر. این 15 روز هر روز میگم آقا چی اون بزرگترین چیزی که در زندگیت اتفاق افتاده چیه؟ به ما بگو. روز آخر با قوت روح القدس در ماشین بودیم، یادمه گفتم که عیسی مسیح زندگی من عوض کرده و شروع کردم صحبت کردن در مورد اون. و چون که 15 روز اینو مشتاق بودن که بشنون این کیه که میگی در موردش نمیگم الان به شما، خیلی درست میشنیدن، 3 تاشون اونجا گریه میکردن توی ماشین و قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. و ما میتونیم از یک نقطه مشترک با حکمت شروع بکنیم، بذاریم تشنگی اونجا بمونه و در وقت مناسب سیراب بشه. آیه 11 میگه زن بدو گفت ای آقا چاه عمیق، تو هم چیزی نداری، پس از کجا آب زنده داری؟ آیه 12 میگه آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ از آیه 13 عیسی در جوابش میگه هر کی از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد تا حیات جاودانی میجوشد. زن بدو گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم. عیسی بدو گفت برو شوهر خود رو بخوان و در اینجا بیا. تا اینجا میبینیم که این مکالمه خیلی زیبا، خیلی روون داره جلو میره و عیسی مسیح داره از بخشش صحبت میکنه، از آب صحبت میکنه، از حیات صحبت میکنه و زن سامری دیگه گاردش رو گذاشته پایین، شمشیرش رو غلاف کرده، میدونه که این یهودی از اون یهودی ها نیست که بخواد تیکه بندازه یا بخواد اذیتش بکنه، میدونه این آدم خوبیه، مرد خوبیه و یه خودم در مورد دین و مذهب یه صحبت کوچیکی داشتن، یعقوب پدر ما هست، آیا تو از پدر ما یعقوب هم بزرگتر هستی؟ پدر ما یعقوب این چاه رو به ما داد، سامریان این چاه رو داشتن و از یعقوب بهشون رسیده بود، خیلی بهش میبالیدن و بعدشم یه معبد درست کرده بودن برای خودشون، چون که یهودیا راهشون نمیدادن تو اون معبد، خودشون برای خودشون یه معبدی داشتن و یه سری عقایدی داشتن. و در ضمن اینم بگم این کشمکش بین یهودیان و سامریان اینقدر زیاد بود که فریسی‌ها در دعاشون این دعا رو داشتن که خداوندا نگذار که سامری ها در ملکوت تو جا بیابند، نگذار که در روز قیامت اینها قیام بکنن، اینقدر نسبت به اینها بدبین بودن. ولی عیسی داره با چنین شخصی صحبت میکنه، همه چیز خوب پیش میره تا وقتی که عیسی مسیح میگه برو شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. کوتاه‌ترین جواب زن در اینجا هست، شوهر ندارم. بقیش رو توضیح میداد، تو کی هست؟ توری آب نداری، فلان نداری، چاه عمیق، پدر ما یعقوب. قشنگ صحبت میکرد. همین که به این نقطه ضعفش رسید دلیلی بود که شرم و حیا درش بود. در اینجا میگه شوهر ندارم. یعنی آقا اینو ول کن، سری بگذاریم بریم در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم. عیسی مسیح به جای اینکه بگه مچ تو گرفتم، تایید میکنه حرفشو و حتی در این چیزی که این زن گفته، در ضعفش، در شرمش یه چیز مثبت پیدا میکنه. از لحاظ روانشناسی خیلی جالبه، میگه نیکو گفتی که شوهر نداری. خیلی جالبه نه؟ شما میتونید بگی که آقا شما تا حالا دروغ گفتی در زندگی؟ طرف مثلا میگه بله دروغ گفتم. بعد میتونی بگی پس تو دروغگو هستی، دروغگو یعنی گناهکار، گناهکار یعنی کسی که در جهنم خواهد بود. یا میتونی اونجوری بری جلو که درسته، همه چیزی که گفتم درسته ولی روش درست نیست. یا میتونی بگی که آفرین، درست گفتی که دروغ گفتی. حالا خود جلوتر بریم، حالا که دروغ گفتی فکر میکنی دروغ تو رو کجا میبره؟ آیا خدایی که پاک و عادل هست 100% درش هیچ دروغ نیست میتونه در کنار یک نفر باشه که دروغگو هست؟ مثلا عیسی مسیح این روش رو پیش گرفت و میگه زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست، این سخن را راست گفتی. باز هم داره تاکید میکنه ولی در این حال بهش میقبولونه که تو گناهکار هستی. تو 5 تا شوهر داشتی و اینم که الان داری اصلا شوهر تو نیست، باش داری زندگی میکنی، در واقع داری زنا میکنی، پس در گناه هستی. و جلوتر بهش میگه که ببین، درست ما یهودیان با شما سامری خوب نیستیم، ولی این رو هم بدون که این مسیح باید از بین یهودیان بیاد و من خودمون مسیح هستم. پس اینجا چند تا چیز رو میبینیم، بیایید خلاصه بکنیم قضیه رو. عیسی مسیح نقطه مشترک پیدا میکنم با زن سامری، صحبت میکنم و از او آب میخواد. وقتی از یه نفر یک چیزی میخوای، اون طرف احساس خوبی بهش دست میده که تو انگار الان براش یه کاری انجام میدی. من یادمه مثلا با دختر کوچیکم بودم چند روز پیش، رفتیم یه نفر خیلی فقیر بود اونجا نشسته بود، گدایی میکرد و یه پولی دادم به دخترم 4 سالشه، گفتم برو بده به این فقیره. بعد خیلی خوشحال بود، تمام روز خوشحال بود که من یه چیزی دادم به اون کسی که احتیاج داشت. یه پولی داشتم، اون پول من احتیاج اون طرف بود و من دادم یه چیزی، خوشحال بود. یه بچه کوچیک حتی میتونه خوشحال باشه از یه کاری انجام دادن. پس هر وقت ما بشارت میخوایم بدیم، طوری عمل نکنیم که طرف مقابل احساس بکنه که اون پایینه، ما این بالا هستیم و ما یه چیزی داریم که به این طرف بدیم. نه، از او یه چیزی بخوایم. مثلا اگه طرف روانشناسه، میگه آقا مثلا روانشناسی چی میگه در این زمینه؟ من بعضی موقع احساس میکنم عصبانی ام، بذار یه چیز درست حسابی از روانشناسی به تو یاد بده و احساس خوبی بهش دست بده، یه نقطه مشترکی باشه، بگی آره چقدر خوب بود، ولی در این حال میدونی خیلی چیزا هست که با روانشناسی هم حل نمیشه. مثلا مشکل گناه ما، دکتر میتونه بگه گناهتو برداشتم، غده سرطانو میتونه ولی غده گناه رو نمیتونه، پس کی میتونه؟ چه دکتری هست؟ خیلی ساده صحبت بکنیم، عامیانه، ولی در این حال رابطه‌ای که برقرار میشه درست باشه، بر حسب اطمینان باشه، ولی در این حال به طرف بفهمونیم که تو هم این غده گناه رو داری و عیسی مسیح میتونه این غده رو برداره. در ادامه این چند آیه از آیه 16 تا 24 رو خواهیم خوند.
3: عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی بدو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. این سخن را راست گفتی. زن بدو گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش میکردند و شما میگویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود. عیسی بدو گفت ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمیدانید میپرستید، اما ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی میآید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد.
2: بسیار زیبا. اینجا میبینیم که بعد از صحبتی که عیسی مسیح با زن سامری داشت، همین که نقطه ضعف خودش رو دید و عیسی مسیح دستش رو روی نقطه ضعف، روی گناه گذاشت، سری زن سامری صحبت رو عوض کرد و گفت که میبینم که تو یک نبی هستی. ما در این کوه پرستش میکنیم، شما در اون کوه پرستش میکنید. رفت روی دین و مذهب. جالبه، هر وقت شما به گناه اشاره میکنید، واکنش اینطور نیست که بله من گناهکار هستم، میپذیرم. معمولا هر کس از دین خودش یه چیزی میگه و میگه دین شما اینطوریه، دین ما اینطوریه، سری میشه جنگ دینی، شخصی نمیشه قضیه. ولی عیسی مسیح باز برمیگردونه، میگه آقا دین و مذهب رو ول کن، من اصلا برای دین و مذهب نیومدم، اتفاقا من در خلاف دین و مذهب صحبت میکنم. من اومدم بگم همه گناهکارن، به یک نجات دهنده احتیاج دارم، من اون نجات دهنده هستم، باید به من ایمان بیاری، با توبه هست. پس بدون که من در مورد گناه تو صحبت میکنم، ولی نتیجهش اینه که شما به من ایمان میاری و منی که از یهود اومدم، کلام خدا میگه که نجات دهنده از یهود میاد، پس منم، تعجب نکن. باز صحبت رو بر میگردونم و عیسی مسیح میگه که خدا روح هست و هر کی او رو پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. اینجا عیسی مسیح داره صحبت میکنه از دین و مذهبی که این خانم در موردش صحبت کرده بود، که یک سری مراسم بود، یک سری اتفاقاتی بود که بعد انجام میشد، دستشون رو میشستن، زانو میزدن، دعا میکردن، حالا دستا به این فرم باشه، حالا روزه به این صورت باشه، حالا دلا شو، حالا خم شو، حالا پا شو، حالا را برو. یه سری کارهایی داشتن که انجام میدادن. عیسی مسیح میگه که اونا کارهای جسمانیه، خدا روحه و در روح باید او رو بپرستیم و در راستی باید او رو بپرستیم. و وقتی ما توبه میکنیم در راستی قرار میگیریم و در روح با رابطه برقرار میکنیم. اینطور نیست که اگه من این دعا رو انجام بدم، این دعایی که نوشته شده است رو فقط بخونم یا اینو مثلا 100 بار در روز بگم چون دهان من تکون میخوره خدا رو پرستش میکنم. نه، روح تو باید با روح خداوند ارتباط برقرار بکنه و ما روح هستیم. اگه بخوایم از لحاظ تئولوژی این توضیح رو بدیم، من روح هستم، من روان دارم، من در جسم زندگی میکنم. دین و مذهب بیشتر روی این جسم داره زوم میکنه که آقا این کارو باید بکنی، این شکلی باید بشه، چشماتو باید ببندی. هیچ جای کلام ننوشته حتی اگه ما دعا میکنیم دستامون باید حتما اینطوری باشه، حتما باید زانو بزنیم یا حتما چشمامون باید بسته باشه. هیچ جای کلام نمیگه و ما آزاد هستیم. چرا که پرستش ما در روح هست، روح ما هست که با روح خداوند ارتباط برقرار میکنه. همینطور که یک ارتباط روانی بین دو تا دوست روانی هست، ارتباط روحی بین ما و خدا روحی است و عیسی مسیح اینو میخواد اینجا بگه. در ادامه آیات من خلاصش رو میگم ولی میتونید بخونید از آیه 27 تا 38 رو. عیسی مسیح میبینه که شاگردان برگشتن و خوراک باشون آوردن و عیسی مسیح میگه که من یه غذایی دارم که غذای من انجام اراده خدا هست. و هر وقت ما اراده خدا رو انجام میدیم، هر وقت بشارت میدیم، حتی در خسته ترین اوضاع ما احساس رضایت میکنیم، احساس میکنیم که زنده هستیم، شاداب هستیم. و باور کنید خدمت خداوند میتونه از غذا خوردن، از رفتن به سفر، از داشتن فعالیت‌های زیبا و عالی بهتر باشه. میتونه ما رو زنده بکنه و شاداب بکنه. و بعد این زن سامری صحبتهایی رو ادامه میده که از آیه 33 به بعد هست که جلسه بعد این رو در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی من فکر می‌کنم اگه بخوایم خلاصه بکنیم، ما خونده شدیم مثل عیسی مسیح بشارت بدیم، مثل عیسی مسیح به گناه اشاره بکنیم، مثل عیسی مسیح اشاره بکنیم به این که نتیجه گناه مرگ هست ولی نجات دهنده هست عیسی مسیح که میتونه ما رو نجات بده و آبی رو به ما میده، آب حیات هست که از ما میجوشه، تمام نمیشه. آبهای دنیا همیشه تمام میشه.
0: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد. چگونه میتوان رابطه صحیحی با خدا داشت؟ برای دستیابی به یک رابطه صحیح با خدا، بهتر است ابتدا به آنچه این رابطه را قطع نموده است، اشاره کنیم. آنچه این رابطه را قطع کرده، گناه می باشد. ولی همه از او روگردان شدند. همه فاسد گشتند. در هیچ یک از آنها نیکی نیست. مزامیر فصل 14 آیه 3 ما از فرمان خدا سرپیچی کرده ایم. مطابق اشعیا فصل 53 آیه 6 ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. خبر بعد این است که مجازات گناه مرگ می باشد. هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. حزقیال فصل 18 آیه 4 اما خبر خوش این است که خدای پرمحبت به دنبال ما آمده تا ما را نجات بخشد. عیسی مسیح هدف آمدن خود را به این جهان این چنین بیان می کند. پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. لوقا فصل 19 آیه 10 هنگامی که او بر صلیب جان خود را فدا کرد با گفتن تمام شد، یوحنا فصل 19 آیه 30 اعلام کرد که مأموریت خود را به اتمام رسانیده است. برای داشتن رابطه صحیح با خدا، ابتدا باید گناهکار بودن خود را بپذیریم. سپس باید با فروتنی گناه خود را به خدا اعتراف کنیم. اشعیا فصل 57 آیه 15 و مصمم باشیم از آن توبه کنیم. هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. رومیان فصل 10 آیه 10 این توبه و بازگشت از گناهان بایستی همراه با ایمان باشد. این ایمان در واقع باور داشتن این حقیقت است که مرگ قربانی گونه عیسی مسیح بر صلیب و رستاخیز معجزه آسای او از مردگان به او این قدرت و شایستگی را می دهد که نجات دهنده ما باشد. رومیان فصل 10 آیه 9 لزوم ایمان در آیات بسیاری از جمله یوحنا فصل 20، 27، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، غلاطیان فصل 2، فصل 3 آیه 11 و 26، و افسوسیان فصل 2 آیه 8 اشاره شده است. داشتن رابطه صحیح با خدا بستگی به عکس العمل شما نسبت به آن چیزی است که خدا به جای ما انجام داده است. او نجات دهنده را فرستاد. او قربانی لازم برای پاک کردن گناهان شما را مهیا ساخت. یوحنا فصل 1 آیه 29 و او به شما وعده می دهد که هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 پسر گم شده، لوقا فصل 15 آیه های 11 تا 32 یک نمونه زیبا از توبه و آمرزش می باشد. پسر کوچکتر، ثروت پدر خود را با انجام گناهان شرم‌آور تلف کرد. آیه 13 او هنگامی که به اشتباه خود پی برد، تصمیم گرفت به خانه برگردد. آیه 18 او تصور می کرد که در خانه پدر دیگر به عنوان پسر پذیرفته نخواهد شد. آیه 19 اما او در اشتباه بود. پدر این فرزند سرکش را باز هم محبت نمود. آیه 20 همه گناهان او بخشیده شد و جشن عظیمی راه افتاد. آیه 24 خدا آنقدر نیکوست که همیشه به قولهای خود عمل می کند. یکی از این قولها آمرزش گناهان ماست. خداوند نزدیک دل شکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند، نجات می بخشد. مزامیر فصل 34 آیه 18 اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
1: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، روزهای سخت در این زندگی اجتناب ناپذیر هستند. ما در طول روزهای زندگیمون گاهی عزیزانی را از دست خواهیم داد. بعضی از ما هم با بیماری‌های سخت و دردناکی روبرو خواهیم شد. بعضی از ما هم حتی ممکنه به ناحق متهم بشیم یا که با ما بدرفتاری بشه. به هر حال دامنه رنج و سختی‌های هر انسانی در طول زندگیش بسیار گسترده است. اما خداوند پناهگاه کسانی هست که به او اعتماد دارند. عزیزان، آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در مزمور 46 آیات 1 تا 11 از مصیبت‌های بزرگ انسان صحبت می‌کنه. ما اغلب در طول زمان روبرویی با مصیبت‌ها و سختی‌های زندگیمون دچار ترس، دلهره و گیجی می‌شیم. اما داشتن یک امید و تمرکز پایدار ابدی ما را از ترس، دلهره و گیجی در روبرویی با سختی‌ها و مصیبت‌های زندگی مصون نگه می‌دارد. همچنین داشتن یک تمرکز پایدار ابدی ما را از ناامیدی در روزهای سخت زندگیمون دور می‌کنه. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتی در زمانهای سخت زندگیمون هم هنوز خداوند و حاکم بر تمامی امور این جهانه. لطفاً دقت بفرمایید، کلید روبرویی با مشکلات در اعتماد به کسی هست که کنترل همه چیز در این عالم را در دست داره. در روبرویی با مشکلات، مصیبت‌ها و روزهای سخت زندگیمون، انگیزه بیشتر ما اینه که با ترس و وحشت رفتار کنیم. اما خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح راه حل کاملا متفاوتی را به ما یاد میده. خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر میکنه که از طریق هر مشکل و سختی زندگی فقط به او اعتماد کنیم. خداوند همچنین به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر می‌کنه که در روبرویی با مشکلات و روزهای سخت زندگی هر راه حلی رو که ما با فکر محدود انسانیمون فکر می‌کنیم که درسته را به او تسلیم کنیم و در عوض تسلیم نقشه‌های عالی و الهی او بشین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این سری از برنامه های من می توانیم مطالبی را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه دهیم. موضوع بخش اول این کتاب شخصیت مسیح است. آیا مسیح شخصی بی همتا است و سیرتی منحصر به فرد دارد؟ نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید سالها پیش از شخص جوانی که آشنایی دورادوری با او داشتم نامه‌ای دریافت کردم. او نوشته بود: من هم اکنون به کشف بزرگی نائل شدم. خدای قادر مطلق دو پسر داشت، عیسی مسیح اولین و من دومین پسر او هستم. من نگاهی به نشانی پاکت نامه او انداختم. او این نامه را از یک بیمارستان معروف امراض روانی به من نوشته بود. یقیناً اشخاص بسیاری وجود دارند که ادعای عظمت و الوهیت می کنند. در بیمارستان‌های امراض روانی اشخاص متوهم و نامتعادلی وجود دارند که ادعا می کنند جولیوس سزار، نخست وزیر، امپراتور ژاپن یا عیسی مسیح می باشند. اما هیچ کس سخن آنان را باور نمی کند و به جز خودشان کسی فریب نمی خورد. آنان احتمالاً به جز تعدادی بیمار هم اتاقی پیرو دیگری ندارند. آنان چون به نظر می رسد که آنچه ادعا می کنند نیستند، قادر به قانع نمودن دیگران نیز نمی باشند. شخصیت آنان ادعاهایشان را ثابت نمی کند. در حالی که اعتقاد مسیحیان در مورد مسیح عمیقاً پایه در این حقیقت دارد که او آنچرا که می گفت انجام می داد و هیچ تفاوتی بین اعمال و سخنان او وجود نداشت. یقیناً برای اثبات چنین ادعاهایی شخصیت خارق العاده‌ای مورد نیاز است و ما ایمان داریم که او دارای چنین شخصیتی بود. ادعاهای او منحصر به فرد بودند. شخصیت او نیز یگانه و منحصر به فرد بود. جان استوارت میل در مورد او می نویسد: شخصیت منحصر به فردی که بیشتر از آن که با پیشینیان خود تفاوت داشته باشد از پیروان خود متمایز است. کارنگی سیمسون می نویسد: ما بنابر یک حس غریزی نمی توانیم او را در کنار دیگران قرار دهیم. هنگامی که نام او را در فهرستی مشاهده می کنیم که با نام کنفوسیوس آغاز شده و با گوته پایان گرفته است، احساس می کنیم که این نوع طبقه بندی علاوه بر اینکه ناقض راستکیشی می باشد، همچنین چیزی ناشایست نیز در خود دارد. عیسی جزو گروه بزرگان جهان نیست. می توانید در مورد اسکندر کبیر، چارلز کبیر و ناپلئون سخن بگویید، ولی عیسی از آنها جداست. او تنها عظیم الشان و کبیر نیست، بلکه یگانه است. او به سادگی عیسی است و نمی توان چیزی به آن اضافه کرد. او در ورای تحلیل های ما قرار دارد. او ما را در مورد قوانین حاکم بر طبیعت بشری دچار سردرگمی می سازد و مجبورمان می کند تا نگرش انتقادی خود را نسبت به او نفی کنیم. او روانهای ما را بیدار می کند. چارلز لم می گوید اگر شکسپیر وارد این اتاق می شد، همه ما برای دیدار او از جا بلند می شدیم. اما اگر عیسی وارد می شد، همه ما باید بر زمین می افتادیم و بر لبه ردای او بوسه می زدیم. ما باید توجه داشته باشیم که عیسی در طبقه اخلاقی خاصی به تنهایی ایستاده است. پذیرش این امر که بزرگترین انسانی است که تا به حال زیسته است ما را راضی نمی کند. ما نمی توانیم در مورد عیسی با تطبیق و قیاس و یا حتی به وسیله واژه‌های مبالغه آمیز سخن بگوییم. برای ما نه مسئله قیاس نمودن، بلکه تضاد مطرح می باشد. عیسی از مرد ثروتمند پرسید: چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. در مقابل چنین سؤالی بایستی پاسخ دهیم: یقیناً همین طور است. چنین نیست که تو از دیگران نیکوتر هستی یا اینکه نیکوترین شخص هستی، بلکه تو به همان معنای مطلقی که خدا نیکوست نیکو هستی. اهمیت این گفته واضح است. گناه یک مرض بنیادین و موروثی در میان انسان‌ها است. ما با این ناهنجاری در طبیعتمان به دنیا آمده ایم و گناه یک بیماری عالمگیر می باشد. بنابراین اگر عیسی ناصری بدون گناه بود، صرفاً یک انسان به آن معنایی که ما سایر انسانها را می شناسیم نبود. اگر در او گناه نبود، پس با ما تفاوت داشت. او یک وجود ماورای طبیعی بود. تنیسون درباره او میگوید: شخصیت او از بزرگترین معجزات نیز عجیبتر بود. عالم الهی جیمز دنی میگوید: این تمایز از گناهکاران نه یک مسئله کوچک، بلکه امری شگفت انگیز است. فراهم شدن نجات مستلزم این ویژگی میباشد. این همان خصیصه اساسی در مسیح است که بدون آن او نمی توانست نقش یک نجات دهنده را ایفا کند و او نیز مانند ما احتیاج به نجات پیدا می کرد. حال برای ما مفید خواهد بود اگر شواهد بیگناه بودن مسیح را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که مسیح خود تعلیم می داد. در یک یا دو مورد عیسی صریحاً اظهار داشت که در او هیچ گناهی نیست. هنگامی که زنی را که در حین زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند، او متهم کنندگان آن زن را با این گفتار مبارز جویان شرمسار نمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. به تدریج همه مدعیان آن زن آنجا را ترک کردند تا اینکه بالاخره کسی باقی نماند. اندکی بعد در همان فصل عیسی این بار در مورد خودش گفتار مبارز جویانه دیگری را بر زبان می آورد: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ اما کسی پاسخ نداد. هنگامی که عیسی آنان را متهم نمود، ایشان از پیش او گریختند. اما هنگامی که عیسی از آنان دعوت نمود که او را به گناه ملزم سازند، خود می توانست بایستد و از بررسی و موشکافی آنان ترسی نداشته باشد. آنان همه گناهکار بودند، ولی او بی گناه بود. زندگی او کاملا مطیع اراده پدرش بود. او گفت: من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. کلامی فخر فروشانه تر از این کلام نمی توانست وجود داشته باشد. ولی عیسی بسیار عادی سخن می گفت و در سخنان او لحن مبالغ آمیز و خودستایانه وجود نداشت. عیسی همچنین به وسیله ماهیت تعلیم خودش خیشتن را به تنهایی در رده اخلاقی خاصی قرار می‌داد. پس آن فریسی نیست که در هیکل به این شکل تکبر آمیز شکرگزاری می‌کرد، می‌توانست محق باشد: ای خدا، تو را شکر می‌کنم که مانند سایرین نیستم. ولی عیسی یگانه بودن خود را به شکلی کاملا طبیعی به خود منسوب می نمود. او نیازی نداشت که توجه دیگران را به این موضوع جلب کند. این حقیقت برای او چنان واضح بود که نیازی به تأکید وجود نداشت و به این موضوع بیشتر به طور ضمنی اشاره می گردید تا اینکه اثبات شود. انسانهای دیگر گوسفند گم شده بودند و او به عنوان شبان نیکو آمده بود تا ایشان را نجات بخشد. انسانهای دیگر مریضانی مبتلا به مرض گناه بودند و او به عنوان پزشک آمده بود تا ایشان را شفا بخشد. انسانهای دیگر در جهل و تاریکی گناه قوطه‌ور بودند و او نور جهان بود. انسانهای دیگر گناهکار بودند ولی او به دنیا آمده بود تا ایشان را نجات بخشد و با ریختن خون خود در هنگام مرگش آمرزش گناهان ایشان را ممکن بسازد. انسانهای دیگر گرسنه بودند و او نان حیات بود. انسانها در خطا و گناه مرده بودند و او باید حیات آنان در این زندگی و رستاخیز آنان در روز آخر میگشت. همه این استعارات بیانگر مقام اخلاقی یگانه ای است که او خود از آن آگاه بود. بنابراین عجیب نیست که ما با وجود اینکه از وسوسه های عیسی سخن میگوییم اما در مورد گناه در او چیزی نمیشنویم. او هرگز به گناهان خود اعتراف نکرد و برای گناهان درخواست بخشش ننمود، هرچند که به شاگردان خود میگفت که چنین کنند. هیچ نشانه‌ای که دلیل بر ناتوانی اخلاقی باشد در او به چشم نمیخورد. او نشان داد که در خودش احساس تقصیر یا دوری از خدا وجود ندارد. در ارتباط با تعمید او نیز به وسیله یحیی، نخست یحیی از تعمید او خودداری نمود ولی عیسی مطیع این قانون گشت، آن هم نه به خاطر اینکه خود را گناهکار می‌دانست، بلکه به این علت که احکام شریعت را به جا آورد و گناهان دیگران را بر خود بگیرد. او رابطه‌ای ناگسستنی با پدر آسمانی خود داشت. این کمال اخلاقی و رابطه خدش ناپذیر با پدر آسمانی مخصوصاً به دو دلیل قابل توجه می باشد. نخست اینکه عیسی عمیقاً دارای یک حس داوری اخلاقی بود، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. همچنین در اناجیل آمده است که او ابهامات و سوالاتی را که در اذهان اشخاص وجود داشت می خواند. او به واسطه درک روشن خیش ریا و تزویر فریسیان را بیباکانه افشا می نمود و از درویی آنان نفرت داشت. بعدا به حالهایی که او خطاب به فریسیان بر زبان می آورد چون رد بر آنان فرود می آمد و همانند بیانات انبیاء عهد عتیق بود. خودنمایی برای او خصلتی زشت و ناپسند بود. با این وجود چشمان نافذ او هیچ گناهی را در خیشتن نمی‌یافت. دومین دلیلی که در مورد قدوسیت و پاکی عجیب او وجود دارد این است که این قدوسیت با آنچه که مقدسین و عرفا تجربه کرده اند کاملا متفاوت بود. یک مسیحی آگاه است که هرچه بیشتر به خدا نزدیک شود آگاهی شخصیش از گناه خیش بیشتر می‌گردد. در این مورد یک قدیس به دانشمند شباهت دارد. یک دانشمند هرچه بیشتر تحقیق می کند از انبوه مجهولاتی که احتیاج به تحقیق او دارند بیشتر آگاه می گردد. یک مسیحی نیز هرچقدر بیشتر به شباهت مسیح در می آید از عمق شکافی که بین او و مسیح وجود دارد بیشتر آگاه می گردد. در اینجا می توانیم مثالی را ذکر کنیم. دیوید برینرد جوان از نخستین مبشرانی بود که در میان سرخپوستان دلاور در اوایل قرن 19 خدمت خود را آغاز نمود. دفتر خاطرات روزانه و نامه های او حاکی از یک زندگی ایثارگونه و پر از وقف نسبت به مسیح می باشد. علی‌رغم رنج و ضعف فلج کننده‌ای که منجر به مرگ او در سن 29 سالگی شد، او همه وجود خود را بی دریغ صرف خدمت نمود. او سوار بر اسب از میان جنگل‌های انبوه مسافرت می‌کرد، بلا انقطاع تعلیم می‌داد و موعظه می‌نمود در فضای باز میخوابید و بدون خانه و اقامتگاه مشخص و خانواده بود. با این وصف او از این وضع خوشنود بود. دفتر یادداشت او مملو از اظهار عشق و محبت به سرخپوستان عزیز و نیز دعا و حمد به درگاه نجات دهندهش می باشد. یقینا در مورد او ما با یک قدیس واقعی که زندگی و خدمت او به ندرت به وسیله گناه لکه‌دار شده است روبرو هستیم. ولی هنگامی که دفتر خاطرات او را ورق می‌زنیم، او پیوسته از فساد اخلاقی خود ناله و زاری می‌کند و از فقدان دعا و محبت لازم نسبت به مسیح شکایت دارد. او خود را کرمی حقیر، سگی مرده و شخصی که به شکلی وصف نشدنی پست و بی‌ارزش است خطاب می‌کند. البته این امر به خاطر این نیست که او ذهنیتی مریض و ناسالم داشت، بلکه به خاطر این است که او به مسیح بسیار نزدیک زندگی میکرد و به شکلی درد آلود از گناهکار بودن خود آگاه بود. و کسانی که تو را به بهترین شکل ممکن خدمت میکنند از خطایای درون خیش آگاه ترند. با وجود این، عیسی مسیح که از هر شخص دیگری که تاکنون زیست است نزدیکتر به خدا زندگی میکرد، از داشتن احساس تقصیر و گناه آزاد بود. عزیزان شنونده، در برنامه بعد مطالب دیگری از کتاب مبانی مسیحیت در زمینه بیگناهی عیسی به شما ارائه خواهیم داد.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

خداوند، من از تو سپاسگزارم که برای زندگی من نقشه خاص و مقدس داری. پدر جان، به من کمک کن تا هر گونه حس حسادت را در خودم از بین ببرم. خداوند، من به تو ایمان دارم و مطمئن هستم که تمام نیازهای مرا برایم فراهم می‌کنی. خداوند، من به کمک تو برای غلبه بر حسادت محتاجم. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. کار شفا و آزادی من از حسادت را آغاز کن. خداوند، از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

خداوند از تو سپاس گذارم که عیسی مسیح را برای آمرزش گناهان من به این جهان فرستادی. از تو سپاس گذارم که گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزند خواندگی به خانواده الهی خودت برمی گذینی.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما در وجود ما تا با تمامی جان تا با تمامی دل تو رو بپرستیم تا تو رو اونطور که هستی ببینیم ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم

0: زندگی تازه برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم. از مطالعاتی که ما شروع کردیم تحت عنوان مسیح در عهد عتیق و امروز به شخصیتی بسیار معروف رسیدیم به اسم موسی. موسی در عهد عتیق نمونه ایست از مسیح خداوند در عهد جدید. پس در خلال تمامی جلسات کتاب امروز ما با هم بودیم، سعی کردیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم تا مسیح را یا از طریق نبوت‌ها در عهد عتیق ببینیم یا از طریق مظاهری که در قالب‌های انسانی قابل رؤیت، قابل شنیدن، قابل لمس بوده ظاهر شده عیسی مسیح، یا در قالب سمبل‌هایی که بوده و یا در قالب نمونه‌هایی به مثال موسی و بعدها مطالعه خواهیم کرد مسیح رو میتونیم ببینیم. وقتی که اعیاد عهد عتیقی رو مطالعه کنیم اونها هم اشاره به مسیح و نجاتی که در مسیح میکنند. مطالعه این ساعت ما هست موسی، نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسی پسر یک برده بود اما بعد شد فرزند یک پادشاه. موسی یک اسرائیلی بود که تمام اسرائیل برده مصریان بودن و قرار بود همه بچه ها کشته بشن، اما به خانه پادشاه راه پیدا کرد و او فرزند یک پادشاه محسوب شد. در خفا در خانه یک فقیر متولد شد، در قصر پادشاه بزرگ شد. وارث فقر بود به عنوان یک طفل نوزاد، اما از دولت بی نهایت مصر برای 40 سال لذت برد. فرمانده ارتش بود، یک فرمان روا بود در قصر مصر، بعدها شد چوپانی در یک بیابان دور افتاده. علم و دانش مصر رو داشت، در بیابانها ساکن شد. از حکمت مصر برخوردار بود، اما در بیابان ایمان یک بچه رو داشت. لایق سکونت در شهر رو داشت چون در قصر مصریان بزرگ شد، اما ساکن بیابان شد. لکنت زبان داشت اما با خدا صحبت می کرد. عصای یک چوپان در دستش بود اما قدرت بی نهایت خدا به دستش عمل کرد. در نظر فرعون یک فراری بیش نبود چون یک مصری رو کش به خاطر یک اسرائیلی، اما برای خدا یک سفیر آسمانی بود. بر روی کوه موآب کسی شرکت نکرد در مراسم ترحیم و تدفین او، اما بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد تا درباره مرگ مسیح بر صلیب جلجتا صحبت کنه. هیچ کس او را در دفنش یاری نکرد، خدا او را دفن کرد. لبهای او امروز ساکتن اما صدای او هنوز هم به گوش میرسه. این موساست که از آب گرفته شد. موسایی که از آب گرفته شد و اسم او را موسا نهادند. دختر فرعون او را موسا نامید، گفت چون او را از آب گرفتم. آب او را فرو گرفته بود. موسا نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسا اسرائیلی بود چنان که عیسی مسیح نیز اسرائیلی بود، از مریم اسرائیلی در جسم متولد شد. به انگام تولد موسا قومش اسیر مصریان بودند. خروج باب 1. هنگامی که عیسی مسیح متولد شد از مریم باکره، قوم بنی اسرائیل تحت اسارت، نظارت و حکومت رومیان بودند. زندگی موسی به عنوان یک نوزاد تحت خطر بود چون والدینش فقط تونستن او رو مدت 3 ماه نگه دارن. در خروج باب 1:22 به همین طریق زمانی که عیسی مسیح متولد شد، حکومت روم به ضد او برخاست و تمام بچه های زیر 2 سال رو کشتن چون خواستن او را بکشن. زندگی او به خطر افتاد. موسی فرزند خوانده شد وقتی که دختر فرعون او را از آب گرفت. خروج باب 2:10 مسیح نیز فرزند خوانده شد برای یوسف چون یوسف پدر او نبود یوسف پدر جسمی او محسوب شد پدر خوانده او شد موسی در مصر بزرگ شد در کتاب خروج میخونیم و از اونجا خوانده شد در متی باب 2 آیه 13 میبینیم که عیسی مسیح این طفل به همراه مادرش مریم و او که پدرش نامیده شد یوسف به مصر فرار کرد طوری که یکی از نبوت ها میبایستی به کمال میرسید که فرزند خود را از مصر خواندم چنان که موسی از مصر خوانده شد عیسی مسیح طفل از مصر خوانده شد از خردسالی موسی اون مدت 40 سالی که گذشت تا 40 سالی که در قصر فرعون بود ما چندان اطلاعی نداریم چنان که از 12 سالگی عیسی مسیح تا 30 سالگی او که وارد خدمت شد اطلاعی در دست ما نیست موسی ترجیح داد برادر برادرانش اسرائیلیان خوانده شه خروج باب 2 آیه 11 و عبرانیان باب 2 آیه 11 به ما میگه که او عیسی مسیح شرم ندارد تا برادر آنان خوانده شود چنان که دل موسی چسبید به خاندان خودش و این تدارک خدا بود برای اینکه بالاخره اونها رو از اسارت آزاد کنه همچنین عیسی مسیح در خون و جسم شریک شد با ما شرم نداره از اینکه برادر ما خوانده بشه زیرا که به جهت نجات ما خوانده شده است موسی در عهد عتیق آنچه را داشت رها کرد دولت مصر حکمت مصر جلال مصر و آن رفاه را در مصر از اینکه فرزند دختر فرعون خوانده بشه اون رو دیگه رها کرد تا غلام محسوب بشه تا همتراز محسوب بشه با خاندان خودش عبرانیان باب 11 آیات 24 الی آیه 26 رو براتون قرائت میکنم به ایمان چون موسی بزرگ شد عبا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شود مصمم شد رد بکنه مصمم شد دیگه اون رو کنار بگذاره و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد و آره ننگ مسیح را دولت بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی مجازات نظر می داشت نه فقط در عهد عتیق این شخص موسی رها کرد آنچه را که داشت بلکه در فیلیپیان باب 2 در مورد عیسی مسیح میخونیم که موسی نمونه ای از اوست دقت کنید پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان چه مینویسه باب 2 رو برای شما قرائت میکنم از آیه شماره 6 که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید موسی برادرانش او را رد کردند وقتی که او همه چیز را رد کرده بود وقتی که او جلال مصر را رها کرد او رو کنار گذاشت تا خدمت کنه عزیزانش رو خاصانش عزیزانش او را رد کردند اعمال باب 7 آیات 26 و 27 استفان شهید داره عهد عتیق رو خلاصه میکنه در فردای آن روز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه می نمودند ظاهر کرد و خواست ما بین ایشان مصالحه دهد پس گفت ای مردان شما برادر می باشید به یکدیگر چرا ظلم می کنید آنگاه آن که بر همسایه خود تعدی می نمود ظلم می کرد او را رد کرده گفت که چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخت او را رد کردند کلام خدا میگه به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند در لوقا باب 19 دقیقا آشکار میشه آیه 14 که چطور او را رد کردند او را نپذیرفتند چه کسی را که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت که چیکار بکنه بر روی صلیب بمیره برای کی برای خاصانش برای من و شما برای آنانی که او را رد نیست کردند وقتی که برادرانش او را رد کردند کلام می‌نویسه با امتها در سرزمین مدیان ساکن شد خروج باب دعای 15 و پتروس رسول در اعمال رسولان باب 15 آیه 14 میگه خدا امتها را تفقد نمود به اینکه فرزند خودش را فرستاد چنان که موسی نیز رد کرده شده در امتها ساکن شد مسیح نیز به امتها ظاهر شد ما موسی رو میبینیم که وقتی به سرزمین مدیان میره بر سر چاهی میره و اونجا بالاخره مواجه میشه با شخصی که زن آینده شه اما بر سر چاهی مینشینه خروج باب 2 آیه 15 میگه بر سر چاهی نشست و اونجا جنگید به خلاف آنانی که به ضد آن شخصی هستن که بالاخره زنش میشه روزی و عیسی مسیح در یوحنا باب 4 بر سر چاهی نشست تا زنی زانیه رو نجات بده تا کلیسایی از آن پیغام برافرازه و آن زن زانیه سامری برمیگرده به سامره به شهر خودش و بهشون مژده پیغام رو میده و کلام از زبان یوحنای رسول میمیسه در انجیل به قلم یوحنا باب 4 که بسیاری ایمان آوردند و به اون زن گفتند دیگه از این بعد به خاطر کلامی که تو گفتی ما ایمان نمیاریم بلکه خودمون دیدیم و شنیدیم عیسی نیز بر سر چاهی نشست و نجات ریخته شد به سوی امتها سامریان وقتی که فرار کرد موسی در بیابان شبانی کرد خروج باب 3 آیه 1 عیسی مسیح نیز شبان گوسفندانش هست یوحنا باب 10 آیه 16 موسی قوم اسرائیل رو از اسارت مصر آزاد کرد اعمال باب 7 آیه 35 و عیسی مسیح قوم خودش رو از اسارت آزاد میکنه یوحنا باب 8 آیه 36 رو براتون قرائت میکنم پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود او ما را آزاد میکنه چنان که به مثال فقط یک نمونه موسی قوم را از اسارت آزاد کرد عیسی کلیسای خودش رو از اسارت گناه آزاد کرد موسی شخصی بود که برای اسرائیل شفاعت کرد در خروج باب 32 آیه 32 عیسی مسیح شخصی هست که برای کلیسای خودش تا به انتها شفاعت میکنه اگر دقت کرده باشید در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول هست میگه قبل از عید فصح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود ایشان را تا به آخر محبت نمود بله او شفیع کلیسای خودش هست و این شفاعت رو ما میبینیم نه فقط از زبان عبرانیان باب 7 آیه 25 که شفاعت جانهای ما رو میکنه بلکه در دعای این شفیع آسمانی در یوحنا باب 17 که برای کلیسای خودش برای آنانی که پدر به او داده و برای آنانی که از طریق اونها به مسیح ایمان میارن دعا میکنه و دعا میکنه اونها یک باشن دعا میکنه اونها همون جایی باشن که او هست دعا میکنه جلال ابدی او را ببینن در اون جلال شریک بشن شفاعت جانهای اونها رو میکنه موسی در عهد عتیق وقتی که تحت اتهام قرار گرفت زمانی که متهم شد دهان خود را نگشود اعداد باب 12 متهم شد حتی در موردی ما میبینیم از طرف برادر و خواهرش متهم شد دهان خود را نگشود به مبارزه نرفت وارد جنگ با خون و جسم نشد عیسی مسیح نیز در اشعیا باب 53 چون برای که به جهت ذبح ببرن همچنان دهان خود را نگشود اول پتروس باب 2 آیه 23 او دهان خود را نگشود او اتهام را با اتهام دشنام را با دشنام جواب نداد در عوض شفاعت کرد بله ما مجددن شفاعت موسی را میبینیم زمانی که خدا داوری کرد آن اتهام نابحق رو که به ضد موسی زدند وقتی که مریم مبتلا به برس شد مبروس شد میدونید موسی چیکار کرد؟ براش دعا کرد و موسی برای قوم دعا کرد موسی حتی به جایی رسید که به خدا گفت خدایا اگر تو این قوم رو میخوای هلاک کنی اسم منو از دفتر خودت پاک کن براشون با محبت با غیرت شفاعت کرد چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای آن گناهکارانی که او را مصلوب می کردند دعا کرد شفاعت کرد ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند موسی نمونه بسیار شیرین از مسیح در عهد عتیق است مطابق عبرانیان باب 3 آیه 5 موسی در خانه خدا خادمی امین بود چنان که مسیح امین هست نه به عنوان یک خادم بلکه پسر و صاحب خانه در عهد عتیق موسی 12 شخص رو برمیگزینه و میفرسته تا جاسوسی سرزمین رو بکنند در متی باب 10 آیه 5 عیسی مسیح 12 تا شاگرد خودش رو برمیگزینه تا پیغام نجات رو اعلام کنند چنان که او مژده نجات و ملکوت خدا رو میگه موسی 70 نفر رو نصب میکنه به عنوان ریش سفیدان به عنوان افرادی که میتونن بزرگان قوم باشن و عیسی مسیح در لوقا باب 10 70 نفر رو برمیگزینه و اونها رو دو به دو به جهت خدمت میفرسته زمانی که موسی بر روی کوه بود تا شریعت رو بیاره صورت او نورانی شد طوری که کلام می‌نویسه یک پوششی بر روی خودش قرار داد تا فانی شدن این نورانی بودن رو کسی نبینه پس هیبت او بر روی کوه در اثر حضور نورانی خدا مبدل شد در متی باب 17 ما می‌بینیم عیسی مسیح رو بر روی کوه که هیبت او متبدل میشه و نورانی میشه برای بخشش قوم این شخص دعا کرد در اعداد باب 14 آیه 19 و برای بخشش قوم آن گناهکاران عیسی نیز در لوقا باب 23 آیه 34 دعا کرد موسی در عهد عتیق خیمه رو بنا کرد عیسی مسیح در عهد جدید میگه کلیسای خود را بنا خواهم کرد متی باب 16 در عهد عتیق وقتی که زمان خدمت زمینی موسی تموم میشه شخصی رو به جای خودش میگذاره تا اون شخص هدایت کنه قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا میگه چنان که با موسی بودم با یوشع نیز خواهم بود ما فرق میگذاریم بین موسی و یوشع خدا نگذاشت این نمونه است از آن چه در زندگی عیسی مسیح میبینیم زمانی که خدمت زمینیش بر روی زمین تمام شد بعد از اینکه مرد و رستاخیز کرد و به آسمان صعود نمود روح القدس خودش رو عطا کرد داد تا چنان که یوشع به مثال موسی برای قوم باشه روح القدس به مثال عیسی برای کلیسا باشه برای همین در عهد جدید میخونیم وقتی عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا باب 14 صحبت از تسلی دهنده‌ای که قرار بیاد میکنه یعنی روح القدس میگه تسلی دهنده دیگر چرا میگه تسلی دهنده دیگر چون خودش تسلی دهنده اولینه و آن دیگری به مانند اولینه چنان که یوشع به مانند موسی بود ما در عهد عتیق موسی رو میبینیم که بعد از اینکه مرد مجدداً ظاهر شد کجا ظاهر شد؟ بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد و در این ظهور که به همراه ایلیا نبی هست داره صحبت میکنه در مورد مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا چنان که او بعد از مرگش مجدداً ظاهر شد عیسی مسیح نیز بعد از مرگش و قیامش مدت 40 روز ظاهر شد و درباره امور ملکوت خدا با شاگردانش صحبت میکرد و نه این فقط بلکه روزی خواهد رسید که باز خواهد آمد و باز ظاهر خواهد شد و هر چشمی او را خواهد دید آنچنان که در آسمان در ابرها رو بوده شد همچنان در ابرها باز خواهد آمد تا کلیسای مجید خودش را با خودش برداره خدا رو شکر برای زندگی این شخص در عهد عتیق موسی او را که من میتونم بگم اسمش هست غرق شده که از آب گرفته شد عیسی مسیح آن نجات دهنده ای که 2000 اندی سال پیش در جسم ظاهر شد زمانی که تمامی قوم اسرائیل تحت اسارت رومی ها بودن همان عیسی مسیح ظاهر میشه در زندگی من و شما لحظه ای که ما افتادیم لحظه ای که ما اسیریم لحظه ای که درک کردیم و درد میکنیم بدون او هیچ هستیم و آن لحظه لحظه نجاته اگر به تنگنای خودتون رسیدید اگر به انتهای تمامی امیدهای واهی که داشتید رسیدید اگر درک کردید که دیگه هیچ طریقی برای شما نیست هیچ امیدی برای شما نیست اگر درک کردید انگار همه چیز باطله باطل اباطیله امروز روز نجاته اگر آواز او را امروز شنیدید دلهای خود را سخت مسازید چنان که خدا موسی را به کار گرفت برای آزادی اسرائیلی ها از مصر خدا پسر خودش رو داد بر روی صلیب بمیره جریمه گناهان من و شما رو بر خود بگیره تا ما از اسارت گناه برای همیشه آزاد بشیم و ما دیگه اسیر و برده نباشیم بلکه اگر قرار غلام خوانده شویم غلامان حلقه به گوش آن خداوند باشیم آن نجات دهنده باشیم آن شفیع آسمانی باشیم و خدا رو شکر برای این شخص که داره برای کلیسا شفاعت میکنه عیسی مسیح چنان که موسی برای قوم شفاعت کرد تا اون روز که او را باز خواهیم دید برای ما دعا میکنه برای ما شفاعت میکنه و دعای او جواب داده خواهد شد دعا کرد ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی با من باشن اونجایی که هستم تا جلالی را که از ابتدای عالم به من داده بودی ببینند و روزی خواهد رسید ای من و شما که زمانی اسیر بودیم و الان از گناه آزاد شدیم ای من و شما که زمانی برده گناه بودیم و الان فرزندان خدا شدیم تحمل کن به جد و جهد به ایمان زندگی کن تا برس آن روزی که در حضور او ببینی لذت ببری و تمامی جلال رو به او بدی.

تو تنها چه که گاهی مسیح امید ماهی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگه در روبرویی با روزهای سخت زندگی تمرکز و اعتماد ما بر روی خداوند عیسی مسیح نباشه، سختی‌های زندگی میتونند ما را به راحتی از پای در بیارند. دوست خوب من، اجازه بدید از شما بپرسم واکنش شما در روبرویی با روزهای سخت زندگی چگونه است؟ آیا واکنش شما در روبرویی با روزهای سخت زندگی اینه که دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا آنها رابطه شما را با عیسی مسیح عمیق‌تر کنند؟ اگه واکنش شما بدین گونه هست، این واکنش درست و سازنده‌ای هست. اگه واکنش شما تاکنون در روبروی با روزهای سخت زندگیتون به طریق دیگری بوده، از این به بعد مصمم بشید تا هرگاه با روزهای سخت زندگیتون روبرو شدید، دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا اونها رابطه شما را با خداوند عیسی مسیح عمیق‌تر کنند. عزیزان، این حقیقت مهم را به یاد داشته باشید که چه شرایط فعلی زندگیتون خوب باشه و چه دردناک، حتماً زمانی فرا میرسه که خداوند به همه بلاها و جنگها پایان خواهد داد. در آیه نهم در مزمور 46 خواندیم که او، یعنی خداوند، جنگ ها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت، کمان ها را خواهد شکست، نیزه ها را خرد خواهد کرد و عرابه ها را به آتش خواهد کشید. آمین.

0: عزیزان، در این میان مادامی که ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین هر از گاهی با روزهای سختی روبرو میشیم، تنها خداوند عیسی مسیح پناهگاه و قوت پایدار ابدی و واقعی ماست. در آیه 11 در مزمور 46 خواندیم که خداوند قادر متعال با ماست، خدای یعقوب پناهگاه ماست. آمین. بله دوست من، حتی زمانی که زندگی خیلی سخت میشه، اگه توجه خودمون را به خداوند عیسی مسیح معطوف کنیم، او همیشه ما را ثابت و پایدار نگه میداره.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان فارسی زبان، بسیار خوشحالم که از طریق این سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده میتونم در خدمت شما باشم و میتونیم با هم دیگه در مورد کلام خدا تفکر بکنیم. امروز میخواییم راجع به یک مبحث بسیار مهم با هم صحبت کنیم، مبحثی که در مذاق بعضی ها بسیار شیرین هم هست، گناه. گناه یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مسیحیت هست. اهمیت او این مبحث بسیار بالاست، چون که اگر گناه رو درک نکنیم حاصل کردن نجات واقعا میسر نیست. اگر گناه رو ندونیم نمیتونیم دست دراز کنیم و بخوایم که خداوند ما رو نجات بده. امروز تو این جلسه چند موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، اما در طی این قسمت و قسمت بعدی که راجع به گناه صحبت خواهیم کرد، راجع به اهمیت گناه، معنی و ماهیت گناه، منشأ گناه و گناه اولیه و مجازات گناه و تأثیرات گناه صحبت خواهیم کرد و اینکه مرکز کنترل این گناه کجا هستش. همونطور که عرض کردم، گناه یکی از اساسی ترین مباحث مسیحیته. بذارید یک مثال بزنم که این موضوع روشن بشه. وقتی که تجسم کنید، وقتی که شما توی یک دریچه دارید شنا میکنید و دارید لذت میبرید، همه چیز به خوبی داره پیش میره و شما از شنا کردنتون واقعا در لذت هستید، یک قایق میاد پیش شما و میگه که دستتو بده من و اجازه بده نجاتت بدم، چی بهش میگید؟ بهش میگید طبیعتا پر کنار، مزاحم من نشو، دارم لذت میبرم، من که مشکلی ندارم تو بخوای من نجات بدی. اما اگر احساس بکنیم که در منطقه سینه یک دردی هست و همین الانه که بخوایم سکته کنیم، اگر شده به بچه‌ای که کنار ساحل داره با شنها بازی میکنه دست دراز میکنیم، فریاد میزنیم و درخواست کمک میکنیم و میگیم بیا ما رو نجات بده. اگر بدونیم که چه اتفاقی در انتظار ماست، اگر بدونیم که گناهکاریم و عاقبت ما چی هستش، اون موقع هستش که دست نجات خداوند رو رد نخواهیم کرد. پس یک مبحث پایه است در این زندگی با خدا و دریافت نجات و حیات ابدی با. متاسفانه بسیاری از آدما نمیخوان قبول بکنن که بیماری دارن که منجر به مرگ میشه، بیماری گناه، و نمیخوان این رو باور بکنن که در گناه به دنیا آمدن و گناهکارند و فکر میکنن که این زندگی که به ضد خدا هم هست یک زندگی نرمالیه که باید انجام بدن، یک زندگی معمولی و شیرینه. بعضی وقتا عرض کردم گناه به مذاق بعضی اینقدر شیرینه که نمیخوان ترکش بکنن. اما مهمه که این بیماری تشخیص داده بشه. اگر یک مریضی بیماریش تشخیص داده نشه مشکل هست، اما وقتی که تشخیص داده شد، اگر اون طبیب اون بیماری رو در مریضش تشخیص بده، اون موقع است که هر وقتی کتابهایی که داروها رو باز بکنه میفهمه که چه دارویی واسه اون بیماری خوبه و دارو تجویز میکنه. پس مهمترین قسمت آن تشخیص بیماری هستش. وقتی راجع به گناه صحبت میکنی این موضوع سختی است. عرض کردم خیلی ها نمیخوان باور کنن که گناهکارند و بسیار سخت قبول این مسئله، اما این موضوعی است که همه رو در بر میگیره. وقتی با شریعت خودمون رو میسنجیم، با شریعت خدا میبینیم که در کجا قرار داریم. اگر شما خودتون رو با من بسنجید، بله مطمئنن بسیار بسیار نیکو هستید، اما اگر خودتون رو با معیارهای خدا بسنجید، اون موقع است که میبینید که کجای کار کردید. بعضی ها میگن که دزدی نکردم، هیزی نکردم، از دیوار کسی بالا نرفتم و فقط گناه رو در شکستن بعضی از شریعتهای خدا میدونم. اما واقعا گناه فقط شکستن شریعت نیست. البته شکستن شریعت گناهه، اما فقط این نیست. این منشأ گناه از کجا اومده؟ ما در داستان خدا وقتی که با هم صحبت کردیم موضوع منشأ گناه رو و تأثیراتش رو یه مقدار راجبش صحبت شد، اما امروز می‌خوایم بیشتر راجب این اتفاق، این منشأ گناه و گناه اولیه با هم صحبت بکنیم و تفکر کنیم. آدم و حوا قبل از هر چیز، قبل از اینکه به گناه برسیم، به این موقعیت چه بررسی کنیم؟ آدم و حوا در شباهت خدا و در قدوسیت و همجنس با خدا، چون میگه خدا آدم رو از خاک زمین به سرش بر روح خود رو در بینی او دمید و آدم نفس زنده شد، و این آدم به خاطر اینکه به شباهت خدا بود و خدا او رو گذاشت که بر تمام خلقت سلطنت بکنه، او قابلیت این رو داشت در خدا زندگی بکنه. اما و پیدایش رو بخونیم، آیه پیدایش باب 1 آیه 27 میگه که پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و 28 ادامه میده، خدا ایشان را برکت داده و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. بخشی از آنچه که خودش داشت، آن حکومت، سلطنت که مخصوص خدا هستش، به آدم داد و آدم این کار را میکرد. راجع به شباهت ها با هم صحبت کردیم که شباهت، شباهت فیزیکی نیست، دست، گوش، دماغ اینا نیست، بلکه این شباهت شباهتی است مثل خدا قدوس، مثل خدا مختار، مثل خدا خلاق. البته عرض کردیم که خلاقیت انسان، چیزهای نو آفریدن، از آنچه که وجود داره می آفرینه، نه اینکه مثل خدا از عدن و نیستی. در محیطی هم بی نقص. جالبه که آدم را آفرید در کاملیت و به همجنسی خودش و میتونست با خدا مشارکت داشته باشه. محیطی که آدم زندگی میکرد هم همین طور بودش. باغ عدن، در باغ عدن زندگی میکردن. در پیدایش باب 1 آیه 31 وقتی که خدا تمام کار خلقت رو میکنه، میگه خدا هر چه ساخته بود دید همانا بسیار نیکو بود. پس جایی هم که زندگی میکرد نیکو بود، خودش در نیکویی، نه محیط اطرافش، نه اینکه بگیم از خودش یک چیز بدی وجود داشتش که بتونه از خود، از درونش بجوشه بیاد بیرون. خوراکشون، همه چیز، نیازشون مهیا بودش. در پیدایش باب 1 آیه 29 میگه که خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. دندونای ما انسانها دندونای گیاهخواری است، دندونای مثل حیوانات گوشخوار نیست. تمام آنچه که نیاز داشت در باغ عدن بود، چون که در باب 2 آیه 15 پیدایش باب 2 آیه 15 میخونیم، میگه پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید، و خداوند خدا آدم را هم فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. پس خودش نیکو، محیط اطرافش نیکو، نیازهاش برآورده شده و آنچه که خوراکش بود در اختیارش بود، جایگاه بالایی داشتش و اقتدار و سلطنت رو بهش خداوند داده بود، و تنها یک فرمان، یک شریعت خدا به او داد. و علت اون هم با هم توی داستان خدا صحبت کردیم، به خاطر این بودش که آدم مختار باشه، بشه باید خدا اختیار داشته باشه، بتونه انتخاب، انتخاب داشته باشه. و هم یک فرمان این بود. اما باب 2 کتاب پیدایش آیه 17، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس قبل از وقوع هر جرمی خدا بهش گفته بود، قانون رو تصویب کرده بود، بهش اعلام کرده بود، تا حتی جرم وقتی انجام بشه مجازاتش رو هم بهش اعلام کرده بود که مرگ خواهد بود. پس محیط نیکو، نیازهاش برآورده، خودش در نیکویی به شباهت خدا، در جایگاه بسیار بالا، همه چیز برای یک زندگی نیکو آماده بود و هیچ کس در دنیا هیچ مکتب مذهب و هیچ آیین و طریقتی نمیدونه که این آدم در حضور خدا قبل از گناه چند سال زندگی کرد، چون قرار نبود بمیره، قرار بود تا ابد در حضور خدا زندگی بکنه. اما یک نکته بسیار مهمه اینجا، این که خدا علت گناه نیست. این رو همیشه یادمون باشه که خدا علت گناه نیست. کلام خداوند در کتاب یعقوب باب 1 آیه 13 این چنین می‌فرماید: هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه می‌کند، زیرا خدا هرگز از بدی‌ها تجربه نمی‌شود و او هیچ کس را تجربه نمی‌کند. او نیکویی را داد و این اختیار را داد و این انتخاب آدم بود که گناه بکند. اما چرا این انتخاب را کرد؟ خیلی خیلی جالبه که بررسی کنیم علت این انتخاب چیه. این کمک می‌کنه که ما انتخابمون چه باید باشه. وقتی که مکالمه شیطان رو که به صورت مار بر حوا ظاهر شد رو می‌بینیم در کتاب پیدایش باب 3 از آیه 1 تا 7 می‌خونم، میگه: مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته که از همه درختان باغ نخور؟ البته خدا گفته بودش که از این درخت نخور، اما اون اومد به زبان خدا و گفتش که آیا حقیقتاً خدا گفته که از این همه درختان رو با اون نخور؟ تحریف کرد کلام خدا رو. زن به مار گفت: از میوه درختان با میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا گفت: از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید برد. یک چیزی که برخلاف آنچه که خدا گفته بود. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که آن را بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. چون اینجا علته، چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، خواهش چشم دیدش و دلش خواست که این چکت می بینه رو بخوره، خواهش چشم. و چون زن دید که درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که عریان، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. اتفاقی که اینجا افتاد این بودش، مکالمه بین شیطان و حوا اولا که از کلام خدا رو تحریف کرد و وارونه به او تحویل داد و بعد بهش گفتش که نخواهی مرد. اما موضوع اینه که با تمام این وسوسه هایی که وجود داشت، تصمیم نهایی با حوا بود و بعد به آدم داد. آدم هم تصمیم گرفت که بخوره، اما علتی که خورد این بود: به نظر خوشنما، خواهش چشم، دلپذیر، شهوت جسم و دانش افزا. دیگه با خدا هیچ چیزی کم نخواهم داشت، یعنی غرور زندگانی. این سه چیز همان سه وسوسه است که عیسی مسیح هم در بیابان شد. وقتی روح او را به بیابان برد گفت: این سنگ را بگو که نان بشه تا بخوری. وقتی گرسنه بود، شهوت جسم، گفت: انسان نه بهر نان بلکه به هر کلمه خدا زیست میکند. او را به بالای کوهی بود، تمام دنیا را بهش نشون داد، گفت: من اینها را به تو میبخشم، خواهش چشم. اما او گفت: من را سجده کن. اما عیسی مسیح جواب داد که مکتوب است: خداوند خدای خود را فقط پرستش کن و سجده کن. او را به بالای هیکل برد، گفت: خودت منداز پایین، تو مسیحی، تو پسر خدایی. فرشته هاشو میفرسته، مکتوب است که فرشته های خود را خواهد فرستاد که مبادا پایت به سنگی بخوره. غرور زندگانی. و عیسی مسیح جواب داد: خداوند خدای خود را آزمایش نکن. آنچه که آدم افتاد، عیسی مسیح موفق شد و این با این وسوسه ها به گناه نیفتاد و او انتخاب کرد. امروز همه ما با این وسوسه، با این سه تا چیز در دست به گریبان هستیم. اول یوحنا باب دو، کتاب اول یوحنا باب دو آیه 16 و 17 چنین می‌فرماید: زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا ابد باقی می ماند. یعقوب باب 1 آیه 15 میگه: پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. وقتی که وسوسه ها میادش و بلا فاصله این درون ما شروع میکنه به این که به اون نتایج و تصویرهایی که میکشیم بعد از انجام گناه چه خواهد شد، اون رویا پردازی ها، دقیقا آنچه که بلایی که بر سر حوا و آدم اومد همین بود. وقتی که وسوسه ها اومد، بلا فاصله در مورد کلام خدا شک کردند. خام امکانات و آن تحصیلاتی شدند که با خوردن میوه میتونستن به دست بیارن، و باور کلام خدا به باور شیطان و کلام او تبدیل شد و در نتیجه گناه کردند و از تنها فرمان خدا سرپیچی کردند. امروز همه ما با همین موضوع درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم، غرور زندگانی. وقتی که یک ربایی داری میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. امروز ما باید بتونیم دعا کنیم، بریم به حضور خدا، از خداوند قوت بخوایم، کمکمون کنه تا خداوند این قوت رو به همون بده تا بتونیم جلوی این وسوسه ها از همون ابتدا بایستیم. آدم خورد، این پدر بزرگ ما خورد و دیگه وقتی ناطاعتی کرد قدوس نبود، نتونست در حضور خدا بمونه و دور شد، همونطور که در داستان خدا با هم بررسی کردیم و توضیح دادیم. پدر بزرگم رو مثال زدم، وقتی یه تیر بخوره توی سرش قبل از ازدواجش چه اتفاقی میافتاد و دیدیم که پدرم و من و ما پسرم در من همه با هم میمولی، یعنی در زمانی که آدم مرد ما هم در او مردیم، در زمانی که پدر بزرگ مرگتی میخورد میمرد، همه ما در او میمردیم. این اتفاق برای ما افتاد و توی داستان خدا همه رو توضیح دادیم. اگر داستان خدا رو هنوز ندیدید، برگردید هفته قبل رو بررسی کنید، دو هفته قبل رو. و بعد این اتفاق افتاد که جدایی از خدا، مرگ روحانی اتفاق افتاد و ما در گناه، گناه یعنی جوری خدا، و ما در این گناه به دنیا داریم. در کتاب معرفی آموزه های مسیحیت که از انتشارات سازمان توتوتو هستش، 222 که نویسندش میلیارد جی اریکسون هست، میگه یک تعریف قشنگی از گناه کرده، من اینو میخوام براتون بخونم. میگه گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. یک بار دیگه میخونم: گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. پس فقط شکستن شریعت نیست، فقط در یک کار، یک عمل نیست، بلکه هم در عمله، هم در فکر، هم در کل زندگی ماست. گناه هم در افکار، هم در اعمال وجود داره و هم در کل زندگی ما. مسیح وقتی که در کتاب انجیل متی باب 5 از آیه 21 راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنه، یکی شهوت هستش، یکی قتل هستش، و میاد میگه شنیده اید که گفته شده از زنا نکن، هر که زنا کند مستوجب حکم است. من به شما میگویم که اگر به زنی نگاه شهوت آمیز بندازید و همان دم وقتی که این کارو بکنید همان دم در دل خودتون زنا کردید. موضوع اینه که کار رو، گناه رو نه فقط بعد از انجام، چون شریعت میگه اگه انجام دادی گناهه، گناه رو نه بعد از انجام، بلکه میخواد که در نطفه، در ذهن خفه کنه. وقتی که میگه اگه شنیده اید که مکتوب است که اگر قطع کنی مستوجب قصاصی، اما من میگم به برادر خودت اگر آقا بگی اگر خشم بگیری مستوجب قصاصی. چون هیچ کس صبح اول صبح بلند نمیشه دستش بذاره جیبش بگه خب حالا ایشین بریم امروز یه قتلی بکنیم. اول راحت میشه، خشم میگیره، خشمش تبدیل به نفرت میشه، نقشه میکشه و بعد میره میکشه و قتل میکنه. میخواد که گناه رو از ریشه، از نطفه خفه کنه. پس شکستن شریعت گناه هست. این رو در اول یوحنا باب 3 آیه 4 ببینیم. میگه هرگاه که گناه را به عمل میآورد، هر که گناه را به عمل میآورد بر خلاف شریعت عمل میکند، زیرا گناه مخالف شریعته. اما تنها این نیست، بلکه انجام ندادن خوبی هم گناهه. این رو در یعقوب 4:17 میخونیم. میگه هر کس نیکویی کردن بداند و نکند گناه است. و هر عملی که یکم فراتر، هر عملی که از ایمان نیست گناه است. رومیان باب 14 آیه 23 میگه لکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد. هرچه از ایمان نیست گناه است. گناه کوچیک و بزرگ نداره. وقتی که آدم به واسطه یک میوه، میوه درخت معرفت نیکو بد، خوردن یک میوه با یک گناه نتونست در قدوسیت خدا بمونه، دیگه فرقی نمیکنه که یک دونه انجام داده باشی یا صد تا. گناه گناه. وقتی که در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خدا کوتاه بیای و نتونی انجام بدی، یعنی گناه هستی، در گناه هستی، گناهکاری. گناه گرایشی است درونی. گناه تنها انجام یک کار نیست. همونطور که گفتیم ما در هرمی به دنیا میاییم که رأسش آدم هست و ما در گناه به دنیا میاییم و چون در گناه به دنیا میایم اشتیاق و میلمون به گناه بیشتره تا به خدا. اما این قده سرطانی گناه در ما هست و کلام خداوند داره اعلام میکنه که همه گناه کردن و از جلال خدا حاصل باشند. امروز خدا میخواد که بیاد تو زندگی های ما و اون قده سرطانی رو از ما بردار. خدا میخواد که یک حیات تازه به ما بده. میخواد که آنچه که ما رو از او دور کرده برداره و میخواد که ما در آغوش او زندگی کنیم. و این تنها به واسطه کفاره گناهان، به واسطه خون عیسی مسیح که جسم پوشید، در میان ما ساکن شد و قربانی شد تا خونبهای ما رو پرداخت بکنه. ما باید میمردیم چون مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. اگر تا امروز نشنیده بودید که در گناه به دنیا آمدید و گناهکارید و نیاز دارید که نجات خدا رو در پیدا بکنید، تحصیل کنید، امروز این پیغام انجیل هست که ما در گناه به دنیا آمدیم و دور از خدا و هر کاری هم بکنیم اعمال ما مقادر نیست، با اعمال مقادر نیستیم که به حضور خدا برسیم و در قدوسیت او زندگی کنیم. اما امروز امید ما تنها به عیسی مسیح هست، آن کشتی نجاتی که اومده و او میدونه که قلب شما خواهد گرفت و شما سکته خواهید کرد و خواهید مرد و و این مرگ مرگ ابدی است. او امروز میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گناهکاران، من شما را آرامی بخشم. او امروز میخواد که شما را نجات بده و در آغوش بگیره. آیا حاضر که زندگی تو بگیره؟ برکت خداوند با همه شما.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: رادیو مژده، راهنمای حق‌جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: محبت‌های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. به دهان خیش امانت تو را به جمیع نسل‌ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان‌ها شگفتی‌های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان‌ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یه

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوست خوب من، دلیل این که برخی از مسیحیان آرامش و شادی خداوند را احساس نمی کنند اینه که آنها هنوز به شیوه های قدیمی دنیوی خود زندگی می کنند. شاید به نظر بسیاری اینطور به نظر میرسه که رضایت و خرسندی در زندگی شاید در دنیای رفاه و فراوانی وجود داره، اما حقیقت برعکس. در دنیای رفاه و فراوانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار وجود نداره. عزیزان، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشید چرا بسیاری از مردم جامعه های ما ناراضی، نگران و ناآرام هستند؟ دلیل اصلی نارضایتی، نگرانی و ناآرامی مردم جامعه های ما اینه که این عزیزان عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون نمیشناسند. به همین دلیل این عزیزان هرگز نمیتونند آرامش و شادی واقعی و پایدار داشته باشند. اما در جامعه های ما مسیحیانی نیز وجود دارند که ناراضی هستند چون که لباس های قدیمی از گذشته خودشون را بر تن دارند. اما سوال اینجاست که این لباس‌های قدیمی از گذشته چه چیزهایی هستند؟ دقت بفرمایید عزیزان، این لباس‌های قدیمی ممکنه احساسات و نگرش‌هایی باشند که از دوران کودکی در آنها به جا مانده. گاهی هم این لباس‌های قدیمی میتونن سعی در حفظ رفتارهای زندگی خودشون قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح باشند. به هر دلیل راه حل مؤثر اینه که لباس‌های جدیدی را که عیسی مسیح برای ما فراهم فرموده بر تن کنیم. کلام خدا در اشعیا فصل 61 آیه 10 این لباسی را که عیسی مسیح برای ایمانداران به خود فراهم فرموده را این گونه توصیف می‌کند: اورشلیم می‌گوید خداوند خوشی عظیمی به من داده و مرا شاد ساخته است. او لباس نجات و ردای عدالت را به من پوشانده است. من مانند دامادی هستم که بر سرش تاج نهاده اند و همچون عروسی هستم که با زیورآلات خود را آراسته است. آمین.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های یک ایماندار به عیسی مسیح است و سپس به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هشتمین مجموعه کتاب مقدس 5 مسئولیت والدین مسیحی را در ارتباط با رشد فرزندانشان تعلیم می دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در تمام جنبه های زندگی. ما بر قسمت جدیدی از کتاب مقدس تعمق کرده، آیه جدیدی را حفظ کرده و سپس آیاتی را که قبلا حفظ کرده ایم به اتفاق هم مرور می کنیم.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، امثال فصل 22 آیه 6 است. با هم بر حقایق کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. آیه حفظی این است: تربیت همه جانبه. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: معنی تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می‌دهد که والدین مسئولیت فرزندان خود را دارند. واژه تربیت به معنی سپردن بچه در راهی است که خدا می‌خواهد او در آن راه باشد، یعنی آموزش دادن و رشد دادن او در آن راه. پس تعلیم دادن مفهوم مشابهی با تربیت کردن ندارد و گوش کردن مشابه با یاد گرفتن نیست. باغبان تاکستان با گفتن نحوه رشد به انگور او را پرورش نمی دهد. طبیعت تواناتر از تئوری محض است. باغبان تاکستان باید تاکستان را هرس، کنترل و جهت دهد و آنها را به سمتی که باید بروند هدایت کند. او تیرک هایی را می سازد و بین آنها سیم هایی می کشد تا به مسیر رشد انگورها جهت دهد. هر سال شاخه های مرده را و شاخه های وحشی را هرس می کند تا شاخه های سالم میوه سالم بیاورند.
0: شیوه های تربیت چه روش هایی هستند؟ افسوسیان فصل 6 آیه 4 می گوید: فرزندانتان را آنطور که خدا میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم میدهند که تربیت شامل 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. بیفایده است که به بچه ای حقایقی را تعلیم داد که خود والدین به آن عمل نمی کنند. بهترین عادات یاد دادنی نیستند، بلکه با مشاهده نمونه والدین درک شدنی هستند. والدین باید برای انجام مسئولیت تربیت فرزندانشان وابسته به خدا باشند. پس باید دعا کنند. خدا وعده داده که بیش از آنچه والدین برایش دعا می کنند و حتی بتوانند تصور کنند عمل خواهد کرد.
1: 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت را بداند، یعنی او باید مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و استانداردهای زندگی را که موجب خوشنودی خدا می شوند بداند. او باید بفهمد که حقیقت چیست، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است دارای بینش باشد و این حکمت را به دست آورد که چگونه، چه وقت و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید از کتاب مقدس در تعلیم حقیقت و در ایجاد انگیزه برای اطاعت کردن و در آموزش عادت‌های عملی استفاده کنند. آنها باید از کتاب مقدس برای پاسخ به سوالات فرزندانشان استفاده کنند.
0: 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد که اطاعت کند و حقیقت را در زندگی خودش به کار ببندد. در آغاز بچه با نمونه والدین و با انجام دادن آنها و با اتفاق والدین یاد می‌گیرد. بعدها باید به کودک فرصت داده شود که یاد بگیرد به تنهایی حقیقت را انجام دهد، اما باز هم تحت سرپرستی والدینش. بالاخره باید یاد بگیرد که آن کار را به صورت یک عادت به تنهایی و بدون سرپرستی انجام دهد. هر بچه‌ای نیاز به مربیگری و تشویق دارد. والدین باید او را تشویق کنند که تا کامل شدن هدفش از خود پشتکار نشان بدهد. در زمینه انجام عادت‌ها، والدین و فرزندان باید درک کنند که آزادی واقعی دارای محدودیت‌هایی است. پس والدین باید فرزندانشان را از انتخاب متعدد حفاظت کنند. در آموزش عادت‌ها والدین نباید بچه ای را با بچه دیگر مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت با یکدیگر ساخته است. مقایسه کردن بسیار مایوس کننده است، در صورتی که والدین باید با تشویق کردن بچه ها در هنگام پیشرفت و با دادن پاداشی غیر منتظره به آنها انگیزه دهند.
1: 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. تأدیب و اصلاح به بچه کمک می کند که بچه به راهی برود که باید برود. این قسمت کاملا در امثال فصل 13 آیه 24 بحث شده است. در زمینه تأدیب والدین باید سعی کنند که بین این دو موضوع تمیز دهند، یعنی بین نیاز بچه به اطمینان از محبت والدین نسبت به خود با یاغیگری بچه در مقابل اقتدار آنها. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمیخواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده میشود.
0: مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که خدا حداقل این 4 زمینه را مهم به شمار می‌آورد، یعنی زمینه‌های عقلانی، جسمی، روحانی و اجتماعی. زمینه احساسی جزء زمینه جسمانی و زمینه خدمتی جزء زمینه روحانی به شمار می آیند. به طور اختصاصی تر این زمینه های تربیتی برای رشد بچه حیاتی به شمار می آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می دهد ای فرزندان پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این اولین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و این کلید تمام آموزش های بچه است. اگر بچه یاد گرفت که در هر موردی که خوب و درست است از والدینش اطاعت کند، پس قادر است که تمام جنبه های مهم دیگر تربیت را نیز یاد بگیرد. یاد خواهد گرفت که از خدا و مقامات دولتی که موافق او قرار گرفتند اطاعت کند. اگر بچه نتواند اطاعت را یاد بگیرد، در هیچ مواردی جز شرارت و حماقت قابل آموزش نیست. اطاعت کلید آموزش عادتهای خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود می سازد. کلید آموزش احترام به والدین و شرکت در سازندگی کشور است. اگر بچه بزرگتر شد و والدین نتوانستند اطاعت را به او آموزش دهند، همیشه بهتر است که همین حالا آموزش را شروع کنید تا اینکه هرگز این کار را نکنید. در چنین مواردی خیلی خوب است اگر والدین در مورد فرزند خود بپذیرند که در زمینه اطاعت موفق به آموزش او نشدند. والدین باید دعا کنند و شکست خود را به خدا اعتراف کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تربیت فرزندانشان می‌دهد. والدین باید فوراً آموزش اطاعت را به فرزند خود آغاز کنند. اگر والدین از توبیخ نافرمانی و عصیانگری فرزند خود غفلت کنند، آنها در واقع او را در ناموتی و یاغی بودن آموزش می‌دهند. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوب و مفید شرکت کند، وگرنه او مرتکب شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و داشتن انتظار اطاعت از او، او را آموزش دهید. اطاعت سریع آنها را بلافاصله بعد از پاسخ داوطلبانه به آنها با ابراز قدردانی خود تشویق کنید. و اگر فرزندان بلا فاصله اطاعت نمی کنند، والدین باید بر درخواست خود و تنبیه پافشاری کنند. در غیر این صورت نااطاعتی آنها مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مسئله هست که می گوید باید در نبرد اول فاتح شد و الا باید کل جنگ را باخت. اما اگر بچه دودل است باید به او کمک کنند تا وظیفه ضروری را به اتفاق آنها انجام دهد، تا وقتی که به تنهایی قادر به انجام گردد.
1: دو، بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. احترام گذاشتن یعنی والدین خود را مهم به شمار آورد، به آنها توجه نشان بدهد و آنها را بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس محبت کند. از سه راه بچه ها باید یاد بگیرند که به والدین خود احترام بگذارند. بچه ها با بحث نکردن یا نجنگیدن با آنها به والدین خود احترام میگذارند. به جای نزاع بچه باید یاد بگیرد که بر نقطه نظر خود به آرامی تأکید کند و بعد به خدا اجازه بدهد که آن را از راهی که او را بیشتر خوشنود میسازد انجام دهد. بچه ها نباید در مورد والدین خود غیبت کنند. غیبت فقط مردم را بی احترام میکند. بچه با جدی گرفتن پیشنهادات یا مشورت والدین خود با آنها احترام میگذارند. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم میدهد که بچه ها حقیقت، حکمت، نظم و فهم را از والدین خود کسب میکنند. هرگاه والدین پیشنهاد و یا مشورتی میدهند، بچه ها باید از آنها یاد بگیرند. تا زمانی که فرصت هست او باید از سالهای تجربیات و توشه حکمت والدین خود یاد بگیرد. بچه با دخالت دادن والدین خود در زندگی واقعیش به آنها احترام می‌گذارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید در باز کردن قلب خود نزد یکدیگر پیش قدم باشند. او باید مشتاق باشد در مورد فعالیت‌هایش با آنها صحبت کند. کارهایی که در مدرسه یا سر کار انجام می‌دهد، چه کارهایی را با دوستانش و یا در کلیسا انجام می‌دهد. او باید یاد بگیرد که با والدین خود در مورد ایمانش و افکارش، احساسات و نقشه‌هایش صحبت کند.
0: 3. بچه را تربیت کنید تا با خدا راه رود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او میگوید آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و بچه ها باید اجازه بدهند که کلام خدا بر اعمال آنها، افکاری که از ذهنشان میگذرد، بر جو و فعالیت‌های موجود در خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد به سخنانی که امروز به شما گفتم توجه کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داد که بچه‌های خود را آموزش دهند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ مقام حکومتی در دنیا حق ندارد که والدین را از انجام این کار منع کند. کتاب مقدس مهمترین کتاب است که بچه ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می بخشد. کتاب مقدس حقیقت را به آنها آموزش می دهد و اینکه چطور عادلانه زندگی می کنند. کتاب مقدس از آنها انسانی کامل و بالغ می سازد و کاملا آنها را برای دعوت یا وظیفه‌شان در زندگی مجهز می کند. پس والدین باید به فرزندانشان آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و مطالعه کنند و به خصوص از کتاب مقدس اطاعت کنند. والدین می توانند از تمام این راه‌ها استفاده کنند. می توانند با کتاب مقدس مشارکت خانوادگی داشته باشند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می‌خوانند و همراه با بچه در مورد آن گفتگو می‌کنند. می‌توانند با هم دعای خانوادگی داشته باشند. می‌توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندان خود توضیح دهند و برای فرزندانشان امکانی فراهم کنند که عیسی مسیح را در زندگی خود بپذیرند. وقتی فرزندان به اندازه کافی رشد کردند، والدین می توانند به آنها تعلیم دهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند با یکدیگر همچنین به عیسی مسیح در میان همسایگان خود خدمت کند. با استفاده از این روش‌های عملی، بچه نیز می تواند مانند والدینش ایمان خالصانه‌ای داشته باشد. در دوم تیموتائوس فصل 1:5 نوشته شده است: هیچگاه از یاد نمیبرم چه ایمان خالصی به خداوند داشته‌ای، درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز، و اطمینان دارم که حالا هم ایمانت به همان اندازه مستحکم است. والدین باید فرزندان خود را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. آنها نباید تجربیات سخت فرزندان خود را از آنها دور کنند، چون در این موارد است که او باید به خداوند اعتماد کند. و والدین باید به بچه‌ها اجازه شرکت در تجربیاتی را بدهند که آنها باید در آن حین به خداوند اعتماد کنند.
1: 4. به کودکان آموزش بدهید که پرهیزکاری داشته باشند. دوم پتروس فصل 1:5-6 میگوید: سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و پرهیزکاری خدا را با شادی خدمت نمایید. پرهیزکاری توانایی خودداری از خواهش ها، سخنان و اعمال است. والدین باید بچه ها را آموزش دهند که از خواهش های خود پرهیز کنند و در مقابل سخنان و اعمال خود خیشتندار باشند. والدین هرگز نباید به بچه ها اجازه دهند که آنقدر غرغر کنند تا خواسته خود را به دست آورند. اگر والدین تسلیم این شرایط شوند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می خواهد استفاده خواهد کرد. به علاوه، والدین باید از رفتار خود نسبت به بچه ها نمونه ای از آرامش و متانت را به جا بگذارند. امثال فصل 10:19 می گوید: پرحرفی انسان را به سوی گناه می کشاند، عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین ترتیب والدین باید بچه ها را آموزش دهند که همان روش متین و آرامی را داشته باشند که آنها موقع حرف زدن با هم دارند و یا به خصوص حین عصبانیت و آشفتگی.
0: 5. بچه را آموزش بدهید که مسئولیت بپذیرد. وقتی او جوان است، قسمتی از یوغ این است که او را آموزش دهید مسئولیت بپذیرد. والدین باید به بچه مسئولیت‌های بیشتر و بیشتری در خانه و خارج از خانه بدهند. برای مثال به بچه آموزش بدهید که محل خواب و زندگی خود را تمیز و پاکیزه نگه دارد. اجازه بدهید که او مسئولیت‌های خانواده در خانه، در مزرعه، در مغازه یا کارخانه مشارکت کند. بچه را آموزش بدهید که نسبت به پول و ثروت مسئولیت پذیر باشد. او را آموزش بدهید که سفر کند، با جنس مخالف خود ارتباطی درست برقرار کند و در کلیسا مسئولیت بپذیرد.
1: 6. به بچه آموزش بدهید که در شرایط سخت چه عکس‌العملی نشان بدهد. خیلی مهم است که فرزندان ببینند که والدینشان چگونه به سایر مردم و شرایط عکس‌العمل نشان می‌دهند. برای والدین این فرصتی است که در محبت کردن مردم، با داشتن ایمان در چالش‌های زندگی و امید در شرایط دشوار از خود نمونه‌ای به جا بگذارند. والدین باید بفهمند که فرزندشان هم نمونه خوب و هم نمونه بد آنها را می‌بینند. اگر والدین اشتباهات دیگران را تلافی کنند، زمانی که کسی باعث رنج کشیدن آنها می‌شود، او را تهدید کنند و یا وقتی از همسایه ها و خانواده ها انتقاد در مورد آنها قضاوت و یا غیبت می کنند، بچه ها هم از نمونه بد آنها پیروی می کنند و آنها هم انتقام می گیرند، تهدید، قضاوت، داوری و غیبت می کنند. اما اگر والدین نمونه خوبی از خود به جا بگذارند، بچه ها هم احتمالاً از نمونه خوب آنها پیروی می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می دهد اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به هم صبر و تحمل را پیشه کنید. وقتی بچه ها ببینند که والدینشان چگونه به خدا در شرایط سخت اعتماد می کنند، آنها هم یاد می گیرند که در شرایط سخت زندگیشان به خداوند اعتماد کنند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز تربیت همه جانبه است و جای آن در امثال فصل 22 آیه 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
1: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن. تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6.
1: بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفترچه های یادداشت ما نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 2-5 و مجموعه های والدین مسیحی، آیه 1.
0: محبت و هدایت. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4-5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4-5.
0: حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23-24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23-24.
1: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3-4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3-4.
0: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. حال برای سومین بار قصد دارم نزد شما بیایم. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هرقدر بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: Men ey Xudavend, der her şərait. Der sختی و جفا اگه باشیم خداوند باز نام تو رو می ستاییم. در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم. در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم. در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط. ای خداوند،
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده میتوانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح نه تنها گناهان من را آمرزیده ای، بلکه حال با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند به من کمک کن تا بتونم هر روزه با تو وقت بگذرانم، کلام تو را مطالعه کنم و از روح القدس بشنوم. خداوند سپاسگزارم که با روح مقدست از من محافظت می کنی. به من کمک کن تا بتوانم صدای روح القدس را به خوبی از صداهای دیگه این دنیا تشخیص بدم. به من کمک کن تا بتوانم بفهمم در هر شرایطی می خواهی به من چه بگویی. خداوند من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در بصیرت روحانی تو زندگی کنم و همیشه نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: سلام بر همه شما شنوندگان و همراهان عزیز. با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و به فصل 15 آیات 5 تا 8 رسیدیم که آیات پایانی این فصل هستن. در شروع اجازه میخوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان مشتاق برنامه.
0: برادر یوسف، لطفاً درباره عنوان و محتوای آیات 5 تا 8 برامون بگید.
1: خواهر جان، این آیات درباره هفت بلای آخر صحبت میکنه که با خشم و غضب الهی به پایان میرسن. یعنی همون هفت پیاله. ضمن این که پیاله ظرفیه که وقتی محتویاتش رو خالی میکنین به سرعت خالی میشه. مثلا وقتی یه بطری دارین که توش یه لیتر آبه و اونو چپه میکنین که خالی بشه زمان میبره، درسته که محتویاتش خالی شه، ولی اگه یه پیاله با همون مقدار مایع رو دارین و اونو چپه میکنین ظرف یه ثانیه خالی میشه. ویژگی پیاله اینه. خشم عظیم الهی به سرعت نازل میشه. اینم درد خودشو داره، خیلی سخت‌تر از هر چه در ادامه هست. آسون نیست. خشم خدا با این پیاله ها تموم میشه.
0: این آخرین دسته از بلایاست. هفت پیاله. درست قبل از ظهور مسیح. از آیه 5 به بعد میگه بعد از این دیدم که معبد یعنی خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و آن هفت فرشته با هفت بلا از آن بیرون آمدند. آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. آنگاه یکی از آن چهار موجود زنده هفت جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به هفت فرشته داد و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی هفت بلای هفت فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در ابتدای آیه 5 یوحنا نگاه میکنه و میبینه که خیمه شهادت مقدس در آسمان گشوده میشه. چرا در این قسمت به این موضوع به عنوان نقطه شروع داوری اشاره میکنه؟
1: خواهر جان، طبیعتاً اینا تحت لفظی نیستن. همونطوری که از جاهای دیگه کلام مقدس خدا فهمیدیم، در آسمان هیچ معبدی نیست. چون در اون شهر آسمانی معبد خود خداوند خدای قادر مطلق و بررست، هیچ معبد فیزیکی در آسمان وجود نداره. ولی میخواد به ما بگه که داوری و احکامی که قرار صادر بشه از یه جای مقدس میان، پس اینا داوری مقدسی هستن. ضمناً چرا بعضیا منکر خشم و داوری خدا علیه گناهکاران هستن و میگن خدا محبته؟ در حقیقت خدا محبت هست، ولی محبت خدا پاک و قدوسه و هر کس قدوسیت خدا رو انکار کنه هیچی درباره خدا نمیدونه. برای همینه که گفته شناخت آن قدوس کسب بینش. این یعنی کسانی که میدونن خدا قدوسه در واقع خدا رو میشناسن. هر کس ویژگی ها و ذات خدا رو انکار کنه فهم و شناختی از خدا نداره و برای همینه که انسان ها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. ولی وقتی بدونیم خدا قدوسه، یا همونطوری که آیه قبلی میگه زیرا تنها تو مقدسی، هیچ قدوسی جز تو وجود نداره، اون وقت میفهمیم که خدا گناهکارانو داوری میکنه چون مقدسه. وقتی خدا خواست ما رو نجات بده به خاطر این نبود که فقط بخواد یه کاری انجام بده و براش هیچ اهمیتی نداشته باشه. ذات قدوس خدا نمیپذیره بدون کفاره گناهو ببخشه.
0: درسته. قدوسیت خدا داوری رو ایجاب میکنه. در آیه 4 میخونیم قدوسیت خدا ترس رو ایجاد میکنه. از خدا میترسیم چون مقدسه. آیه 4 که خیلی عالیه، نقل قول یا شبیه آیه اشاره شده در کتاب ارمیا 10:6-7 هست. کتاب ارمیا 10:6-7 چی میگه؟ میگه ای خداوند، هیچ کس مثل تو نیست. تو عظیمی و نامت عظیم و قدرتمند. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ تو تنها شایسته احترامی. مثل تو در میان تمام حکیمان ملت‌ها و در میان سایر پادشاهان یافت نمی‌شود. کسی مثل خدا نیست.
1: خدا حکیم و قدرتمند و قدوسه. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ ضمناً به همه کسانی که صدای ما رو میشنون میگم که از خدا بترسین. این حکمت، آغاز حکمت ترس از خداونده.
0: دقیقاً. نگاهی به پیشینه سرازیر کردن پیاله خشم الهی بر زمین نشون میده که هرچه در اوناست به سرعت و تا آخرین قطره و در زمانی کوتاه خالی میشه. چقدر هولناکه. تضاد بین چیزی که قبلاً بر قربانی ها و قبل از افروختن آتش نازل میشد و پیاله های غضبی که علیه دنیا و قبل از سوختن اون بر زمین فرود میاد اهمیت زیادی داره. به همین دلیله که پرستشگاه در این آیات نه از بخور و عطر خوشبو که از دودی خفقان آور پر میشه. چه در اون بخورها و چه در این دود خفه کننده جلال خدا همواره محقق میشه. با این حال اما این جلال به فیض برای رستگاری مرتبط نیست، بلکه جلالی مربوط به عدالت برای داوری و مجازاته. برادر یوسف آخر آیه 6 میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. چرا به پوشاک و شال اونا اشاره میکنه؟
1: پوشاک و شال طلایی یا لباس کتانی و شال زرین هر دو از عادل شمردگی و نیکی میگن. به نظر من خدا در داوری اثبات میکنه که عادل و نیکه. ابراهیم در دوران قدیم به خداوند میگه آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ خداوند به ابراهیم فرمود که اونو برگزیده تا به فرزندانش امر کنه تا نیکی کنن. پس در کنار صفات خدا که در داوری خدا آشکار هستن، عدالت و نیکویی خدا هم هست. خدا روزی رو مقرر کرده که جهان رو با عدالت داوری کنه.
0: به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت به همه او را بعد از مرگ زنده کرد. در او هیچ ظلمی نیست.
1: غیر ممکنه.
0: در ادامه این ویژگی ها میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. ارتباط طلا و داوری چیه؟
1: عدالت. طلا در کتاب مقدس از عدالت خدا میگه.
0: عدل الهی.
1: عدل الهی دقیقاً. پس وقتی خداوند داوری میکنه بر پایه عدالته. چیزی که در رساله پولس به رومیان 2 نوشته به ما میگه که خدا با عدالت داوری میکنه. عادلانه داوری خواهد کرد.
0: همینطوره. آیه 7 میگه آنگاه یکی از آن 4 موجود زنده 7 جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به 7 فرشته داد. از موضوع این آیه درباره 4 موجود زنده چی میدونی؟
1: در کتاب مقدس به زبان انگلیسی میگه 4 موجود زنده. درباره اونا در کتاب مکاشفه 4 و 5 هم همینطور. در بسیاری جاهای دیگه هم خوندیم. یاد گرفتیم که اونا 4 صورت دارن. اینا به ما دقیقاً از مسیح میگن که در اناجیل آشکار شده. ولی اینجا اونا درباره مسیح در مسند داوری میگن. پس اینجا داره میگه اولین سر شبیه شیره. دومی شبیه گوساله است، سومی شبیه انسانه و چهارمی شبیه عقاب که در حال پروازه. شیر از مسیح پادشاه میگه که در انجیل متا معرفی شده. گوساله درباره مسیح خادم میگه که در انجیل مرقس معرفی شده. انسان درباره مسیح پسر انسانه که در انجیل لوقا میبینیم. عقاب در حال پرواز هم مسیح آسمانی خداوند که از آسمانه که در انجیل یوحنا گفته شده.
0: بسیار عالی. در این 4 پیاله میبینیم که اونا پر از خشم خدایی هستن که تا ابد زنده است. آیه 8 پیامد این خشمو میگه. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. معبد چه زمانی پر از دود میشه و چه زمانی پر از ابر میشه؟ تفاوت بین دود و ابر چیه؟
1: خواهر جان، دود خشم خدا رو بیان میکنه. مثلا بر خلاف بخوره، وقتی که شراب بر قربانی سوختنی پاشیده میشه، عطر ملایم و شیرینی بلند میشه. وقتی خشم خدا نازل میشه آتش غضب الهی اونجا دیگه از دود میگه. میشه گفت دود به ما از غضب الهی میگه. درباره دود مثلا در کتاب اشعیا 6:4 میخونیم که میگه صدای آواز آنها بنیان معبد بزرگ را به لرزه درآورد و معبد بزرگ پر از دود شد. آنگاه گفتم وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. دود ترسناکه. دوبار در این کتاب درباره دود میخونیم. فکر میکنم در کتاب مکاشفه فصل 9 درباره دود هاویه میخونیم. اونجا از یه تأثیر شیطانی میگه که هر کار الهی رو میپوشونه. دودی که نور آسمان رو میپوشونه. ولی اینجا دود خشم خداست چون نمیتونه شرارت رو تحمل کنه.
0: بله، این دود شرارت رو از چشم خدا پنهان میکنه. اینم ترسناک و وحشت انگیزه. یه بار خانه از عطر و بخور پر میشه و بار دیگه از دود پر میشه. دود با داوری مرتبطه و بخور با جلال خدا در خرسندی خدا مربوطه. پس دود بیانگر جلال خدا در داوریه.
1: دقیقاً درسته.
0: ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف، لطفاً درباره این دو مفهوم کلی بگید که خدا هم در داوری و هم در رحمت جلال پیدا میکنه. از رحمت و داوری خدا برامون بگید.
1: شاید فصلی که بیشترین و زیباترین تمرکز و بر چیزی که شما اشاره کردین داره، رساله پولس به رومیان 9 هستش که میگه چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت میباشند تحمل کند، تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند. اینجا اشاره به دود هستش. در ادامه میگه و چه میشود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. اینجا ما بخور و عطر را میبینیم. مسیح هم قبل از کفاره شدن برای گناهان ما دستانش پر از عطر و بخور بود. قدس الاقداس از عطر و بخور شخصیت بی نقص مسیح پر بود. بعد عیسی با خون خودش وارد شد، یعنی همه ما رو وارد رضایت الهی کرد. اول با بخور وارد شد و بعد با خون. این برای ما بود. اینطوری خدا جلال پیدا میکنه. پس هر بار خدا یک جان رو نجات میده و اونو به آسمان هدایت میکنه، این جلال یافتن خداست.
0: بله، این جلال خداست. واقعا خوشحالیم که عیسی ما رو نجات داد. شکر برای خداوند. بدون تو چی کار میتونستیم بکنیم؟ ولی در این حال این برای جلال خدا هم هست. برادر یوسف، تکلیف اونایی که به دعوت خداوند جواب نمیدن و به جهنم میرن چیه؟
1: اینم جلال خداست. خدا در هر دو صورت جلال پیدا میکنه، ولی به روشهای متفاوتی. خدا بسترهای رحمت رو فراهم کرده تا کمال جلالش رو آشکار کنه. بسترهای خشم خدا چی؟ خدا قدرت و خشمش رو نشون خواهد داد، پس خدا جلال پیدا میکنه. خدا صفاتش رو آشکار خواهد کرد، چه در ظرف رحمت و چه در ظرف غضب. بنابراین عاقل کسیه که توبه میکنه و سهمی از رحمت خدا رو دریافت میکنه.
0: بله، وقتی خداوند قومش رو به بیرون از سرزمین مصر هدایت کرد، با جلال پیروز شد. جلالش در رهایی قومش پدیدار شد. و وقتی هم دشمنانش رو نابود کرد، با جلال پیروز شد. جلالش رو نشون داد. در هر صورت خدا جلال پیدا خواهد کرد. آدم ها همیشه میگن مثلا اگه شخصی در انتخابات 70% رای بیاره، 70% برنده شده و 30% بازنده شده. ولی وقتی خدا داوری میکنه، داوری خدا جلال خداست. وقتی رحمت نشون میده، اینم جلال خداست. پیروزی خدا در گروه تعدادی که به بهشت یا به جهنم میرن نیست. اگه فرض رو بر این بگیریم که همه به جهنم میرن، آیا معناش اینه که خدا شکست خورده؟ هرگز. خدا در داوری جلال پیدا میکنه و همینطور اگه همه به بهشت برن، خدا در کسانی که نجات پیدا میکنن و در کسانی که از بین میرن هم جلال پیدا میکنه. ولی این ما هستیم که اگه سهمی از رستگاری و نجات خدا نداشته باشیم، زیان میکنیم. برادر یوسف، بدون شک ویژگی های خدا رو در این بخش میبینیم. صفات خدا در اینجا چگونه هستن؟
1: سه ویژگی عالی رو در این فصل میبینیم. اولین ویژگی رو در آیه 3 شاهد هستیم که میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. خدا قادر مطلقه، این افتخار و تکیه‌گاه ماست. می‌فرماید خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. قدرت یعنی توانستن، یعنی هیچ قدرتی خارج از خدا نیست. خدا به ما توانایی داده. من برای هر چی که خدا به هم داده ممنونم. میتونه هر زمان بخواد از من بگیرتشون. ولی قدرت به عنوان یکی از صفات خدا مطلقه. اون کیه؟ خدا. به همین دلیل جبرائیل فرشته وقتی به زکریا میگه همسرش قرار باردار بشه و اون میگه چطور میتوانم بدانم که چنین خواهد شد؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. ناراحت میشه و میگه پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم خود را از دست خواهی داد. زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. خدا قادر مطلقه. دومین ویژگی عالی در آیه 4 هستش. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد، زیرا تنها تو مقدسی. و خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. او قدوسه، نه یه بار و دوبار بلکه سه بار. ببینیم کتاب اشعیا 6 چی میگه؟ میگه قدوس قدوس قدوس. ادعای این سه مرتبه تکرار قدوس رو به سه شخص خدای تثلیث مرتبط میدونن. پدر که میفرماید ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. و روح القدس، روح القدس موعود، تو تنها قدوسی. سومین ویژگی عالی که درباره خدا میبینیم در آیه 8 هستش که میفرماید و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد. انسان هم جلال داره؟ زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد. جلال انسان چیه؟ بارها شنیدیم که میگن فلانی با عزت زندگی می کنه. اون بهترین لباسشو می پوشه و باهاش عکس می گیره و در همون روز از دنیا میره و ممکنه روزنامه ها عکس قشنگشو چاپ بکنن. این ماهیت جلال بشریه. جلال انسان به سرعت از بین میره. مثل رویا میمونه، ولی جلال خدا نه. جلال خدا فقط مال امروز و فردا نیست.
0: خدا توانایی حفظ جلالشو داره.
1: دقیقا.
0: بسیار عالی. پس خدا قادر مطلقه. خدا تنها قدوسه. خدا پر جلاله. برادر یوسف در آیه 8 صحنه ای رو توصیف میکنه و میگه و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود، هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. چرا کسی نمیتونست وارد معبد بشه در حالی که بلایایی مثل دود اونجا رو پر کرده بود؟
1: اونطوری که فهمیدیم، دود بیانگر خشم خداست. خدا عصبانیه، چون خدا خشمگینه، انگار اجازه نمیده هیچ واسطه‌ای مانعی برای خشم خدا بر جهان باشه. پس هیچ کس نمیتونست وارد معبد بشه تا 7 بلای 7 فرشته به پایان برسن.
0: درسته. این منو یاد چیزی میندازه که در فصل 14 آیه 10 میگه شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی پرمایه و خالص. و در ادامه میگه که در جام خشم او ریخته شده. منظورش از پرمایه و خالص چیه؟ یعنی هیچی باهاش مخلوط نیست. یعنی خشم خدا عظیمه، سنگینه، ذره رحم در او نیست. چون در کتاب حبقوق 3 میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور.
1: ولی اینجا خشم بدون رحمت رو میبینیم. خشم هست ولی عطوفتی نیست. کسی شفاعت نمی کنه. وقتی در دوران اشعیا خانه از دود پر میشه، اون با فریاد میگه وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. او لبهای مرا با آن زغال گداخته لمس کرده گفت این زغال لبهای تو را لمس نموده، پس گناهانت پاک و خطاهایت آمرزیده شده است.
0: یادم میاد یه بار مقاله یا از یه مرد خدا خوندم. گفته بود وای بر کسانی که تخت خدا رو بدون قربانگاه میبینن.
1: اینجا در کتاب اشعیا 6 تخت هست ولی قربانگاه هم هست. ولی بعد از پایان دوران فیض تخت خواهد بود ولی دیگه قربانگاهی نخواهد بود.
0: درسته. هیچ قربانگاهی نیست. در اون عرش الهی تخت خدا هست ولی قربانگاه نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. راه چاره همین بود. اینجا فرشتگان هیچ زغال گداخته‌ای برای پاک کردن ندارن.
1: درسته، هیچی.
0: فقط پیاله های غضب هستند تا اینکه خشم خدا تموم بشه.
1: دقیقاً.
0: برادر یوسف در آیه 8 ارتباطی رو بین جلال خدا و قدرت خدا میبینیم. میخوام توضیح شما رو درباره ارتباط و همزمانی جلال و قدرت خدا رو از بعضی جنبه های عهد عتیق بشنویم. وقتی مسیح با فروتنی در جسم اومد، چطور جلالش بر ما آشکار شد؟
1: جلال خدا طبیعتاً در داوری و همینطور در قدرتش آشکار میشه. طبیعیه. بارها در عهد عتیق آشکار شده. چون قدرت خدا هم آشکار شده بود. می فرماید زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. ولی فراموش نکنیم که وقتی عیسی در زمان کمال پیش ما اومد، کلام خدا میگه ما جلالش را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. این جلال ترسناکه، ولی چیزی عالی رو هم اضافه میکنه. میفرماید و پر از فیض و راستی. پس اگه مسیح از آسمان برای ما با جلال و عظمت میاد، چه کسی میتونه بهش نزدیک بشه؟ چطور باجگیران بهش نزدیک بشن؟ زن گناهکار چطور میتونه به مسیح نزدیک بشه؟ چطور میتونه پاهای عیسی رو با اشکهاش بشوره؟ میتونه خیلی ترسناک باشه. موسی که با خدا صحبت میکنه میگه میترسم و میلرزم. وقتی خدا در جلالش ظاهر بشه حقش رو مطالبه میکنه. ولی وقتی به سوی ما اومد پر از فیض و راستی بود.
0: حتی کودکان توانایی داشتن که به عیسی نزدیک بشن.
1: نزدیک می شدن و ترس نداشتن. گناهکاران و باجگیران هم بهش نزدیک می شدن تا ازش بشنون. ما چقدر سعادتمندیم که نه تنها از جلال خدا آگاهیم، بلکه از اون جلالی که پر از فیض هم هست.
0: و دوباره در آینده جلال همراه قدرت خواهد بود تا همراهش عدالت بیاره. عیسی در آینده با جلال و شکوه میاد.
1: همینطوره.
0: ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و برکات خداوند با شما باشه.
1: آمین. خداوند شما و همه شنونده های عزیزمون رو هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، با آیه 8 تموم میکنم که درباره زمانه، زمان داوری در آینده. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی هفت بلای هفت فرشته تمام نشده بود، هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در زمان اجرای داوری بعد از اینکه همه فرصت‌ها تمام میشن، زمان داوری فرا میرسه. اون وقت دیگه هیچ مجالی برای وساطت و شفاعت نیست. چرا؟ چون انسان‌ها وساطت و کار مسیح رو رد کردن. فقط داوری در انتظار اوناست که علیه این دنیا اجرا میشه. خشم خدا که باید بر این جهان نازل بشه. آیا قدس خواهد بود؟ بله. دودم هست که نمایانگر خشم خداست، ولی کاری از کسی بر نمیاد. کسی نمیتونه شفاعت کنه یا برای وساطت وارد معبد بشه. آیا معبدم هست؟ بله. یه معبد هست، حتی به صورت نمادی. ولی هیچ فرشته یا سرافینی نیست که زغال گداخته برای پاک کردن لبهای ناپاک بیاره. عزیزان همراه، الان وقت پاک شدنه. الان زمان وساطت و شفاعته. الان وقتیه که باید شما با گناهان و خطایای خودتون بیاین و یه شخص عالی و واسطه رو پیدا کنید که بتونه شما رو با دستانش برداره، پاک کنه و رهایی بده. عیسی میتونه شما رو نجات بده. الان حاضره و میخواد شما رو با دستانش بگیره و نجات بده. ولی وقتی مسیح و کارش رو بر صلیب نمیپذیرین، زمانی میرسه که دود و خشم زبانه میکشه و کسی وساطت نمیکنه. دیگه فرصتی نیست. دیگه فرصتی باقی نمیمونه. اگه عاقل باشید، همین الان توبه میکنید. اگه حکیم باشید، به سود خودتونه. اگه همه چیزو به مسخره بگیرید، عقوبتش هم با خودتون خواهد بود. دعوتتون میکنم که کار مسیح و صلیبش رو محترم بشمارید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به فرمان نجات دهنده ما خدا و به دستور مسیح عیسی امید ما رسول مسیح عیسی است، به تیموتائوس فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید با آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. با آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجر نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشند سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشه خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند. هدف تعلیم ما برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گم کردند. آنها مایلند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می گویند و یا درباره چه چیز اینطور با اطمینان سخن می گویند. ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیح از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای افراد متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، کافران، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لوادگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. از مسیح عیسی خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است تشکر می کنم، زیرا او ما را قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. اگرچه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست. اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده و حیات جاودانی خواهند یافت. به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. ای تیموتائوس، فرزند من، همانطور که مدتها پیش درباره تو نبوت شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد و ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است، که از آن جمله هیمیناووس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.

او منتظر توه، چشمان او به سویت است. بیا به حضور او، او خدای توست، او میبینه.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کاری که برای مسیح به بهترین شکل انجام بگیرد از جانب مسیح آفرین میگیرد. روز 65 از شماره 4 نان روزانه ما، انتظارات واقعی عنوان و 2 تیموتائوس باب 4 آیات 16-18 متن امروز ما از کلام خداست. یک چیز در طول عمرم یاد گرفتم که بیش از حد از مردم انتظار نداشته باشم. این امکان وجود دارد که محبت فراوانی نثار دوستان یا اعضای خانواده تان بکنید و هیچ گونه قدردانی و یا تشکری بابت تلاش هایتان دریافت نکنید. حتی این امکان وجود دارد که دیگران به خاطر کاری که شما کرده اید کسب اعتبار کنند. اگر از مردم به خاطر آنچه که انجام داده ایم انتظار توجه و یا تقدیر داشته باشیم، قطعاً ناراحت می شویم و از خودمان می پرسیم آیا حق من همینقدر تشکر بود؟ بهتر است در مواقعی که ناراحت می شویم به انگیزه من از آن کار فکر کنیم. آیا ما شوق بیش از اندازه برای دیده شدن و یا تشویق شدن برای کارهایمان داریم؟ آیا می توانیم بدون انتظار از کسی کاری انجام دهیم و بگذاریم دیگران مسئول عکس العمل خود باشند؟ پولس رسول در دوران خدمتش به خداوند چندین بار توسط مردم طرد شد. با این وجود او بر قدرتی که خداوند عطا می کند تأکید داشت تا موعظه به وسیله من به کمال رسد. ما نباید از دیگران آنچرا که فقط مسیح می تواند ببخشد انتظار داشته باشیم و اگر این گونه عمل کنیم کاملا غیر واقع بینانه است. وظیفه ما این است که کاری انجام دهیم و نتیجه آن را به سرورمان بسپاریم، زیرا می دانیم که بالاخره از جانب او پاداش خواهیم گرفت. آفرین ای غلام نیک متدین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت اول. سلام به شما جوانان عزیز، امیدواریم که از شنیدن برنامه های ما برکت بیابین. مبحث امروز ما درباره دوست و دوستی و رفاقته. در دنیای امروز گرفتاری ها و مشکلات به قدر زیادن که کسی به کسی نیست. مردم در تنهایی به سر میبرن، یکی و تنها بار غم و گرفتاری هاشون رو روی دوش هاشون حمل میکنن. هیچ کس رو ندارن که همدم و مونسشون باشه، هیچ کس رو ندارن که به درد دلشون گوش بده. به کی میتونن اعتماد کنن و مشکلاتشون رو به راحتی بازگو کنن؟ کی هست که درکشون کنه و غمخوارشون باشه؟ گذشته از همه اینها، کی هست که دوستشون داشته باشه و در هر شرایطی با صبر و تحمل اونجور که هستن اونا رو بپذیره؟ واقعا کی پیدا میشه که خالصانه و مخلصانه رفیق آدم باشه؟ هر کسی یه چیزی از آدم انتظار داره و اگه نتونی انتظارشون رو برآورده کنی دیگه کاری باهات ندارن. محبت کردن یک معامله بده و بستون شده. هر چقدر بدی همونقدر پس میگیری، یا شاید هم هیچی در عوض گیرت نیاد. خیلی ها منتظرن که با رفیق بازی هاشون استفاده ازت ببرن. برای همین میبینیم که بسیاری تنها هستن و به دنبال یک دوست واقعی و صمیمی میگردن. دوستی که غمخوارشون باشه، دوستی که ضعف‌هاشون رو تحمل کنه و تقصیراتش رو به یاد نیاره و به عوض این که تحقیر و تمسخر کنه اونا رو تقویت و تشویق بکنه. شاید پیش خودتون فکر میکنین که هیچ کی پیدا نمیشه که شما رو برای وجود خودتون دوست داشته باشه و بشه به عنوان یک دوست واقعی بهش اعتماد کرد. اما بیاییم با دقت به دنباله برنامه ما گوش بدین تا ببینیم بهترین دوست آدم کی میتونه باشه. لطفاً توجه کنین. عزیزان، نکاتی که درباره دوست و دوستی گفتیم فقط شامل جنبه های خاصی از یک رابطه دوستی میشه. اما از جنبه های دیگه، یک دوست نه فقط ممکنه برای ما نقش مثبت و مفیدی نداشته باشه، بلکه ممکنه نقش منفی و مخربی هم در زندگی ما ایفا کنه. شاید بعضی از زنهای شوهرها شاهد عینی پاشیده شدن زندگیشون بودن وقتی همسرشون با دوستان ناجور رفت آمد کرده. کلام مقدس خدا در کتاب امثال می فرماید هستند دوستانی که انسان را به نابودی می کشانند، اما دوستی هم هست که از برادر نزدیکتر است. یک دوست خوب یا بد در دوران تحصیل ما چه نقشی میتونه داشته باشه؟ آیا با هم در کلاس درس میشینیم و برای شاگرد بهتر بودن کوشش میکنیم، یا اینکه با هم خیابونهای شهر رو متر میکنیم؟ کدوم یکی؟ یا اینکه نقش یک دوست رو در سطح کار و کسب و معامله در نظر میگیریم؟ آیا دوستتون شما رو تشویق به امانت و درستکاری و صداقت میکنه یا به کمکاری و تقلب و راه‌های نادرست؟ جوانان عزیز، شاید فکر کنین که بعضی از این جنبه‌ها مانند کار و کسب و معامله و یا امور زناشویی برای بعضی از شما زود باشه، ولی این رو بدونین که اگر از دید روحانی به این نکات نگاه کنیم، برای داشتن بهترین دوست هرگز نه دیر نه زود. حالا میخواییم با هم به کلام مقدس خدا در انجیل شریف رجوع کنیم و ببینیم که بهترین دوست ما کی میتونه باشه. در انجیل شریف بسیاری از تعالیم و مثلها و معجزات عیسی مسیح رو میتونیم بخونیم. عیسی در طول خدمتش بیماران رو شفا میداد، معجزات گوناگون در زندگی مردم به عمل میآورد و حتی مردگان رو زنده میکرد. با مردمان زیادی نشست و برخاست می نمود و از یک ده به دهی دیگر و از یک شهر به شهری دیگر پیاده مسافرت می کرد تا در کلام و عمل حقیقت رو برای مردم آشکار کنه. خب عزیزان، راجع به کسی قدری اطلاع داشتن برای شناخت اون شخص کافی نیست. برای شناخت یک شخص باید با او دوستی برقرار کرد. مردمان زمان عیسی هم با داشتن اطلاعاتی درباره او نمیتونستن بگن که عیسی رو واقعا میشناسن. اما عیسی شاگردانی داشت که اوقات بسیاری رو باهاشون صرف میکرد. آنها مرتبا با عیسی بودن. او رو میدیدن، از او میشنیدن و او رو لمس میکردن. در ضعف‌ها و مشکلات، پستی‌ها و بلندی‌های زندگیشون حضور او رو تجربه میکردن. در واقع آنها بودن که میتونستن بگن عیسی رو میشناسیم و در تعالیمشون هم بعد از قیام عیسی مسیح میگفتن آنچرا که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام میکنیم. عزیزان، همین اصل در زندگی تک تک ما هم صدق میکنه. به طور کلی شناخت ما از کسی که تازه با او آشنا میشیم خیلی کمتر از شناخت کسیه که سالیان سال او رو میشناسیم. یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده شناخت کمتری از همدیگه دارن تا اونهایی که 40 سال ازدواج کردن. البته استثناء هم وجود داره. اما به طور کلی شناخت ما از یک نفر بر اساس تجربیاتیه که با او داشتیم. وقتی با یک نفر وقت صرف میکنیم، اون وقتی که از تمام خصوصیات جور به جور او میتونیم آگاه بشیم. ولی با تمام این تفاصیل باز هم رابطه ها و احساسات و تجربه ها و محبت های ما انسان ها نسبت به یکدیگر در یک چارچوب محدودی قرار داره. اما جوانان عزیز، بهترین دوستی که ما میتونیم داشته باشیم خود عیسی مسیحه. با عیسی مسیح شما میتونین یک رابطه و دوستی نامحدود و ابدی داشته باشین، چون او نامحدوده. ولی اول باید راجع به خصوصیات این بهترین دوست بدونین تا بتونین به عنوان یک دوست واقعی و بی‌نظیر به او اعتماد کنین. اون وقته که با یک دوستی بسیار صمیمی و عمیق با عیسی مسیح میتونین تجربیات بسیار عالی و پرشکوهی در رابطتون با او داشته باشین و عیسی مسیح براتون دوستی میشه که با هیچ چیز و هیچ کس عوضش نخواهید کرد. یکی از خصوصیات عیسی مسیح اینه که دوست با محبتیه. عیسی در تمام طول خدمتش شاگردانش و مردمان بسیاری رو محبت میکنه. او با تعالیم و گفتار و همچنین اعمالش محبت کردن و معنی اونو در عمل نشون میده. عیسی مسیح در شب آخر که با شاگرداش شام آخر رو میخوردن، حوله میگیره و پاهای تمام شاگرداش رو میشوره. حتی پاهای شاگردی که میدونست او رو انکار میکنه و حتی پاهای شاگردی که میدونست به او خیانت میکنه. ولی عیسی مسیح با فروتنی کامل و محبت بیدریق و بیقیاس خود تا به آخر شاگرداش رو محبت میکنه. عیسی مسیح به جهان اومد تا خدمت کنه، نه اینکه خدمت بشه. او به جهان اومد تا مردم رو نجات ببخشه، نه اینکه اونها رو محکوم کنه. عیسی به جهان نیامد تا بر اساس فکر یهودیان بر تخت سلطنت بشینه و پادشاهی کنه، بلکه اومد تا بر صلیب مجازات گناهان ما رو بپردازه و بمیره و سپس از مردگان قیام کنه تا ما بتونیم با او رابطه شخصی و دوستانه داشته باشیم. او یک پارچه محبت و بهترین سمبول عشق و محبت و دوستیه. بیاین با هم نگاهی بندازیم به معنی محبت در انجیل شریف. می‌فرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. بله عزیزان ما، عیسی مسیح تمام این صفات خوب محبت رو به طور تمام و کمال داره. واقعا پیش خودتون فکر کنین که به جز خداوند کی میتونه کامل باشه؟ هیچ کس. ما انسان‌ها ذات گناه‌آلود داریم و نمیتونیم بی‌عیب باشیم، ولی عیسی مسیح تنها کسیه که هیچ گناهی نداشت و هیچ گناهی نکرد. او بی عیب و بی آزار بود. او مظلوم و حلیم بود و در مقابل جفاها لب نمی گشود. او خشونت رو با محبت جواب می داد. آیا می تونیم دوستی داشته باشیم به غیر از عیسی مسیح خداوند که واقعا با تمام کم و کاستی های ما بسازه؟ نه، عیسی مسیح دوستی نیست که به ما حسادت کنه و یا خودخواه باشه. او دوستی نیست که زود رنج باشه و کینه به دل بگیره. عیسی مسیح دوستیه که تحمل میکنه و باعث خوشی و امیدواری ما میشه. عیسی مسیح دوستیه که بارهای ما رو بر دوش خودش میگیره و برامون حمل میکنه. بله جوانهای عزیز، عیسی مسیح میتونه بهترین دوست شما باشه و شما میتونین با او یک رابطه نزدیک و زنده داشته باشین. میدونین چرا؟ چون عیسی زنده است و شما میتونین با او یک دوستی زنده داشته باشین. او همیشه در کنار شما میمونه، هیچگاه شما رو ترک نمیکنه و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. در شادی هاتون با شما شادی میکنه و دل شما رو به وجد میاره و در غم ها و ناراحتی هاتون شما رو تسلی میده و بارهاتون رو بر میداره. عزیزان، مسیحیت یک دین نیست، یک سری قوانین و فرایض مذهبی نیست. مسیحیت یک رابطه و تجربه بسیار شخصی و زنده با عیسی زنده است. مسیح رو میتونین با چشمان روحانی ببینین و لمس کنین. مسیح رو میتونین شخصا تجربه کنین و از محبت او برخوردار بشین. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد میخوایم با شما بیشتر درباره شخصیت عیسی مسیح صحبت کنیم. ولی در همین برنامه اونقدر شنیدین که میتونین قلبتون رو همین الان برای او باز کنین تا داخل بشه و به شما حیات و زندگی نو ببخشه. عیسی مسیح میفرماید: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. جوان عزیز، عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان تو بر روی صلیب مرد و سپس زنده شد و الان زنده است، پشت در قلب تو ایستاده و میکوبه. آیا حاضری در رو به روش باز کنی تا داخل بشه و او رو به عنوان بهترین دوست خودت بپذیری؟ همین الان به او اعتماد کن و خودت رو بهش بسپار. با آرزوی برکات مسیحایی برای شما جوانان عزیز، تشویقتون میکنیم که در برنامه بعد به دنباله موضوع بهترین دوست توجه کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: میدم هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما
2: عزیزان. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید عادات و الگوهای فکری قدیمی خودمون را همچون لباسی کثیف و قدیمی از تن درآورده و از خود دور کنیم. اما این به چه معناست؟ لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی را از خود دور کردن در عمل یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که ما دیگه نباید اشتباهاتی را که دیگران در حق ما انجام داده اند را به خودمون یادآوری کنیم. همچنین ما نباید عادات گناه آلود را گرامی بداریم یا به اعمال دنیوی ادامه دهیم یا همانطور که قبلن فکر می کردیم فکر کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح حال مبدل به مخلوقات جدیدی شده ایم. این حقیقت شگرف را کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 با صراحت هرچه تمامتر این گونه به ما یاد میده: کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به شخص جدیدی شده ایم، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح دیگران انسان قبلی نیستیم، و حال که یاد گرفتیم در ایمانمان به عیسی مسیح ما زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده ایم، دیگه نباید هیچ کاری با لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی خودمون داشته باشیم. در عوض ما باید با کمک روح القدس از ذهن تازه خودمان که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده پیروی کنیم و لباس جدیدی را که او برای من مهیا فرموده بپوشیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، ما فقط زمانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار را تجربه می کنیم که طبیعت کهنه و گناهکار خودمان را با کمک روح القدس کنار بگذاریم و طبیعت جدیدی را که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده بر تن نموده و از آن فروتنانه پیروی کنیم.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای قدوس عادل و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست ما را دعوت به پاکی و تقوا و ایمان نموده و به ما نشان داده که چگونه می توانیم زندگی مقبول پسند تو را داشته باشیم. تمنا می کنیم ای خدای مهربان، ما را در این ساعت به وسیله گفتار جاودانه و زنده تعلیم بده و قلب و ذهن ما را تماما متوجه خودت بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. امیدوارم که در پناه محبت و رحمت و فیض خدا زندگی کرده و به عنوان یک مؤمن به مسیح زنده در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باشید و با نوع زندگیتان خدا را خوشنود و جلال بدهید. اجازه میخواهم از همین شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، نامه هاتون برامون خیلی عزیز هستن و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم. با این حال بعضی از شما از ما خواسته اید که نامه هاتون رو در برنامه های رادیویی بگنجانیم و ما هم به طور اختصار به نامه های عزیزانی که از ما تقاضا کردن که آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنیم و در برنامه این ساعت به نامه آقای کاظم سعیدی از اهواز اشاره می کنم. ایشان ضمن نامه چهار صفحه خود با آوردن دلیل و برهان مسیحیت را به باطل بودن متهم ساخته و سپس خود نتیجه می گیرد که مذهب عربی او برتر و آخرین کلام خداوند است و برای عصر حاضر بهترین داروی درمان بوده و می فرماید که کافی است که به اجتماع ما نگاه کنید تا در پرتو هدایت مذهب من امروز به پیشرفت ها و آسایش هایی که از جانب خدا نصیب ملت ایران شده است پی ببرید. عدالت، انصاف، برادری و همه چیزی که خدا می خواهد امروز بر اثر لطف خدا نصیب ما شده است. و سپس در ادامه نامش می گوید انبیای خدا از اول تا آخر به عنوان بندگان مخلص خدا هستند و آنها هیچ نسبت و سببی و یا نسبتی با خدا ندارند، چون ذات باری تعالی از تمام این صفات منزه و پاک است و اصلا تا کنون بشر و تا پایان دنیا عقل بشر از درک شناخت ذات خداوند متعال عاجز بوده و عاجز است و این امر برای بشر خاکی یک چیز موهوم و ابدیه که البته ایشون اشاره به درک شناخت ذات خداوند متعال از جانب بشر میکنه که میگوید این امر به هیچ وجه برای انسان امکان پذیر نیست و بعد میگوید و هر تفکری و هر قوته فکری در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. به زبان دیگر اگر انسان بخواد خدا را بشناسه، ذات خدا را بشناسه، عامل هلاکت و نابودی اوست و سرانجام نتیجه میگیرد که مقوله‌ای به نام پدر و پسر نیز باطل محسوب میشه. چرا؟ چون که در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. و سپس از خداوند خواستند که ما فریب تعلیمات دروغین نخوریم. و ما در پاسخ به نامه این شنونده عزیز آقای کاظم سعیدی از اهواز میشه ساعتها به بحث و گفتگو پرداخت، اما باید بگویم که بین مسیحیت و مذهب ایشان تفاوت‌های بسیار عظیمی مخصوصاً در مورد ذات خدا یکتا و صفات و تمایل خدای پرقدرت و قادر مطلق مخصوصاً نسبت به تماس با مخلوق خود وجود دارد. دوست عزیز، اول از همه باید یادآور شوم که در مسیحیت شناخت خدا به وسیله کوشش و قدرت و عقل و حکمت بشری نیست، بلکه خود خداونده. به زبان دیگر ما در مسیحیت می توانیم خدا را برخلاف عقیده شما بشناسیم، ولی نه به وسیله عقل و حکمت خودمون، بلکه به وسیله خودکشفی خدا بر انسان سبب شناخت بشر میشه. یعنی دوست من، بر اثر خودکشفی خود خداست که ما مسیحیان خدای نادیده را میشناسیم. ما خدای نادیده را میشناسیم و در باره صفات و سیرت او نیز مطالب زیادی میدانیم، نه به خاطر اینکه ما آن را کشف کرده ایم و عقل ما آن را برامون کشف کرده، خیر، بلکه همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه خود خدا خودش رو آن را بر ما آشکار ساخته. مطلب دوم اینه که اگر بشر نتونه خالق خود را بشناسه و خدا خودش رو به بشر مکشوف نکنه، بنابراین نباید انسانی که بت پرست و یا کافر و گبر است مقصر بدانیم، زیرا انسان به وسیله تخیلات فکر و دانش خود خدایی را در ذهن خود مجسم کرده و می کند که البته از نظر ما این بت پرستی است. ولی دلیل این که ما می گوییم چنین شخصی بت پرست است اینه که ما خدای یکتا را نه از طریق عقل خود بلکه از طریق کلامش و از طریق خود کشفیش شناخته ایم. عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که خدا می‌خواهد که ما او را بشناسیم و می‌خواهد که با بندش در تماس باشد. بنابراین دوست عزیز، شناخت خالق یکتا، خداوند هستی ها، خدای یکتا، خدای بی نظیر و خدای قادر مطلق و خدای محبت به آن درجه که خود او بخواهد ما او را بشناسیم میسر است، نه اینکه هلاکت و موهوم ابدیه. مطلب سومی که در نامتون بود این بود که شما اشاره به تثلیث اقدس نموده اید و شما آن را مقوله خوانده بودید، در حالی که در انجیل مقدس وقتی صحبت از پدر و پسر و روح القدس میشه، دوست عزیز، این اشاره به مقوله و یا مطلبی که زاییده فکر و یا فلسفه بشری باشد نمی کند، بلکه صحبت از خودکشفی و مکاشفه خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای قادر مطلق می کنه که اراده می کند از روی محبت عظیم خودش، از روی فیض عظیم خودش با بشر گمراه و محتاج به رحمت، با من و با شما تماس بگیرد، سخن بگوید. و دوست من، این مطلبی است بسیار عمیق و نیازمند روح فروتنی و خضوع از جانب حق جویان است. و دوست عزیز، به جای اینکه مکاشفه خدا را مقوله بخوانید، بهتر است از خداوند یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک، تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا مطالب روحانی را که خدای یکتا به وسیله انبیای خودش و به وسیله گفتار مقدسش به ما عطا کرده است را درک کنید، نه به وسیله عقل بشری، نه به وسیله فلسفه، نه به وسیله مسائل ریاضی، بلکه به وسیله حکمت الهی. زیرا دوست عزیز، عالم ربانی را چه نسبتی با عالم خاک؟ اگر می‌خواهید خدا را بشناسید، بایستی به وسیله روح او را بشناسید، نه به وسیله مسائل ریاضی. خداوند توفیق کند که شما نیز به این فیضی که ما آن را یافته ایم برسید و متوجه لطف خدا و مکاشفه خدا در تاریخ بشر بشوید. دوست عزیز، برای شما نشریاتی فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و این امیدوارم در این مورد شما را بهتر یاری بدهد. با بیان این مطالب حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا در دنبال کلام خدا از فصل چهارم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و کسب فیض نماییم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل سوم از این رساله حضرت پولس درباره شرایط کشیش شدن و یا مشخصات و واجد شرایط رهبران کلیسا صحبت میکنه و در فصل چهارم به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای شهر افسوس بود تعلیم میده که چطور میتونه یک کشیش خوب و خدا ترس باشه و اینکه چگونه باید رفتار و عمل کند تا اراده خدا را در زندگیش اجرا کند. و سپس از او میخواد که به عنوان کشیش کلیسا باید برای همه مقدسین و سایر مردم هم در عمل و هم در سیرت و هم در محبت و هم در ایمان و هم در عصمت و عفت و شرف نمونه باشد و در کلام خدا تفکر و تعمق کنه، از کلام خدا الهام بگیره. اون نشان میده که کشیشی که قلبش با خداست، حرفایش همیشه با اعمالش یکی است. کسی که با خداوند باشه، کسی که ترس خدا را در قلب خودش داره، حرفاش با اعمالش یکیه و اینکه از کلام خدا هیچ وقت جدا نمیشه، زیرا کلام خدا غذای روح و روان اوست. این مطالب را در 12 آیه اول فصل چهارم برای ما بیان کرده که در برنامه دیروز به آن اشاره نمودم. حالا ابتدا 3 آیه آخر فصل 4 رو براتون میخونم و سپس به فصل 5 رو میاریم و تا آنجا که فرصت باشه آیات فصل 5 رو نیز با یکدیگر مطالعه میکنیم. کلام خداوند میگوید: زنهار از آن کرامتی که در تو است که به وسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شده است بی اعتنایی منما و در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی خیشتن را و شنوندگان خیش را نیز نجات خواهی داد. در این آیات پولس رسول در دنباله گفتارش از تیموتائوس می‌خواهد که عطایای روحانی که خداوند به او عطا کرده است را برای پیشبرد ملکوت حق به کار ببرد. همچنین در آیه 15 تقاضا می‌کند که وجود و هستی خودت را تماماً وقف عیسی مسیح زنده کن و همیشه خود را بیازما، یا همیشه خودت را تفتیش کن، همیشه به اعمال و افکار و قلبت نگاه کن تا ببین آیا مطابق خواست خدا امروز زندگی کردی، آیا افکارت افکاری بود که خدا مایل بود و آیا حرفایی که از دهنت خارج شده حرفایی بود که خدا از آن خوشنود بوده یا نه. همیشه خود را بیازمایید تا ببینید آیا مطابق خواست خدا زندگی میکنید یا نه. این امری است که حضرت پولس به ما مسیحیان نیز میدهد. در مورد درخواست اول حضرت پولس از تیموتائوس باید گفت که وقتی کسی دعوت میشه و از جانب خدا برگزیده میشه تا کار شبانی یا کشیشی کلیسا را به عهده بگیرد، خداوند عطایایی برای این کار به شخص عطا میکند تا به وسیله آن اعضای کلیسا را در ایمان تقویت نموده و آنها را روز به روز بیشتر به خدا نزدیک سازد. دست نهادن بر سر شخصی که به این مقام روحانی میرسد از طرف کشیشان از همان ابتدای قرن اول وجود داشته است و این نشان برگزینش و پشتیبانی و دعای دیگر رهبران کلیسا برای کشیش تازه می باشد. در مورد عطایای روحانی مطالب بسیاری و همچنین کتاب‌های بسیاری نوشته شده، ولی خیلی ساده باید گفت که به معنی عطیه فیض بخش خداوند برای کسانی است که برای دعوت مخصوصی خوانده شدند و این عطیه برای جلال دادن و اطاعت کردن از خواست و اراده خدا داده می شود. ببینید، شخص هرگز لیاقت انجام کاری که مقبول پسند خدا باشد ندارد. وقتی خدا کسی را برای انجام وظیفه‌ای برمی‌گزیند، به خاطر لیاقت شخص نیست، بلکه اگر عطیه و رحمت و قدرت خدا نباشد، شخص هیچ وقت نمی‌تونه آن را انجام بده. هر مسیحی که قلبش را به عیسی مسیح می‌سپارد، عطیه یا عطایایی از جانب خدا یکتا دریافت می‌کند تا در وظیفه‌ای که خدا به او محول کرده است موفق بشه. و دوستان، این باید باعث تشویق و ترغیب ما باشه که بدانیم وقتی خدا ما را برای وظیفه انتخاب میکنه، او ما را برای انجام آن نیز آماده میسازد. ما مسیحیان باید بپذیریم که در خود چیزی نداریم که شایستگی خدا را داشته باشه، ولی وقتی خدا ما را دعوت میکنه و عطیه انجام آن را به ما میدهد، آن وقت ما باید آن را به کار ببریم، نه اینکه در انجام آن غفلت ورزیم. پولس میفرماید ای تیموتائوس، تو وجودت را وقف خدا کن و در خدمت خدا عمرت را به سر آور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدن تو به خداوند باشه و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درست انجام بده تا خدا تو را برکت بده و برای کمک به دیگران به کار ببرد. دوست عزیز، این نامه نه فقط برای تیموتائوس بلکه برای شما نیز هست، برای من هم هست. پس چه خوبه که به جای اسم تیموتائوس اسم خودمون رو بگذاریم و پولس به شما میگه که ای دوست من، وجودت را وقف خدا کن، در خدمت به خدا عمرت را به سر بیاور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدنت به خداوند بشن و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درسته انجام بده تا خدا تو رو برکت بده. پس از اینکه پولس رفتار شایسته یک مؤمن به خدا و یک کشیش خوب را بیان میکنه، از فصل 5 و 6 درباره مسئولیت و وظیفه کلیسا و ایمانداران و نحوه معاشرت و طرز برخوردشون با یکدیگر صحبت میفرماید. آیه اول در مورد رابطه با مردان مسن میباشد. میفرماید مرد پیر را توبیخ منما، بلکه چون پدر او را نصیحت کن، و جوانان را چون برادران. ببینید، پولس رسول در این آیه از تیموتائوس می‌خواهد که به عنوان کشیش رفتارش با مردان مسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. برای جوانان مخصوصا در این دور زمانه خیلی آسانه که پدر و مادر خود را توبیخ کنن و یا افراد مسن را توبیخ کنن و بگن که شما از نسل گذشتید و هیچ چیزی نمی‌فهمید. ولی ما که از نسل جدید هستیم همه چیزو می‌دونیم. مسیحی نباید اینطور عکس العمل نشون میده. میفرماید ای تیموتائوس، رفتارت با مردان محسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. توبیخ کردن شخصی که از شما بزرگتر و مسنتره ولو اینکه برحق باشه در ملایام بسیار ناپسند و غیر حکیمانه است و شخص محسن هرگز چین توبیخی را به عنوان خوبی و اصلاح در خود نمیپذیره. حضرت پولس میگه تو شخص محسنتر را از خود توبیخ نکن، حقیر نکن، ولی اشتباه و خطای او را در خلوت به او گوشزد نما و او را نصیحت کن، آن هم با محبت فرزندانه. او اگرچه به عنوان کشیش و سرپرست کلیسا رهبر آنها محسوب می شد، ولی تیموتائوس نمی بایستی از مقام خودش به عنوان شخص مستبد استفاده کند. و بعد در مورد مردان جوان یا پسران جوان، تیموتائوس وظیفه داشت که مثل برادر با آنها رفتار کنه و خوبی آنها را طالب بوده و نصیحت خودش رو از روی محبت به آنها اعلام کند. در آیه 2 در مورد رابطه کشیش با زنان و دختران صحبت میکنه و میفرماید زنان پیر را چون مادران و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفت. ببینید رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت و پاکدامنی و شرف باشد. تأکید پولس بر روی کلمه کمال عفت، نه فقط عفت بلکه کمال عفت. به زبان دیگر رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت، در کمال پاکدامنی و شرف باشد و در این صورت دوست عزیز هم فکر و هم قلب مرد را مسخر می کند. اگر حتی فکر شخصی پاک نباشه این از نظر خدا بی عفتی محسوب میشه. دقت کنید، اگر حتی فکر شخص پاک نباشه ولو اینکه اعمالش خطا نباشد از نظر خدا این شخص صاحب بی‌عفتی است. مرد خدا یا کشیش مسئولیت بسیار خطیری به عهده دارد. برای همین است که حضرت پولس در آیات قبل امر میکنه که باید در عمل و در سیرت و در محبت و در ایمان و در عصمت شخص پاک و نمونه‌ای باشد. چرا؟ چون دوست من شیطان همیشه سعی کرده و می کند که به وسیله تحریکات جنسی مردان خدا را در ایمان و وظیفهشون لغزش بده و آنان را از خدا دور کند. همین تحریکات جنسی بود که حضرت سلیمان را از خدا دور کرد. مردان خدایی که قادر به مسلط شدن بر شهوات جسم خود نبودند و در عمل و سیرت و محبت و ایمان و در عصمت پاک نبودند و به جای اینکه مبارزه با نفس و شهوت داشته باشند زنان بیشماری را گرفتند که در حقیقت تسلیم شهوت خود شدند، دوست من آنها از جانب خداوند مردود و محکوم شدند. و ای عزیزان، راه مبارزه با شهوت جسم این نیست که مثلا وقتی زیبا روی را دیدید طالب آن بشوید و رسما او را به عقد و ازدواج خود در بیاورید. نه، هر ثروتمندی امروزه این روش را انجام میده. هر شخص بی خدا و لامصبی امروزه در دنیا برای راحتی جان خودش همین روش رو میتونه برگزیند. این راه مردان خدا نیست. حضرت پولس میگه راه مردان خدا مبارزه با نفس و شهوت و جسم بوده و نه تسلیم ما. کسی که تسلیم شهوت میشه و میره قانونا ازدواج میکنه، زنان متعددی میگیره، اون تسلیم شده، نه اینکه با شهوت مبارزه کرده باشد. البته ظاهراً امر کار آسان است، ولی مقصود رسول خدا مبارزه با افکار شهوانی است که شخص در ظاهر پاکه ولی در باطن تسلیم شهوته. این بسیار مشکله. برای همینه که پولس میگه تو به عنوان مرد خدا عفت و شرافت و پاک دامنی رو حفظ کن، در عفت و پاکی نمونه باش و همیشه فکر پاک درباره آنها داشته باش. خدا برای یک مرد یک زن را برگزیده. این خداوند انتخاب کرده. خدا یک زن را به آدم داد، حوا. اگر خدا که قادر مطلقه، دانای کله، میدانست که مرد احتیاج به 2 یا 3 یا 4 یا 5 زن داره، از همان ابتدا به آدم 2 یا 3 یا 4 زن میداد. اما برای آدم یک زن را خلق کرد و کلام خداوند تعلیم میده که خداوند از ابتدا ازدواج را تقدیس نمود و یک مرد برای یک زن تا از هم جدا نشوند. آنچه خدا پیوسته انسان نباید جدا کند. دوست عزیز، فکر پاک داشتن بسیار سخت است و فقط خدا گواهی که آیا فکر ما پاکه و یا نه. از آیسه درباره رفتار کشیش با بیوه زنان در کلیسا سخن میراند که تا آیه 16 ادامه دارد. به آیا توجه فرمایید که این است دستور خدا. میگوید بیوه زنان اگر فعلا حقیقتاً بیوه باشند محترم دار. اما اگر بیوه زنی فرزندان یا نوه ها دارد، آموخته بشوند که خانه خود را در دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. اما زنی که فی الحقیقت بیوه و بیکس است به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاهای شبانه روزی مشغول می باشد. لیکن زن عیاش در حال حیات مرده است و به این معنی عام فرما تا بی ملامت باشن. ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص برای اهل خانه خود تدبیر نکند، ممکن ایمان و پستر از بی ایمانی است. بیوه زنی که کمتر از 60 سال نباشد و یک شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد که در اعمال سالینی نیکنام باشد. اگر فرزندان را پرورده و قربا را مهمانی نموده و پاهای مقدسان را شسته و زحمتکشان را اعانتی نموده، به هر کار نیکو را پیروی کرده باشد. اما بیوه زن جوانتر از 60 ساله را قبول نکن، زیرا که چون از مسیح سرکش شون خواهش نگاه دارن و ملزم می شون از اینکه ایمان نخست را برطرف کردن و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده آموخته می شون که بیکار باشن و نه فقط بیکار بلکه بیهودگو و فضول هم که حرفهای ناشایسته می زنن. پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو باشند و خصم یا شیطان را مجال ندهند، زیرا که بعضی ها برگشته به عقب شیطان رفتند. در این آیات مطالب زیادی در مورد شرایط بیوه زن بودن حقیقی و نحوه رفتار به آنها به ما داده شده. کلیسا از همان ابتدای تأسیس برای بیوه زنان توجه خاصی قائل بود و مخصوصا اینکه بسیاری از آنان شوهران خود را در راه ایمان به مسیح از دست داده و شهید شده بودند. و البته این با دستور خدا در تورات مقدس نیز همراه بود که خداوند امر کرده بود از بیوه زنان توجه خاصی بشه. او پدر بیوه زنان محسوب میشه. پس کلیسا از درآمد بیت المال بیوه زنان و مستضعفان را حمایت میکرد و خرج امرار و معاش آنها را تامین مینمود. پولس به تیموتائوس کشیش یادآور میشه که بیت المال کلیسا مختص به کسانی است که حقیقتاً نیازمندن، بیوه هستند و بیکس. اینطور به نظر میرسد که بر اثر سخاوت کلیسا خانواده ها میآمدن و از بیت المال سوء استفاده میکردن و دنبال کار نمیرفتن. پولس فرهستی را تهیه میکنه تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک کند و نه سودجویان. در آیه 5 میگوید بیوه زن حقیقی کسی است که هیچ قوم خیشی نداره که از اون نگهداری کنه. اگر نوه داشته باشه یا فرزندان داره، آنها وظیفه دارن که از مادر و مادر بزرگ خودشون نگهداری کنن و حق خود را در قبال و با حمایت مالی ادا نمایند. اگر کسی باشه که حاضر نیست که از مادر بیوه و یا مادر بزرگ بیوه و فقیر و محتاج خودش نگهداری کنه، این شخص از خدا نشناسان هم بدتر و پستره. و دوست عزیز، این اهمیت تعلیمات کلام خدا را میرسون که چگونه کلام خدا دستور میده که ما از بیوه زنان حمایت کنیم. یک مسیحی هرگز از حمایت بیوه زنان نباید تفره بره. اگر این کار را بکنه، او ایماندار نیست بلکه از کافر هم کافرتره. شرط دیگر این که این بیوه زنی که از بیت المال حمایت میشه باید با وقار و در دعا و عبادت وقت خودش رو بگذرانه، پاک دامن باشه و پاکی او برای نسل آینده نمونه باشه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که ما بدونیم که امروز شرایط بیوه زنان حقیقی چه کسی است، تا مبادا کسی به عنوان بیوه زن بیاد ولی باعث لغزش دیگران باشد. بنابراین اول از همه ما وظیفه داریم که از مادرها و مادر بزرگهای خودمون نگهداری کنیم و احترام اونها رو به جا داشته و آنها نیز ما را در خدا ترسی تعلیم بدن. ولی اگر بیوه زنی باشه که نوه‌ای نداشته باشه، فرزندی نداشته باشد، آن وقت ایمانداران وظیفه دارن که او را یاری بدن و نیازهای او را برطرف سازن. ولی اگر بیوه نباشه و یا بیوه باشه ولی جوان باشد، این زن بایستی مجددا ازدواج کنه تا نه اینکه خرجی برای کلیسا باشه و نه اینکه باعث لغزش مردان باشد، بلکه او مادر خوب و زنی امین به شوهرش باشه. خدا کند که این آیات باعث برکت شما عزیزان شده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: ادعاهای مسیح. در برنامه قبلی مقداری درباره ادعاهای مسیح صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم که بقیه این برنامه را ادامه بدیم. عیسی مسیح ادعاهای خیلی بزرگی کرده که اینها در کتاب مقدس انجیل ضبط شده و امروزه در اختیار ماست، در دسترس ماست و می‌توانیم از آنها استفاده بکنیم. اجازه بدید قدری از انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 12 بخوانیم. می‌فرماید بعد از آن که پاهای آنان را، یعنی پاهای شاگردان خودش را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یک دیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همونطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. در این قسمت از کلام خدا، عیسی مسیح با شاگردانش بود و شب آخر بود و می دانست که بعد از چند ساعت دیگر او را تسلیم دشمنان خواهند کرد و مصلوب خواهد شد. ولی اون موقع مسیح نهایت محبت و نهایت لطف و فروتنی را در حق شاگردان مریدان خودش نشان داد. او پاهای آنها را شست. اما در این حال یادآوری کرد که چه مقام والایی دارد. مسیح فرمود: شما شاگردان مرا استاد و خداوند خطاب می کنید. او نگفت که شما اشتباه می کنید، درسته من استاد هستم اما خداوند نیستم. او فرمود هم استادم هم خداوندم. مسیح در اینجا ادعای بزرگی کرده. او می گوید من استاد شما هستم. در این دنیا معلمین زیادند. معلمین خوبم پیدا می شوند و خدا را برای وجود معلمهای خوب شکر می کنیم. اما یک معلم بسیار برجسته و والا و بسیار عالی داریم و او عیسی مسیح است. او معلم زندگی است. او ما را به تمام حقایق آسمانی رهبری می کند. او ما را تعلیم می دهد که خدا کیست. او نشان می دهد که ما کی هستیم و خدا برای ما چه نقشه زیبایی طرح کرده و ما را می خواد به چه مقامی برساند. عیسی مسیح راه زندگی را به ما یاد می دهد. حقایق آسمانی را، جاودانی را به ما یاد می دهد. و این حقایق در کلام او در انجیل نوشته شده. شما می توانید با خواندن انجیل به این حقایق پی ببرید. اگر انجیل ندارید می توانید تقاضا کنید، برای شما فرستاده خواهد شد. در اینجا مسیح ادعا می کند، می گوید که من خداوند هستم. برای خیلی از شنوندگان عزیز شاید این یک سوالی پیش بیارد که چطور او یک انسان بود و خیلی ها شاید فقط او را یک پیغمبر می دانند، ولی ادعا می کند که من خداوند شما هستم. در اون درس قبلی عرض کردم که او از آسمان آمده بود. او از خدا صادر شده بود. او از وجود خدا، از ذات مقدس خدا صادر شده بود. بنابراین او می گوید من خداوند هستم. او آمد جسم پوشید، از مریم باکره به دنیا آمد، ولی ذات مبارکش عوض نشد، او خداوند بود. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6، وقتی یکی از شاگردانش با یأس و ناامیدی از مسیح پرسید، گفت که ما راه را نمی دانیم. ما نمی دانیم کجا میری، راه را هم نمی دانیم. به ما راه را نشان بده. مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در اون شب مسیح داشت درباره وقایعی که قرار بود به زودی رخ بدهد صحبت میکرد. قرار بود که او را بگیرند، او را شکنجه کنند و در راه گناهان تمام بشر بکشند، خون مقدسش به خاطر گناهان من و شما ریخته بشه. مسیح داشت درباره این وقایع صحبت میکرد، ولی به شاگردانش گفت که من نزد پدر میروم و گفت که شما راه را میدانید. گفتند ما راه را نمی دانیم. بلافاصله مسیح فرمود من خودم راه و راستی و حیات هستم. چه ادعاهای بزرگی! در آن واحد سه ادعای بزرگ را مسیح پشت سر هم می گوید. راه، راستی، حیات. مسیح راه هست. آیا شما خودتان را گمراه می بینید؟ آیا در جستجوی راه حقیقت هستید؟ در جستجوی راه حیات جاودانی هستید؟ مسیح میگوید من راه هستم. مسیح نمیگوید من راه را به شما نشان میدهم. مسیح نمیگوید که راه از این طرف است برید. میگوید من خودم راه هستم، شما بیایید پیش من راه را پیدا میکنید. وقتی شما به مسیح ایمان میارید، قلبتون رو به او میدید، او خودش راهه. اون خودش دست شما را میگیره و نزد پدر آسمانی هدایت میکنه. او شما را به حیات جاودان میرسانه. بعد مسیح میفرماید من راستی هستم، حقیقت هستم. در این دنیا دروغ زیاده و خیلی ها دروغ میگویند، اما کوچکترین دروغ از دهان مسیح صادر نشد. بعضی وقتا شنیده اید که میگویند یک دروغ مصلحت آمیز لازم گفته بشه و به این وسیله در را به روی خیلی دروغ های بزرگتر و بدتر باز میکنند، ولی از دهان عیسی مسیح کوچکترین دروغ مصلحت‌آمیز هم صادر نشد. او میگوید من راستی هستم. او راستی مطلقه. و کسی که به مسیح ایمان بیاره از دروغ و از ناراستی آزاد میشه و زندگیش کاملا در طریق راستی الهی قرار میگیره. خدا خدای راستی است و تنها کسی که میتونه واقعا زندگی ما را راست و پاک بکنه عیسی مسیحی است که آمد که خدا را به ما نشان بده. درباره حیات صحبت کردم. مسیح حیات تازه به ما عطا می کند. در فصل 14 انجیل یوحنا آیات 10 و 11 مسیح ادعا می کند، می گوید من در پدر هستم. منظورش از پدر یعنی چه؟ او خدا را پدر می خواند. تنها کسی که در تاریخ بشریت جرأت کرد که بارها درباره خدا به عنوان پدر صحبت بکنه مسیح بود. در کتاب مقدس ما میبینیم که گاهی اوقات در عهد عتیق خدا خودش را به عنوان پدر معرفی کرده، اما عیسی مسیح بارها و بارها این لقب را به کار میبره و میگوید خدا پدر منه. و جنبه پدری خدا را عیسی مسیح کاملا روشن ساخت و حتی فرمود پدر آسمانی شما. به پیروانش میگوید خدا پدر آسمانی شما میشود. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، از طریق او مقام جدیدی پیدا میکنیم. این مقام جنبه جسمانی نداره. منظور این نیست که یک رابطه فیزیکی و جسمانی بین ما و خدا وجود داره، بلکه این رابطه روحانی است. و در مورد اینکه مسیح هم خدا را پدر میخواند، منظور رابطه جسمانی نیست. همونطور که قبلا عرض کردم، این یک رابطه روحانی هست. چه افتخاری از این بالاتر که ما با ایمان به عیسی مسیح بتوانیم خدا را پدر بخوانیم. ولی در اینجا مسیح میگوید من در پدر هستم. یعنی چه من در پدر هستم؟ یعنی با پدر آسمانی، با خدا که خالق تمام کائنات هست متحد هستم، یکی هستم. یک اتحاد عجیبی بین مسیح و خدا هست و وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، این اتحاد بین ما و پدر آسمانی هم وجود می آید، البته توسط عیسی مسیح. در فصل 15 انجیل یوحنا آیه اول مسیح فرمود من تاک حقیقی هستم. تاک یا درخت مو، درخت مو میوه میده، انگور میده و ما همه از انگور خوشمون میاد. درخت مو را دوست داریم. من هر وقت یک درخت مو میبینم جذب میشم به طرف برگهاش، برگهای سبز و زیباش. درخت زیبایی است. مسیح میگوید من تاک حقیقی هستم. و بلا فاصله میگوید شما شاخه ها هستید. بعد میگوید که شما باید میوه بیارید. هر شاخه ای که در من نماند، میگوید پدر من که باغبان است اون را میبرد و دور میاندازد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ اگر به مسیح ایمان آورده باشید، مسیح شما را به یک شاخه ای از این درخت انگور، از این درخت میوه‌دار تشبیه میکند. شما را به یک شاخه تشبیه میکند. آیا شما میوه میارید؟ آیا شما برای مسیح کاری انجام میدید؟ زندگی شما پرثمر هست؟ اگر شما به مسیح متصل باشید، او میگوید در من بمانید، یعنی با من متصل باشید، با من رابطه داشته باشید، به طور روزانه با من راز و نیاز کنید، دعا کنید، کلام مرا بخوانید، صدای مرا بشنوید، در این صورت شما میوه خواهید آورد. آیا شما این کار را میکنید؟ و بالاخره در فصل 18 در انجیل یوحنا آیه 37 مسیح میفرماید من پادشاه هستم. مسیح را گرفتند، بردند و محاکمه میکردند. او را تسلیم حاکم رومی آن زمان کردند به نام پیلاتوس. پیلاتوس دید که یهودیان ادعاهای زیادی وارد میکنند، تهمتهای زیادی به مسیح میزنند و از جمله یکی از به اصطلاح تهمتها این بود که میگوید من پادشاه هستم. مسیح انکار نکرد، نگفت که من پادشاه نیستم، فرمود من پادشاه هستم. ولی چه نوع پادشاهی؟ در این دنیا پادشاهان زیادی بودند و شاید هنوزم بعضی ممالک پادشاه دارند، رؤسای جمهور دارند، رهبرانی دارند، ولی عیسی مسیح با همه فرق می کند. او با همه فرق داشت. او پادشاه آسمانی است. او پادشاه عدالت است. او پادشاه مقدس و پاکی است که آمده تا به آنها حیات ببخشد. او حاضر شد در راه پیروانش جان بدهد. او حاضر شد در راه شما و من جان مقدس خودش را بدهد. او چگونه پادشاهی است؟ او پادشاهی است که بر قلب ها سلطنت می کند. سلطنت او از دل شروع می شود. سلطنت او با زور شمشیر نیست، بلکه با نیروی محبت است. او قلب مرا مجذوب محبت خودش کرده و من گفتم ای مسیح خداوند بیا پادشاه قلب من بشو. شاید از میان شنوندگان عزیز ما هنوز اشخاصی هستند که مسیح پادشاه قلب آنها نشده. دوستان عزیز می توانید همین امروز، همین دقیقه با من دعا کنید و بگویید ای پادشاه آسمانی، ای سرور سلامتی و صلح و صفا، به قلب من گناهکار بیا، گناهان مرا ببخش و قلب مرا طاهر کن و بر تخت قلب من بنشین و در اینجا پادشاهی کن و من میخوام وارد پادشاهی و ملکوت تو بشوم. باشد که این دعا را از دل بکنید. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: ما در مطالعه کلام خدا از یوحنا چیزای زیادی یاد گرفتیم و امیدوارم اون چیزایی که یاد گرفتیم بره در قلب ما. یوحنا در باب 3 به ما نیقودیموس رو نشون داد و دیدیم که چطور عیسی مسیح با نیقودیموس صحبت کرد و نیقودیموس چه شخصیت برجسته‌ای بود. در باب 4 از زن سامری صحبت میکنه و به نظر من عمدن این کار رو میکنه که یک تضادی بیاره، که شمایی که پر از تحصیلات عالیه هستی، شمایی که پولدار هستی و رؤسای کهنه و رئیس و رهبر و فریسی و اینا، شما احتیاج به عیسی مسیح داری. شما هم که زن سامری هستی، شما هم احتیاج به عیسی مسیح داری. این تضاد رو اجازه بدید من بگم. نیقودیموس یک رهبر بود، زن سامری رهبر نبود. نیقودیموس یهودی بود، زن سامری سامری بود. نیقودیموس مرد بود، زن سامری زنه. نیقودیموس خوشنام بود ولی زن سامری خیلی بدنام بود و بعداً در موردش میخونیم میبینیم که اسم بدی داشت و شهرت خوبی نداشت. نیقودیموس فریسی بود، زن سامری به هیچ گروهی متعلق نبود. نیقودیموس تحصیل کرده بود، زن سامری خیلی ابتدایی بود تحصیلاتش. نیقودیموس اسم داره، نیقودیموس. زن سامری به ما اسمی داده نشده، هیچ اسمی درش نیست. پس نیقودیموس انگار یک کسی بود ولی زن سامری کاری نبود. نیقودیموس پولدار بود، زن سامری خیلی فقیر بود. نیقودیموس بالا یا بالاترین میتونیم بگیم، زن سامری پایین یا پایین ترین. ولی عیسی مسیح برای هر دوتا اومد. عیسی مسیح برای همه اومده. و چند آیه قبل در یوحنا 3:16 عیسی مسیح به ما گفت که اومدم که هر کس ایمان بیاره. این هر کس میتونه از اون بالا باشه، از نیقودیموس ها تا زن سامری ها. یک پیش‌زمینه در مورد سامره بدم. سامره تقریبا وسط یهودیه و جلیل هست. جلیل در قسمت شمالی هست و یهودیه در قسمت جنوبی. و اون وسط سامره هست و سامری ها اونجا زندگی میکنن. حالا جریان سامری ها چی هست؟ تقریبا 700 سال قبل از عیسی مسیح، در 727 قبل از میلاد، آشوری آمدن حمله کردن به قسمت شمالی و 10 تا از سبط یهودا که اونجا زندگی میکردن تمام اون قوم رو به اسارت کشیدن و بعد باهاشون ازدواج کردن و یک قومی از این دوتا بیرون اومد. آشوری هایی که حمله کرده بودن و یهودی هایی که اسیر شده بودن، و گرچه کلام خدا واضح گفته بود که با قوم های دیگه ازدواج نکنید، ولی اینا ازدواج کردن. پس یهودیانی که اصل بودن هنوز و نسب نامه داشتن میتونستن برگردن به داوود یا کسی که نامدار بود. پس نسب نامه خیلی مهم بود برایشون. برای همین است که متا با نسب نامه شروع میکنه، چون برای یهودیا مینویسه. به هر حال یهودیان این سامریا رو به چشم خیلی پایین نگاه میکردن و حتی یک بار در یوحنا باب 8 وقتی میخوان به عیسی مسیح تهمت بزنن میگن ای سامری. یعنی سامری اصلا این فوش بود براشون که تو هم سامری هستی. و اگه میخواستن از یهودیه برن به سمت جلیل، مستقیم نمیرفتن که راه کوتاهتری بود که از سامره باید رد میشدن، بلکه دور میزدن از اطراف یا حتی از رود رد میشدن، از اون طرف میرفتن، فقط به این دلیل که از سامره عبور نکنن و سامری ها رو نبینن. حالا در این فرهنگی که سامری ها چنین اسم بدی داشتن، یک زنی بود در سامره که اسم بدتری داشت، چرا که بعدن میخونیم در موردش که 5 تا شوهر داشت و با این یکی هم که بود در واقع ازدواج نکرده بود، فقط باش زندگی میکرد و این خیلی چیز بدی بود در اون زمان. بدنام بود و برای همین است که در موردش خواهیم خوند که ساعت 12 ظهر میاد برای کشیدن آب از چاه. بیایید بخونیم آیات 1-6 رو.
3: و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شدند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تمید میدهد، با اینکه خود عیسی تعمید نمی‌داد بلکه شاگردانش یهودیه را گذارده، باز به جانب جلیل رفت و لازم بود که از سامره عبور کند. پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک به آن موضعی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود، رسید و در آنجا چاه یعقوب بود. پس عیسی از سفر خسته شده همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود.
2: ساعت یهودیان از ساعت 6 صبح شروع میشه. پس وقتی میگه ساعت 6 بود، بعد 6 ساعت برگردیم میشه 12 برای ما. پس ساعت 12 ظهر است. در اون زمان برای داشتن آب سر چاه میرفتن و دو زمان بود که در اون زمان ها میرفتن. یکیش تقریبا 6 صبح بود، یکیش 6 بعد از ظهر. چرا؟ چون که آفتاب نبود، خنک بود هوا و به راحتی میتونستن برن بیان بدون اینکه عرق بکنن و خسته بشن. ولی زن سامری ساعت 12 ظهر اومده. احتمالش خیلی زیاده که به این دلیل اومده که هیچ زن دیگه اونجا نباشه. چون معمولا در اون فرهنگ وقتی زنا میخواستن برن آب بکشن، طرف همسایش میگفت من میخوام برم چاه آب بیارم، میای؟ میگفت آره بریم. پس در سفری که میرفتن به سمت چاه با هم صحبت میکردن، احتمالا وقت خوبی رو میگذروندن با هم دیگه. ولی زن سامری بیچاره همیشه تنها میومد، چون که طرد شده بود و خودش هم خجالت میکشید. یا شاید زنای دیگه احساس میکردن که این زن اینقدر خطرناکه، شاید شوهر خودشون هم بدزده. از اونجایی که 5 تا شوهر داشته، الان 6مش هم داره که باهاش زندگی میکنم. عیسی مسیح میاد با چنین زنی صحبت میکنه. از آیه 7 تا 10 رو بخونیم.
3: که زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد. عیسی به دو گفت: جرعه ای آب به من بنوشان. زیرا شاگردانش به جهت خرید خوراک به شهر رفته بودند. زن سامری به دو گفت: چگونه تو که یهود هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه زن سامری می‌باشم؟ زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می‌دانستی و کیست که به تو می‌گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می‌کردی که به تو آب زنده عطا می‌کرد.
2: برای من جالب، عیسی مسیح در بشارتش از جایی شروع می‌کنه که یک نقطه مشترک است. آب یک نقطه مشترک بود اونجا که میتونست پیدا بکنه و گرچه واقعا تشنه بود، ولی از این زن سامری میخواد و مسلماً بر حسب اون چیزی که یوحنا به ما میگه، عیسی مسیح بر حسب تقویم الهی حرکت میکرد. این جزء تقویم الهی بود. باید عیسی مسیح میومد در سامره در این زمان در ساعت 12 بعد میرسید سر چایی که این زن میاد، ولی میگه به من آب بده. در کلوسیان پولس رسول به ما میگه که همه چیز از طریق عیسی مسیح آفریده شد. یوحنا در باب 1 برای ما نوشت، در همون آیه 3 بود، که همه چیز به واسطه او آفریده شد. عیسی مسیح که همه چیز رو آفریده، الان اومده یه جرعه آب میخواد از یک زن سامری. این فروتنیه و باهاش ارتباط برقرار میکنه از طریق این نقطه مشترک. من اینجا میخوام تشویق بکنم که ما هم بتونیم در بشارتمون از یک نقطه مشترک شروع بکنیم. من یه بار این کارو کردم، البته اشتباه بود، ولی فکر میکردم این نقطه مشترک خوبیه. هم چند ماه پیش بود سوار هواپیما شده بودم و هر وقت سوار هواپیما میشم میخوام به بغل دستیم بشارت بدم، در مورد مسیح صحبت بکنم و فرصت زیادی هم داریم، 10 ساعت 12 ساعت. اول 1-2 ساعت اول سعی میکنم دوست بشم باش، صحبت بکنم، اعتمادشو به دست بیارم، کسب بکنم، بعد شروع میکنم یک نقطه مشترک پیدا کردن. و به هر حال این سری فرصتم کمتر بود، چون که پروازم فقط 4 ساعت بود و اونقدر فرصت نبود برای دوست شدن. خیلی سریع در 5-10 دقیقه اول با طرف صحبت کردم، یه نفر بغل دستم بود و طرف خیلی خشک بود. گفتم خدایا از کجا شروع کنم بشارتم رو؟ گفتم خب هواپیما جای خوبیه. گفتم همین کتاب مقدسی که دارم میخونم. گفت آها، دیدم مسیح هستی. آره. گفتم بله. میخوای پیغام مسیحیت رو در چند دقیقه در یک مثال به تو بگم؟ گفت بگو. بهش گفتم که بیا فرض بکنیم یه بمب، همین بمبو که گفتم همه آمریکایی‌ها سرشون اومد بالا، چند نفر نگاه کردن. گفتم یه بمب مثلا تو این هواپیما هست و به زودی این بمب میتره که همه ما میمیریم. دیدم این چشاش داشت بیرون میومد از حدقه. منم ایرانی هستم، فکر کردم این تروریستم بمب گذاشته. و یه خود گذشت، بعد من گفت که ببین آقا مثال خوبی نمیزنی، الان همه ما آمریکایی هستیم اینجا و داریم به یاد اون ساختمانای نیویورک میافتیم که هواپیما و بمب بود. منی که می‌خواستم بشارت بدم دهنم بسته شد و نشستم سر جام. به خیال خودم نقطه مشترکی بود هواپیما، ولی خب اون حکمت درش نبود. بتونیم حکمت رو با نقطه مشترک پیدا بکنیم با هم دیگه، میتونه خیلی زیبا باشه در حرکتمون نسبت به بشارت. اینجا عیسی مسیح این کار رو میکنه، یه جرعه آب به من بده. بعد این زن سامری خوشحال میشه، میگه من زنم. اولا تو یک مرد یهودی قرار نیست با یه زن صحبت بکنی، اینم چه زن سامری، بعد از من آب میخوای؟ چه جالب. شاگرداش هم که برای خریدن خوراک رفته بودن، که همیشه برای من جالب بوده که چرا همه شاگردا برای خریدن خوراک رفتن، مگه چی می‌خواستن بگیرن؟ به هر حال زن سامری بهش میگه که تو یهود هستی، من زن سامری هستم و سامریان با یهودی معاشرت نمی‌کنن، عیسی در جوابش میگه که اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به تو میگوید آب را به من بده، هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا میکرد. یه صحبتی میکنه عیسی مسیح اینجا که تعجب زن رو در واقع برجسته میکنه، او رو متعجب میکنه و میگه تو به من آب بدی، تو که سطل نداری چطور میخوای به من آب بدی؟ چقدر خوبه که ما در بشارتهای خودمون نه فقط نقطه مشترک پیدا بکنیم، بلکه یه کاری بکنیم در ابتدا که طرف بخواد بشنوه بقیهش رو، بگه چه جالب، من یادم چند سال پیش بوده، 12 سال پیش بود، با 3 نفر کار میکردم و با این 3 نفر 15 روز بعد میرفتیم سر کار و برمیگشتیم. و من اولین روز به این 3 نفری که در ماشین با هم بودیم گفتم بزرگترین خاطره زندگیتون چیه؟ اون چیزی که واقعا شما رو تکون داده. همه چیزی گفتن، نوبت من رسید، من گفتم من بزرگترین رو نمیگم ولی یکی کمتر از بزرگترین رو میگم. گفتن نمیشه، نامردیه، نه اینه دیگه، من بزرگترین رو میذارم روز آخر. این 15 روز هر روز میگم آقا چی اون بزرگترین چیزی که در زندگیت اتفاق افتاده چیه، به ما بگو. روز آخر با قوت روح القدس در ماشین بودیم، یادمه گفتم که عیسی مسیح زندگی من عوض کرده و شروع کردم صحبت کردن در مورد اون. و چون که 15 روز اینو مشتاق بودن که بشنون این کیه که میگی در موردش نمیگم الان به شما، خیلی درست میشنیدن، 3 تاشون اونجا گریه میکردن توی ماشین و قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. و ما میتونیم از یک نقطه مشترک با حکمت شروع بکنیم، بذاریم تشنگی اونجا بمونه و در وقت مناسب سیراب بشه. آیه 11 میگه زن بدو گفت ای آقا چاه عمیق، تو هم چی نداری، پس از کجا آب زنده داری؟ آیه 12 میگه آیه تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ از آیه 13 عیسی در جوابش میگه هر کی از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد تا حیات جاودانی میجوشد. زن بدو گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم. عیسی بدو گفت برو شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. تا اینجا میبینیم که این مکالمه خیلی زیبا، خیلی روون داره جلو میره و عیسی مسیح داره از بخشش صحبت میکنه، از آب صحبت میکنه، از حیات صحبت میکنه. و زن سامری دیگه گاردشو گذاشته پایین، شمشیرشو غلاف کرده، میدونه که این یهودی از اون یهودیا نیست که بخواد تیکه بندازه یا بخواد اذیتش بکنه، میدونه این آدم خوبیه، مرد خوبیه. و یه خودم در مورد دین و مذهب یه صحبت کوچیکی داشتن، یعقوب پدر ما هست، آیا تو از پدر ما یعقوبم بزرگتر هستی؟ پدر ما یعقوب این چاه رو به ما داد. سامریان این چاه رو داشتن و از یعقوب بهشون رسیده بود، خیلی بهش میبالیدن و بعدش هم یه معبد درست کرده بودن برای خودشون، چون که یهودیا راهشون نمیدادن تو اون معبد، خودشون برای خودشون یه معبدی داشتن و یه سری عقایدی داشتن. و در ضمن بگم این کشمکش بین یهودیان و سامریان انقدر زیاد بود که فریسی‌ها در دعاشون این دعا رو داشتن که خداوندا نگذار که سامری‌ها در ملکوت تو جا بیابند، نگذار که در روز قیامت اینها قیام بکنن، اینقدر نسبت به اینها بدبین بودن. ولی عیسی داره با چنین شخصی صحبت میکنه. همه چیز خوب پیش میره تا وقتی که عیسی مسیح میگه برو شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. کوتاه‌ترین جواب زن در اینجا هست، شوهر ندارم. بقیش توضیح میداد تو کی هست، توری آب نداری، فلان نداری، چاه عمیق، پدرم و یعقوب قشنگ صحبت میکرد. همین که به این نقطه ضعفش رسید دلیلی بود که شرم و حیا درش بود، در اینجا میگه شوهر ندارم. یعنی آقا اینو ول کن، سری بگذاریم بریم در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم. عیسی مسیح به جای اینکه بگه مچ تو گرفتم، تایید میکنه حرفشو و حتی در این چیزی که این زن گفته، در ضعفش، در شرمش یه چیز مثبت پیدا میکنه. از لحاظ روانشناسی خیلی جالبه، میگه نیکو گفتی که شوهر نداری. خیلی جالبه نه؟ شما میتونید بگی که آقا شما تا حالا دروغ گفتی در زندگی؟ طرف مثلا میگه بله دروغ گفتم. بعد میتونی بگی پس تو دروغگو هستی، دروغگو یعنی گناهکار، گناهکار یعنی کسی که در جهنم خواهد بود. یا میتونی اونجوری بری جلو که درسته، همه چیزی که گفتم درسته ولی روش درست نیست. یا میتونی بگی که آفرین درست گفتی که دروغ گفتی. حالا خود جلوتر بریم، حالا که دروغ گفتی فکر میکنی دروغ تو رو کجا میبره؟ آیا خدایی که پاک و عادل هست 100% درش هیچ دروغ نیست میتونه در کنار یک نفر باشه که دروغگو هست مثلا؟ عیسی مسیح این روش رو پیش گرفت و میگه زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست، این سخن را راست گفتی. باز هم داره تاکید میکنه ولی در این حال بهش میقبولونه که تو گناهکار هستی. تو 5 تا شوهر داشتی و اینی هم که الان داری اصلا شوهر تو نیست، باش داری زندگی میکنی، در واقع داری زنا میکنی، پس در گناه هستی. و جلوتر بهش میگه که ببین، درست ما یهودیان با شما سامری خوب نیستیم، ولی این رو هم بدون که این مسیح باید از بین یهودیان بیاد و من خودمون مسیح هستم. پس اینجا چند تا چیز رو میبینیم. بیایید خلاصه بکنیم قضیه رو. عیسی مسیح نقطه مشترک پیدا میکنه، با زن سامری صحبت میکنه و از او آب میخواد. وقتی از یه نفر یک چیزی میخوای، اون طرف احساس خوبی بهش دست میده که تو انگار الان براش یه کاری انجام میدی. من یادمه مثلا با دختر کوچیکم بودم چند روز پیش، رفتیم یه نفر خیلی فقیر بود اونجا نشسته بود، گدایی میکرد و یه پولی دادم به دخترم 4 سالشه، گفتم برو بده به این فقیره. بعد خیلی خوشحال بود، تمام روز خوشحال بود که من یه چیزی دادم به اون کسی که احتیاج داشت. یه پولی داشتم، اون پول من احتیاج اون طرف بود و من دادم یه چیزی، خوشحال بود. یه بچه کوچیک حتی میتونه خوشحال باشه از یه کاری انجام دادن. پس هر وقت ما بشارت میخوایم بدیم، طوری عمل نکنیم که طرف مقابل احساس بکنه که اون پایینه، ما این بالا هستیم و ما یه چیزی داریم که به این طرف بدیم. نه، از اون یه چیزی بخوایم. مثلا اگه طرف روانشناسه، میگه آقا مثلا روانشناس چی میگه در این زمینه؟ من بعضی موقع احساس میکنم عصبانی ام، بذار یه چیز درست حسابی از روانشناسی به تو یاد بده و احساس خوبی بهش دست بده، یه نقطه مشترکی باشه، بگی آره چقدر خوب بود، ولی در این حال میدونی خیلی چیزا هم هست که با روانشناسی هم حل نمیشه. مثلا مشکل گناه ما، دکتر میتونه بگه گناهتو برداشتم، غده سرطانو میتونه، ولی غده گناه رو نمیتونه، پس کی میتونه؟ چه دکتری هست؟ خیلی ساده صحبت بکنیم، عامیانه، ولی در این حال رابطه‌ای که برقرار میشه درست باشه، بر حسب اطمینان باشه، ولی در این حال به طرف بفهمونیم که تو هم این غده گناه رو داری و عیسی مسیح میتونه این غده رو برداره. در ادامه این چند آیه، از آیه 16 تا 24 رو خواهیم خوند.
3: عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی بدو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. این سخن را راست گفتی. زن بدو گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش میکردند و شما میگویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود. عیسی بدو گفت ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمیدانید میپرستید، اما ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی میآید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد.
2: بسیار زیبا. اینجا می بینیم که بعد از صحبتی که عیسی مسیح با زن سامری داشت، همین که نقطه ضعف خودش رو دید و عیسی مسیح دستش رو روی نقطه ضعف روی گناه گذاشت، سری زن سامری صحبت رو عوض کرد و گفت که میبینم که تو یک نبی هستی. ما در این کوه پرستش میکنیم، شما در اون کوه پرستش میکنید. رفت روی دین و مذهب. جالبه، هر وقت شما به گناه اشاره میکنید، واکنش اینطور نیست که بله من گناهکار هستم، میپذیرم. معمولا هر کس از دین خودش یه چیزی میگه و میگه دین شما اینطوریه، دین ما اینطوریه، سری میشه جنگ دینی، شخصی نمیشه قضیه. ولی عیسی مسیح باز برمیگردونه، میگه آقا دین و مذهب رو ول کن، من اصلا برای دین و مذهب نیومدم، اتفاقا من در خلاف دین و مذهب صحبت میکنم. من اومدم بگم همه گناهکارن، به یک نجات دهنده احتیاج دارم، من اون نجات دهنده هستم، باید به من ایمان بیاری، با توبه هست. پس بدون که من در مورد گناه تو صحبت میکنم، ولی نتیجهش اینه که شما به من ایمان میاری و منی که از یهود اومدم، کلام خدا میگه که نجات دهنده از یهود میاد، پس منم، تعجب نکن. باز صحبت رو بر میگردونم و عیسی مسیح میگه که خدا روح هست و هر کی او رو پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. اینجا عیسی مسیح داره صحبت میکنه از دین و مذهبی که این خانم در موردش صحبت کرده بود، که یک سری مراسم بود، یک سری اتفاقاتی بود که بعد انجام میشد، دستشون رو میشستن، زانو میزدن، دعا میکردن، حالا دستا به این فرم باشه، حالا روزه به این صورت باشه، حالا دلا شو، حالا خم شو، حالا پا شو، حالا راه برو. یه سری کارهایی داشتن که انجام میدادن. عیسی مسیح میگه که اونا کارهای جسمانیه، خدا روحه و در روح باید او رو بپرستی و در راستی باید او رو بپرستی. و وقتی ما توبه میکنیم در راستی قرار میگیریم و در روح با رابطه برقرار میکنیم. اینطور نیست که اگه من این دعا رو انجام بدم، این دعایی که نوشته شده است رو فقط بخونم یا اینو مثلا 100 بار در روز بگم چون دهان من تکون میخوره خدا رو پرستش میکنم. نه، روح تو باید با روح خداوند ارتباط برقرار بکنه و ما روح هستیم. اگه بخوایم از لحاظ تئولوژی این توضیح رو بدیم، من روح هستم، من روان دارم، من در جسم زندگی میکنم. دین و مذهب بیشتر روی این جسم داره زوم میکنه که آقا این کارو باید بکنی، این شکلی باید بشه، چشماتو باید ببندی. هیچ جای کلام ننوشته حتی اگه ما دعا میکنیم دستامون باید حتما اینطوری باشه، حتما باید زانو بزنیم یا حتما چشمامون باید بسته باشه. هیچ جای کلام نمیگه و ما آزاد هستیم. چرا که پرستش ما در روح هست، روح ما هست که با روح خداوند ارتباط برقرار میکنه. همینطور که یک ارتباط روانی بین دو تا دوست روانی هست، ارتباط روحی بین ما و خدا روحی است. و عیسی مسیح اینو میخواد اینجا بگه. در ادامه آیات من خلاصش رو میگم ولی میتونید بخونید از آیه 27 تا 38 رو. عیسی مسیح میبینه که شاگردان برگشتن و خوراک باشون آوردن و عیسی مسیح میگه که من یه غذایی دارم که غذای من انجام اراده خدا هست. و هر وقت ما اراده خدا رو انجام میدیم، هر وقت بشارت میدیم، حتی در خسته ترین اوضاع ما احساس رضایت میکنیم، احساس میکنیم که زنده هستیم، شاداب هستیم. و باور کنید خدمت خداوند میتونه از غذا خوردن، از رفتن به سفر، از داشتن فعالیت‌های زیبا و عالی بهتر باشه. میتونه ما رو زنده بکنه و شاداب بکنه. و بعد این زن سامری صحبتهایی رو ادامه میده که از آیه 33 به بعد هست که جلسه بعد این رو در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی من فکر می‌کنم اگه بخوایم خلاصه بکنیم، ما خونده شدیم مثل عیسی مسیح بشارت بدیم، مثل عیسی مسیح به گناه اشاره بکنیم، مثل عیسی مسیح اشاره بکنیم به این که نتیجه گناه مرگ هست ولی نجات دهنده هست عیسی مسیح که میتونه ما رو نجات بده و آبی رو به ما میده، آب حیات هست که از ما میجوشه، تمام نمیشه. آبهای دنیا همیشه تمام میشه.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: برنامه ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد. چگونه میتوان رابطه صحیحی با خدا داشت؟ برای دستیابی به یک رابطه صحیح با خدا، بهتر است ابتدا به آنچه این رابطه را قطع نموده است، اشاره کنیم. آنچه این رابطه را قطع کرده، گناه می باشد. ولی همه از او روگردان شدند. همه فاسد گشتند. در هیچ یک از آنها نیکی نیست. مزامیر فصل 14 آیه 3 ما از فرمان خدا سرپیچی کرده ایم. مطابق اشعیا فصل 53 آیه 6 ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. خبر بعد این است که مجازات گناه مرگ می باشد. هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. حزقیال فصل 18 آیه 4 اما خبر خوش این است که خدای پرمحبت به دنبال ما آمده تا ما را نجات بخشد. عیسی مسیح هدف آمدن خود را به این جهان این چنین بیان می کند. پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. لوقا فصل 19 آیه 10 هنگامی که او بر صلیب جان خود را فدا کرد با گفتن تمام شد، یوحنا فصل 19 آیه 30 اعلام کرد که مأموریت خود را به اتمام رسانیده است. برای داشتن رابطه صحیح با خدا، ابتدا باید گناهکار بودن خود را بپذیریم. سپس باید با فروتنی گناه خود را به خدا اعتراف کنیم. اشعیا فصل 57 آیه 15 و مصمم باشیم از آن توبه کنیم. هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. رومیان فصل 10 آیه 10 این توبه و بازگشت از گناهان بایستی همراه با ایمان باشد. این ایمان در واقع باور داشتن این حقیقت است که مرگ قربانی گونه عیسی مسیح بر صلیب و رستاخیز معجزه آسای او از مردگان به او این قدرت و شایستگی را می دهد که نجات دهنده ما باشد. رومیان فصل 10 آیه 9 لزوم ایمان در آیات بسیاری از جمله یوحنا فصل 20، 27، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، غلاطیان فصل 2، فصل 3 آیه 11 و 26، و افسوسیان فصل 2 آیه 8 اشاره شده است. داشتن رابطه صحیح با خدا بستگی به عکس العمل شما نسبت به آن چیزی است که خدا به جای ما انجام داده است. او نجات دهنده را فرستاد. او قربانی لازم برای پاک کردن گناهان شما را مهیا ساخت. یوحنا فصل 1 آیه 29 و او به شما وعده می دهد که هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 پسر گم شده، لوقا فصل 15 آیه های 11-32 یک نمونه زیبا از توبه و آمرزش می باشد. پسر کوچکتر، ثروت پدر خود را با انجام گناهان شرم‌آور تلف کرد. آیه 13 او هنگامی که به اشتباه خود پی برد، تصمیم گرفت به خانه برگردد. آیه 18 او تصور می کرد که در خانه پدر دیگر به عنوان پسر پذیرفته نخواهد شد. آیه 19 اما او در اشتباه بود. پدر این فرزند سرکش را باز هم محبت نمود. آیه 20 همه گناهان او بخشیده شد و جشن عظیمی راه افتاد. آیه 24 خدا آنقدر نیکوست که همیشه به قولهای خود عمل می کند. یکی از این قولها آمرزش گناهان ماست. خداوند نزدیک دل شکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند، نجات می بخشد. مزامیر فصل 34 آیه 18 اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
1: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، روزهای سخت در این زندگی اجتناب ناپذیر هستند. ما در طول روزهای زندگیمون گاهی عزیزانی را از دست خواهیم داد. بعضی از ما هم با بیماری‌های سخت و دردناکی روزهای

است که به او اعتماد دارند. عزیزان، آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در مزمور 46 آیات 1 تا 11 از مصیبت‌های بزرگ انسان صحبت می‌کنه. ما اغلب در طول زمان روبرویی با مصیبت‌ها و سختی‌های زندگیمون دچار ترس، دلهوره و گیجی می‌شیم. اما داشتن یک امید و تمرکز پایدار ابدی ما را از ترس، دلهوره و گیجی در روبرویی با سختی‌ها و مصیبت‌های زندگی مصون نگه می‌دارد. همچنین داشتن یک تمرکز پایدار ابدی ما را از ناامیدی در روزهای سخت زندگیمون دور می‌کنه. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتی در زمانهای سخت زندگیمون هم هنوز خداوند و حاکم بر تمامی امور این جهانه. لطفاً دقت بفرمایید، کلید روبرویی با مشکلات در اعتماد به کسی هست که کنترل همه چیز در این عالم را در دست داره. در روبرویی با مشکلات، مصیبت‌ها و روزهای سخت زندگیمون، انگیزه بیشتر ما اینه که با ترس و وحشت رفتار کنیم. اما خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح راه حل کاملا متفاوتی را به ما یاد میده. خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر میکنه که از طریق هر مشکل و سختی زندگی فقط به او اعتماد کنیم. خداوند همچنین به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر می‌کنه که در روبرویی با مشکلات و روزهای سخت زندگی هر راه حلی رو که ما با فکر محدود انسانیمون فکر می‌کنیم که درسته را به او تسلیم کنیم و در عوض تسلیم نقشه‌های عالی و الهی او بشیم.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستمت. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، میپرستمت.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این سری از برنامه های من می توانیم مطالبی را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه دهیم. موضوع بخش اول این کتاب شخصیت مسیح است. آیا مسیح شخصی بی همتا است و سیرتی منحصر به فرد دارد؟ نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید سالها پیش از شخص جوانی که آشنایی دورادوری با او داشتم نامه‌ای دریافت کردم. او نوشته بود من هم اکنون به کشف بزرگی نائل شدم. خدای قادر مطلق دو پسر داشت، عیسی مسیح اولین و من دومین پسر او هستم. من نگاهی به نشانی پاکت نامه او انداختم. او این نامه را از یک بیمارستان معروف امراض روانی به من نوشته بود. یقینا اشخاص بسیاری وجود دارند که ادعای عظمت و الوهیت می کنند. در بیمارستان های امراض روانی اشخاص متوهم و نامتعادلی وجود دارند که ادعا می کنند جولیوس سزار، نخست وزیر، امپراتور ژاپن یا عیسی مسیح می باشند. اما هیچ کس سخن آنان را باور نمی کند و به جز خودشان کسی فریب نمی خورد. آنان احتمالاً به جز تعدادی بیمار هم اتاقی پیرو دیگری ندارند. آنان چون به نظر می رسد که آنچه ادعا می کنند نیستند، قادر به قانع نمودن دیگران نیز نمی باشند. شخصیت آنان ادعاهایشان را ثابت نمی کند. در حالی که اعتقاد مسیحیان در مورد مسیح عمیقاً پایه در این حقیقت دارد که او آنچرا که می گفت انجام می داد و هیچ تفاوتی بین اعمال و سخنان او وجود نداشت. یقیناً برای اثبات چنین ادعاهایی شخصیت خارق العاده ای مورد نیاز است و ما ایمان داریم که او دارای چنین شخصیتی بود. ادعاهای او منحصر به فرد بودند. شخصیت او نیز یگانه و منحصر به فرد بود. جان استوارت میل در مورد او می نویسد شخصیت منحصر به فردی که بیشتر از آن که با پیشینیان خود تفاوت داشته باشد از پیروان خود متمایز است. کارنگی سیمسون می نویسد ما بنابر یک حس غریزی نمی توانیم او را در کنار دیگران قرار دهیم. هنگامی که نام او را در فهرستی مشاهده می کنیم که با نام کنفوسیوس آغاز شده و با گوته پایان گرفته است، احساس می کنیم که این نوع طبقه بندی علاوه بر اینکه ناقض راستکیشی می باشد، همچنین چیزی ناشایست نیز در خود دارد. عیسی جزو گروه بزرگان جهان نیست. می توانید در مورد اسکندر کبیر، چارلز کبیر و ناپلئون سخن بگویید، ولی عیسی از آنها جداست. او تنها عظیم الشان و کبیر نیست، بلکه یگانه است. او به سادگی عیسی است و نمی توان چیزی به آن اضافه کرد. او در ورای تحلیل های ما قرار دارد. او ما را در مورد قوانین حاکم بر طبیعت بشری دچار سردرگمی می سازد و مجبورمان می کند تا نگرش انتقادی خود را نسبت به او نفی کنیم. او روانهای ما را بیدار می کند. چارلز لم می گوید اگر شکسپیر وارد این اتاق می شد همه ما برای دیدار او از جا بلند می شدیم، اما اگر عیسی وارد می شد همه ما باید بر زمین می افتادیم و بر لبه ردای او بوسه می زدیم. ما باید توجه داشته باشیم که عیسی در طبقه اخلاقی خاصی به تنهایی ایستاده است. پذیرش این امر که بزرگترین انسانی است که تا به حال زیسته است ما را راضی نمی کند. ما نمی توانیم در مورد عیسی با تطبیق و قیاس و یا حتی به وسیله واژه‌های مبالغ آمیز سخن بگوییم. برای ما نه مسئله قیاس نمودن، بلکه تضاد مطرح می باشد. عیسی از مرد ثروتمند پرسید: چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. در مقابل چنین سؤالی بایستی پاسخ دهیم: یقیناً همین طور است. چنین نیست که تو از دیگران نیکوتر هستی یا اینکه نیکوترین شخص هستی، بلکه تو به همان معنای مطلقی که خدا نیکوست نیکو هستی. اهمیت این گفته واضح است. گناه یک مرض بنیادین و موروثی در میان انسان‌ها است. ما با این ناهنجاری در طبیعتمان به دنیا آمده ایم و گناه یک بیماری عالمگیر می باشد. بنابراین اگر عیسی ناصری بدون گناه بود، صرفاً یک انسان به آن معنایی که ما سایر انسان‌ها را می شناسیم نبود. اگر در او گناه نبود، پس با ما تفاوت داشت. او یک وجود ماورای طبیعی بود. تنیسون درباره او میگوید: شخصیت او از بزرگترین معجزات نیز عجیب‌تر بود. عالم الهی جیمز دنی میگوید: این تمایز از گناهکاران نه یک مسئله کوچک، بلکه امری شگفت انگیز است. فراهم شدن نجات مستلزم این ویژگی میباشد. این همان خصیصه اساسی در مسیح است که بدون آن او نمی توانست نقش یک نجات دهنده را ایفا کند و او نیز مانند ما احتیاج به نجات پیدا می کرد. حال برای ما مفید خواهد بود اگر شواهد بیگناه بودن مسیح را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که مسیح خود تعلیم می داد. در یک یا دو مورد عیسی صریحاً اظهار داشت که در او هیچ گناهی نیست. هنگامی که زنی را که در حین زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند، او متهم کنندگان آن زن را با این گفتار مبارز جویان شرمسار نمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. به تدریج همه مدعیان آن زن آنجا را ترک کردند تا اینکه بالاخره کسی باقی نماند. اندکی بعد در همان فصل عیسی این بار در مورد خودش گفتار مبارز جویانه دیگری را بر زبان می آورد: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ اما کسی پاسخ نداد. هنگامی که عیسی آنان را متهم نمود، ایشان از پیش او گریختند. اما هنگامی که عیسی از آنان دعوت نمود که او را به گناه ملزم سازند، خود می توانست بایستد و از بررسی و موشکافی آنان ترسی نداشته باشد. آنان همه گناهکار بودند، ولی او بی گناه بود. زندگی او کاملا مطیع اراده پدرش بود. او گفت: من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. کلامی فخر فروشانه تر از این کلام نمی توانست وجود داشته باشد. ولی عیسی بسیار عادی سخن می گفت و در سخنان او لحن مبالغ آمیز و خودستایانه وجود نداشت. عیسی همچنین به وسیله ماهیت تعلیم خودش خیشتن را به تنهایی در رده اخلاقی خاصی قرار می داد. پس آن فریسی نیست که در هیکل به این شکل تکبر آمیز شکرگزاری می کرد می توانست محق باشد: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین نیستم. ولی عیسی یگانه بودن خود را به شکلی کاملا طبیعی به خود منسوب می نمود. او نیازی نداشت که توجه دیگران را به این موضوع جلب کند. این حقیقت برای او چنان واضح بود که نیازی به تأکید وجود نداشت و به این موضوع بیشتر به طور ضمنی اشاره می گردید تا اینکه اثبات شود. انسانهای دیگر گوسفند گم شده بودند و او به عنوان شبان نیکو آمده بود تا ایشان را نجات بخشد. انسانهای دیگر مریضانی مبتلا به مرض گناه بودند و او به عنوان پزشک آمده بود تا ایشان را شفا بخشد. انسانهای دیگر در جهل و تاریکی گناه قوطه‌ور بودند و او نور جهان بود. انسانهای دیگر گناهکار بودند ولی او به دنیا آمده بود تا ایشان را نجات بخشد و با ریختن خون خود در هنگام مرگش آمرزش گناهان ایشان را ممکن بسازد. انسانهای دیگر گرسنه بودند و او نان حیات بود. انسانها در خطا و گناه مرده بودند و او باید حیات آنان در این زندگی و رستاخیز آنان در روز آخر می گشت. همه این استعارات بیانگر مقام اخلاقی یگانه ای است که او خود از آن آگاه بود. بنابراین عجیب نیست که ما با وجود اینکه از وسوسه های عیسی سخن می گوییم اما در مورد گناه در او چیزی نمی شنویم. او هرگز به گناهان خود اعتراف نکرد و برای گناهان درخواست بخشش ننمود، هرچند که به شاگردان خود می گفت که چنین کنند. هیچ نشانهی که دلیل بر ناتوانی اخلاقی باشد در او به چشم نمی خورد. او نشان داد که در خودش احساس تقصیر یا دوری از خدا وجود ندارد. در ارتباط با تعمید او نیز به وسیله یحیی، نخست یحیی از تعمید او خودداری نمود ولی عیسی مطیع این قانون گشت، آن هم نه به خاطر اینکه خود را گناهکار می‌دانست بلکه به این علت که احکام شریعت را به جا آورد و گناهان دیگران را بر خود بگیرد. او رابطه‌ای ناگسستنی با پدر آسمانی خود داشت. این کمال اخلاقی و رابطه خدش ناپذیر با پدر آسمانی مخصوصاً به دو دلیل قابل توجه می باشد. نخست اینکه عیسی عمیقاً دارای یک حس داوری اخلاقی بود، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. همچنین در اناجیل آمده است که او ابهامات و سوالاتی را که در اذهان اشخاص وجود داشت می خواند. او به واسطه درک روشن خیش ریا و تزویر فریسیان را بیباکانه افشا می نمود و از دورویی آنان نفرت داشت. بعدا به حالهایی که او خطاب به فریسیان بر زبان می آورد چون رد بر آنان فرود می آمد و همانند بیانات انبیاء عهد عتیق بود. خودنمایی برای او خصلتی زشت و ناپسند بود. با این وجود چشمان نافذ او هیچ گناهی را در خیشتن نمی‌یافت. دومین دلیلی که در مورد قدوسیت و پاکی عجیب او وجود دارد این است که این قدوسیت با آنچه که مقدسین و عرفا تجربه کرده اند کاملا متفاوت بود. یک مسیحی آگاه است که هرچه بیشتر به خدا نزدیک شود آگاهی شخصیش از گناه خیش بیشتر می‌گردد. در این مورد یک قدیس به دانشمند شباهت دارد. یک دانشمند هرچه بیشتر تحقیق می کند از انبوه مجهولاتی که احتیاج به تحقیق او دارند بیشتر آگاه می گردد. یک مسیحی نیز هرچقدر بیشتر به شباهت مسیح در می آید از عمق شکافی که بین او و مسیح وجود دارد بیشتر آگاه می گردد. در اینجا می توانیم مثالی را ذکر کنیم. دیوید برینرد جوان از نخستین مبشرانی بود که در میان سرخپوستان دلاور در اوایل قرن 19 خدمت خود را آغاز نمود. دفتر خاطرات روزانه و نامه های او حاکی از یک زندگی ایثارگونه و پر از وقف نسبت به مسیح می باشد. علی‌رغم رنج و ضعف فلج کننده‌ای که منجر به مرگ او در سن 29 سالگی شد، او همه وجود خود را بی دریغ صرف خدمت نمود. او سوار بر اسب از میان جنگل‌های انبوه مسافرت می‌کرد، بلا انقطاع تعلیم می‌داد و موعظه می‌نمود، در فضای باز میخوابید و بدون خانه و اقامتگاه مشخص و خانواده بود. با این وصف او از این وضع خوشنود بود. دفتر یادداشت او مملو از اظهار عشق و محبت به سرخپوستان عزیز و نیز دعا و حمد به درگاه نجات دهندهش می باشد. یقینا در مورد او ما با یک قدیس واقعی که زندگی و خدمت او به ندرت به وسیله گناه لکه‌دار شده است روبرو هستیم. ولی هنگامی که دفتر خاطرات او را ورق می‌زنیم، او پیوسته از فساد اخلاقی خود ناله و زاری می‌کند و از فقدان دعا و محبت لازم نسبت به مسیح شکایت دارد. او خود را کرمی حقیر، سگی مرده و شخصی که به شکلی وصف نشدنی پست و بی ارزش است خطاب می‌کند. البته این امر به خاطر این نیست که او ذهنیتی مریض و ناسالم داشت، بلکه به خاطر این است که او به مسیح بسیار نزدیک زندگی می‌کرد و به شکلی درد آلود از گناهکار بودن خود آگاه بود. و کسانی که تو را به بهترین شکل ممکن خدمت می‌کنند از خطایای درون خیش آگاه ترند. با وجود این، عیسی مسیح که از هر شخص دیگری که تاکنون زیسته است نزدیکتر به خدا زندگی میکرد، از داشتن احساس تقصیر و گناه آزاد بود. عزیزان شنونده، در برنامه بعد مطالب دیگری از کتاب مبانی مسیحیت در زمینه بیگناهی عیسی به شما ارائه خواهیم داد.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

خداوند از تو سپاس گذارم که عیسی مسیح را برای آمرزش گناهان من به این جهان فرستادی. از تو سپاس گذارم که گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزند خواندگی به خانواده الهی خودت برمی گزینی. خداوند من از تو سپاس گذارم که برای زندگی من نقشه خاص و مقدس داری. پدر جان به من کمک کن تا هر گونه حس حسادت را در خودم از بین ببرم. خداوند من به تو ایمان دارم و مطمئن هستم که تمام نیازهای مرا برایم فراهم می کنی. خداوند من به کمک تو برای غلبه بر حسادت محتاجم. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. کار شفا و آزادی من از حسادت را آغاز کن. خداوند از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

خداوندم ریخته شد در قلب من.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

بله خداوند، این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند، واقعا تو رو دوست داریم.

0: زندگی تازه برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم. از مطالعاتی که ما شروع کردیم تحت عنوان مسیح در عهد عتیق و امروز به شخصیتی بسیار معروف رسیدیم به اسم موسی. موسی در عهد عتیق نمونه ایست از مسیح خداوند در عهد جدید. پس در خلال تمامی جلسات کتاب امروز ما با هم بودیم، سعی کردیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم تا مسیح را یا از طریق نبوت‌ها در عهد عتیق ببینیم یا از طریق مظاهری که در قالب‌های انسانی قابل رؤیت، قابل شنیدن، قابل لمس بوده ظاهر شده عیسی مسیح، یا در قالب سمبل‌هایی که بوده و یا در قالب نمونه‌هایی به مثال موسی، و بعدها مطالعه خواهیم کرد مسیح رو میتونیم ببینیم وقتی که اعیاد عهد عتیقی رو مطالعه کنیم، اونها هم اشاره به مسیح و نجاتی که در مسیح میکنند. مطالعه این ساعت ما هست موسی، نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسی پسر یک برده بود اما بعد شد فرزند یک پادشاه. موسی یک اسرائیلی بود که تمام اسرائیل برده مصریان بودند و قرار بود همه بچه ها کشته بشن، اما به خانه پادشاه راه پیدا کرد و او فرزند یک پادشاه محسوب شد. در خفا در خانه یک فقیر متولد شد، در قصر پادشاه بزرگ شد، وارث فقر بود به عنوان یک طفل نوزاد، اما از دولت بی نهایت مصر برای 40 سال لذت برد. فرمانده ارتش بود، یک فرمان روا بود در قصر مصر، بعدها شد چوپانی در یک بیابان دور افتاده. علم و دانش مصر رو داشت، در بیابانها ساکن شد، از حکمت مصر برخوردار بود، اما در بیابان ایمان یک بچه رو داشت. لایق سکونت در شهر رو داشت چون در قصر مصریان بزرگ شد، اما ساکن بیابان شد. لکنت زبان داشت اما با خدا صحبت می کرد. عصای یک چوپان در دستش بود اما قدرت بی نهایت خدا به دستش عمل کرد. در نظر فرعون یک فراری بیش نبود چون یک مصری رو کش به خاطر یک اسرائیلی، اما برای خدا یک سفیر آسمانی بود. بر روی کوه موآب کسی شرکت نکرد در مراسم ترحیم و تدفین او، اما بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد تا درباره مرگ مسیح بر صلیب جلجتا صحبت کنه. هیچ کس او را در دفنش یاری نکرد، خدا او را دفن کرد. لبهای او امروز ساکتن اما صدای او هنوز هم به گوش میرسه. این موساست که از آب گرفته شد. موسایی که از آب گرفته شد و اسم او را موسا نهادند. دختر فرعون او را موسا نامید، گفت چون او را از آب گرفتم. آب او را فرو گرفته بود. موسا نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسا اسرائیلی بود چنان که عیسی مسیح نیز اسرائیلی بود، از مریم اسرائیلی در جسم متولد شد. به انگام تولد موسا قومش اسیر مصریان بودند. خروج باب 1. هنگامی که عیسی مسیح متولد شد از مریم باکره، قوم بنی اسرائیل تحت اسارت، نظارت و حکومت رومیان بودند. زندگی موسی به عنوان یک نوزاد تحت خطر بود چون والدینش فقط تونستن او رو مدت 3 ماه نگه دارن. در خروج باب 1:22 به همین طریق زمانی که عیسی مسیح متولد شد، حکومت روم به ضد او برخاست و تمام بچه های زیر 2 سال رو کشتن چون خواستن او را بکشن. زندگی او به خطر افتاد. موسی فرزند خوانده شد وقتی که دختر فرعون او را از آب گرفت. خروج باب 2:10. مسیح نیست فرزند خوانده شد برای یوسف چون یوسف پدر او نبود یوسف پدر جسمی او محسوب شد پدر خوانده او شد موسی در مصر بزرگ شد در کتاب خروج میخونیم و از اونجا خوانده شد در متی باب 2 آیه 13 میبینیم که عیسی مسیح این طفل به همراه مادرش مریم و او که پدرش نامیده شد یوسف به مصر فرار کرد طوری که یکی از نبوت ها میبایستی به کمال میرسید که فرزند خود را از مصر خواندم چنان که موسی از مصر خوانده شد عیسی مسیح طفل از مصر خوانده شد از خردسالی موسی اون مدت 40 سالی که گذشت تا 40 سالی که در قصر فرعون بود ما چندان اطلاعی نداریم چنان که از 12 سالگی عیسی مسیح تا 30 سالگی او که وارد خدمت شد اطلاعی در دست ما نیست موسی ترجیح داد برادر برادرانش اسرائیلیان خوانده شه خروج باب 2 آیه 11 و عبرانیان باب 2 آیه 11 به ما میگه که او عیسی مسیح شرم ندارد تا برادر آنان خوانده شود چنان که دل موسی چسبید به خاندان خودش و این تدارک خدا بود برای اینکه بالاخره اونها رو از اسارت آزاد کنه همچنین عیسی مسیح در خون و جسم شریک شد با ما شرم نداره از اینکه برادر ما خوانده بشه زیرا که به جهت نجات ما خوانده شده است موسی در عهد عتیق آنچه را داشت رها کرد دولت مصر حکمت مصر جلال مصر و آن رفاه را در مصر از اینکه فرزند دختر فرعون خوانده بشه اون رو دیگه رها کرد تا غلام محسوب بشه تا همتراز محسوب بشه با خاندان خودش عبرانیان باب 11 آیات 24 الی آیه 26 رو براتون قرائت میکنم به ایمان چون موسی بزرگ شد عبا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شود مصمم شد رد بکنه مصمم شد دیگه اون رو کنار بگذاره و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد و آره ننگ مسیح را دولت بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی مجازات نظر می داشت نه فقط در عهد عتیق این شخص موسی رها کرد آنچه را که داشت بلکه در فیلیپیان باب 2 در مورد عیسی مسیح میخونیم که موسی نمونه ای از اوست دقت کنید پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان چه مینویسه باب 2 رو برای شما قرائت میکنم از آیه شماره 6 که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید موسی برادرانش او را رد کردند وقتی که او همه چیز را رد کرده بود وقتی که او جلال مصر را رها کرد او رو کنار گذاشت تا خدمت کنه عزیزانش رو خاصانش عزیزانش او را رد کردند اعمال باب 7 آیات 26 و 27 استفان شهید داره عهد عتیق رو خلاصه میکنه در فردای آن روز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه می نمودند ظاهر کرد و خواست ما بین ایشان مصالحه دهد پس گفت ای مردان شما برادر می باشید به یکدیگر چرا ظلم می کنید آنگاه آن که بر همسایه خود تعدی می نمود ظلم می کرد او را رد کرده گفت که چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخت او را رد کردند کلام خدا میگه به نزد خاصان خود آمد و خاصانش را نپذیرفتند در لوقا باب 19 دقیقا آشکار میشه آیه 14 که چطور او را رد کردند او را نپذیرفتند چه کسی را که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت که چیکار بکنه بر روی صلیب بمیره برای کی برای خاصانش برای من و شما برای آنانی که او را رد نیست کردند وقتی که برادرانش او را رد کردند کلام می‌نویسه با امت‌ها در سرزمین مدیان ساکن شد خروج باب دعای 15 و پتروس رسول در اعمال رسولان باب 15 آیه 14 میگه خدا امت‌ها را تفقد نمود به اینکه فرزند خودش رو فرستاد چنان که موسی نیز رد کرده شده در امت‌ها ساکن شد مسیح نیز به امت‌ها ظاهر شد ما موسی رو میبینیم که وقتی به سرزمین مدیان میره بر سر چاهی میره و اونجا بالاخره مواجه میشه با شخصی که زن آینده شه اما بر سر چاهی مینشینه خروج باب دو آیه 15 میگه بر سر چاهی نشست و اونجا جنگید به خلاف آنانی که به ضد آن شخصی هستن که بالاخره زنش میشه روزی و عیسی مسیح در یوحنا باب 4 بر سر چاهی نشست تا زنی زانیه رو نجات بده تا کلیسایی از آن پیغام برافرازه و آن زن زانیه سامری برمیگرده به سامره به شهر خودش و بهشون مژده پیغام رو میده و کلام از زبان یوحنای رسول میمیسه در انجیل به قلم یوحنا باب 4 که بسیاری ایمان آوردند و به اون زن گفتند دیگه از این بعد به خاطر کلامی که تو گفتی ما ایمان نمیاریم بلکه خودمون دیدیم و شنیدیم عیسی نیز بر سر چاهی نشست و نجات ریخته شد به سوی امت‌ها سامریان وقتی که فرار کرد موسی در بیابان شبانی کرد خروج باب 3 آیه 1 عیسی مسیح نیز شبان گوسفندانش است یوحنا باب 10 آیه 16 موسی قوم اسرائیل رو از اسارت مصر آزاد کرد اعمال باب 7 آیه 35 و عیسی مسیح قوم خودش رو از اسارت آزاد میکنه یوحنا باب 8 آیه 36 رو براتون قرائت میکنم پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود او ما را آزاد میکنه چنان که به مثال فقط یک نمونه موسی قوم را از اسارت آزاد کرد عیسی کلیسای خودش رو از اسارت گناه آزاد کرد موسی شخصی بود که برای اسرائیل شفاعت کرد در خروج باب 32 آیه 32 عیسی مسیح شخصی هست که برای کلیسای خودش تا به انتها شفاعت میکنه اگر دقت کرده باشید در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول هست میگه قبل از عید فصح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود ایشان را تا به آخر محبت نمود بله او شفیع کلیسای خودش هست و این شفاعت رو ما میبینیم نه فقط از زبان عبرانیان باب 7 آیه 25 که شفاعت جانهای ما رو میکنه بلکه در دعای این شفیع آسمانی در یوحنا باب 17 که برای کلیسای خودش برای آنانی که پدر به او داده و برای آنانی که از طریق اونها به مسیح ایمان میارن دعا میکنه و دعا میکنه اونها یک باشن دعا میکنه اونها همون جایی باشن که او هست دعا میکنه جلال ابدی او رو ببینن در اون جلال شریک بشن شفاعت جانهای اونها رو میکنه موسی در عهد عتیق وقتی که تحت اتهام قرار گرفت زمانی که متهم شد دهان خود را نگشود اعداد باب 12 متهم شد حتی در موردی ما میبینیم از طرف برادر و خواهرش متهم شد دهان خود را نگشود به مبارزه نرفت وارد جنگ با خون و جسم نشد عیسی مسیح نیز در اشعیا باب 53 چون برای که به جهت ذبح ببرن همچنان دهان خود را نگشود اول پتروس باب 2 آیه 23 او دهان خود را نگشود او اتهام را با اتهام دشنام را با دشنام جواب نداد در عوض شفاعت کرد بله ما مجدداً شفاعت موسی را میبینیم زمانی که خدا داوری کرد آن اتهام نابحق رو که به ضد موسی زدند وقتی که مریم مبتلا به برس شد مبروس شد میدونید موسی چیکار کرد؟ براش دعا کرد و موسی برای قوم دعا کرد موسی حتی به جایی رسید که به خدا گفت خدایا اگر تو این قوم رو میخوای هلاک کنی اسم منو از دفتر خودت پاک کن براشون با محبت با غیرت شفاعت کرد چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای آن گناهکارانی که او را مصلوب می کردند دعا کرد شفاعت کرد ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند موسی نمونه بسیار شیرین از مسیح در عهد عتیق است مطابق عبرانیان باب 3 آیه 5 موسی در خانه خدا خادمی امین بود چنان که مسیح امین هست نه به عنوان یک خادم بلکه پسر و صاحب خانه در عهد عتیق موسی 12 شخص رو برمیگزینه و میفرسته تا جاسوسی سرزمین رو بکنند در متی باب 10 آیه 5 عیسی مسیح 12 تا شاگرد خودش رو برمیگزینه تا پیغام نجات رو اعلام کنند چنان که او مژده نجات و ملکوت خدا رو میگه موسی 70 نفر رو نصب میکنه به عنوان ریش سفیدان به عنوان افرادی که میتونن بزرگان قوم باشن و عیسی مسیح در لوقا باب 10 70 نفر رو برمیگزینه و اونها رو دو به دو به جهت خدمت میفرسته زمانی که موسی بر روی کوه بود تا شریعت رو بیاره صورت او نورانی شد طوری که کلام می‌نویسه یک پوششی بر روی خودش قرار داد تا فانی شدن این نورانی بودن رو کسی نبینه پس هیبت او بر روی کوه در اثر حضور نورانی خدا مبدل شد در متی باب 17 ما می‌بینیم عیسی مسیح رو بر روی کوه که هیبت او متبدل میشه و نورانی میشه برای بخشش قوم این شخص دعا کرد در اعداد باب 14 آیه 19 و برای بخشش قوم آن گناهکاران عیسی نیز در لوقا باب 23 آیه 34 دعا کرد موسی در عهد عتیق خیمه رو بنا کرد عیسی مسیح در عهد جدید میگه کلیسای خود را بنا خواهم کرد متی باب 16 هم. در عهد عتیق وقتی که زمان خدمت زمینی موسی تموم میشه شخصی رو به جای خودش میگذاره تا اون شخص هدایت کنه قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا میگه چنان که با موسی بودم با یوشع نیز خواهم بود ما فرق میگذاریم بین موسی و یوشع خدا نگذاشت این نمونه است از آن چه در زندگی عیسی مسیح میبینیم زمانی که خدمت زمینیش بر روی زمین تمام شد بعد از اینکه مرد و رستاخیز کرد و به آسمان صعود نمود روح القدس خودش رو عطا کرد داد تا چنان که یوشع به مثال موسی برای قوم باشه روح القدس به مثال عیسی برای کلیسا باشه برای همین در عهد جدید میخونیم وقتی عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا باب 14 صحبت از تسلی دهنده‌ای که قراره بیاد میکنه یعنی روح القدس میگه تسلی دهنده دیگر چرا میگه تسلی دهنده دیگر چون خودش تسلی دهنده اولینه و آن دیگری به مانند اولینه چنان که یوشع به مانند موسی بود ما در عهد عتیق موسی رو میبینیم که بعد از اینکه مرد مجددن ظاهر شد کجا ظاهر شد؟ بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد و در این ظهور که به همراه ایلیا نبی هست داره صحبت میکنه در مورد مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا چنان که او بعد از مرگش مجددن ظاهر شد عیسی مسیح نیز بعد از مرگش و قیامش مدت 40 روز ظاهر شد و درباره امور ملکوت خدا با شاگردانش صحبت میکرد و نه این فقط بلکه روزی خواهد رسید که باز خواهد آمد و باز ظاهر خواهد شد و هر چشمی او را خواهد دید آنچنان که در آسمان در ابرها رو بوده شد همچنان در ابرها باز خواهد آمد تا کلیسای مجید خودش را با خودش برداره خدا رو شکر برای زندگی این شخص در عهد عتیق موسی او را که من میتونم بگم اسمش هست غرق شده که از آب گرفته شد عیسی مسیح آن نجات دهنده ای که 2000 و اندی سال پیش در جسم ظاهر شد زمانی که تمامی قوم اسرائیل تحت اسارت رومی ها بودن همان عیسی مسیح ظاهر میشه در زندگی من و شما لحظه ای که ما افتادیم لحظه ای که ما اسیریم لحظه ای که درد کردیم و درد میکنیم بدون او هیچ هستیم و آن لحظه لحظه نجاته اگر به تنگنای خودتون رسیدید اگر به انتهای تمامی امیدهای واهی که داشتید رسیدید اگر درک کردید که دیگه هیچ طریقی برای شما نیست هیچ امیدی برای شما نیست اگر درک کردید انگار همه چیز باطله باطل اباطیله امروز روز نجاته اگر آواز او را امروز شنیدید دلهای خود را سخت مسازید چنان که خدا موسی را به کار گرفت برای آزادی اسرائیلی ها از مصر خدا پسر خودش رو داد بر روی صلیب بمیره جریمه گناهان من و شما رو بر خود بگیره تا ما از اسارت گناه برای همیشه آزاد بشیم و ما دیگه اسیر و برده نباشیم بلکه اگر قرار غلام خوانده شویم غلامان حلقه به گوش آن خداوند باشیم آن نجات دهنده باشیم آن شفیع آسمانی باشیم و خدا رو شکر برای این شخص که داره برای کلیسا شفاعت میکنه عیسی مسیح چنان که موسی برای قوم شفاعت کرد تا اون روز که او را باز خواهیم دید برای ما دعا میکنه برای ما شفاعت میکنه و دعای او جواب داده خواهد شد دعا کرد ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی با من باشن اونجایی که هستم تا جلالی را که از ابتدای عالم به من داده بودی ببینند و روزی خواهد رسید ای من و شما که زمانی اسیر بودیم و الان از گناه آزاد شدیم ای من و شما که زمانی برده گناه بودیم و الان فرزندان خدا شدیم تحمل کن به جد و جهد به ایمان زندگی کن تا برسه آن روزی که در حضور او ببینی لذت ببری و تمامی جلال رو به او بدی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگه در روبروی با روزهای سخت زندگی تمرکز و اعتماد ما بر روی خداوند عیسی مسیح نباشه، سختی‌های زندگی میتونند ما را به راحتی از پای در بیارند. دوست خوب من، اجازه بدید از شما بپرسم واکنش شما در روبروی با روزهای سخت زندگی چگونه است؟ آیا واکنش شما در روبروی با روزهای سخت زندگی اینه که دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا آنها رابطه شما را با عیسی مسیح عمیق‌تر کنند؟ اگه واکنش شما بدین گونه هست، این واکنش درست و سازنده‌ای هست. اگه واکنش شما تا کنون در روبروی با روزهای سخت زندگیتون به طریق دیگری بوده، از این به بعد مصمم بشید تا هرگاه با روزهای سخت زندگیتون روبرو شدید، دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا اونها رابطه شما را با خداوند عیسی مسیح عمیق‌تر کنند. عزیزان، این حقیقت مهم را به یاد داشته باشید که چه شرایط فعلی زندگیتون خوب باشه و چه دردناک، حتماً زمانی فرا میرسه که خداوند به همه بلاها و جنگها پایان خواهد داد. در آیه نهم در مزمور 46 خواندیم که او، یعنی خداوند، جنگ ها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت، کمان ها را خواهد شکست، نیزه ها را خرد خواهد کرد و عرابه ها را به آتش خواهد کشید. آمین. عزیزان، در این میان مادامی که ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین هر از گاهی با روزهای سختی روبرو میشیم، تنها خداوند عیسی مسیح پناهگاه و قوت پایدار ابدی و واقعی ماست. در آیه 11 در مزمور 46 خواندیم که خداوند قادر متعال با ماست، خدای یعقوب پناهگاه ماست. آمین. بله دوست من، حتی زمانی که زندگی خیلی سخت میشه، اگه توجه خودمون را به خداوند عیسی مسیح معطوف کنیم، او همیشه ما را ثابت و پایدار نگه میداره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان فارسی زبان، بسیار خوشحالم که از طریق این سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده میتونم در خدمت شما باشم و میتونیم با هم دیگه در مورد کلام خدا تفکر بکنیم. امروز میخواییم راجع به یک مبحث بسیار مهم با هم صحبت کنیم، مبحثی که در مذاق بعضی ها بسیار شیرین هم هست، گناه. گناه یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مسیحیت هست. اهمیت او این مبحث بسیار بالاست، چون که اگر گناه رو درک نکنیم حاصل کردن نجات واقعا میسر نیست. اگر گناه رو ندونیم نمیتونیم دست دراز کنیم و بخوایم که خداوند ما رو نجات بده. امروز تو این جلسه چند موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، اما در طی این قسمت و قسمت بعدی که راجع به گناه صحبت خواهیم کرد، راجع به اهمیت گناه، معنی و ماهیت گناه، منشأ گناه و گناه اولیه و مجازات گناه و تأثیرات گناه صحبت خواهیم کرد و اینکه مرکز کنترل این گناه کجا هستش. همونطور که عرض کردم، گناه یکی از اساسی ترین مباحث مسیحیته. بذارید یک مثال بزنم که این موضوع روشن بشه. وقتی که تجسم کنید، وقتی که شما توی یک دریچه دارید شنا میکنید و دارید لذت میبرید، همه چیز به خوبی داره پیش میره و شما از شنا کردنتون واقعا در لذت هستید، یک قایقی میاد پیش شما و میگه که دستتو بده من و اجازه بده نجاتت بدم، چی بهش بگید؟ بهش بگید طبیعتاً پر کنار، مزاحم من نشد، دارم لذت میبرم، من که مشکلی ندارم تو بخوای من نجات بدی. اما اگر احساس بکنیم که در منطقه سینه یک دردی هست و همین الان که بخوایم سکته کنیم، اگر شده به بچه‌ای که کنار ساحل داره با شنها بازی میکنه دست دراز میکنیم، فریاد میزنیم و درخواست کمک میکنیم و میگیم بیا ما رو نجات بده. اگر بدونیم که چه اتفاقی در انتظار ماست، اگر بدونیم که گناهکاریم و عاقبت ما چی هستش، اون موقع هستش که دست نجات خداوند رو رد نخواهیم کرد. پس یک مبحث پایه است در این زندگی با خدا و دریافت نجات و حیات ابدی با. متاسفانه بسیاری از آدما نمیخوان قبول بکنن که بیماری دارن که منجر به مرگ میشه، بیماری گناه، و نمیخوان این رو باور بکنن که در گناه به دنیا آمدن و گناهکارند و فکر میکنن که این زندگی که به ضد خدا هم هست یک زندگی نرمالیه که باید انجام بدن، یک زندگی معمولی و شیرینه. بعضی وقتا عرض کردم گناه به مذاق بعضی اینقدر شیرینه که نمیخوان ترکش بکنن. اما مهمه که این بیماری تشخیص داده بشه. اگر یک مریضی بیماریش تشخیص داده نشه مشکل هست، اما وقتی که تشخیص داده شد، اگر اون طبیب اون بیماری رو در مریضش تشخیص بده، اون موقع است که هر وقتی کتابخانه که داروها رو باز بکنه میفهمه که چه دارویی واسه اون بیماری خوبه و دارو رو تجویز میکنه. پس مهمترین قسمت آن تشخیص بیماری هستش. وقتی راجع به گناه صحبت میکنی این موضوع سختی است. عرض کردم خیلی ها نمیخوان باور کنن که گناهکارند و بسیار سخت قبول این مسئله، اما این موضوعی است که همه رو در بر میگیره. وقتی با شریعت خودمون رو میسنجیم، با شریعت خدا میبینیم که در کجا قرار داریم. اگر شما خودتون رو با من بسنجید، بله مطمئنن بسیار بسیار نیکو هستید، اما اگر خودتون رو با معیارهای خدا بسنجید، اون موقع است که میبینید که کجای کار کردید. بعضی ها میگن که دزدی نکردم، هیزی نکردم، از دیوار کسی بالا نرفتم و فقط گناه رو در شکستن بعضی از شریعت‌های خدا میدونم. اما واقعا گناه فقط شکستن شریعت نیست. البته شکستن شریعت گناهه، اما فقط این نیست. این منشأ گناه از کجا اومده؟ ما در داستان خدا وقتی که با هم صحبت کردیم موضوع منشأ گناه رو و تأثیراتش رو یه مقدار راجبش صحبت شد، اما امروز می‌خوایم بیشتر راجب این اتفاق، این منشأ گناه و گناه اولیه با هم صحبت بکنیم و تفکر کنیم. آدم و حوا قبل از هر چیز، قبل از اینکه به گناه برسیم، به این موقعیت چه بررسی کنیم؟ آدم و حوا در شباهت خدا و در قدوسیت و همجنس با خدا، چون میگه خدا آدم رو از خاک زمین به سرش و روح خود رو در بینی او دمید و آدم نفس زنده شد، و این آدم به خاطر اینکه به شباهت خدا بود و خدا او رو گذاشت که بر تمام خلقت سلطنت بکنه، او قابلیت اینو داشت در خدا زندگی بکنه. اما پیدایش رو بخونیم، آیه پیدایش باب 1 آیه 27 میگه که پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و 28 ادامه میده، خدا ایشان را برکت داده و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. بخشی از آنچه که خودش داشت، آن حکومت، سلطنت که مخصوص خدا هستش، به آدم داد و آدم این کار رو میکرد. راجع به این شباهت ها با هم صحبت کردیم که شباهت فیزیکی نیست، دست، گوش، دماغ اینا نیست، بلکه این شباهتیست مثل خدا قدوس، مثل خدا مختار، مثل خدا خلاق. البته عرض کردیم که خلاقیت انسان، چیزهای نو آفریدن، از آنچه که وجود داره می آفرینه، نه اینکه مثل خدا از عدن و نیستی. در محیطی هم بی نقص. جالبه که آدم را آفرید در کاملیت و به همجنسی خودش و میتونست با خدا مشارکت داشته باشه. محیطی که آدم زندگی میکرد هم همین طور بودش. باغ عدن، در باغ عدن زندگی میکردن. در پیدایش باب 1 آیه 31 وقتی خدا تمام کار خلقت رو میکنه، میگه خدا هر چه ساخته بود دید همانا بسیار نیکو بود. پس جایی هم که زندگی میکرد نیکو بود، خودش در نیکویی، نه محیط اطرافش، نه اینکه بگیم از خودش یک چیز بدی وجود داشتش که بتونه از درونش بجوشه بیاد بیرون. خوراکشون، همه چیز، نیازشون مهیا بودش. در پیدایش باب 1 آیه 29 میگه که خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. دندونای ما انسانها دندونای گیاهخواری است، دندونای مثل حیوانات گوشخوار نیست. تمام آنچه که نیاز داشت در باغ عدن بود، چون که در باب 2 آیه 15 پیدایش باب 2 آیه 15 میخونیم، میگه پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را هم فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. پس خودش نیکو، محیط اطرافش نیکو، نیازهاش برآورده شده و آنچه که خوراکش بود در اختیارش بود، جایگاه بالایی داشتش و اقتدار و سلطنت رو بهش خداوند داده بود، و تنها یک فرمان، یک شریعت خدا به او داد. و علت اون هم با هم توی داستان خدا صحبت کردیم، به خاطر این بودش که آدم مختار باشه، بشه باید خدا اختیار داشته باشه، بتونه انتخاب انتخاب داشته باشه. و هم یک فرمان این بود. اما باب 2 کتاب پیدایش آیه 17، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس قبل از وقوع هر جرمی خدا بهش گفته بود، قانون رو تصویب کرده بود، بهش اعلام کرده بود، تا حتی جرم وقتی انجام بشه مجازاتش رو هم بهش اعلام کرده بود که مرگ خواهد بود. پس محیط نیکو، نیازهاش برآورده، خودش در نیکویی به شباهت خدا، در جایگاه بسیار بالا، همه چیز برای یک زندگی نیکو آماده بود و هیچ کس در دنیا هیچ مکتب مذهب و هیچ آیین و طریقتی نمیدونه که این آدم در حضور خدا قبل از گناه چند سال زندگی کرد، چون قرار نبود بمیره، قرار بود تا ابد در حضور خدا زندگی بکنه. اما یک نکته بسیار مهمه اینجا، این که خدا علت گناه نیست. این رو همیشه یادمون باشه که خدا علت گناه نیست. کلام خداوند در کتاب یعقوب باب 1 آیه 13 این چنین می‌فرماید: هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه می‌کند، زیرا خدا هرگز از بدی‌ها تجربه نمی‌شود و او هیچ کس را تجربه نمی‌کند. او نیکویی را داد و این اختیار را داد و این انتخاب آدم بود که گناه بکند. اما چرا این انتخاب را کرد؟ خیلی خیلی جالبه که بررسی کنیم علت این انتخاب چیه. این کمک می‌کنه که ما انتخابمون چه باید باشه. وقتی که مکالمه شیطان رو که به صورت مار بر حوا ظاهر شد رو میبینیم در کتاب پیدایش باب 3 از آیه 1 تا 7 میخونم، میگه: مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته که از همه درختان باغ نخور؟ البته خدا گفته بودش که از این درخت نخور، اما اون اومد به زبان خدا و گفتش که آیا حقیقتاً خدا گفته که از این همه درختان رو با اون نخور؟ تحریف کرد کلام خدا رو. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا گفت: از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید برد. یک چیزی که برخلاف آنچه که خدا گفته بود. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که آن را بخورید چشمان شما واز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. چون اینجا علته، چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، خواهش چشم دیدش و دلش خواست که این چکت می بینه رو بخوره، خواهش چشم. و چون زن دید که درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که اوریان، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. اتفاقی که اینجا افتاد این بودش، مکالمه بین شیطان و حوا اولا که از کلام خدا رو تحریف کرد و مارونه به او تحویل داد و بعد بهش گفتش که نخواهی مرد. اما موضوع اینه که با تمام این وسوسه هایی که وجود داشت، تصمیم نهایی با حوا بود و بعد به آدم داد. آدم هم تصمیم گرفت که بخوره، اما علتی که خورد این بود: به نظر خوشنما، خواهش چشم، دلپذیر، شهوت جسم و دانش افزا. دیگه با خدا هیچ چیزی کم نخواهم داشت، یعنی غرور زندگانی. این سه چیز همان سه وسوسه ایست که عیسی مسیح هم در بیابان شد. وقتی روح او را به بیابان برد گفت: این سنگ را بگو که نان بشه تا بخوری. وقتی گرسنه بود، شهوت جسم، گفت: انسان نه بهر نان بلکه به هر کلمه خدا زیست میکند. او را به بالای کوهی برد، تمام دنیا را بهش نشون داد، گفت: من اینها را به تو میبخشم، خواهش چشم. هم با او گفت: من را سجده کن. اما عیسی مسیح جواب داد که مکتوب است: خداوند خدای خود را فقط پرستش کن و سجده کن. او را به بالای هیکل برد، گفت: خودت منداز پایین، تو مسیحی، تو پسر خدایی. فرشته هاش رو میفرسته، مکتوب است که فرشته های خود را خواهد فرستاد که مبادا پایت به سنگی بخوره. غرور زندگانی. و عیسی مسیح جواب داد: خداوند خدای خود را آزمایش نکن. آنچه که آدم افتاد، عیسی مسیح موفق شد و این با این وسوسه ها به گناه نیفتاد و او انتخاب کرد. امروز همه ما با این وسوسه، با این سه تا چیز در دست به گریبان هستیم. اول یوحنا باب دو، کتاب اول یوحنا باب دو آیه 16 و 17 چنین می‌فرماید: زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا ابد باقی می ماند. یعقوب باب 1 آیه 15 میگه: پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. وقتی که وسوسه ها میادش و بلا فاصله این درون ما شروع میکنه به این که به اون نتایج و تصویرهایی که میکشیم بعد از انجام گناه چه خواهد شد، اون رویا پردازی ها دقیقا آنچه که بلایی که بر سر حوا و آدم اومد همین بود. وقتی که وسوسه ها اومد، بلا فاصله در مورد کلام خدا شک کردند. خام امکانات و آن تحصیلاتی شدند که با خوردن میوه میتونستن به دست بیارن و باور کلام خدا به باور شیطان و کلام او تبدیل شد و در نتیجه گناه کردند و از تنها فرمان خدا سرپیچی کردند. امروز همه ما با همین موضوع درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم، غرور زندگانی. وقتی که یک ربایی داری میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. امروز ما باید بتونیم دعا کنیم، بریم به حضور خدا، از خداوند قوت بخوایم، کمکمون کنه تا خداوند این قوت رو به همون بده تا بتونیم جلوی این وسوسه ها از همون ابتدا بایستیم. آدم خورد، این پدر بزرگ ما خورد و دیگه وقتی ناطاعتی کرد قدوس نبود، نتونست در حضور خدا بمونه و دور شد، همونطور که در داستان خدا با هم بررسی کردیم و توضیح دادیم. پدر بزرگمون مثال زدم، وقتی یه تیر بخوره توی سرش قبل از ازدواجش چه اتفاقی میافتاد و دیدیم که پدرم و من و ما پسرم در من همه با هم میمولی، یعنی در زمانی که آدم مرد ما هم در او مردیم، در زمانی که پدر بزرگ مرگتی میخورد میمرد، همه ما در او میمردیم. این اتفاق برای ما افتاد و توی داستان خدا همه رو توضیح دادیم. اگر داستان خدا رو هنوز ندیدید، برگردید هفته قبل رو بررسی کنید، دو هفته قبل رو. و بعد این اتفاق افتاد که جدایی از خدا، مرگ روحانی اتفاق افتاد و ما در گناه، گناه یعنی دوری خدا، و ما در این گناه به دنیا داریم. در کتاب معرفی آموزه های مسیحیت که از انتشارات سازمان توتوتو هستش، 222 که نویسندش میلیارد جی اریکسون هست، میگه یک تعریف قشنگی از گناه کرده، من اینو میخوام براتون بخونم. میگه گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. یک بار دیگه میخونم: گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. پس فقط شکستن شریعت نیست، فقط در یک کار، یک عمل نیست، بلکه هم در عمله، هم در فکر، هم در کل زندگی ماست. گناه هم در افکار، هم در اعمال وجود داره و هم در کل زندگی ما. مسیح وقتی که در کتاب انجیل متی باب 5 از آیه 21 راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنه، یکی شهوت هستش، یکی قتل هستش، و میاد میگه شنیده اید که گفته شده از زنا نکن، هر که زنا کند مستوجب حکم هست. من به شما میگویم که اگر به زنی نگاه شهوت‌آمیز بندازید و همان دم وقتی که این کار بکنید همان دم در دل خودتون زنا کردید. موضوع اینه که کار رو، گناه رو نه فقط بعد از انجام، چون شریعت میگه اگه انجام دادی گناهه، گناه رو نه بعد از انجام، بلکه میخواد که در نطفه، در ذهن خفه کنه. وقتی که میگه اگه شنیده اید که مکتوب است که اگر قطع کنی مستوجب قصاصی، اما من میگم که برادر خودت اگر آقا بگی، اگر خشم بگیری مستوجب قصاصی. چون هیچ کس صبح اول صبح بلند نمیشه دستش بذاره جیبش بگه خب بلنشین بریم امروز یه قتلی بکنیم. اول راحت میشه، خشم میگیره، خشمش تبدیل به نفرت میشه، نقشه میکشه و بعد میره میکشه و قتل میکنه. میخواد که گناه رو از ریشه، از نطفه خفه کنه. پس شکستن شریعت گناه هست. این رو در اولی یوحنا باب 3 آیه 4 ببینیم. میگه هرگاه که گناه را به عمل میآورد، هر که گناه را به عمل میآورد بر خلاف شریعت عمل میکند، زیرا گناه مخالف شریعت. اما تنها این نیست، بلکه انجام ندادن خوبی هم گناهه. این رو در یعقوب 4:17 میخونیم. میگه هر کس نیکویی کردن بداند و نکند گناه هست. و هر عملی که یکم فراتر، هر عملی که از ایمان نیست گناه است. رومیان باب 14:23 میگه لکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد. هرچه از ایمان نیست گناه است. گناه کوچیک و بزرگ نداره. وقتی که آدم به واسطه یک میوه، میوه درخت معرفت نیک و بد، خوردن یک میوه با یک گناه، نتونست در قدوسیت خدا بمونه، دیگه فرقی نمیکنه که یک دونه انجام داده باشی یا صد تا. گناه گناه. وقتی که در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خدا کوتاه بیای و نتونی انجام بدی، یعنی گناه هستی، در گناه هستی، گناهکاری. گناه گرایشیست درونی. گناه تنها انجام یک کار نیست. همونطور که گفتیم ما در هرمی به دنیا میاییم که رأسش آدم هست و ما در گناه به دنیا میاییم و چون در گناه به دنیا میایم اشتیاق و میلمون به گناه بیشتره تا به خدا. اما این غده سرطانی گناه در ما هست و کلام خداوند داره اعلام میکنه که همه گناه کردن و از جلال خدا حاصل باشند. امروز خدا میخواد که بیاد تو زندگی های ما و اون غده سرطانی رو از ما برداره. خدا میخواد که یک حیات تازه به ما بده. میخواد که آنچه که ما رو از او دور کرده برداره و میخواد که ما در آغوش او زندگی کنیم. و این تنها به واسطه کفاره گناهان، به واسطه خون عیسی مسیح که جسم پوشید، در میان ما ساکن شد و قربانی شد تا خونبهای ما رو پرداخت بکنه. ما باید میمردیم، چون مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. اگر تا امروز نشنیده بودید که در گناه به دنیا آمدید و گناهکارید و نیاز دارید که نجات خدا رو در پیدا بکنید، تحصیل کنید، امروز این پیغام انجیل هست که ما در گناه به دنیا آمدیم و دور از خدا و هر کاری هم بکنیم اعمال ما مقادر نیست، با اعمال مقادر نیستیم که به حضور خدا برسیم و در قدوسیت او زندگی کنیم. اما امروز امید ما تنها به عیسی مسیح هست، آن کشتی نجاتی که اومده و او میدونه که قلب شما خواهد گرفت و شما سکته خواهید کرد و خواهید برد و این مرگ مرگ ابدی است. او امروز میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گناهکاران، من شما را آرامی بخشم. او امروز میخواد که شما را نجات بده و در آغوش بگیره. آیا حاضر که زندگی تو بگذارد؟ برکت خداوند با همه شما.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: رادیو مژده، راهنمای حق‌جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: محبت‌های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. به دهان خیش امانت تو را به جمیع نسل‌ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان‌ها شگفتی‌های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان‌ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوست خوب من، دلیل این که برخی از مسیحیان آرامش و شادی خداوند را احساس نمی کنند اینه که آنها هنوز به شیوه های قدیمی دنیوی خود زندگی می کنند. شاید به نظر بسیاری اینطور به نظر میرسه که رضایت و خرسندی در زندگی شاید در دنیای رفاه و فراوانی وجود داره، اما حقیقت برعکس. در دنیای رفاه و فراوانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار وجود نداره. عزیزان، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشید چرا بسیاری از مردم جامعه های ما ناراضی، نگران و ناآرام هستند؟ دلیل اصلی نارضایتی، نگرانی و ناآرامی مردم جامعه های ما اینه که این عزیزان عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون نمیشناسند. به همین دلیل این عزیزان هرگز نمیتونند آرامش و شادی واقعی و پایدار داشته باشند. اما در جامعه های ما مسیحیانی نیز وجود دارند که ناراضی هستند چون که لباس های قدیمی از گذشته خودشون را بر تن دارند. اما سوال اینجاست که این لباس‌های قدیمی از گذشته چه چیزهایی هستند؟ دقت بفرمایید عزیزان، این لباس‌های قدیمی ممکنه احساسات و نگرش‌هایی باشند که از دوران کودکی در آنها به جا مانده. گاهی هم این لباس‌های قدیمی میتونن سعی در حفظ رفتارهای زندگی خودشون قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح باشند. به هر دلیل راه حل مؤثر اینه که لباس‌های جدیدی را که عیسی مسیح برای ما فراهم فرموده بر تن کنیم. کلام خدا در اشعیا فصل 61 آیه 10 این لباسی را که عیسی مسیح برای ایمانداران به خود فراهم فرموده را این گونه توصیف می‌کنه: اورشلیم می‌گوید خداوند خوشی عظیمی به من داده و مرا شاد ساخته است. او لباس نجات و ردای عدالت را به من پوشانده است. من مانند دامادی هستم که بر سرش تاج نهاده اند و همچون عروسی هستم که با زیورآلات خود را آراسته است. آمین.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های یک ایماندار به عیسی مسیح است و سپس به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هشتمین مجموعه کتاب مقدس 5 مسئولیت والدین مسیحی را در ارتباط با رشد فرزندانشان تعلیم می دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در تمام جنبه های زندگی. ما بر قسمت جدیدی از کتاب مقدس تعمق کرده، آیه جدیدی را حفظ کرده و سپس آیاتی را که قبلا حفظ کرده ایم به اتفاق هم مرور می کنیم.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، امثال فصل 22 آیه 6 است. با هم بر حقایق کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. آیه حفظی این است: تربیت همه جانبه. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: معنی تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می‌دهد که والدین مسئولیت فرزندان خود را دارند. واژه تربیت به معنی سپردن بچه در راهی است که خدا می‌خواهد او در آن راه باشد، یعنی آموزش دادن و رشد دادن او در آن راه. پس تعلیم دادن مفهوم مشابهی با تربیت کردن ندارد و گوش کردن مشابه با یاد گرفتن نیست. باغبان تاکستان با گفتن نحوه رشد به انگور او را پرورش نمی دهد. طبیعت تواناتر از تئوری محض است. باغبان تاکستان باید تاکستان را هرس، کنترل و جهت دهد و آنها را به سمتی که باید بروند هدایت کند. او تیرک هایی را می سازد و بین آنها سیم هایی می کشد تا به مسیر رشد انگورها جهت دهد. هر سال شاخه های مرده را و شاخه های وحشی را هرس می کند تا شاخه های سالم میوه سالم بیاورند.
0: شیوه های تربیت چه روش هایی هستند؟ افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: فرزندانتان را آنطور که خدا میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم میدهند که تربیت شامل 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. بیفایده است که به بچه‌ای حقایقی را تعلیم داد که خود والدین به آن عمل نمی‌کنند. بهترین عادات یاد دادنی نیستند، بلکه با مشاهده نمونه والدین درک شدنی هستند. والدین باید برای انجام مسئولیت تربیت فرزندانشان وابسته به خدا باشند. پس باید دعا کنند. خدا وعده داده که بیش از آنچه والدین برایش دعا می کنند و حتی بتوانند تصور کنند عمل خواهد کرد.
1: 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت را بداند، یعنی او باید مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و استانداردهای زندگی را که موجب خوشنودی خدا می شوند بداند. او باید بفهمد که حقیقت چیست، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است دارای بینش باشد و این حکمت را به دست آورد که چگونه، چه وقت و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید از کتاب مقدس در تعلیم حقیقت و در ایجاد انگیزه برای اطاعت کردن و در آموزش عادت‌های عملی استفاده کنند. آنها باید از کتاب مقدس برای پاسخ به سوالات فرزندانشان استفاده کنند.
0: 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد که اطاعت کند و حقیقت را در زندگی خودش به کار ببندد. در آغاز بچه با نمونه والدین و با انجام دادن آنها و با اتفاق والدین یاد می‌گیرد. بعدها باید به کودک فرصت داده شود که یاد بگیرد به تنهایی حقیقت را انجام دهد، اما باز هم تحت سرپرستی والدینش. بالاخره باید یاد بگیرد که آن کار را به صورت یک عادت به تنهایی و بدون سرپرستی انجام دهد. هر بچه‌ای نیاز به مربیگری و تشویق دارد. والدین باید او را تشویق کنند که تا کامل شدن هدفش از خود پشتکار نشان بدهد. در زمینه انجام عادت‌ها، والدین و فرزندان باید درک کنند که آزادی واقعی دارای محدودیت‌هایی است. پس والدین باید فرزندانشان را از انتخاب متعدد حفاظت کنند. در آموزش عادتها والدین نباید بچه ای را با بچه دیگر مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت با یکدیگر ساخته است. مقایسه کردن بسیار مایوس کننده است، در صورتی که والدین باید با تشویق کردن بچه ها در هنگام پیشرفت و با دادن پاداشی غیر منتظره به آنها انگیزه دهند.
1: 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. تأدیب و اصلاح به بچه کمک می کند که بچه به راهی برود که باید برود. این قسمت کاملا در امثال فصل 13 آیه 24 بحث شده است. در زمینه تأدیب والدین باید سعی کنند که بین این دو موضوع تمیز دهند، یعنی بین نیاز بچه به اطمینان از محبت والدین نسبت به خود با یاغیگری بچه در مقابل اقتدار آنها. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمیخواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده میشود.
0: مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که خدا حداقل این 4 زمینه را مهم به شمار می‌آورد، یعنی زمینه‌های عقلانی، جسمی، روحانی و اجتماعی. زمینه احساسی جزء زمینه جسمانی و زمینه خدمتی جزء زمینه روحانی به شمار می آیند. به طور اختصاصی تر این زمینه های تربیتی برای رشد بچه حیاتی به شمار می آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می دهد ای فرزندان پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این اولین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و این کلید تمام آموزش های بچه است. اگر بچه یاد گرفت که در هر موردی که خوب و درست است از والدینش اطاعت کند، پس قادر است که تمام جنبه های مهم دیگر تربیت را نیز یاد بگیرد. یاد خواهد گرفت که از خدا و مقامات دولتی که موافق او قرار گرفته اند اطاعت کند. اگر بچه نتواند اطاعت را یاد بگیرد، در هیچ مواردی جز شرارت و حماقت قابل آموزش نیست. اطاعت کلید آموزش عادتهای خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود می سازد. کلید آموزش احترام به والدین و شرکت در سازندگی کشور است. اگر بچه بزرگتر شد و والدین نتوانستند اطاعت را به او آموزش دهند، همیشه بهتر است که همین حالا آموزش را شروع کنید تا اینکه هرگز این کار را نکنید. در چنین مواردی خیلی خوب است اگر والدین در مورد فرزند خود بپذیرند که در زمینه اطاعت موفق به آموزش او نشدند. والدین باید دعا کنند و شکست خود را به خدا اعتراف کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تربیت فرزندانشان می‌دهد. والدین باید فوراً آموزش اطاعت را به فرزند خود آغاز کنند. اگر والدین از توبیخ نافرمانی و عصیانگری فرزند خود غفلت کنند، آنها در واقع او را در ناموتی و یاغی بودن آموزش می‌دهند. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوب و مفید شرکت کند، وگرنه او مرتکب شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و داشتن انتظار اطاعت از او، او را آموزش دهید. اطاعت سریع آنها را بلافاصله بعد از پاسخ داوطلبانه به آنها با ابراز قدردانی خود تشویق کنید. و اگر فرزندان بلافاصله اطاعت نمی کنند، والدین باید بر درخواست خود و تنبیه پافشاری کنند. در غیر این صورت نااطاعتی آنها مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مسئله هست که می گوید باید در نبرد اول فاتح شد و الا باید کل جنگ را باخت. اما اگر بچه دودل است باید به او کمک کنند تا وظیفه ضروری را به اتفاق آنها انجام دهد، تا تا وقتی که به تنهایی قادر به انجام گردد.
1: 2. بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. احترام گذاشتن یعنی والدین خود را مهم به شمار آورد، به آنها توجه نشان بدهد و آنها را بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس محبت کند. از 3 راه بچه ها باید یاد بگیرند که به والدین خود احترام بگذارند. بچه ها با بحث نکردن یا نجنگیدن با آنها به والدین خود احترام میگذارند. به جای نزاع بچه باید یاد بگیرد که بر نقطه نظر خود به آرامی تأکید کند و بعد به خدا اجازه بدهد که آن را از راهی که او را بیشتر خوشنود میسازد انجام دهد. بچه ها نباید در مورد والدین خود غیبت کنند. غیبت فقط مردم را بی احترام می کند. بچه با جدی گرفتن پیشنهادات یا مشورت والدین خود به آنها احترام می گذارند. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم می دهد که بچه ها حقیقت، حکمت، نظم و فهم را از والدین خود کسب می کنند. هرگاه والدین پیشنهاد و یا مشورتی می دهند، بچه ها باید از آنها یاد بگیرند تا زمانی که فرصت هست او باید از سالهای تجربیات و توشه حکمت والدین خود یاد بگیرد. بچه با دخالت دادن والدین خود در زندگی واقعیش به آنها احترام می‌گذارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید در باز کردن قلب خود نزد یکدیگر پیش قدم باشند. او باید مشتاق باشد در مورد فعالیت‌هایش با آنها صحبت کند. کارهایی که در مدرسه یا سر کار انجام می‌دهد، چه کارهایی را با دوستانش و یا در کلیسا انجام می‌دهد. او باید یاد بگیرد که با والدین خود در مورد ایمانش و افکارش، احساسات و نقشه‌هایش صحبت کند.
0: 3. بچه را تربیت کنید تا با خدا راه رود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او می‌گوید آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و بچه‌ها باید اجازه بدهند که کلام خدا بر اعمال آنها، افکاری که از ذهنشان می‌گذرد، بر جو و فعالیت‌های موجود در خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد به سخنانی که امروز به شما گفتم توجه کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داد که بچه‌های خود را آموزش دهند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ مقام حکومتی در دنیا حق ندارد که والدین را از انجام این کار منع کند. کتاب مقدس مهمترین کتاب است که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می‌بخشد. کتاب مقدس حقیقت را به آنها آموزش می‌دهد و اینکه چطور عادلانه زندگی می‌کنند. کتاب مقدس از آنها انسانی کامل و بالغ می‌سازد و کاملاً آنها را برای دعوت یا وظیفه‌شان در زندگی مجهز می‌کند. پس والدین باید به فرزندانشان آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و مطالعه کنند و به خصوص از کتاب مقدس اطاعت کنند. والدین می توانند از تمام این راه‌ها استفاده کنند. می توانند با کتاب مقدس مشارکت خانوادگی داشته باشند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می خوانند و همراه با بچه در مورد آن گفتگو می کنند. می توانند با هم دعای خانوادگی داشته باشند. می توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندان خود توضیح دهند و برای فرزندانشان امکانی فراهم کنند که عیسی مسیح را در زندگی خود بپذیرند. وقتی فرزندان به اندازه کافی رشد کردند، والدین می توانند به آنها تعلیم دهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند با یکدیگر همچنین به عیسی مسیح در میان همسایگان خود خدمت کند. با استفاده از این روش‌های عملی، بچه نیز می تواند مانند والدینش ایمان خالصانه ای داشته باشد. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 5 نوشته شده است: هیچگاه از یاد نمیبرم چه ایمان خالصی به خداوند داشته ای، درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز، و اطمینان دارم که حالا هم ایمانت به همان اندازه مستحکم است. والدین باید فرزندان خود را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. آنها نباید تجربیات سخت فرزندان خود را از آنها دور کنند، چون در این موارد است که او باید به خداوند اعتماد کند. و والدین باید به بچه ها اجازه شرکت در تجربیاتی را بدهند که آنها باید در آن حین به خداوند اعتماد کنند.
1: 4. به کودکان آموزش بدهید که پرهیزکاری داشته باشند. دوم پتروس فصل 1 آیه 5 و آیه 6 میگوید: سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و پرهیزکاری خدا را با شادی خدمت نمایید. پرهیزکاری توانایی خودداری از خواهش ها، سخنان و اعمال است. والدین باید بچه ها را آموزش دهند که از خواهش های خود پرهیز کنند و در مقابل سخنان و اعمال خود خیشتندار باشند. والدین هرگز نباید به بچه ها اجازه دهند که آنقدر غرغر کنند تا خواسته خود را به دست آورند. اگر والدین تسلیم این شرایط شوند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می خواهد استفاده خواهد کرد. به علاوه، والدین باید از رفتار خود نسبت به بچه ها نمونه ای از آرامش و متانت را به جا بگذارند. امثال فصل 10 آیه 19 می گوید: پرحرفی انسان را به سوی گناه می کشاند، عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین ترتیب والدین باید بچه ها را آموزش دهند که همان روش متین و آرامی را داشته باشند که آنها موقع حرف زدن با هم دارند و یا به خصوص حین عصبانیت و آشفتگی.
0: 5. بچه را آموزش بدهید که مسئولیت بپذیرد. وقتی او جوان است، قسمتی از یوغ این است که او را آموزش دهید مسئولیت بپذیرد. والدین باید به بچه مسئولیت‌های بیشتر و بیشتری در خانه و خارج از خانه بدهند. برای مثال به بچه آموزش بدهید که محل خواب و زندگی خود را تمیز و پاکیزه نگه دارد. اجازه بدهید که او مسئولیت‌های خانواده در خانه، در مزرعه، در مغازه یا کارخانه مشارکت کند. بچه را آموزش بدهید که نسبت به پول و ثروت مسئولیت پذیر باشد. او را آموزش بدهید که سفر کند، با جنس مخالف خود ارتباطی درست برقرار کند و در کلیسا مسئولیت بپذیرد.
1: 6. به بچه آموزش بدهید که در شرایط سخت چه عکس‌العملی نشان بدهد. خیلی مهم است که فرزندان ببینند که والدینشان چگونه به سایر مردم و شرایط عکس‌العمل نشان می‌دهند. برای والدین این فرصتی است که در محبت کردن مردم، با داشتن ایمان در چالش‌های زندگی و امید در شرایط دشوار از خود نمونه‌ای به جا بگذارند. والدین باید بفهمند که فرزندشان هم نمونه خوب و هم نمونه بد آنها را می‌بینند. اگر والدین اشتباهات دیگران را تلافی کنند، زمانی که کسی باعث رنج کشیدن آنها می شود او را تهدید کنند و یا وقتی از همسایه ها و خانواده ها انتقاد در مورد آنها قضاوت و یا غیبت می کنند، بچه ها هم از نمونه بد آنها پیروی می کنند و آنها هم انتقام می گیرند، تهدید، قضاوت، داوری و غیبت می کنند. اما اگر والدین نمونه خوبی از خود به جا بگذارند، بچه ها هم احتمالاً از نمونه خوب آنها پیروی می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می دهد اشخاصی تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به هم صبر و تحمل را پیشه کنید. وقتی بچه ها ببینند که والدینشان چگونه به خدا در شرایط سخت اعتماد می کنند، آنها هم یاد می گیرند که در شرایط سخت زندگیشان به خداوند اعتماد کنند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز تربیت همه جانبه است و جای آن در امثال فصل 22 آیه 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
1: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن. تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن.
0: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6.
1: بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
0: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفترچه های یادداشت ما نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 2-5 و مجموعه های والدین مسیحی، آیه 1.
0: محبت و هدایت، افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست، به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت، تیتوس فصل 2 آیه 4-5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4-5.
0: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23-24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23-24.
1: وفادار ماندن، امثال فصل 3 آیه 3-4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3-4.
0: محبت در خرج کردن، دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. حال برای سومین بار قصد دارم نزد شما بیایم. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قد بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ولی ای خدا من در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خدا من باز نام تو رو می ستاییم، در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم، در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم، در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح نه تنها گناهان من را آمرزیده ای، بلکه حال با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند به من کمک کن تا بتونم هر روزه با تو وقت بگذرانم، کلام تو را مطالعه کنم و از روح القدس بشنوم. خداوند سپاسگزارم که با روح مقدست از من محافظت می

0: تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در بصیرت روحانی تو زندگی کنم و همیشه نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: بخونم تمامی کلامم.
1: سلام بر همه شما شنوندگان و همراهان عزیز، با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و به فصل 15 آیات 5 تا 8 رسیدیم که آیات پایانی این فصل هستند. در شروع اجازه میخوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان درود بر شما.
2: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان مشتاق برنامه.
1: برادر یوسف لطفاً درباره عنوان و محتوای آیات 5 تا 8 برامون بگید.
2: خواهر جان، این آیات درباره هفت بلای آخر صحبت میکنه که با خشم و غضب الهی به پایان میرسن، یعنی همون هفت پیاله. ضمن این که پیاله ظرفیه که وقتی محتویاتش رو خالی میکنین به سرعت خالی میشه. مثلا وقتی یه بطری دارین که توش یه لیتر آبه و اونو چپه میکنین که خالی بشه زمان میبره، درسته که محتویاتش خالی شه، ولی اگه یه پیاله با همون مقدار مایع رو دارین و اونو چپه میکنین ظرف یه ثانیه خالی میشه. ویژگی پیاله اینه. خشم عظیم الهی به سرعت نازل میشه. اینم درد خودشو داره، خیلی سخت‌تر از هر چه در ادامه هست. آسون نیست. خشم خدا با این پیاله ها تموم میشه.
1: این آخرین دسته از بلایاست. هفت پیاله. درست قبل از ظهور مسیح. از آیه 5 به بعد میگه بعد از این دیدم که معبد یعنی خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و آن هفت فرشته با هفت بلا از آن بیرون آمدند. آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. آنگاه یکی از آن چهار موجود زنده هفت جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به هفت فرشته داد و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی هفت بلای هفت فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در ابتدای آیه 5 یوحنا نگاه میکنه و میبینه که خیمه شهادت مقدس در آسمان گشوده میشه. چرا در این قسمت به این موضوع به عنوان نقطه شروع داوری اشاره میکنه؟
2: خواهر جان، طبیعتاً اینا تحت اللفظی نیستن. همونطوری که از جاهای دیگه کلام مقدس خدا فهمیدیم، در آسمان هیچ معبدی نیست، چون در اون شهر آسمانی معبد خود خداوند خدای قادر مطلق و بررست. هیچ معبد فیزیکی در آسمان وجود نداره. ولی میخواد به ما بگه که داوری و احکامی که قرار صادر بشه از یه جای مقدس میان، پس اینا داوری مقدسی هستن. ضمناً چرا بعضیا منکر خشم و داوری خدا علیه گناهکاران هستن و میگن خدا محبته؟ در حقیقت خدا محبت هست، ولی محبت خدا پاک و قدوسه و هر کس قدوسیت خدا رو انکار کنه هیچی درباره خدا نمیدونه. برای همینه که گفته شناخت آن قدوس کسب بینش. این یعنی کسانی که میدونن خدا قدوسه در واقع خدا رو میشناسن. هر کس ویژگی ها و ذات خدا را انکار کنه فهم و شناختی از خدا نداره و برای همینه که انسان ها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. ولی وقتی بدونیم خدا قدوسه، یا همونطوری که آیه قبلی میگه زیرا تنها تو مقدسی، هیچ قدوسی جز تو وجود نداره، اون وقت میفهمیم که خدا گناهکارانو داوری میکنه چون مقدسه. وقتی خدا خواست ما رو نجات بده به خاطر این نبود که فقط بخواد یه کاری انجام بده و براش هیچ اهمیتی نداشته باشه. ذات قدوس خدا نمیپذیره بدون کفاره گناهو ببخشه.
1: درسته. قدوسیت خدا داوری رو ایجاب میکنه. در آیه 4 میخونیم قدوسیت خدا ترس رو ایجاد میکنه. از خدا میترسیم چون مقدسه. آیه 4 که خیلی عالیه، نقل قول یا شبیه آیه اشاره شده در کتاب ارمیا 10:6-7 هست. کتاب ارمیا 10:6-7 چی میگه؟ میگه ای خداوند هیچ کس مثل تو نیست. تو عظیمی و نامت عظیم و قدرتمند. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ تو تنها شایسته احترامی. مثل تو در میان تمام حکیمان ملت‌ها و در میان سایر پادشاهان یافت نمی‌شود. کسی مثل خدا نیست.
2: خدا حکیم و قدرتمند و قدوسه. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ ضمناً به همه کسانی که صدای ما رو میشنون میگم که از خدا بترسین. این حکمت، آغاز حکمت، ترس از خداونده.
1: دقیقاً. نگاهی به پیشینه سرازیر کردن پیاله خشم الهی بر زمین نشون میده که هرچه در اوناست به سرعت و تا آخرین قطره و در زمانی کوتاه خالی میشه. چقدر هولناکه. تضاد بین چیزی که قبلاً بر قربانی ها و قبل از افروختن آتش نازل میشد و پیاله های غضبی که علیه دنیا و قبل از سوختن اون بر زمین فرود میاد اهمیت زیادی داره. به همین دلیله که پرستشگاه در این آیات نه از بخور و عطر خوشبو که از دودی خفقان آور پر میشه. چه در اون بخورها و چه در این دود خفه کننده جلال خدا همواره محقق میشه. با این حال اما این جلال به فیض برای رستگاری مرتبط نیست، بلکه جلالی مربوط به عدالت برای داوری و مجازاته. برادر یوسف آخر آیه 6 میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. چرا به پوشاک و شال اونا اشاره میکنه؟
2: پوشاک و شال طلایی یا لباس کتانی و شال زرین هر دو از عادل شمردگی و نیکی میگن. به نظر من خدا در داوری اثبات میکنه که عادل و نیکه. ابراهیم در دوران قدیم به خداوند میگه آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ خداوند به ابراهیم فرمود که اونو برگزیده تا به فرزندانش امر کنه تا نیکی کنن. پس در کنار صفات خدا که در داوری خدا آشکار هستن، عدالت و نیکویی خدا هم هست. خدا روزی رو مقرر کرده که جهان رو با عدالت داوری کنه.
1: به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت به همه او را بعد از مرگ زنده کرد. در او هیچ ظلمی نیست.
2: غیر ممکنه.
1: در ادامه این ویژگی ها میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. ارتباط طلا و داوری چیه؟
2: عدالت. طلا در کتاب مقدس از عدالت خدا میگه.
1: عدل الهی.
2: عدل الهی دقیقاً. پس وقتی خداوند داوری میکنه بر پایه عدالته. چیزی که در رساله پولس به رومیان 2 نوشته به ما میگه که خدا با عدالت داوری میکنه. عادلانه داوری خواهد کرد.
1: همینطوره. آیه 7 میگه آنگاه یکی از آن 4 موجود زنده 7 جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به 7 فرشته داد. از موضوع این آیه درباره 4 موجود زنده چی میدونی؟
2: در کتاب مقدس به زبان انگلیسی میگه 4 موجود زنده. درباره اونا در کتاب مکاشفه 4 و 5 هم همینطور. در بسیاری جاهای دیگه هم خوندیم. یاد گرفتیم که اونا 4 صورت دارن. اینا به ما دقیقاً از مسیح میگن که در اناجیل آشکار شده. ولی اینجا اونا درباره مسیح در مسند داوری میگن. پس اینجا داره میگه اولین سر شبیه شیره. دومی شبیه گوساله است، سومی شبیه انسانه و چهارمی شبیه عقاب که در حال پروازه. شیر از مسیح پادشاه میگه که در انجیل متا معرفی شده. گوساله درباره مسیح خادم میگه که در انجیل مرقس معرفی شده. انسان درباره مسیح پسر انسانه که در انجیل لوقا میبینیم. عقاب در حال پرواز هم مسیح آسمانی خداوند که از آسمانه که در انجیل یوحنا گفته شده.
1: بسیار عالی. در این 4 پیاله میبینیم که اونا پر از خشم خدایی هستن که تا ابد زنده است. آیه 8 پیامد این خشمو میگه. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. معبد چه زمانی پر از دود میشه و چه زمانی پر از ابر میشه؟ تفاوت بین دود و ابر چیه؟
2: خواهر جان، دود خشم خدا رو بیان میکنه، مثلا بر خلاف بخوره. وقتی که شراب بر قربانی سوختنی پاشیده میشه، عطر ملایم و شیرینی بلند میشه. وقتی خشم خدا نازل میشه، آتش غضب الهی اونجا دیگه از دود میگه. میشه گفت دود به ما از غضب الهی میگه. درباره دود مثلا در کتاب اشعیا 6:4 میخونیم که میگه صدای آواز آنها بنیان معبد بزرگ را به لرزه درآورد و معبد بزرگ پر از دود شد. آنگاه گفتم وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. دود ترسناکه. دوبار در این کتاب درباره دود میخونیم. فکر میکنم در کتاب مکاشفه فصل 9 درباره دود هاویه میخونیم. اونجا از یه تأثیر شیطانی میگه که هر کار الهی رو میپوشونه. دودی که نور آسمان رو میپوشونه. ولی اینجا دود خشم خداست چون نمیتونه شرارت رو تحمل کنه.
1: بله، این دود شرارت رو از چشم خدا پنهان میکنه. اینم ترسناک و وحشت انگیزه. یه بار خانه از عطر و بخور پر میشه و بار دیگه از دود پر میشه. دود با داوری مرتبطه و بخور با جلال خدا در خرسندی خدا مربوطه. پس دود بیانگر جلال خدا در داوریه.
2: دقیقاً درسته.
1: ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.

0: در یوسف لطفاً درباره این دو مفهوم کلی بگید که خدا هم در داوری و هم در رحمت جلال پیدا میکنه. از رحمت و داوری خدا برامون بگید.
1: شاید فصلی که بیشترین و زیباترین تمرکز و بر چیزی که شما اشاره کردین داره رساله پولس به رومیان 9 هستش که میگه چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت میباشند تحمل کند تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند. اینجا اشاره به دود هستش. در ادامه میگه و چه میشود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. اینجا ما بخور و عطر رو میبینیم. مسیح هم قبل از کفاره شدن برای گناهان ما دستانش پر از عطر و بخور بود. قدس الاقداس از عطر و بخور شخصیت بی نقص مسیح پر بود. بعد عیسی با خون خودش وارد شد، یعنی همه ما رو وارد رضایت الهی کرد. اول با بخور وارد شد و بعد با خون. این برای ما بود. اینطوری خدا جلال پیدا میکنه. پس هر بار خدا یک جان رو نجات میده و اونو به آسمان هدایت میکنه، این جلال یافتن خداست.
0: بله، این جلال خداست. واقعا خوشحالیم که عیسی ما رو نجات داد. شکر برای خداوند. بدون تو چیکار میتونستیم بکنیم؟ ولی در عین حال این برای جلال خدا هم هست. برادر یوسف، تکلیف اونایی که به دعوت خداوند جواب نمیدن و به جهنم میرن چیه؟
1: اینم جلال خداست. خدا در هر دو صورت جلال پیدا میکنه، ولی به روشهای متفاوتی. خدا بسترهای رحمت رو فراهم کرده تا کمال جلالش رو آشکار کنه. بسترهای خشم خدا چی؟ خدا قدرت و خشمش رو نشون خواهد داد، پس خدا جلال پیدا میکنه. خدا صفاتش رو آشکار خواهد کرد، چه در ظرف رحمت و چه در ظرف غضب. بنابراین عاقل کسیه که توبه میکنه و سهمی از رحمت خدا رو دریافت میکنه.
0: بله، وقتی خداوند قومش رو به بیرون از سرزمین مصر هدایت کرد، با جلال پیروز شد. جلالش در رهایی قومش پدیدار شد. و وقتی هم دشمنانش رو نابود کرد، با جلال پیروز شد. جلالش رو نشون داد. در هر صورت خدا جلال پیدا خواهد کرد. آدم ها همیشه میگن مثلا اگه شخصی در انتخابات 70% رای بیاره، 70% برنده شده و 30% بازنده شده. ولی وقتی خدا داوری میکنه، داوری خدا جلال خداست. وقتی رحمت نشون میده، اینم جلال خداست. پیروزی خدا در گروه تعدادی که به بهشت یا به جهنم میرن نیست. اگه فرض رو بر این بگیریم که همه به جهنم میرن، آیا معناش اینه که خدا شکست خورده؟ هرگز. خدا در داوری جلال پیدا میکنه و همینطور اگه همه به بهشت برن، خدا در کسانی که نجات پیدا میکنن و در کسانی که از بین میرن هم جلال پیدا میکنه. ولی این ما هستیم که اگه سهمی از رستگاری و نجات خدا نداشته باشیم، زیان میکنیم. برادر یوسف، بدون شک ویژگی های خدا رو در این بخش میبینیم. صفات خدا در اینجا چگونه هستن؟
1: سه ویژگی عالی رو در این فصل میبینیم. اولین ویژگی رو در آیه 3 شاهد هستیم که میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق. خدا قادر مطلقه. این افتخار و تکیه‌گاه ماست. میفرماید خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. قدرت یعنی توانستن، یعنی هیچ قدرتی خارج از خدا نیست. خدا به ما توانایی داده. من برای هر چی که خدا به هم داده ممنونم. میتونه هر زمان بخواد از من بگیرتشون. ولی قدرت به عنوان یکی از صفات خدا مطلقه. اون کیه؟ خدا. به همین دلیل جبرائیل فرشته وقتی به زکریا میگه همسرش قرار باردار بشه و اون میگه چطور میتوانم بدانم که چنین خواهد شد؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. ناراحت میشه و میگه پس توجه کن. تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم خود را از دست خواهی داد. زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. خدا قادر مطلقه. دومین ویژگی عالی در آیه 4 هستش. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد، زیرا تنها تو مقدسی. و خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. او قدوسه، نه یه بار و دوبار بلکه سه بار. ببینیم کتاب اشعیا 6 چی میگه؟ میگه قدوس قدوس قدوس. ادعای این سه مرتبه تکرار قدوس رو به سه شخص خدای تثلیث مرتبط میدونن. پدر که میفرماید ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. و روح القدس، روح القدس موعود، تو تنها قدوسی. سومین ویژگی عالی که درباره خدا می‌بینیم در آیه 8 هستش که می‌فرماید و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد. انسان هم جلال داره؟ زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می‌شود و گلش می‌ریزد. جلال انسان چیه؟ بارها شنیدیم که میگن فلانی با عزت زندگی میکنه. اون بهترین لباسشو میپوشه و باهاش عکس میگیره و در همون روز از دنیا میره و ممکنه روزنامه ها عکس قشنگشو چاپ بکنن. این ماهیت جلال بشریه. جلال انسان به سرعت از بین میره. مثل رویا میمونه، ولی جلال خدا نه. جلال خدا فقط مال امروز و فردا نیست.
0: خدا توانایی حفظ جلالشو داره.
1: دقیقاً.
0: بسیار عالی. پس خدا قادر مطلقه، خدا تنها قدوسه، خدا پر جلاله. برادر یوسف در آیه 8 صحنه ای رو توصیف میکنه و میگه و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. چرا کسی نمیتونست وارد معبد بشه در حالی که بلایایی مثل دود اونجا رو پر کرده بود؟
1: اونطوری که فهمیدیم دود بیانگر خشم خداست. خدا عصبانیه، چون خدا خشمگینه انگار اجازه نمیده هیچ واسطه‌ای مانعی برای خشم خدا بر جهان باشه. پس هیچ کس نمیتونست وارد معبد بشه تا 7 بلای 7 فرشته به پایان برسن.
0: درسته. این منو یاد چیزی میندازه که در فصل 14 آیه 10 میگه شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی پرمایه و خالص. و در ادامه میگه که در جام خشم او ریخته شده. منظورش از پرمایه و خالص چیه؟ یعنی هیچی باهاش مخلوط نیست. یعنی خشم خدا عظیمه، سنگینه، ذره رحم در او نیست. چون در کتاب حبقوق 3 میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور.
1: ولی اینجا خشم بدون رحمت رو میبینیم. خشم هست ولی عطوفتی نیست. کسی شفاعت نمیکنه. وقتی در دوران اشعیا خانه از دود پر میشه، اون با فریاد میگه وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. او لبهای مرا با آن زغال گداخته لمس کرده گفت این زغال لبهای تو را لمس نموده، پس گناهانت پاک و خطاهایت آمرزیده شده است.
0: یادم میاد یه بار مقاله یا از یه مرد خدا خوندم. گفته بود وای بر کسانی که تخت خدا رو بدون قربانگاه میبینن.
1: اینجا در کتاب اشعیا 6 تخت هست ولی قربانگاه هم هست. ولی بعد از پایان دوران فیض تخت خواهد بود ولی دیگه قربانگاهی نخواهد بود.
0: درسته. هیچ قربانگاهی نیست. در آن عرش الهی تخت خدا هست ولی قربانگاه نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. راه چاره همین بود. اینجا فرشتگان هیچ زغال گداخته‌ای برای پاک کردن ندارن.
1: درسته، هیچی.
0: فقط پیاله های غضب هستن تا اینکه خشم خدا تموم بشه.
1: دقیقاً.
0: برادر یوسف در آیه 8 ارتباطی و بین جلال خدا و قدرت خدا می‌بینیم. می‌خوام توضیح شما رو درباره ارتباط و همزمانی جلال و قدرت خدا رو از بعضی جنبه‌های عهد عتیق بشنویم. وقتی مسیح با فروتنی در جسم اومد، چطور جلالش بر ما آشکار شد؟
1: جلال خدا طبیعتاً در داوری و همینطور در قدرتش آشکار میشه. طبیعیه، بارها در عهد عتیق آشکار شده، چون قدرت خدا هم آشکار شده بود. می فرماید زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. ولی فراموش نکنیم که وقتی عیسی در زمان کمال پیش ما اومد، کلام خدا میگه ما جلالش را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. این جلال ترسناکه، ولی چیزی عالی رو هم اضافه میکنه. میفرماید و پر از فیض و راستی. پس اگه مسیح از آسمان برای ما با جلال و عظمت میاد، چه کسی میتونه بهش نزدیک بشه؟ چطور باجگیران بهش نزدیک بشن؟ زن گناهکار چطور میتونه به مسیح نزدیک بشه؟ چطور میتونه پاهای عیسی رو با اشکهاش بشوره؟ میتونه خیلی ترسناک باشه. موسی که با خدا صحبت میکنه میگه میترسم و میلرزم. وقتی خدا در جلالش ظاهر بشه حقش رو مطالبه میکنه، ولی وقتی به سوی ما اومد پر از فیض و راستی بود.
0: حتی کودکان توانایی داشتن که به عیسی نزدیک بشن.
1: نزدیک می شدن و ترس نداشتن. گناهکاران و باجگیران هم بهش نزدیک می شدن تا ازش بشنون. ما چقدر سعادتمندیم که نه تنها از جلال خدا آگاهیم، بلکه از اون جلالی که پر از فیض هم هست.
0: و دوباره در آینده جلال همراه قدرت خواهد بود تا همراهش عدالت بیاره. عیسی در آینده با جلال و شکوه میاد.
1: همینطوره.
0: ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و برکات خداوند با شما باشه.
1: آمین. خداوند شما و همه شنونده های عزیزمون رو هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، با آیه 8 تموم میکنم که درباره زمانه، زمان داوری در آینده. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی هفت بلای هفت فرشته تمام نشده بود، هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در زمان اجرای داوری بعد از اینکه همه فرصت‌ها تمام میشن، زمان داوری فرا میرسه. اون وقت دیگه هیچ مجالی برای وساطت و شفاعت نیست. چرا؟ چون انسان‌ها وساطت و کار مسیح رو رد کردن. فقط داوری در انتظار اوناست که علیه این دنیا اجرا میشه. خشم خدا که باید بر این جهان نازل بشه. آیا قدس خواهد بود؟ بله. دودم هست که نمایانگر خشم خداست، ولی کاری از کسی بر نمیاد. کسی نمیتونه شفاعت کنه یا برای وساطت وارد معبد بشه. آیا معبدم هست؟ بله. یه معبد هست، حتی به صورت نمادی. ولی هیچ فرشته یا سرافینی نیست که زغال گداخته برای پاک کردن لبهای ناپاک بیاره. عزیزان همراه، الان وقت پاک شدنه. الان زمان وساطت و شفاعته. الان وقتیه که باید شما با گناهان و خطایای خودتون بیاین و یه شخص عالی و واسطه رو پیدا کنید که بتونه شما رو با دستانش برداره، پاک کنه و رهایی بده. عیسی میتونه شما رو نجات بده. الان حاضره و میخواد شما رو با دستانش بگیره و نجات بده. ولی وقتی مسیح و کارش رو بر صلیب نمیپذیرین، زمانی میرسه که دود و خشم زبانه میکشه و کسی وساطت نمیکنه. دیگه فرصتی نیست. دیگه فرصتی باقی نمیمونه. اگه عاقل باشید، همین الان توبه میکنید. اگه حکیم باشید، به سود خودتونه. اگه همه چیزو به مسخره بگیرید، عقوبتش هم با خودتون خواهد بود. دعوتتون میکنم که کار مسیح و صلیبش رو محترم بشمارید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به فرمان نجات دهنده ما خدا و به دستور مسیح عیسی امید ما رسول مسیح عیسی است، به تیموتائوس فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید با آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. با آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشند سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشه خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند. هدف تعلیم ما برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گم کردند. آنها مایلند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می گویند و یا درباره چه چیز اینطور با اطمینان سخن می گویند. ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیح از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای افراد متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، کافران، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لوادگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می‌دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می‌شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. از مسیح عیسی خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است تشکر می‌کنم، زیرا او ما را قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. اگرچه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست. اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده و حیات جاودانی خواهند یافت. به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. ای تیموتائوس، فرزند من، همانطور که مدتها پیش درباره تو نبوت شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد و ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است، که از آن جمله هیمیناووس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: 16 تا 18 متن امروز ما از کلام خداست. یک چیز در طول عمرم یاد گرفتم که بیش از حد از مردم انتظار نداشته باشم. این امکان وجود دارد که محبت فراوانی نثار دوستان یا اعضای خانواده تان بکنید و هیچ گونه قدردانی و یا تشکری بابت تلاش هایتان دریافت نکنید. حتی این امکان وجود دارد که دیگران به خاطر کاری که شما کرده اید کسب اعتبار کنند. اگر از مردم به خاطر آنچه که انجام داده ایم انتظار توجه و یا تقدیر داشته باشیم، قطعا ناراحت می شویم و از خودمان می پرسیم آیا حق من همینقدر تشکر بود؟ بهتر است در مواقعی که ناراحت می شویم به انگیزه من از آن کار فکر کنیم. آیا ما شوق بیش از اندازه برای دیده شدن و یا تشویق شدن برای کارهایمان داریم؟ آیا می توانیم بدون انتظار از کسی کاری انجام دهیم و بگذاریم دیگران مسئول عکس العمل خود باشند؟ پولس رسول در دوران خدمتش به خداوند چندین بار توسط مردم طرد شد. با این وجود او بر قدرتی که خداوند عطا می کند تأکید داشت تا موعظه به وسیله من به کمال رسد. ما نباید از دیگران آنچه را که فقط مسیح می تواند ببخشد انتظار داشته باشیم و اگر این گونه عمل کنیم کاملا غیر واقع بینانه است. وظیفه ما این است که کاری انجام دهیم و نتیجه آن را به سرورمان بسپاریم، زیرا می دانیم که بالاخره از جانب او پاداش خواهیم گرفت. آفرین ای غلام نیک متدین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت اول. سلام به شما جوانان عزیز، امیدواریم که از شنیدن برنامه های ما برکت بیابین. مبحث امروز ما درباره دوست و دوستی و رفاقته. در دنیای امروز گرفتاری ها و مشکلات به قدر زیادن که کسی به کسی نیست. مردم در تنهایی به سر میبرن، یکی و تنها بار غم و گرفتاری هاشون رو روی دوش هاشون حمل میکنن. هیچ کس رو ندارن که همدم و مونسشون باشه، هیچ کس رو ندارن که به درد دلشون گوش بده. به کی میتونن اعتماد کنن و مشکلاتشون رو به راحتی بازگو کنن؟ کی هست که درکشون کنه و غمخوارشون باشه؟ گذشته از همه اینها، کی هست که دوستشون داشته باشه و در هر شرایطی با صبر و تحمل اونجور که هستن اونا رو بپذیره؟ واقعا کی پیدا میشه که خالصانه و مخلصانه رفیق آدم باشه؟ هر کسی یه چیزی از آدم انتظار داره و اگه نتونی انتظارشون رو برآورده کنی دیگه کاری باهات ندارن. محبت کردن یک معامله بده و بستون شده. هر چقدر بدی همونقدر پس میگیری، یا شاید هم هیچی در عوض گیرت نیاد. خیلی ها منتظرن که با رفیق بازی هاشون استفاده ازت ببرن. برای همین میبینیم که بسیاری تنها هستن و به دنبال یک دوست واقعی و صمیمی میگردن. دوستی که غمخوارشون باشه، دوستی که ضعف‌هاشون رو تحمل کنه و تقصیراتش رو به یاد نیاره و به عوض اینکه تحقیر و تمسخر کنه اونا رو تقویت و تشویق بکنه. شاید پیش خودتون فکر میکنین که هیچ کی پیدا نمیشه که شما رو برای وجود خودتون دوست داشته باشه و بشه به عنوان یک دوست واقعی بهش اعتماد کرد. اما بیاییم با دقت به دنباله برنامه ما گوش بدین تا ببینیم بهترین دوست آدم کی میتونه باشه. لطفاً توجه کنین. عزیزان، نکاتی که درباره دوست و دوستی گفتیم فقط شامل جنبه های خاصی از یک رابطه دوستی میشه. اما از جنبه های دیگه، یک دوست نه فقط ممکنه برای ما نقش مثبت و مفیدی نداشته باشه، بلکه ممکنه نقش منفی و مخربی هم در زندگی ما ایفا کنه. شاید بعضی از زنهای شوهرها شاهد عینی پاشیده شدن زندگیشون بودن وقتی همسرشون با دوستان ناجور رفت آمد کرده. کلام مقدس خدا در کتاب امثال می فرماید: هستند دوستانی که انسان را به نابودی می کشانند، اما دوستی هم هست که از برادر نزدیکتر است. یک دوست خوب یا بد در دوران تحصیل ما چه نقشی می تونه داشته باشه؟ آیا با هم در کلاس درس می شینیم و برای شاگرد بهتر بودن کوشش می کنیم، یا یعنی اینکه با هم خیابون‌های شهر رو متر می‌کنیم؟ کدوم یکی؟ یا یعنی اینکه نقش یک دوست رو در سطح کار و کسب و معامله در نظر می‌گیریم؟ آیا دوستتون شما رو تشویق به امانت و درستکاری و صداقت می‌کنه یا به کمکاری و تقلب و راه‌های نادرست؟ جوانان عزیز، شاید فکر کنین که بعضی از این جنبه ها مانند کار و کسب و معامله و یا امور زناشویی برای بعضی از شما زود باشه، ولی این رو بدونین که اگر از دید روحانی به این نکات نگاه کنیم، برای داشتن بهترین دوست هرگز نه دیر نه زود. حالا میخواییم با هم به کلام مقدس خدا در انجیل شریف رجوع کنیم و ببینیم که بهترین دوست ما کی میتونه باشه. در انجیل شریف بسیاری از تعالیم و مثل‌ها و معجزات عیسی مسیح رو میتونیم بخونیم. عیسی در طول خدمتش بیماران رو شفا میداد، معجزات گوناگون در زندگی مردم به عمل می آورد و حتی مردگان رو زنده میکرد. با مردمان زیادی نشست و برخاست مینمود و از یک ده به دهی دیگر و از یک شهر به شهری دیگر پیاده مسافرت میکرد تا در کلام و عمل حقیقت رو برای مردم آشکار کنه. خب عزیزان، راجع به کسی قدری اطلاع داشتن برای شناخت اون شخص کافی نیست. برای شناخت یک شخص باید با او دوستی برقرار کرد. مردمان زمان عیسی هم با داشتن اطلاعاتی درباره او نمیتونستن بگن که عیسی رو واقعا میشناسن. اما عیسی شاگردانی داشت که اوقات بسیاری رو باهاشون صرف میکرد. آنها مرتبا با عیسی بودن. او رو میدیدن، از او میشنیدن و او رو لمس میکردن. در ضعف‌ها و مشکلات، پستی‌ها و بلندی‌های زندگیشون حضور او رو تجربه میکردن. در واقع آنها بودن که میتونستن بگن عیسی رو میشناسیم و در تعالیمشون هم بعد از قیام عیسی مسیح میگفتن آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام میکنیم. عزیزان، همین اصل در زندگی تک تک ما هم صدق میکنه. به طور کلی شناخت ما از کسی که تازه با او آشنا میشیم خیلی کمتر از شناخت کسیه که سالیان سال او رو میشناسیم. یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده شناخت کمتری از همدیگه دارن تا اونهایی که 40 سال ازدواج کردن. البته استثناء هم وجود داره. اما به طور کلی شناخت ما از یک نفر بر اساس تجربیاتیه که با او داشتیم. وقتی با یک نفر وقت صرف میکنیم، اون وقتی که از تمام خصوصیات جور به جور او میتونیم آگاه بشیم. ولی با تمام این تفاصیل باز هم رابطه ها و احساسات و تجربه ها و محبت های ما انسان ها نسبت به یکدیگر در یک چارچوب محدودی قرار داره. اما جوانان عزیز، بهترین دوستی که ما میتونیم داشته باشیم خود عیسی مسیحه. با عیسی مسیح شما میتونین یک رابطه و دوستی نامحدود و ابدی داشته باشین، چون او نامحدوده. ولی اول باید راجع به خصوصیات این بهترین دوست بدونین تا بتونین به عنوان یک دوست واقعی و بی‌نظیر به او اعتماد کنین. اون وقتی که با یک دوستی بسیار صمیمی و عمیق با عیسی مسیح میتونین تجربیات بسیار عالی و پرشکوهی در رابطتون با او داشته باشین و عیسی مسیح براتون دوستی میشه که با هیچ چیز و هیچ کس عوضش نخواهید کرد. یکی از خصوصیات عیسی مسیح اینه که دوست با محبتیه. عیسی در تمام طول خدمتش شاگردانش و مردمان بسیاری رو محبت میکنه. او با تعالیم و گفتار و همچنین اعمالش محبت کردن و معنی اونو در عمل نشون میده. عیسی مسیح در شب آخر که با شاگرداش شام آخر رو میخوردن حوله میگیره و پاهای تمام شاگرداش رو میشوره، حتی پاهای شاگردی که میدونست او رو انکار میکنه و حتی پاهای شاگردی که میدونست به او خیانت میکنه. ولی عیسی مسیح با فروتنی کامل و محبت بیدریق و بیقیاس خود تا به آخر شاگرداش رو محبت میکنه. عیسی مسیح به جهان اومد تا خدمت کنه، نه اینکه خدمت بشه. او به جهان اومد تا مردم رو نجات ببخشه، نه اینکه اونها رو محکوم کنه. عیسی به جهان نیامد تا بر اساس فکر یهودیان بر تخت سلطنت بشینه و پادشاهی کنه، بلکه اومد تا بر صلیب مجازات گناهان ما رو بپردازه و بمیره و سپس از مردگان قیام کنه تا ما بتونیم با او رابطه شخصی و دوستانه داشته باشیم. او یک پارچه محبت و بهترین سمبول عشق و محبت و دوستیه. بیاین با هم نگاهی بندازیم به معنی محبت در انجیل شریف. می‌فرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. بله عزیزان ما، عیسی مسیح تمام این صفات خوب محبت رو به طور تمام و کمال داره. واقعا پیش خودتون فکر کنین که به جز خداوند کی میتونه کامل باشه؟ هیچ کس. ما انسان‌ها ذات گناه‌آلود داریم و نمیتونیم بی‌عیب باشیم، ولی عیسی مسیح تنها کسیه که هیچ گناهی نداشت و هیچ گناهی نکرد. او بی عیب و بیازار بود. او مظلوم و حلیم بود و در مقابل جفاها لب نمی گشود. او خشونت رو با محبت جواب می داد. آیا می تونیم دوستی داشته باشیم به غیر از عیسی مسیح خداوند که واقعا با تمام کم و کاستی های ما بسازه؟ نه، عیسی مسیح دوستی نیست که به ما حسادت کنه و یا خودخواه باشه. او دوستی نیست که زود رنج باشه و کینه به دل بگیره. عیسی مسیح دوستیه که تحمل میکنه و باعث خوشی و امیدواری ما میشه. عیسی مسیح دوستیه که بارهای ما رو بر دوش خودش میگیره و برامون حمل میکنه. بله جوانای عزیز، عیسی مسیح میتونه بهترین دوست شما باشه و شما میتونین با او یک رابطه نزدیک و زنده داشته باشین. میدونین چرا؟ چون عیسی زنده است و شما میتونین با او یک دوستی زنده داشته باشین. او همیشه در کنار شما میمونه، هیچگاه شما رو ترک نمیکنه و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. در شادی هاتون با شما شادی میکنه و دل شما رو به وجد میاره و در غم ها و ناراحتی هاتون شما رو تسلی میده و بارهاتون رو بر میداره. عزیزان، مسیحیت یک دین نیست، یک سری قوانین و فرایض مذهبی نیست. مسیحیت یک رابطه و تجربه بسیار شخصی و زنده با عیسی زنده است. مسیح رو میتونین با چشمان روحانی ببینین و لمس کنین. مسیح رو میتونین شخصا تجربه کنین و از محبت او برخوردار بشین. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد میخوایم با شما بیشتر درباره شخصیت عیسی مسیح صحبت کنیم، ولی در همین برنامه اونقدر شنیدین که میتونین قلبتون رو همین الان برای او باز کنین تا داخل بشه و به شما حیات و زندگی نو ببخشه. عیسی مسیح میفرماید: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. جوان عزیز، عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان تو بر روی صلیب مرد و سپس زنده شد و الان زنده است، پشت در قلب تو ایستاده و میکوبه. آیا حاضری در رو به روش باز کنی تا داخل بشه و او رو به عنوان بهترین دوست خودت بپذیری؟ همین الان به او اعتماد کن و خودت رو بهش بسپار. با آرزوی برکات مسیحایی برای شما جوانان عزیز، تشویقتون میکنیم که در برنامه بعد به دنباله موضوع بهترین دوست توجه کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما
2: عزیزان. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید عادات و الگوهای فکری قدیمی خودمون را همچون لباسی کثیف و قدیمی از تن درآورده و از خود دور کنیم. اما این به چه معناست؟ لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی را از خود دور کردن در عمل یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که ما دیگه نباید اشتباهاتی را که دیگران در حق ما انجام داده اند را به خودمون یادآوری کنیم. همچنین ما نباید عادات گناه آلود را گرامی بداریم یا به اعمال دنیوی ادامه دهیم یا همانطور که قبلن فکر می کردیم فکر کنیم. دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح حال مبدل به مخلوقات جدیدی شده ایم. این حقیقت شگرف را کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 با صراحت هرچه تمامتر این گونه به ما یاد میده: کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. عزیزان، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به شخص جدیدی شده ایم، حال که یاد گرفتیم ما در ایمانمان به عیسی مسیح دیگران انسان قبلی نیستیم، و حال که یاد گرفتیم در ایمانمان به عیسی مسیح ما زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده ایم، دیگه نباید هیچ کاری با لباس‌های کهنه و کثیف قدیمی خودمون داشته باشیم. در عوض ما باید با کمک روح القدس از ذهن تازه خودمان که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده پیروی کنیم و لباس جدیدی را که او برای من مهیا فرموده بپوشیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. ما فقط زمانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار را تجربه می کنیم که طبیعت کهنه و گناهکار خودمان را با کمک روح القدس کنار بگذاریم و طبیعت جدیدی را که خداوند و منجیمان عیسی مسیح به ما عطا فرموده بر تن نموده و از آن فروتنانه پیروی کنیم.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

ای قدوس عادل و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست ما را دعوت به پاکی و تقوا و ایمان نموده و به ما نشان داده که چگونه می توانیم زندگی مقبول پسند تو را داشته باشیم. تمنا می کنیم ای خدای مهربان، ما را در این ساعت به وسیله گفتار جاودانه و زنده تعلیم بده و قلب و ذهن ما را تماما متوجه خودت بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. امیدوارم که در پناه محبت و رحمت و فیض خدا زندگی کرده و به عنوان یک مؤمن به مسیح زنده در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باشید و با نوع زندگیتان خدا را خوشنود و جلال بدهید. اجازه میخوام از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، نامه هاتون برامون خیلی عزیز هستن و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم. با این حال بعضی از شما از ما خواسته اید که نامه هاتون رو در برنامه های رادیویی بگنجانیم و ما هم به طور اختصار به نامه های عزیزانی که از ما تقاضا کردن که آن را از رادیو پخش کنیم اشاره میکنیم و در برنامه این ساعت به نامه آقای کاظم سعیدی از اهواز اشاره میکنم. ایشان ضمن نامه چهار صفحه خود با آوردن دلیل و برهان مسیحیت را به باطل بودن متهم ساخته و سپس خود نتیجه میگیرد که مذهب عربی او برتر و آخرین کلام خداوند است و برای عصر حاضر بهترین داروی درمان بوده و میفرماید که کافی است که به اجتماع ما نگاه کنید تا در پرتو هدایت مذهب من امروز به پیشرفت ها و آسایش هایی که از جانب خدا نصیب ملت ایران شده است پی ببرید. عدالت، انصاف، برادری و همه چیزی که خدا می خواهد امروز بر اثر لطف خدا نصیب ما شده است. و سپس در ادامه نامش می گوید انبیای خدا از اول تا آخر به عنوان بندگان مخلص خدا هستند و آنها هیچ نسبت و سببی و یا نسبتی با خدا ندارند، چون ذات باری تعالی از تمام این صفات منزه و پاک است و اصلا تا کنون بشر و تا پایان دنیا عقل بشر از درک شناخت ذات خداوند متعال عاجز بوده و عاجز است و این امر برای بشر خاکی یک چیز موهوم و ابدیه که البته ایشون اشاره به درک شناخت ذات خداوند متعال از جانب بشر میکنه که میگوید این امر به هیچ وجه برای انسان امکان پذیر نیست و بعد میگوید و هر تفکری و هر قوته فکری در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. به زبان دیگر اگر انسان بخواد خدا را بشناسه، ذات خدا را بشناسه، عامل هلاکت و نابودی اوست و سرانجام نتیجه میگیرد که مقوله‌ای به نام پدر و پسر نیز باطل محسوب میشه. چرا؟ چون که در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. و سپس از خداوند خواستند که ما فریب تعلیمات دروغین نخوریم. و ما در پاسخ به نامه این شنونده عزیز آقای کاظم سعیدی از اهواز میشه ساعتها به بحث و گفتگو پرداخت، اما باید بگویم که بین مسیحیت و مذهب ایشان تفاوت‌های بسیار عظیمی مخصوصاً در مورد ذات خدای یکتا و صفات و تمایل خدای پرقدرت و قادر مطلق مخصوصاً نسبت به تماس با مخلوق خود وجود دارد. دوست عزیز، اول از همه باید یادآور شوم که در مسیحیت شناخت خدا به وسیله کوشش و قدرت و عقل و حکمت بشری نیست، بلکه خود خداونده. به زبان دیگر ما در مسیحیت می توانیم خدا را برخلاف عقیده شما بشناسیم، ولی نه به وسیله عقل و حکمت خودمون، بلکه به وسیله خودکشفی خدا بر انسان سبب شناخت بشر میشه. یعنی دوست من، بر اثر خودکشفی خود خداست که ما مسیحیان خدای نادیده را میشناسیم. ما خدای نادیده را میشناسیم و در باره صفات و سیرت او نیز مطالب زیادی میدانیم، نه به خاطر اینکه ما آن را کشف کردیم و عقل ما آن را برامون کشف کرده، خیر، بلکه همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه خود خدا خودش رو آن را بر ما آشکار ساخته. مطلب دوم اینه که اگر بشر نتونه خالق خود را بشناسه و خدا خودش رو به بشر مکشوف نکنه، بنابراین نباید انسانی که بت پرست و یا کافر و گبر است مقصر بدانیم، زیرا انسان به وسیله تخیلات فکر و دانش خود خدایی را در ذهن خود مجسم کرده و می کند که البته از نظر ما این بت پرستی است. ولی دلیل این که ما می گوییم چنین شخصی بت پرست است اینه که ما خدای یکتا را نه از طریق عقل خود بلکه از طریق کلامش و از طریق خود کشفیش شناخته ایم. عیسی مسیح تعلیمی داد که خدا می خواهد که ما او را بشناسیم و می خواهد که با بندش در تماس باشد. بنابراین دوست عزیز، شناخت خالق یکتا، خداوند هستی ها، خدای یکتا، خدای بی نظیر و خدای قادر مطلق و خدای محبت به آن درجه که خود او بخواهد ما او را بشناسیم میسر است، نه اینکه هلاکت و موهوم ابدیه. مطلب سومی که در نامتون بود این بود که شما اشاره به تثلیث اقدس نموده اید و شما آن را مقوله خوانده بودید، در حالی که در انجیل مقدس وقتی صحبت از پدر و پسر و روح القدس میشه، دوست عزیز، این اشاره به مقوله و یا مطلبی که زاییده فکر و یا فلسفه بشری باشد نمی کند، بلکه صحبت از خودکشفی و مکاشفه خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای قادر مطلق می کنه که اراده می کند از روی محبت عظیم خودش، از روی فیض عظیم خودش با بشر گمراه و محتاج به رحمت، با من و با شما تماس بگیرد، سخن بگوید. و دوست من، این مطلبی است بسیار عمیق و نیازمند روح فروتنی و خضوع از جانب حق جویان است. و دوست عزیز، به جای اینکه مکاشفه خدا را مقوله بخوانید، بهتر است از خداوند یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک، تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا مطالب روحانی را که خدای یکتا به وسیله انبیای خودش و به وسیله گفتار مقدسش به ما عطا کرده است را درک کنید، نه به وسیله عقل بشری، نه به وسیله فلسفه، نه به وسیله مسائل ریاضی، بلکه به وسیله حکمت الهی. زیرا دوست عزیز، عالم ربانی را چه نسبتی با عالم خاک؟ اگر می‌خواهید خدا را بشناسید، بایستی به وسیله روح او را بشناسید، نه به وسیله مسائل ریاضی. خداوند توفیق کند که شما نیز به این فیضی که ما آن را یافته ایم برسید و متوجه لطف خدا و مکاشفه خدا در تاریخ بشر بشوید. دوست عزیز، برای شما نشریاتی فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و این امیدوارم در این مورد شما را بهتر یاری بدهد. با بیان این مطالب حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا در دنبال کلام خدا از فصل چهارم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و کسب فیض نماییم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل سوم از این رساله حضرت پولس درباره شرایط کشیش شدن و یا مشخصات و واجد شرایط رهبران کلیسا صحبت میکنه و در فصل چهارم به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای شهر افسوس بود تعلیم میده که چطور میتونه یک کشیش خوب و خدا ترس باشه و اینکه چگونه باید رفتار و عمل کند تا اراده خدا را در زندگیش اجرا کند. و سپس از او میخواد که به عنوان کشیش کلیسا باید برای همه مقدسین و سایر مردم هم در عمل و هم در سیرت و هم در محبت و هم در ایمان و هم در عصمت و عفت و شرف نمونه باشد و در کلام خدا تفکر و تعمق کنه، از کلام خدا الهام بگیره. او نشان میده که کشیشی که قلبش با خداست، حرفایش همیشه با اعمالش یکیست. کسی که با خداوند باشه، کسی که ترس خدا را در قلب خودش داره، حرفاش با اعمالش یکیه و اینکه از کلام خدا هیچ وقت جدا نمیشه، زیرا کلام خدا غذای روح و روان اوست. این مطالب را در 12 آیه اول فصل چهارم برای ما بیان کرده که در برنامه دیروز به آن اشاره نمودم. حالا ابتدا 3 آیه آخر فصل 4 رو براتون میخونم و سپس به فصل 5 رو میاریم و تا آنجا که فرصت باشه آیات فصل 5 رو نیز با یکدیگر مطالعه میکنیم. کلام خداوند میگوید: زنهار از آن کرامتی که در تو است که به وسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شده است بی اعتنایی منما و در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی خیشتن را و شنوندگان خیش را نیز نجات خواهی داد. در این آیات پولس رسول در دنباله گفتارش از تیموتائوس می‌خواهد که عطایای روحانی که خداوند به او عطا کرده است را برای پیشبرد ملکوت حق به کار ببرد. همچنین در آیه 15 تقاضا می‌کند که وجود و هستی خودت را تماماً وقف عیسی مسیح زنده کن و همیشه خود را بیازما، یا همیشه خودت را تفتیش کن، همیشه به اعمال و افکار و قلبت نگاه کن تا ببین آیا مطابق خواست خدا امروز زندگی کردی، آیا افکارت افکاری بود که خدا مایل بود و آیا حرفایی که از دهنت خارج شده حرفایی بود که خدا از آن خوشنود بوده یا نه. همیشه خود را بیازمایید تا ببینید آیا مطابق خواست خدا زندگی می کنید یا نه. این امری است که حضرت پولس به ما مسیحیان نیز می دهد. در مورد درخواست اول حضرت پولس از تیموتائوس باید گفت که وقتی کسی دعوت میشه و از جانب خدا برگزیده میشه تا کار شبانی یا کشیشی کلیسا را به عهده بگیرد، خداوند عطایایی برای این کار به شخص عطا میکند تا به وسیله آن اعضای کلیسا را در ایمان تقویت نموده و آنها را روز به روز بیشتر به خدا نزدیک سازد. دست نهادن بر سر شخصی که به این مقام روحانی میرسد از طرف کشیشان از همان ابتدای قرن اول وجود داشته است و این نشان برگزینش و پشتیبانی و دعای دیگر رهبران کلیسا برای کشیش تازه می باشد. در مورد عطایای روحانی مطالب بسیاری و همچین کتابهای بسیاری نوشته شده، ولی خیلی ساده باید گفت که به معنی عطیه فیض بخش خداوند برای کسانی است که برای دعوت مخصوصی خوانده شدند. و این عطیه برای جلال دادن و اطاعت کردن از خواست و اراده خدا داده می شود. ببینید، شخص هرگز لیاقت انجام کاری که مقبول پسند خدا باشد ندارد. وقتی خدا کسی را برای انجام وظیفه‌ای برمی گزیند، به خاطر لیاقت شخص نیست، بلکه اگر عطیه و رحمت و قدرت خدا نباشد، شخص هیچ وقت نمی تونه آن را انجام بده. هر مسیحی که قلبش را به عیسی مسیح می سپارد، عطیه یا عطایایی از جانب خدا یکتا دریافت می کند تا در وظیفه‌ای که خدا به او محول کرده است موفق بشه. و دوستان، این باید باعث تشویق و ترغیب ما باشه که بدانیم وقتی خدا ما را برای وظیفه انتخاب می کنه، او ما را برای انجام آن نیز آماده می سازد. ما مسیحیان باید بپذیریم که در خود چیزی نداریم که شایستگی خدا را داشته باشه، ولی وقتی خدا ما را دعوت میکنه و عطیه انجام آن را به ما میدهد، آن وقت ما باید آن را به کار ببریم، نه اینکه در انجام آن غفلت ورزیم. پولس میفرماید ای تیموتائوس، تو وجودت را وقف خدا کن و در خدمت خدا عمرت را به سر آور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدن تو به خداوند باشه و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درست انجام بده تا خدا تو را برکت بده و برای کمک به دیگران به کار ببرد. دوست عزیز، این نامه نه فقط برای تیموتائوس بلکه برای شما نیز هست، برای من هم هست. پس چه خوبه که به جای اسم تیموتائوس اسم خودمون رو بگذاریم و پولس به شما میگه که ای دوست من، وجودت را وقف خدا کن، در خدمت به خدا عمرت را به سر بیاور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدنت به خداوند بشن و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درست انجام بده تا خدا تو رو برکت بده. پس از اینکه پولس رفتار شایسته یک مؤمن به خدا و یک کشیش خوب رو بیان میکنه، از فصل 5 و 6 درباره مسئولیت و وظیفه کلیسا و ایمانداران و نحوه معاشرت و طرز برخوردشون با یکدیگر صحبت میفرماید. آیه اول در مورد رابطه با مردان مسن میباشد. میفرماید مرد پیر را توبیخ منما، بلکه چون پدر او را نصیحت کن، و جوانان را چون برادران. ببینید، پولس رسول در این آیه از تیموتائوس میخواهد که به عنوان کشیش رفتارش با مردان مسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. برای جوانان مخصوصا در این دور زمانه خیلی آسانه که پدر و مادر خود را توبیخ کنن و یا افراد مسن را توبیخ کنن و بگن که شما از نسل گذشتید و هیچ چیزی نمیفهمید، ولی ما که از نسل جدید هستیم همه چیزو میدونیم. مسیحی نباید اینطور عکس العمل نشون میده. میفرماید ای تیموتائوس، رفتارت با مردان محسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. توبیخ کردن شخصی که از شما بزرگتر و مسنتره ولو اینکه بر حق باشه در ملایام بسیار ناپسند و غیر حکیمانه است و شخص محسن هرگز چنین توبیخی را به عنوان خوبی و اصلاح در خود نمیپذیره. حضرت پولس میگه تو شخص محسنتر را از خود توبیخ نکن، حقیر نکن، ولی اشتباه و خطای او را در خلوت به او گوشزد نما و او را نصیحت کن، آن هم با محبت فرزندانه. او اگرچه به عنوان کشیش و سرپرست کلیسا رهبر آنها محسوب میشد، ولی تیموتائوس نمیبایستی از مقام خودش به عنوان شخص مستبد استفاده کند. و بعد در مورد مردان جوان یا پسران جوان، تیموتائوس وظیفه داشت که مثل برادر با آنها رفتار کنه و خوبی آنها را طالب بوده و نصیحت خودش رو از روی محبت به آنها اعلام کند. در آیه 2 در مورد رابطه کشیش با زنان و دختران صحبت میکنه و میفرماید زنان پیر را چون مادران و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفت. ببینید رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت و پاک دامنی و شرف باشد. تأکید پولس بر روی کلمه کمال عفت، نه فقط عفت بلکه کمال عفت. به زبان دیگر رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت، در کمال پاک دامنی و شرف باشد و در این صورت دوست عزیز هم فکر و هم قلب مرد را مسخر می کند. اگر حتی فکر شخصی پاک نباشه این از نظر خدا بی عفتی محسوب می شه. دقت کنید، اگر حتی فکر شخص پاک نباشه ولو اینکه اعمالش خطا نباشد از نظر خدا این شخص صاحب بی عفتی است. مرد خدا یا کشیش مسئولیت بسیار خطیری به عهده دارد. برای همین است که حضرت پولس در آیات قبل امر میکنه که باید در عمل و در سیرت و در محبت و در ایمان و در عصمت شخص پاک و نمونه‌ای باشد. چرا؟ چون دوست من شیطان همیشه سعی کرده و میکند که به وسیله تحریکات جنسی مردان خدا را در ایمان و وظیفهشون لغزش بده و آنان را از خدا دور کند. همین تحریکات جنسی بود که حضرت سلیمان را از خدا دور کرد. مردان خدایی که قادر به مسلط شدن بر شهوات جسم خود نبودند و در عمل و سیرت و محبت و ایمان و در عصمت پاک نبودند و به جای اینکه مبارزه با نفس و شهوت داشته باشند زنان بیشماری را گرفتند که در حقیقت تسلیم شهوت خود شدند، دوست من آنها از جانب خداوند مردود و محکوم شدند. و ای عزیزان، راه مبارزه با شهوت جسم این نیست که مثلا وقتی زیبا روی را دیدید طالب آن بشوید و رسما او را به عقد و ازدواج خود در بیاورید. نه، هر ثروتمندی امروزه این روش را انجام میده. هر شخص بی خدا و لامصبی امروزه در دنیا برای راحتی جان خودش همین روش رو میتونه برگزیند. این راه مردان خدا نیست. حضرت پولس میگه راه مردان خدا مبارزه با نفس و شهوت و جسم بوده و نه تسلیم ما. کسی که تسلیم شهوت میشه و میره قانونا ازدواج میکنه، زنان متعددی میگیره، اون تسلیم شده، نه اینکه با شهوت مبارزه کرده باشد. البته ظاهراً امر کار آسان است، ولی مقصود رسول خدا مبارزه با افکار شهوانی است که شخص در ظاهر پاکه ولی در باطن تسلیم شهوته. این بسیار مشکله. برای همینه که پولس میگه تو به عنوان مرد خدا عفت و شرافت و پاک دامنی رو حفظ کن، در عفت و پاکی نمونه باش و همیشه فکر پاک درباره آنها داشته باش. خدا برای یک مرد یک زن را برگزیده. این خداوند انتخاب کرده. خدا یک زن را به آدم داد، حوا. اگر خدا که قادر مطلقه، دانای کله، میدونست که مرد احتیاج به 2 یا 3 یا 4 یا 5 زن داره، از همان ابتدا به آدم 2 یا 3 یا 4 زن میداد. اما برای آدم یک زن را خلق کرد و کلام خداوند تعلیم میده که خداوند از ابتدا ازدواج را تقدیس نمود و یک مرد برای یک زن تا از هم جدا نشوند. آنچه خدا پیوسته انسان نباید جدا کند. دوست عزیز، فکر پاک داشتن بسیار سخت است و فقط خدا گواهی که آیا فکر ما پاکه و یا نه. از آیه 3 درباره رفتار کشیش با بیوه زنان در کلیسا سخن می‌راند که تا آیه 16 ادامه دارد. به آیه توجه فرمایید که این است دستور خدا. می‌گوید بیوه زنان اگر فعلا حقیقتاً بیوه باشند محترم دار. اما اگر بیوه زنی فرزندان یا نوه‌ها دارد آموخته بشوند که خانه خود را در دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. اما زنی که فل حقیقته بیوه و بیکس است به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاهای شبان روزی مشغول می باشد. لیکن زن عیاش در حال حیات مرده است و به این معنی عام فرما تا بی ملامت باشند. ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص برای اهل خانه خود تدبیر نکند، ممکن ایمان و پستر از بی ایمانی است. بیوه زنی که کمتر از 60 سال نباشد و یک شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد که در اعمال سالینی نیکنام باشد. اگر فرزندان را پرورده و قربا را مهمانی نموده و پاهای مقدسان را شسته و زحمتکشان را اعانتی نموده و هر کار نیکو را پیروی کرده باشد، اما بیوه زن جوانتر از 60 ساله را قبول نکن، زیرا که چون از مسیح سرکش شوند خواهش نگاه دارند و ملزم می شوند از اینکه ایمان نخست را برطرف کردند و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده آموخته می شوند که بیکار باشند و نه فقط بیکار بلکه بیهودگو و فضول هم که حرفهای ناشایسته می زنند. پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو باشند و خصم یا شیطان را مجال ندهند، زیرا که بعضی ها برگشته به عقب شیطان رفتند. در این آیات مطالب زیادی در مورد شرایط بیو زن بودن حقیقی و نحوه رفتار به آنها به ما داده شده. کلیسا از همان ابتدای تأسیس برای بیوه زنان توجه خاصی قائل بود و مخصوصاً اینکه بسیاری از آنان شوهران خود را در راه ایمان به مسیح از دست داده و شهید شده بودند. و البته این با دستور خدا در تورات مقدس نیز همراه بود که خداوند امر کرده بود از بیوه زنان توجه خاصی بشه. او پدر بیوه زنان محسوب میشه. پس کلیسا از درآمد بیت المال بیوه زنان و مستضعفان را حمایت میکرد و خرج امرار و معاش آنها را تامین مینمود. پولس به تیموتائوس کشیش یادآور میشه که بیت المال کلیسا مختص به کسانی است که حقیقتاً نیازمندند، بیوه هستند و بیکس. اینطور به نظر میرسد که بر اثر سخاوت کلیسا خانواده ها میآمدند و از بیت المال سوء استفاده میکردند و دنبال کار نمیرفتند. پولس فرهستی را تهیه میکنه تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک کند و نه سودجویان. در آیه 5 میگوید بیوه زن حقیقی کسی است که هیچ قوم خیشی نداره که از اون نگهداری کنه. اگر نوه داشته باشه یا فرزندان داره، آنها وظیفه دارن که از مادر و مادر بزرگ خودشون نگهداری کنن و حق خود را در قبال او با حمایت مالی ادا نمایند. اگر کسی باشه که حاضر نیست که از مادر بیوه و یا مادر بزرگ بیوه و فقیر و محتاج خودش نگهداری کنه، این شخص از خدا نشناسان هم بدتر و پستره. و دوست عزیز، این اهمیت تعلیمات کلام خدا را میرسون که چگونه کلام خدا دستور میده که ما از بیوه زنان حمایت کنیم. یک مسیحی هرگز از حمایت بیوه زنان نباید تفره بره. اگر این کار را بکنه او ایماندار نیست، بلکه از کافر هم کافرتره. شرط دیگر این که این بیوه زنی که از بیت المال حمایت میشه باید با وقار و در دعا و عبادت وقت خودش رو بگذرانه، پاک دامن باشه و پاکی او برای نسل آینده نمونه باشه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که ما بدونیم که امروز شرایط بیوه زنان حقیقی چه کسی است، تا مبادا کسی به عنوان بیوه زن بیاد ولی باعث لغزش دیگران باشد. بنابراین اول از همه ما وظیفه داریم که از مادرها و مادر بزرگهای خودمون نگهداری کنیم و احترام اونها رو به جا داشته و آنها نیز ما را در خدا ترسی تعلیم بدن. ولی اگر بیوه زنی باشه که نوه‌ای نداشته باشه، فرزندی نداشته باشد، آن وقت ایمانداران وظیفه دارن که او را یاری بدن و نیازهای او را برطرف سازن. ولی اگر بیوه نباشه و یا بیوه باشه ولی جوان باشد، این زن بایستی مجددا ازدواج کنه تا نه اینکه خرجی برای کلیسا باشه و نه اینکه باعث لغزش مردان باشد، بلکه او مادر خوب و زن امین به شوهرش باشه. خدا کند که این آیات باعث برکت شما عزیزان شده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: ادعاهای مسیح. در برنامه قبلی مقداری درباره ادعاهای مسیح صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم که بقیه این برنامه را ادامه بدیم. عیسی مسیح ادعاهای خیلی بزرگی کرده که اینها در کتاب مقدس انجیل ضبط شده و امروزه در اختیار ماست، در دسترس ماست و می توانیم از اونها استفاده بکنیم. اجازه بدید قدری از انجیل یوحنا فصل 13 از آیه 12 بخوانیم. می فرماید بعد از اون که پاهای آنان را، یعنی پاهای شاگردان خودش را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از اونها پرسید آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یک دیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همونطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. در این قسمت از کلام خدا عیسی مسیح با شاگردانش بود و شب آخر بود و می دانست که بعد از چند ساعت دیگر او را تسلیم دشمنان خواهند کرد و مصلوب خواهد شد. ولی اون موقع مسیح نهایت محبت و نهایت لطف و فروتنی را در حق شاگردان مریدان خودش نشان داد. او پاهای آنها را شست. اما در این حال یادآوری کرد که چه مقام والایی دارد. مسیح فرمود شما شاگردان مرا استاد و خداوند خطاب می کنید. زندگی است. تمام حقایق آسمانی رهبری می کند. او ما را تعلیم می دهد که خدا کیست. او نشان می دهد که ما کی هستیم و خدا برای ما چه نقشه زیبایی طرح کرده و ما را می خواد به چه مقامی برساند. عیسی مسیح راه زندگی را به ما یاد می دهد. حقایق آسمانی را، جاودانی را به ما یاد می دهد. و این حقایق در کلام او در انجیل نوشته شده. شما می توانید با خواندن انجیل به این حقایق پی ببرید. اگر انجیل ندارید می توانید تقاضا کنید، برای شما فرستاده خواهد شد. در اینجا مسیح ادعا می کند، می گوید که من خداوند هستم. برای خیلی از شنوندگان عزیز شاید این یک سوالی پیش بیارد که چطور او یک انسان بود و خیلی ها شاید فقط او را یک پیغمبر می دانند، ولی ادعا می کند که من خداوند شما هستم. در اون درس قبلی عرض کردم که او از آسمان آمده بود. او از خدا صادر شده بود. او از وجود خدا، از ذات مقدس خدا صادر شده بود. بنابراین او میگوید من خداوند هستم. او آمد جسم پوشید. از مریم باکره به دنیا آمد. ولی ذات مبارکش عوض نشد. او خداوند بود. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 وقتی یکی از شاگردانش با یأس و ناامیدی از مسیح پرسید، گفت که ما راه را نمیدانیم. ما نمیدانیم کجا میری، راه را هم نمیدانیم. به ما راه را نشان بده. مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. در اون شب مسیح داشت درباره وقایعی که قرار بود به زودی رخ بدهد صحبت میکرد. قرار بود که او را بگیرند، او را شکنجه کنند و در راه گناهان تمام بشر بکشند، خون مقدسش به خاطر گناهان من و شما ریخته بشه. مسیح داشت درباره این وقایع صحبت میکرد ولی به شاگردانش گفت که من نزد پدر می روم و گفت که شما راه را می دانید. گفتند ما راه را نمی دانیم. بلافاصله مسیح فرمود من خودم راه و راستی و حیات هستم. چه ادعاهای بزرگی! در آن واحد سه ادعای بزرگ را مسیح پشت سر هم می گوید. راه، راستی، حیات. مسیح راه است. آیا شما خودتان را گمراه می بینید؟

آیا در جستجوی راه حقیقت هستید؟ در جستجوی راه حیات جاودانی هستید؟ مسیح میگوید من راه هستم. مسیح نمیگوید من راه را به شما نشان میدهم. مسیح نمیگوید که راه از این طرف است برید. میگوید من خودم راه هستم. شما بیایید پیش من، راه را پیدا میکنید. وقتی شما به مسیح ایمان میارید، قلبتون رو به او میدید، او خودش راهه. اون خودش دست شما را میگیره و نزد پدر آسمانی هدایت میکنه. او شما را به حیات جاودان میرسانه. بعد مسیح میفرماید من راستی هستم، حقیقت هستم. در این دنیا دروغ زیاده و خیلی ها دروغ میگویند، اما کوچکترین دروغ از دهان مسیح صادر نشد. بعضی وقتا شنیده اید که میگویند یک دروغ مصلحت آمیز لازم گفته بشه و به این وسیله در را به روی خیلی دروغ‌های بزرگتر و بدتر باز می‌کنند. ولی از دهان عیسی مسیح کوچکترین دروغ مصلحت آمیز هم صادر نشد. او میگوید من راستی هستم. او راستی مطلقه. و کسی که به مسیح ایمان بیاره از دروغ و از ناراستی آزاد میشه و زندگیش کاملاً در طریق راستی الهی قرار میگیره. خدا خدای راستی است و تنها کسی که میتونه واقعا زندگی ما را راست و پاک بکنه عیسی مسیحی است که آمد که خدا را به ما نشان بده. درباره حیات صحبت کردم. مسیح حیات تازه به ما عطا میکند. در فصل 14 انجیل یوحنا آیات 10 و 11 مسیح ادعا میکند، میگوید من در پدر هستم. منظورش از پدر یعنی چه؟ او خدا را پدر میخواند. تنها کسی که در تاریخ بشریت جرأت کرد که بارها درباره خدا به عنوان پدر صحبت بکنه مسیح بود. در کتاب مقدس ما میبینیم که گاهی اوقات در عهد عتیق خدا خودش را به عنوان پدر معرفی کرده، اما عیسی مسیح بارها و بارها این لقب را به کار میبره و میگوید خدا پدر منه. و جنبه پدری خدا را عیسی مسیح کاملا روشن ساخت و حتی فرمود پدر آسمانی شما. به پیروانش میگوید خدا پدر آسمانی شما میشود. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، از طریق او مقام جدیدی پیدا میکنیم. این مقام جنبه جسمانی نداره. منظور این نیست که یک رابطه فیزیکی و جسمانی بین ما و خدا وجود داره، بلکه این رابطه روحانی است. و در مورد اینکه مسیح هم خدا را پدر میخواند، منظور رابطه جسمانی نیست. همونطور که قبلا عرض کردم، این یک رابطه روحانی هست. چه افتخاری از این بالاتر که ما با ایمان به عیسی مسیح بتوانیم خدا را پدر بخوانیم. ولی در اینجا مسیح میگوید من در پدر هستم. یعنی چه من در پدر هستم؟ یعنی با پدر آسمانی، با خدا که خالق تمام کائنات هست متحد هستم، یکی هستم. یک اتحاد عجیبی بین مسیح و خدا هست و وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، این اتحاد بین ما و پدر آسمانی هم وجود می آید، البته توسط عیسی مسیح. در فصل 15 انجیل یوحنا آیه اول مسیح فرمود من تاک حقیقی هستم. تاک یا درخت مو. درخت مو میوه میده، انگور میده و ما همه از انگور خوشمون میاد. درخت مو را دوست داریم. من هر وقت یک درخت مو میبینم جذب میشم به طرف برگهاش، برگهای سبز و زیباش. درخت زیبایی است. مسیح میگوید من تاک حقیقی هستم و بلافاصله میگوید شما شاخه ها هستید. بعد میگوید که شما باید میوه بیارید. هر شاخه ای که در من نماند، میگوید پدر من که باغبان است، اون را میبرد و دور میاندازد. آیا شما به مسیح ایمان آورده اید؟ اگر به مسیح ایمان آورده باشید، مسیح شما را به یک شاخه ای از این درخت انگور، از این درخت میوه‌دار تشبیه میکند. شما را به یک شاخه تشبیه میکند. آیا شما میوه میارید؟ آیا شما برای مسیح کاری انجام میدید؟ زندگی شما پرثمر هست؟ اگر شما به مسیح متصل باشید، او میگوید در من بمانید، یعنی با من متصل باشید، با من رابطه داشته باشید، به طور روزانه با من راز و نیاز کنید،
دعا کنید، کلام مرا بخوانید، صدای مرا بشنوید، در این صورت شما میوه خواهید آورد. آیا شما این کار را میکنید؟ و بالاخره در فصل 18 هم در انجیل یوحنا آیه 37 مسیح میفرماید من پادشاه هستم. مسیح را گرفتند، بردند و محاکمه میکردند. او را تسلیم حاکم رومی آن زمان کردند به نام پیلاتوس. پیلاتوس دید که یهودیان ادعاهای زیادی وارد میکنند، تهمتهای زیادی به مسیح میزنند و از جمله یکی از به اصطلاح تهمتها این بود که میگوید من پادشاه هستم. مسیح انکار نکرد، نگفت که من پادشاه نیستم، فرمود من پادشاه هستم. ولی چه نوع پادشاهی؟ در این دنیا پادشاهان زیادی بودند و شاید هنوزم بعضی ممالک پادشاه دارند، رؤسای جمهور دارند، رهبرانی دارند، ولی عیسی مسیح با همه فرق می کند. او با همه فرق داشت. او پادشاه آسمانی است. او پادشاه عدالت است. او پادشاه مقدس و پاکی است که آمده تا به آنها حیات ببخشد. او حاضر شد در راه پیروانش جان بدهد. او حاضر شد در راه شما و من جان مقدس خودش را بدهد. او چگونه پادشاهی است؟ او پادشاهی است که بر قلب ها سلطنت می کند. سلطنت او از دل شروع می شود. سلطنت او با زور شمشیر نیست، بلکه با نیروی محبت است. او قلب مرا مجذوب محبت خودش کرده و من گفتم ای مسیح خداوند بیا پادشاه قلب من بشو. شاید از میان شنوندگان عزیز ما هنوز اشخاصی هستند که مسیح پادشاه قلب آنها نشده. دوستان عزیز می توانید همین امروز، همین دقیقه با من دعا کنید و بگویید ای پادشاه آسمانی، ای سرور سلامتی و صلح و صفا، به قلب من گناهکار بیا، گناهان مرا ببخش و قلب مرا طاهر کن و بر تخت قلب من بنشین و در اینجا پادشاهی کن و من میخوام وارد پادشاهی و ملکوت تو بشوم. باشد که این دعا را از دل بکنید. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: ما در مطالعه کلام خدا از یوحنا چیزای زیاد یاد گرفتیم و امیدوارم اون چیزایی که یاد گرفتیم بره در قلب ما. یوحنا در باب 3 به ما نیقودیموس رو نشون داد و دیدیم که چطور عیسی مسیح با نیقودیموس صحبت کرد و نیقودیموس چه شخصیت برجسته‌ای بود. در باب 4 از زن سامری صحبت میکنه و به نظر من عمدن این کار رو میکنه که یک تضاد بیاره، که شمایی که پر از تحصیلات عالیه هستی، شمایی که پولدار هستی و رؤسای کهنه و رئیس و رهبر و فریسی و اینا، شما احتیاج به عیسی مسیح داری؟ شما هم که زن سامری هستی، شما هم احتیاج به عیسی مسیح داری؟ این تضاد رو اجازه بدید من بگم. نیقودیموس یک رهبر بود، زن سامری رهبر نبود. نیقودیموس یهودی بود، زن سامری سامری بود. نیقودیموس مرد بود، زن سامری زنه. نیقودیموس خوشنام بود ولی زن سامری خیلی بدنام بود و بعداً در موردش میخونیم میبینیم که اسم بدی داشت و شهرت خوبی نداشت. نیقودیموس فریسی بود، زن سامری به هیچ گروهی متعلق نبود. نیقودیموس تحصیل کرده بود، زن سامری خیلی ابتدایی بود تحصیلاتش. نیقودیموس اسم داره، نیقودیموس. زن سامری به ما اسمی داده نشده، هیچ اسمی درش نیست. پس نیقودیموس انگار یک کسی بود ولی زن سامری کاری نبود. نیقودیموس پولدار بود، زن سامری خیلی فقیر بود. نیقودیموس بالا یا بالاترین میتونیم بگیم، زن سامری پایین یا پایین ترین. ولی عیسی مسیح برای هر دو تا اومد. عیسی مسیح برای همه اومده. و چند آیه قبل در یوحنا 3:16 عیسی مسیح به ما گفت که اومدم که هر کس ایمان بیاره. این هر کس میتونه از اون بالا باشه، از نیقودیموس ها تا زن سامری ها. یک پیش‌زمینه در مورد سامره بدم. سامره تقریبا وسط یهودیه و جلیل هست. جلیل در قسمت شمالی هست و یهودیه در قسمت جنوبی. و اون وسط سامره هست و سامری ها اونجا زندگی میکنن. حالا جریان سامری ها چی هست؟ تقریبا 700 سال قبل از عیسی مسیح، در 727 قبل از میلاد، آشوری آمدن حمله کردن به قسمت شمالی و 10 تا از سبط یهودا که اونجا زندگی میکردن تمام اون قوم رو به اسارت کشیدن و بعد باهاشون ازدواج کردن و یک قومی از این دوتا بیرون اومد. آشوری هایی که حمله کرده بودن و یهودی هایی که اسیر شده بودن، و گرچه کلام خدا واضح گفته بود که با قوم های دیگه ازدواج نکنید، ولی اینا ازدواج کردن. پس یهودیانی که اصل بودن هنوز و نسب نامه داشتن میتونستن برگردن به داوود یا کسی که نامدار بود. پس نسب نامه خیلی مهم بود برایشون. برای همین است که متا با نسب نامه شروع میکنه، چون برای یهودیا مینویسه. به هر حال یهودیان این سامریا رو به چشم خیلی پایین نگاه میکردن و حتی یک بار در یوحنا باب 8 وقتی میخوان به عیسی مسیح تهمت بزنن میگن ای سامری. یعنی سامری اصلا این فوش بود براشون که تو هم سامری هستی. و اگه میخواستن از یهودیه برن به سمت جلیل، مستقیم نمیرفتن که راه کوتاهتری بود که از سامره باید رد میشدن، بلکه دور میزدن از اطراف یا حتی از رود رد میشدن، از اون طرف میرفتن، فقط به این دلیل که از سامره عبور نکنن و سامری ها رو نبینن. حالا در این فرهنگی که سامری ها چنین اسم بدی داشتن، یک زنی بود در سامره که اسم بدتری داشت، چرا که بعدن میخونیم در موردش که 5 تا شوهر داشت و با این یکی هم که بود در واقع ازدواج نکرده بود، فقط باش زندگی میکرد و این خیلی چیز بدی بود در اون زمان، بدنام بود. و برای همین است که در موردش خواهیم خوند که ساعت 12 ظهر میاد برای کشیدن آب از چاه. بیایید بخونیم آیات 1-6 رو.
3: و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شدند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تمید میدهد، با اینکه خود عیسی تعمید نمی‌داد بلکه شاگردانش یهودیه را گذارده، باز به جانب جلیل رفت و لازم بود که از سامره عبور کند. پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک به آن موضعی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود، رسید و در آنجا چاه یعقوب بود. پس عیسی از سفر خسته شده همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود.
2: ساعت یهودیان از ساعت 6 صبح شروع میشه. پس وقتی میگه ساعت 6 بود، بعد 6 ساعت برگردیم میشه 12 برای ما. پس ساعت 12 ظهر است. در اون زمان برای داشتن آب سر چاه میرفتن و دو زمان بود که در اون زمان ها میرفتن. یکیش تقریبا 6 صبح بود، یکیش 6 بعد از ظهر. چرا؟ چون که آفتاب نبود، خنک بود هوا و به راحتی میتونستن برن بیان بدون اینکه عرق بکنن و خسته بشن. ولی زن سامری ساعت 12 ظهر اومده. احتمالش خیلی زیاده که به این دلیل اومده که هیچ زن دیگه اونجا نباشه. چون معمولا در اون فرهنگ وقتی زنا میخواستن برن آب بکشن، طرف همسایش میگفت من میخوام برم چاه آب بیارم، میای؟ میگفت آره بریم. پس در سفری که میرفتن به سمت چاه با هم صحبت میکردن، احتمالا وقت خوبی رو میگذروندن با هم دیگه. ولی زن سامری بیچاره همیشه تنها میومد چون که طرد شده بود و خودش هم خجالت میکشید. یا شاید زنای دیگه احساس میکردن که این زن اینقدر خطرناکه، شاید شوهر خودشون هم بدزده. از اونجایی که 5 تا شوهر داشته، الان 6 هم داره که باهاش زندگی میکنم. عیسی مسیح میاد با چنین زنی صحبت میکنه. از آیه 7 تا 10 رو بخونیم.
3: که زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد. عیسی بدو گفت: جرعه ای آب به من بنوشان. زیرا شاگردانش به جهت خرید خوراک به شهر رفته بودند. زن سامری بدو گفت: چگونه تو که یهود هستی از من آب می‌خواهی و حال آنکه زن سامری می‌باشم؟ زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند. عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می‌دانستی و کیست که به تو می‌گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می‌کردی که به تو آب زنده عطا می‌کرد.
2: برای من جالب، عیسی مسیح در بشارتش از جایی شروع می‌کنه که یک نقطه مشترک است. آب یک نقطه مشترک بود اونجا که میتونست پیدا بکنه و گرچه واقعا تشنه بود، ولی از این زن سامری میخواد و مسلماً بر حسب اون چیزی که یوحنا به ما میگه، عیسی مسیح بر حسب تقویم الهی حرکت میکرد. این جزء تقویم الهی بود. باید عیسی مسیح میومد در سامره در این زمان در ساعت 12 بعد میرسید سر چایی که این زن میاد، ولی میگه به من آب بده. در کلوسیان پولس رسول به ما میگه که همه چیز از طریق عیسی مسیح آفریده شد. یوحنا در باب 1 برای ما نوشت، در همون آیه 3 بود، که همه چیز به واسطه او آفریده شد. عیسی مسیح که همه چیز رو آفریده، الان اومده یه جرعه آب میخواد از یک زن سامری. این فروتنیه و باهاش ارتباط برقرار میکنه از طریق این نقطه مشترک. من اینجا میخوام تشویق بکنم که ما هم بتونیم در بشارتمون از یک نقطه مشترک شروع بکنیم. من یه بار این کارو کردم، البته اشتباه بود، ولی فکر میکردم این نقطه مشترک خوبیه. هم چند ماه پیش سوار هواپیما شده بودم و هر وقت سوار هواپیما میشم میخوام به بغل دستیم بشارت بدم، در مورد مسیح صحبت بکنم و فرصت زیادی هم داریم. 10 ساعت 12 ساعت اول، 1-2 ساعت اول سعی میکنم دوست بشم باش، صحبت بکنم، اعتمادشو به دست بیارم، کسب بکنم، بعد شروع میکنم یک نقطه مشترک پیدا کردن. و به هر حال این سری فرصتم کمتر بود چون که پروازم فقط 4 ساعت بود و اونقدر فرصت نبود برای دوست شدن. خیلی سریع در 5-10 دقیقه اول با طرف صحبت کردم، یه نفر بغل دستم بود و طرف خیلی خشک بود. گفتم خدایا از کجا شروع کنم بشارتم رو؟ گفتم خب هواپیما جای خوبیه. گفتم همین کتاب مقدسی که دارم میخونم. گفت آها، دیدم مسیح هستی. آره. گفتم بله. میخوای پیغام مسیحیت رو در چند دقیقه در یک مثال به تو بگم؟ گفت بگو. بهش گفتم که بیا فرض بکنیم یه بمب، همین بمبو که گفتم همه آمریکایی‌ها سرشون اومد بالا، چند نفر نگاه کردن، گفتم یه بمب مثلا تو این هواپیما هست و به زودی این بمب میتره که همه ما میمیریم. دیدم این چشاش داشت بیرون میومد از حدقه. منم ایرانی هستم، فکر کردم این تروریستم بمب گذاشته و یه خود گذشت. بعد من گفت که ببین آقا، مثال خوبی نمیزنی، الان همه ما آمریکایی هستیم اینجا و داریم به یاد اون ساختمانای نیویورک میافتیم که هواپیما و بمب بود. منی که می‌خواستم بشارت بدم دهنم بسته شد و نشستم سر جام. به خیال خودم نقطه مشترکی بود هواپیما، ولی خب اون حکمت درش نبود. بتونیم حکمت رو با نقطه مشترک پیدا بکنیم با هم دیگه، میتونه خیلی زیبا باشه در حرکتمون نسبت به بشارت. اینجا عیسی مسیح این کار رو میکنه، یه جرعه آب به من بده. بعد این زن سامری خوشحال میشه، میگه من زنم. اولا تو یک مرد یهودی قرار نیست با یه زن صحبت بکنیم، چه زن سامری. بعد از من آب میخوای، چه جالب. شاگرداش هم که برای خریدن خوراک رفته بودن، که همیشه برای من جالب بوده که چرا همه شاگردا برای خریدن خوراک رفتن، مگه چی می‌خواستن بگیرن؟ به هر حال زن سامری بهش میگه که تو یهود هستی، من زن سامری هستم و سامریان با یهودی معاشرت نمی‌کنن، عیسی در جوابش میگه که اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به تو میگوید آب را به من بده، هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا میکرد. یه صحبتی میکنه عیسی مسیح اینجا که تعجب زن رو در واقع برجسته میکنه، او رو متعجب میکنه و میگه تو به من آب بدی، تو که سطل نداری چطور میخوای به من آب بدی؟ چقدر خوبه که ما در بشارتهای خودمون نه فقط نقطه مشترک پیدا بکنیم، بلکه یه کاری بکنیم در ابتدا که طرف بخواد بشنوه بقیهش رو، بگه چه جالب، من یادم چند سال پیش بوده، 12 سال پیش بود، با 3 نفر کار میکردم و با این 3 نفر 15 روز بعد میرفتیم سر کار و برمیگشتیم و من اولین روز به این 3 نفری که در ماشین با هم بودیم گفتم بزرگترین خاطره زندگیتون چیه؟ اون چیزی که واقعا شما رو تکون داده. همه چیزی گفتن، نوبت من رسید، من گفتم من بزرگترین رو نمیگم ولی یکی کمتر از بزرگترین رو میگم. گفتن نمیشه، نامردیه، نه اینه دیگه، من بزرگترین رو میذارم روز آخر. این 15 روز هر روز میگم آقا چیه اون بزرگترین چیزی که در زندگیت اتفاق افتاده، چیه به ما بگو. روز آخر با قوت روح القدس در ماشین بودیم، یادمه گفتم که عیسی مسیح زندگی من عوض کرده و شروع کردم صحبت کردن در مورد اون. و چون که 15 روز اینو مشتاق بودن که بشنون این کیه که میگی در موردش نمیگم الان به شما، خیلی درست میشنیدن، سه‌تاشون اونجا گریه میکردن توی ماشین و قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. و ما میتونیم از یک نقطه مشترک با حکمت شروع بکنیم، بذاریم تشنگی اونجا بمونه و در وقت مناسب سیراب بشه. آیه 11 میگه زن بدو گفت ای آقا چاه عمیق، تو هم چیزی نداری، پس از کجا آب زنده داری؟ آیه 12 میگه آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ از آیه 13 عیسی در جوابش میگه هر کی از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد تا حیات جاودانی میجوشد. زن بدو گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم. عیسی بدو گفت برو شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. تا اینجا میبینیم که این مکالمه خیلی زیبا، خیلی روون داره جلو میره و عیسی مسیح داره از بخشش صحبت میکنه، از آب صحبت میکنه، از حیات صحبت میکنه و زن سامری دیگه گاردشو گذاشته پایین، شمشیرشو غلاف کرده، میدونه که این یهودی از اون یهودیا نیست که بخواد تیکه بندازه یا بخواد اذیتش بکنه، میدونه این آدم خوبیه، مرد خوبیه و یه خودم در مورد دین و مذهب یه صحبت کوچیکی داشتن، یعقوب پدر ما هست، آیا تو از پدر ما یعقوبم بزرگتر هستی؟ پدر ما یعقوب این چاه رو به ما داد. سامریان این چاه رو داشتن و از یعقوب بهشون رسیده بود، خیلی بهش میبالیدن و بعدش هم یه معبد درست کرده بودن برای خودشون، چون که یهودیا راهشون نمیدادن تو اون معبد، خودشون برای خودشون یه معبدی داشتن و یه سری عقایدی داشتن. و در ضمن بگم این کشمکش بین یهودیان و سامریان انقدر زیاد بود که فریسی‌ها در دعاشون این دعا رو داشتن که خداوندا نگذار که سامری‌ها در ملکوت تو جا بیابند، نگذار که در روز قیامت اینها قیام بکنن، اینقدر نسبت به اینها بدبین بودن. ولی عیسی داره با چنین شخصی صحبت میکنه. همه چیز خوب پیش میره تا وقتی که عیسی مسیح میگه برو شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. کوتاه‌ترین جواب زن در اینجا هست، شوهر ندارم. بقیش توضیح میداد تو کی هست، توری آب نداری، فلان نداری، چاه عمیق، پدرم و یعقوب قشنگ صحبت میکرد. همین که به این نقطه ضعفش رسید دلیلی بود که شرم و حیا درش بود، در اینجا میگه شوهر ندارم، یعنی آقا اینو ول کن، سری بگذاریم بریم در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم. عیسی مسیح به جای اینکه بگه مچ تو گرفتم، تایید میکنه حرفشو و حتی در این چیزی که این زن گفته، در ضعفش، در شرمش یه چیز مثبت پیدا میکنه. از لحاظ روانشناسی خیلی جالبه، میگه نیکو گفتی که شوهر نداری. خیلی جالبه نه؟ شما میتونید بگی که آقا شما تا حالا دروغ گفتی در زندگی؟ طرف مثلا میگه بله دروغ گفتم. بعد میتونی بگی پس تو دروغگو هستی، دروغگو یعنی گناهکار، گناهکار یعنی کسی که در جهنم خواهد بود. یا میتونی اونجوری بری جلو که درسته، همه چیزی که گفتم درسته ولی روش درست نیست. یا میتونی بگی که آفرین درست گفتی که دروغ گفتی، حالا خود جلوتر بریم، حالا که دروغ گفتی فکر میکنی دروغ تو رو کجا میبره؟ آیا خدایی که پاک و عادل هست 100% درش هیچ دروغ نیست میتونه در کنار یک نفر باشه که دروغگو هست مثلا؟ عیسی مسیح این روش رو پیش گرفت و میگه زیرا که 5 شوهر داشتی و اون که الان داری شوهر تو نیست، این سخن را راست گفتی. باز هم داره تاکید میکنه ولی در این حال بهش میقبولونه که تو گناهکار هستی. تو 5 تا شوهر داشتی و اینی هم که الان داری اصلا شوهر تو نیست، باهاش داری زندگی میکنی، در واقع داری زنا میکنی، پس در گناه هستی. و جلوتر بهش میگه که ببین، درست ما یهودیان با شما سامری خوب نیستیم، ولی این رو هم بدون که این مسیح باید از بین یهودیان بیاد و من خودمون مسیح هستم. پس اینجا چند تا چیز رو میبینیم. بیایید خلاصه بکنیم قضیه رو. عیسی مسیح نقطه مشترک پیدا میکنم با زن سامری، صحبت میکنم و از او آب میخواد. وقتی از یه نفر یک چیزی میخوای، اون طرف احساس خوبی بهش دست میده که تو انگار الان براش یه کاری انجام میدی. من یادمه مثلا با دختر کوچیکم بودم چند روز پیش، رفتیم یه نفر خیلی فقیر بود اونجا نشسته بود، گدایی میکرد و یه پولی دادم به دخترم 4 سالشه، گفتم برو بده به این فقیره. بعد خیلی خوشحال بود، تمام روز خوشحال بود که من یه چیزی دادم به اون کسی که احتیاج داشت. یه پولی داشتم، اون پول من احتیاج اون طرف بود و من دادم یه چیزی، خوشحال بود. یه بچه کوچیک حتی میتونه خوشحال باشه از یه کاری انجام دادن. پس هر وقت ما بشارت میخوایم بدیم، طوری عمل نکنیم که طرف مقابل احساس بکنه که اون پایینه، ما این بالا هستیم و ما یه چیزی داریم که به این طرف بدیم. نه، از اون یه چیزی بخوایم. مثلا اگه طرف روانشناسه، میگه آقا مثلا روانشناس چی میگه در این زمینه؟ من بعضی موقع احساس میکنم عصبانی ام، بذار یه چیز درست حسابی از روانشناسی به تو یاد بده و احساس خوبی بهش دست بده، یه نقطه مشترکی باشه، بگی آره چقدر خوب بود، ولی در این حال میدونی خیلی چیزا هم هست که با روانشناسی هم حل نمیشه. مثلا مشکل گناه ما، دکتر میتونه بگه گناهتو برداشتم، غده سرطانو میتونه ولی غده گناه رو نمیتونه، پس کی میتونه؟ چه دکتری هست؟ خیلی ساده صحبت بکنیم، عامیانه، ولی در این حال رابطه که برقرار میشه درست باشه، بر حسب اطمینان باشه، ولی در این حال به طرف بفهمونیم که تو هم این غده گناه رو داری و عیسی مسیح میتونه این غده رو برداره. در ادامه این چند آیه، از آیه 16 تا 24 رو خواهیم خوند.
3: عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت شوهر ندارم. عیسی بدو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. این سخن را راست گفتی. زن بدو گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش میکردند و شما میگویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود. عیسی بدو گفت ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمیدانید میپرستید، اما ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی میآید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد.
2: بسیار زیبا. اینجا می بینیم که بعد از صحبتی که عیسی مسیح با زن سامری داشت، همین که نقطه ضعف خودش رو دید و عیسی مسیح دستش رو روی نقطه ضعف، روی گناه گذاشت، سری زن سامری صحبت رو عوض کرد و گفت که میبینم که تو یک نبی هستی، ما در این کوه پرستش میکنیم، شما در اون کوه پرستش میکنید. رفت روی دین و مذهب. جالبه، هر وقت شما به گناه اشاره میکنید، واکنش اینطور نیست که بله من گناهکار هستم، میپذیرم. معمولا هر کس از دین خودش یه چیزی میگه و میگه دین شما اینطوریه، دین ما اینطوریه، سری میشه جنگ دینی، شخصی نمیشه قضیه. ولی عیسی مسیح باز برمیگردونه، میگه آقا دین و مذهب رو ول کن، من اصلا برای دین و مذهب نیومدم، اتفاقا من در خلاف دین و مذهب صحبت میکنم. من اومدم بگم همه گناهکارن، به یک نجات دهنده احتیاج دارم، من اون نجات دهنده هستم، باید به من ایمان بیاری، با توبه هست. پس بدون که من در مورد گناه تو صحبت میکنم، ولی نتیجهش اینه که شما به من ایمان میاری و منی که از یهود اومدم، کلام خدا میگه که نجات دهنده از یهود میاد، پس منم، تعجب نکن. باز صحبت رو بر میگردونم و عیسی مسیح میگه که خدا روح هست و هر کی او رو پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. اینجا عیسی مسیح داره صحبت میکنه از دین و مذهبی که این خانم در موردش صحبت کرده بود، که یک سری مراسم بود، یک سری اتفاقاتی بود که بعد انجام میشد، دستشون رو میشستن، زانو میزدن، دعا میکردن، حالا دستا به این فرم باشه، حالا روزه به این صورت باشه، حالا دلا شو، حالا خم شو، حالا پا شو، حالا راه برو. یه سری کارهای داشتن که انجام میدادن. عیسی مسیح میگه که اونا کارهای جسمانیه، خدا روحه و در روح باید او رو بپرستیم و در راستی باید او رو بپرستیم. و وقتی ما توبه میکنیم در راستی قرار میگیریم و در روح با رابطه برقرار میکنیم. اینطور نیست که اگه من این دعا رو انجام بدم، این دعایی که نوشته شده است رو فقط بخونم یا اینو مثلا 100 بار در روز بگم چون دهان من تکون میخوره خدا رو پرستش میکنم، نه، روح تو باید با روح خداوند ارتباط برقرار بکنم. و ما روح هستیم. اگه بخوایم از لحاظ تئولوژی این توضیح رو بدیم، من روح هستم، من روان دارم، من در جسم زندگی میکنم. دین و مذهب بیشتر روی این جسم داره زوم میکنه که آقا این کارو باید بکنی، این شکلی باید بشه، چشماتو باید ببندی. هیچ جای کلام ننوشته حتی اگه ما دعا میکنیم دستامون باید حتما اینطوری باشه، حتما باید زانو بزنیم یا حتما چشمامون باید بسته باشه. هیچ جای کلام نمیگه. و ما آزاد هستیم، چرا که پرستش ما در روح هست. روح ما هست که با روح خداوند ارتباط برقرار میکنه. همینطور که یک ارتباط روانی بین دو تا دوست روانی هست، ارتباط روحی بین ما و خدا روحی است. و عیسی مسیح اینو میخواد اینجا بگه. در ادامه آیات من خلاصش رو میگم، ولی میتونید بخونید از آیه 27 تا 38 رو. عیسی مسیح میبینه که شاگردان برگشتن و خوراک باشون آوردن و عیسی مسیح میگه که من یه غذایی دارم که غذای من انجام اراده خدا هست. و هر وقت ما اراده خدا رو انجام میدیم، هر وقت بشارت میدیم، حتی در خسته ترین اوضاع ما احساس رضایت میکنیم، احساس میکنیم که زنده هستیم، شاداب هستیم. و باور کنید خدمت خداوند میتونه از غذا خوردن، از رفتن به سفر، از داشتن فعالیت‌های زیبا و عالی بهتر باشه. میتونه ما رو زنده بکنه و شاداب بکنه. و بعد این زن سامری صحبتایی رو ادامه میده که از آیه 33 به بعد هست که جلسه بعد این رو در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی من فکر می‌کنم اگه بخوایم خلاصه بکنیم، ما خونده شدیم مثل عیسی مسیح بشارت بدیم، مثل عیسی مسیح به گناه اشاره بکنیم، مثل عیسی مسیح اشاره بکنیم به این که نتیجه گناه مرگ هست، ولی نجات دهنده هست عیسی مسیح که میتونه ما رو نجات بده و آبی رو به ما میده، آب حیات هست که از ما میجوشه، تمام نمیشه. آبهای دنیا همیشه تمام میشه.
0: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: برنامه ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi می باشد. چگونه می توان رابطه صحیحی با خدا داشت؟ برای دستیابی به یک رابطه صحیح با خدا، بهتر است ابتدا به آنچه این رابطه را قطع نموده است اشاره کنیم. آنچه این رابطه را قطع کرده، گناه می باشد. ولی همه از او روگردان شدند. همه فاسد گشتند. در هیچ یک از آنها نیکی نیست. مزامیر فصل 14 آیه 3. ما از فرمان خدا سرپیچی کرده ایم. مطابق اشعیا فصل 53 آیه 6 ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. خبر بعد این است که مجازات گناه مرگ می باشد. هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. حزقیال فصل 18 آیه 4 اما خبر خوش این است که خدای پرمحبت به دنبال ما آمده تا ما را نجات بخشد. عیسی مسیح هدف آمدن خود را به این جهان این چنین بیان می کند. پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. لوقا فصل 19 آیه 10 هنگامی که او بر صلیب جان خود را فدا کرد با گفتن تمام شد، یوحنا فصل 19 آیه 30 اعلام کرد که مأموریت خود را به اتمام رسانیده است. برای داشتن رابطه صحیح با خدا، ابتدا باید گناهکار بودن خود را بپذیریم. سپس باید با فروتنی گناه خود را به خدا اعتراف کنیم. اشعیا فصل 57 آیه 15 و مصمم باشیم از آن توبه کنیم. هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می نماید. رومیان فصل 10 آیه 10 این توبه و بازگشت از گناهان بایستی همراه با ایمان باشد. این ایمان در واقع باور داشتن این حقیقت است که مرگ قربانی گونه عیسی مسیح بر صلیب و رستاخیز معجزه آسای او از مردگان به او این قدرت و شایستگی را می دهد که نجات دهنده ما باشد. رومیان فصل 10 آیه 9 لزوم ایمان در آیات بسیاری از جمله یوحنا فصل 20، 27، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، غلاطیان فصل 2، فصل 3 آیه 11 و 26، و افسوسیان فصل 2 آیه 8 اشاره شده است. داشتن رابطه صحیح با خدا بستگی به عکس العمل شما نسبت به آن چیزی است که خدا به جای ما انجام داده است. او نجات دهنده را فرستاد. او قربانی لازم برای پاک کردن گناهان شما را مهیا ساخت. یوحنا فصل 1 آیه 29 و او به شما وعده می دهد که هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 پسر گم شده، لوقا فصل 15 آیه های 11 تا 32 یک نمونه زیبا از توبه و آمرزش می باشد. پسر کوچکتر، ثروت پدر خود را با انجام گناهان شرم‌آور تلف کرد. آیه 13 او هنگامی که به اشتباه خود پی برد، تصمیم گرفت به خانه برگردد. آیه 18 او تصور می کرد که در خانه پدر دیگر به عنوان پسر پذیرفته نخواهد شد. آیه 19 اما او در اشتباه بود. پدر این فرزند سرکش را باز هم محبت نمود. آیه 20 همه گناهان او بخشیده شد و جشن عظیمی راه افتاد. آیه 24 خدا آنقدر نیکوست که همیشه به قولهای خود عمل می کند. یکی از این قولها آمرزش گناهان ماست. خداوند نزدیک دل شکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند، نجات می بخشد. مزامیر فصل 34 آیه 18 اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
1: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، روزهای سخت در این زندگی اجتناب ناپذیر هستند. ما در طول روزهای زندگیمون گاهی عزیزانی را از دست خواهیم داد. بعضی از ما هم با بیماری‌های سخت و دردناکی روبرو خواهیم شد. بعضی از ما هم حتی ممکنه به ناحق متهم بشیم یا که با ما بدرفتاری بشه. به هر حال دامنه رنج و سختی‌های هر انسانی در طول زندگیش بسیار گسترده است. اما خداوند پناهگاه کسانی هست که به او اعتماد دارند. عزیزان، آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در مزمور 46 آیات 1 تا 11 از مصیبت‌های بزرگ انسان صحبت می‌کنه. ما اغلب در طول زمان روبرویی با مصیبت‌ها و سختی‌های زندگیمون دچار ترس، دلهره و گیجی می‌شیم. اما داشتن یک امید و تمرکز پایدار ابدی ما را از ترس، دلهره و گیجی در روبرویی با سختی‌ها و مصیبت‌های زندگی مصون نگه می‌داره. همچنین داشتن یک تمرکز پایدار ابدی ما را از ناامیدی در روزهای سخت زندگیمون دور می‌کنه. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتی در زمانهای سخت زندگیمون هم هنوز خداوند و حاکم بر تمامی امور این جهانه. لطفاً دقت بفرمایید، کلید روبرویی با مشکلات در اعتماد به کسی هست که کنترل همه چیز در این عالم را در دست داره. در روبرویی با مشکلات، مصیبت‌ها و روزهای سخت زندگیمون، انگیزه بیشتر ما اینه که با ترس و وحشت رفتار کنیم. اما خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح راه حل کاملا متفاوتی را به ما یاد میده. خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر میکنه که از طریق هر مشکل و سختی زندگی فقط به او اعتماد کنیم. خداوند همچنین به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خود امر می‌کنه که در روبرویی با مشکلات و روزهای سخت زندگی هر راه حلی رو که ما با فکر محدود انسانیمون فکر می‌کنیم که درسته را به او تسلیم کنیم و در عوض تسلیم نقشه‌های عالی و الهی او بشیم.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این سری از برنامه های من می توانیم مطالبی را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه دهیم. موضوع بخش اول این کتاب شخصیت مسیح است. آیا مسیح شخصی بی همتا است و سیرتی منحصر به فرد دارد؟ نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید سالها پیش از شخص جوانی که آشنایی دورادوری با او داشتم نامه‌ای دریافت کردم. او نوشته بود من هم اکنون به کشف بزرگی نائل شدم. خدای قادر مطلق دو پسر داشت. عیسی مسیح اولین و من دومین پسر او هستم. من نگاهی به نشانی پاکت نامه او انداختم. او این نامه را از یک بیمارستان معروف امراض روانی به من نوشته بود. یقینا اشخاص بسیاری وجود دارند که ادعای عظمت و الوهیت می کنند. در بیمارستانهای امراض روانی اشخاص متوهم و نامتعادلی وجود دارند که ادعا می کنند جولیوس سزار نخست وزیر امپراتور ژاپن یا عیسی مسیح می باشند. اما هیچ کس سخن آنان را باور نمی کند و به جز خودشان کسی فریب نمی خورد. آنان احتمالاً به جز تعدادی بیمار هم اتاقی پیرو دیگری ندارند. آنان چون به نظر می رسد که آنچه ادعا می کنند نیستند، قادر به قانع نمودن دیگران نیز نمی باشند. شخصیت آنان ادعاهایشان را ثابت نمی کند. در حالی که اعتقاد مسیحیان در مورد مسیح عمیقاً پایه در این حقیقت دارد که او آنچه را که می گفت انجام می داد و هیچ تفاوتی بین اعمال و سخنان او وجود نداشت. یقیناً برای اثبات چنین ادعاهایی شخصیت خارق العاده‌ای مورد نیاز است و ما ایمان داریم که او دارای چنین شخصیتی بود. ادعاهای او منحصر به فرد بودند. شخصیت او نیز یگانه و منحصر به فرد بود. جان استوارت میل در مورد او می نویسد شخصیت منحصر به فردی که بیشتر از آن که با پیشینیان خود تفاوت داشته باشد از پیروان خود متمایز است. کارنگی سیمپسون می نویسد ما بنابر یک حس غریزی نمی توانیم او را در کنار دیگران قرار دهیم. هنگامی که نام او را در فهرستی مشاهده می کنیم که با نام کنفوسیوس آغاز شده و با گوته پایان گرفته است، احساس می کنیم که این نوع طبقه بندی علاوه بر اینکه ناقض راستکیشی می باشد، همچنین چیزی ناشایست نیز در خود دارد. عیسی جزو گروه بزرگان جهان نیست. می توانید در مورد اسکندر کبیر، چارلز کبیر و ناپلئون سخن بگویید، ولی عیسی از آنها جداست. او تنها عظیم الشان و کبیر نیست، بلکه یگانه است. او به سادگی عیسی است و نمی توان چیزی به آن اضافه کرد. او در ورای تحلیل های ما قرار دارد. او ما را در مورد قوانین حاکم بر طبیعت بشری دوچار سردرگمی می سازد و مجبورمان می کند تا نگرش انتقادی خود را نسبت به او نفی کنیم. او روانهای ما را بیدار می کند. چارلز لم می گوید اگر شکسپیر وارد این اتاق می شد همه ما برای دیدار او از جا بلند می شدیم، اما اگر عیسی وارد می شد همه ما باید بر زمین می افتادیم و بر لبه ردای او بوسه می زدیم. ما باید توجه داشته باشیم که عیسی در طبقه اخلاقی خاصی به تنهایی ایستاده است. پذیرش این امر که بزرگترین انسانی است که تا به حال زیسته است ما را راضی نمی کند. ما نمی توانیم در مورد عیسی با تطبیق و قیاس و یا حتی به وسیله واژه‌های مبالغ آمیز سخن بگوییم. برای ما نه مسئله قیاس نمودن بلکه تضاد مطرح می باشد. عیسی از مرد ثروتمند پرسید چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. در مقابل چنین سؤالی بایستی پاسخ دهیم یقیناً همین طور است. چنین نیست که تو از دیگران نیکوتر هستی یا اینکه نیکوترین شخص هستی، بلکه تو به همان معنای مطلقی که خدا نیکوست نیکو هستی. اهمیت این گفته واضح است. گناه یک مرض بنیادین و موروثی در میان انسان ها است. ما با این ناهنجاری در طبیعتمان به دنیا آمده ایم و گناه یک بیماری عالمگیر می باشد. بنابراین اگر عیسی ناصری بدون گناه بود، صرفاً یک انسان به آن معنایی که ما سایر انسانها را می شناسیم نبود. اگر در او گناه نبود، پس با ما تفاوت داشت. او یک وجود ماورای طبیعی بود. تنیسون درباره او میگوید شخصیت او از بزرگترین معجزات نیز عجیب تر بود. عالم الهی جیمز دنی میگوید این تمایز از گناهکاران نه یک مسئله کوچک بلکه امری شگفت انگیز است. فراهم شدن نجات مستلزم این ویژگی میباشد. این همان خصیصه اساسی در مسیح است که بدون آن او نمی توانست نقش یک نجات دهنده را ایفا کند و او نیز مانند ما احتیاج به نجات پیدا می کرد. حال برای ما مفید خواهد بود اگر شواهد بیگناه بودن مسیح را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که مسیح خود تعلیم می داد. در یک یا دو مورد عیسی صریحاً اظهار داشت که در او هیچ گناهی نیست. هنگامی که زنی را که در حین زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند، او متهم کنندگان آن زن را با این گفتار مبارز جویان شرمسار نمود. آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. به تدریج همه مدعیان آن زن آنجا را ترک کردند تا اینکه بالاخره کسی باقی نماند. اندکی بعد در همان فصل عیسی این بار در مورد خودش گفتار مبارز جویانه دیگری را بر زبان می آورد. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ اما کسی پاسخ نداد. هنگامی که عیسی آنان را متهم نمود، ایشان از پیش او گریختند. اما هنگامی که عیسی از آنان دعوت نمود که او را به گناه ملزم سازند، خود می توانست بایستد و از بررسی و موشکافی آنان ترسی نداشته باشد. آنان همه گناهکار بودند ولی او بی گناه بود. زندگی او کاملا مطیع اراده پدرش بود. او گفت من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. کلامی فخر فروشانه تر از این کلام نمی توانست وجود داشته باشد. ولی عیسی بسیار عادی سخن می گفت و در سخنان او لحن مبالغ آمیز و خودستایانه وجود نداشت. عیسی همچنین به وسیله ماهیت تعلیم خودش خیشتن را به تنهایی در رده اخلاقی خاصی قرار می داد. پس آن فریسی نیست که در هیکل به این شکل تکبر آمیز شکرگزاری می کرد می توانست محق باشد. ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین نیستم. ولی عیسی یگانه بودن خود را به شکلی کاملا طبیعی به خود منسوب می نمود. او نیازی نداشت که توجه دیگران را به این موضوع جلب کند. این حقیقت برای او چنان واضح بود که نیازی به تأکید وجود نداشت و به این موضوع بیشتر به طور ضمنی اشاره می گردید تا اینکه اثبات شود. انسانهای دیگر گوسفند گم شده بودند و او به عنوان شبان نیکو آمده بود تا ایشان را نجات بخشد. انسانهای دیگر مریضانی مبتلا به مرض گناه بودند و او به عنوان پزشک آمده بود تا ایشان را شفا بخشد. انسانهای دیگر در جهل و تاریکی گناه قوطه‌ور بودند و او نور جهان بود. انسانهای دیگر گناهکار بودند ولی او به دنیا آمده بود تا ایشان را نجات بخشد و با ریختن خون خود در هنگام مرگش آمرزش گناهان ایشان را ممکن بسازد. انسانهای دیگر گرسنه بودند و او نان حیات بود. انسانها در خطا و گناه مرده بودند و او باید حیات آنان در این زندگی و رستاخیز آنان در روز آخر میگشت. همه این استعارات بیانگر مقام اخلاقی یگانه ای است که او خود از آن آگاه بود. بنابراین عجیب نیست که ما با وجود اینکه از وسوسه های عیسی سخن میگوییم اما در مورد گناه در او چیزی نمیشنویم. او هرگز به گناهان خود اعتراف نکرد و برای گناهان درخواست بخشش ننمود، هرچند که به شاگردان خود میگفت که چنین کنند. هیچ نشانه‌ای که دلیل بر ناتوانی اخلاقی باشد در او به چشم نمیخورد. او نشان داد که در خودش احساس تقصیر یا دوری از خدا وجود ندارد. در ارتباط با تعمید او نیز به وسیله یحیی، نخست یحیی از تعمید او خودداری نمود ولی عیسی مطیع این قانون گشت، آن هم نه به خاطر اینکه خود را گناهکار می‌دانست، بلکه به این علت که احکام شریعت را به جا آورد و گناهان دیگران را بر خود بگیرد. او رابطه ناگسستنی با پدر آسمانی خود داشت. این کمال اخلاقی و رابطه خدش ناپذیر با پدر آسمانی مخصوصاً به دو دلیل قابل توجه می باشد. نخست اینکه عیسی عمیقاً دارای یک حس داوری اخلاقی بود، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. همچنین در اناجیل آمده است که او ابهامات و سوالاتی را که در اذهان اشخاص وجود داشت می خواند. او به واسطه درک روشن خیش ریا و تزویر فریسیان را بیباکانه افشا می نمود و از درویی آنان نفرت داشت. بعدا به حالهایی که او خطاب به فریسیان بر زبان می آورد، چون رد بر آنان فرود می آمد و همانند بیانات انبیاء عهد عتیق بود. خودنمایی برای او خصلتی زشت و ناپسند بود. با این وجود چشمان نافذ او هیچ گناهی را در خیشتن نمی‌یافت. دومین دلیلی که در مورد قدوسیت و پاکی عجیب او وجود دارد این است که این قدوسیت با آنچه که مقدسین و عرفا تجربه کرده اند کاملا متفاوت بود. یک مسیحی آگاه است که هرچه بیشتر به خدا نزدیک شود آگاهی شخصیش از گناه خیش بیشتر می‌گردد. در این مورد یک قدیس به دانشمند شباهت دارد. یک دانشمند هرچه بیشتر تحقیق می کند از انبوه مجهولاتی که احتیاج به تحقیق او دارند بیشتر آگاه می گردد. یک مسیحی نیز هرچقدر بیشتر به شباهت مسیح در می آید از عمق شکافی که بین او و مسیح وجود دارد بیشتر آگاه می گردد. در اینجا می توانیم مثالی را ذکر کنیم. دیوید برینرد جوان از نخستین مبشرانی بود که در میان سرخپوستان دلاور در اوایل قرن 19 خدمت خود را آغاز نمود. دفتر خاطرات روزانه و نامه های او حاکی از یک زندگی ایثارگونه و پر از وقف نسبت به مسیح می باشد. علی‌رغم رنج و ضعف فلج کننده‌ای که منجر به مرگ او در سن 29 سالگی شد، او همه وجود خود را بی دریغ صرف خدمت نمود. او سوار بر اسب از میان جنگل‌های انبوه مسافرت می‌کرد، بلا انقطاع تعلیم می‌داد و موعظه می‌نمود، در فضای باز میخوابید و بدون خانه و اقامتگاه مشخص و خانواده بود. با این وصف او از این وضع خوشنود بود. دفتر یادداشت او مملو از اظهار عشق و محبت به سرخپوستان عزیز و نیز دعا و حمد به درگاه نجات دهندش می باشد. یقینا در مورد او ما با یک قدیس واقعی که زندگی و خدمت او به ندرت به وسیله گناه لکه‌دار شده است روبرو هستیم. ولی هنگامی که دفتر خاطرات او را ورق می زنیم، او پیوسته از فساد اخلاقی خود ناله و زاری می کند و از فقدان دعا و محبت لازم نسبت به مسیح شکایت دارد. او خود را کرمی حقیر، سگی مرده و شخصی که به شکلی وصف نشدنی پست و بی ارزش است خطاب می کند. البته این امر به خاطر این نیست که او ذهنیتی مریض و ناسالم داشت، بلکه به خاطر این است که او به مسیح بسیار نزدیک زندگی می کرد و به شکلی درد آلود از گناهکار بودن خود آگاه بود. و کسانی که تو را به بهترین شکل ممکن خدمت می کنند از خطایای درون خیش آگاه ترند. با وجود این، عیسی مسیح که از هر شخص دیگری که تاکنون زیسته است نزدیکتر به خدا زندگی میکرد، از داشتن احساس تقصیر و گناه آزاد بود. عزیزان شنونده، در برنامه بعد مطالب دیگری از کتاب مبانی مسیحیت در زمینه بیگناهی عیسی به شما ارائه خواهیم داد.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

خداوند از تو سپاس گذارم که عیسی مسیح را برای آمرزش گناهان من به این جهان فرستادی. از تو سپاس گذارم که گناهان مرا در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزند خواندگی به خانواده الهی خودت برمی گزینی. خداوند من از تو سپاس گذارم که برای زندگی من نقشه خاص و مقدس داری. پدر جان به من کمک کن تا هر گونه حس حسادت را در خودم از بین ببرم. خداوند من به تو ایمان دارم و مطمئن هستم که تمام نیازهای مرا برایم فراهم می کنی. خداوند من به کمک تو برای غلبه بر حسادت محتاجم. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. کار شفا و آزادی من از حسادت را آغاز کن. خداوند از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما در وجود ما تا با تمامی جان تا با تمامی دل تو رو بپرستیم تا تو رو اونطور که هستی ببینیم ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم

0: زندگی تازه برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم. از مطالعاتی که ما شروع کردیم تحت عنوان مسیح در عهد عتیق و امروز به شخصیتی بسیار معروف رسیدیم به اسم موسی. موسی در عهد عتیق نمونه ایست از مسیح خداوند در عهد جدید. پس در خلال تمامی جلسات کتاب امروز ما با هم بودیم، سعی کردیم عهد عتیق رو مطالعه کنیم تا مسیح را یا از طریق نبوت‌ها در عهد عتیق ببینیم یا از طریق مظاهری که در قالب‌های انسانی قابل رؤیت، قابل شنیدن، قابل لمس بوده ظاهر شده عیسی مسیح، یا در قالب سمبل‌هایی که بوده و یا در قالب نمونه‌هایی به مثال موسی، و بعدها مطالعه خواهیم کرد مسیح رو میتونیم ببینیم وقتی که اعیاد عهد عتیقی رو مطالعه کنیم، اونها هم اشاره به مسیح و نجاتی که در مسیح میکنند. مطالعه این ساعت ما هست موسی، نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسی پسر یک برده بود اما بعد شد فرزند یک پادشاه. موسی یک اسرائیلی بود که تمام اسرائیل برده مصریان بودن و قرار بود همه بچه ها کشته بشن، اما به خانه پادشاه راه پیدا کرد و او فرزند یک پادشاه محسوب شد. در خفا در خانه یک فقیر متولد شد، در قصر پادشاه بزرگ شد، وارث فقر بود به عنوان یک طفل نوزاد، اما از دولت بی نهایت مصر برای 40 سال لذت برد. فرمانده ارتش بود، یک فرمان روا بود در قصر مصر، بعدها شد چوپانی در یک بیابان دور افتاده. علم و دانش مصر رو داشت، در بیابانها ساکن شد، از حکمت مصر برخوردار بود، اما در بیابان ایمان یک بچه رو داشت. لایق سکونت در شهر رو داشت چون در قصر مصریان بزرگ شد، اما ساکن بیابان شد. لکنت زبان داشت اما با خدا صحبت می کرد. عصای یک چوپان در دستش بود اما قدرت بی نهایت خدا به دستش عمل کرد. در نظر فرعون یک فراری بیش نبود چون یک مصری رو کش به خاطر یک اسرائیلی، اما برای خدا یک سفیر آسمانی بود. بر روی کوه موآب کسی شرکت نکرد در مراسم ترحیم و تطفین او، اما بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد تا درباره مرگ مسیح بر صلیب جلجتا صحبت کنه. هیچ کس او را در دفنش یاری نکرد، خدا او را دفن کرد. لبهای او امروز ساکتن اما صدای او هنوز هم به گوش میرسه. این موسی است که از آب گرفته شد. موسایی که از آب گرفته شد و اسم او را موسی نهادند. دختر فرعون او را موسی نامید، گفت چون او را از آب گرفتم. آب او را فرو گرفته بود. موسی نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. موسی اسرائیلی بود چنان که عیسی مسیح نیز اسرائیلی بود، از مریم اسرائیلی در جسم متولد شد. به انگام تولد موسی قومش اسیر مصریان بودند، خروج باب 1. هنگامی که عیسی مسیح متولد شد از مریم باکره، قوم بنی اسرائیل تحت اسارت، نظارت و حکومت رومیان بودند. زندگی موسی به عنوان یک نوزاد تحت خطر بود چون والدینش فقط تونستن او رو مدت 3 ماه نگه دارن. در خروج باب 1:22 به همین طریق زمانی که عیسی مسیح متولد شد، حکومت روم به ضد او برخاست و تمام بچه های زیر 2 سال رو کشتن چون خواستن او را بکشن. زندگی او به خطر افتاد. موسی فرزند خوانده شد وقتی که دختر فرعون او را از آب گرفت، خروج باب 2:10. مسیح نیز فرزند خوانده شد برای یوسف چون یوسف پدر او نبود یوسف پدر جسمی او محسوب شد پدر خوانده او شد موسی در مصر بزرگ شد در کتاب خروج می‌خونیم و از اونجا خوانده شد در متی باب 2 آیه 13 می‌بینیم که عیسی مسیح این طفل به همراه مادرش مریم و او که پدرش نامیده شد یوسف به مصر فرار کرد طوری که یکی از نبوت‌ها می‌بایستی به کمال می‌رسید که فرزند خود را از مصر خواندم چنان که موسی از مصر خوانده شد عیسی مسیح طفل از مصر خوانده شد از خردسالی موسی اون مدت 40 سالی که گذشت تا 40 سالی که در قصر فرعون بود ما چندان اطلاعی نداریم چنان که از 12 سالگی عیسی مسیح تا 30 سالگی او که وارد خدمت شد اطلاعی در دست ما نیست موسی ترجیح داد برادر برادرانش اسرائیلیان خوانده شه خروج باب 2 آیه 11 و عبرانیان باب 2 آیه 11 به ما میگه که او عیسی مسیح شرم ندارد تا برادر آنان خوانده شود چنان که دل موسی چسبید به خاندان خودش و این تدارک خدا بود برای اینکه بالاخره اونها رو از اسارت آزاد کنه همچنین عیسی مسیح در خون و جسم شریک شد با ما شرم نداره از اینکه برادر ما خوانده بشه زیرا که به جهت نجات ما خوانده شده است موسی در عهد عتیق آنچه را داشت رها کرد دولت مصر حکمت مصر جلال مصر و آن رفاه را در مصر از اینکه فرزند دختر فرعون خوانده بشه اون رو دیگه رها کرد تا غلام محسوب بشه تا همتراز محسوب بشه با خاندان خودش عبرانیان باب 11 آیات 24 الی آیه 26 رو براتون قرائت میکنم به ایمان چون موسی بزرگ شد ابا نمود از این که پسر دختر فرعون خوانده شود مصمم شد رد بکنه مصمم شد دیگه اون رو کنار بگذاره و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد و آره ننگ مسیح را دولت بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی مجازات نظر می داشت نه فقط در عهد عتیق این شخص موسی رها کرد آنچه را که داشت بلکه در فیلیپیان باب 2 در مورد عیسی مسیح می‌خونیم که موسی نمونه ای از اوست دقت کنید پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان چه می‌نویسه باب 2 رو برای شما قرائت می‌کنم از آیه شماره 6 که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید موسی برادرانش او را رد کردند وقتی که او همه چیز را رد کرده بود وقتی که او جلال مصر را رها کرد او رو کنار گذاشت تا خدمت کنه عزیزانش رو خاصانش عزیزانش او را رد کردند اعمال باب 7 آیات 26 و 27 استفان شهید داره عهد عتیق رو خلاصه میکنه در فردای آن روز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه می نمودند ظاهر کرد و خواست ما بین ایشان مصالحه دهد پس گفت ای مردان شما برادر می باشید به یکدیگر چرا ظلم می کنید آنگاه آن که بر همسایه خود تعدی می نمود ظلم می کرد او را رد کرده گفت که چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخت او را رد کردند کلام خدا میگه به نزد خاصان خود آمد و خاصانش را نپذیرفتند در لوقا باب 19 دقیقاً آشکار میشه آیه 14 که چطور او را رد کردند او را نپذیرفتند چه کسی را که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت که چیکار بکنه بر روی صلیب بمیره برای کی برای خاصانش برای من و شما برای آنانی که او را رد نیست کردند وقتی که برادرانش او را رد کردند کلام می‌نویسه با امت‌ها در سرزمین مدیان ساکن شد خروج باب دعای 15 و پتروس رسول در اعمال رسولان باب 15 آیه 14 میگه خدا امت‌ها را تفقد نمود به اینکه فرزند خودش را فرستاد چنان که موسی نیز رد کرده شده در امت‌ها ساکن شد مسیح نیز به امت‌ها ظاهر شد ما موسی رو میبینیم که وقتی به سرزمین مدیان میره بر سر چاهی میره و اونجا بالاخره مواجه میشه با شخصی که زن آینده شه اما بر سر چاهی مینشینه خروج باب 2 آیه 15 میگه بر سر چاهی نشست و اونجا جنگید به خلاف آنانی که به ضد آن شخصی هستن که بالاخره زنش میشه روزی و عیسی مسیح در یوحنا باب 4 بر سر چاهی نشست تا زنی زانیه رو نجات بده تا کلیسایی از اون پیغام برافرازه و اون زن زانیه سامری برمیگرده به سامره به شهر خودش و بهشون مژده پیغام رو میده و کلام از زبان یوحنای رسول میمیسه در انجیل به قلم یوحنا باب 4 که بسیاری ایمان آوردند و به اون زن گفتن دیگه از این بعد به خاطر کلامی که تو گفتی ما ایمان نمیاریم بلکه خودمون دیدیم و شنیدیم عیسی نیز بر سر چاهی نشست و نجات ریخته شد به سوی امت‌ها سامریان وقتی که فرار کرد موسی در بیابان شبانی کرد خروج باب 3 آیه 1 عیسی مسیح نیز شبان گوسفندانش هست یوحنا باب 10 آیه 16 موسی قوم اسرائیل رو از اسارت مصر آزاد کرد اعمال باب 7 آیه 35 و عیسی مسیح قوم خودش رو از اسارت آزاد میکنه یوحنا باب 8 آیه 36 رو براتون قرائت میکنم پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود او ما را آزاد میکنه چنان که به مثال فقط یک نمونه موسی قوم را از اسارت آزاد کرد عیسی کلیسای خودش را از اسارت گناه آزاد کرد موسی شخصی بود که برای اسرائیل شفاعت کرد در خروج باب 32 آیه 32 عیسی مسیح شخصی هست که برای کلیسای خودش تا به انتها شفاعت میکنه اگر دقت کرده باشید در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول هست میگه قبل از عید فصح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود ایشان را تا به آخر محبت نمود بله او شفیع کلیسای خودش هست و این شفاعت رو ما میبینیم نه فقط از زبان عبرانیان باب 7 آیه 25 که شفاعت جانهای ما رو میکنه بلکه در دعای این شفیع آسمانی در یوحنا باب 17 که برای کلیسای خودش برای آنانی که پدر به او داده و برای آنانی که از طریق اونها به مسیح ایمان میارن دعا میکنه و دعا میکنه اونها یک باشن دعا میکنه اونها همون جایی باشن که او هست دعا میکنه جلال ابدی او رو ببینن در اون جلال شریک بشن شفاعت جانهای اونها رو میکنه موسی در عهد عتیق وقتی که تحت اتهام قرار گرفت زمانی که متهم شد دهان خود را نگشود اعداد باب 12 متهم شد حتی در موردی ما میبینیم از طرف برادر و خواهرش متهم شد دهان خود را نگشود به مبارزه نرفت وارد جنگ با خون و جسم نشد عیسی مسیح نیز در اشعیا باب 53 چون برای که به جهت ذبح ببرن همچنان دهان خود را نگشود اول پتروس باب 2 آیه 23 او دهان خود را نگشود او اتهام را با اتهام دشنام را با دشنام جواب نداد در عوض شفاعت کرد بله ما مجددا شفاعت موسی را میبینیم زمانی که خدا داوری کرد آن اتهام نابحق رو که به ضد موسی زدند وقتی که مریم مبتلا به برس شد مبروس شد میدونید موسی چیکار کرد؟ براش دعا کرد و موسی برای قوم دعا کرد موسی حتی به جایی رسید که به خدا گفت خدایا اگر تو این قوم رو میخوای هلاک کنی اسم منو از دفتر خودت پاک کن براشون با محبت با غیرت شفاعت کرد چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای آن گناهکارانی که او را مصلوب می کردند دعا کرد شفاعت کرد ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند موسی نمونه بسیار شیرین از مسیح در عهد عتیق است مطابق عبرانیان باب 3 آیه 5 موسی در خانه خدا خادمی امین بود چنان که مسیح امین هست نه به عنوان یک خادم بلکه پسر و صاحب خانه در عهد عتیق موسی 12 شخص رو برمیگزینه و میفرسته تا جاسوسی سرزمین رو بکنند در متا باب 10 آیه 5 عیسی مسیح 12 تا شاگرد خودش رو برمیگزینه تا پیغام نجات رو اعلام کنند چنان که او مژده نجات و ملکوت خدا رو میگه موسی 70 نفر رو نصب میکنه به عنوان ریش سفیدان به عنوان افرادی که میتونن بزرگان قوم باشن و عیسی مسیح در لوقا باب 10 70 نفر رو برمیگزینه و اونها رو دو به دو به جهت خدمت میفرسته زمانی که موسی بر روی کوه بود تا شریعت رو بیاره صورت او نورانی شد طوری که کلام می‌نویسه یک پوششی بر روی خودش قرار داد تا فانی شدن این نورانی بودن رو کسی نبینه پس هیبت او بر روی کوه در اثر حضور نورانی خدا مبدل شد در متا باب 17 ما می‌بینیم عیسی مسیح رو بر روی کوه که هیبت او متبدل میشه و نورانی میشه برای بخشش قوم این شخص دعا کرد در اعداد باب 14 آیه 19 و برای بخشش قوم آن گناهکاران عیسی نیز در لوقا باب 23 آیه 34 دعا کرد موسی در عهد عتیق خیمه رو بنا کرد عیسی مسیح در عهد جدید میگه کلیسای خود را بنا خواهم کرد متا باب 16 هم. در عهد عتیق وقتی که زمان خدمت زمینی موسی تموم میشه شخصی رو به جای خودش میگذاره تا اون شخص هدایت کنه قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا میگه چنان که با موسی بودم با یوشع نیز خواهم بود ما فرق میگذاریم بین موسی و یوشع خدا نگذاشت این نمونه است از آن چه در زندگی عیسی مسیح میبینیم زمانی که خدمت زمینیش بر روی زمین تمام شد بعد از اینکه مرد و رستاخیز کرد و به آسمان صعود نمود روح القدس خودش رو عطا کرد داد تا چنان که یوشع به مثال موسی برای قوم باشه روح القدس به مثال عیسی برای کلیسا باشه برای همین در عهد جدید میخونیم وقتی عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا باب 14 صحبت از تسلی دهنده که قرار بیاد میکنه یعنی روح القدس میگه تسلی دهنده دیگر چرا میگه تسلی دهنده دیگر چون خودش تسلی دهنده اولینه و آن دیگری به مانند اولینه چنان که یوشع به مانند موسی بود ما در عهد عتیق موسی رو میبینیم که بعد از اینکه مرد مجددن ظاهر شد کجا ظاهر شد؟ بر روی کوه زیتون بر عیسی مسیح به همراه ایلیا ظاهر شد و در این ظهور که به همراه ایلیا نبی هست داره صحبت میکنه در مورد مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا چنان که او بعد از مرگش مجددن ظاهر شد عیسی مسیح نیز بعد از مرگش و قیامش مدت 40 روز ظاهر شد و درباره امور ملکوت خدا با شاگردانش صحبت میکرد و نه این فقط بلکه روزی خواهد رسید که باز خواهد آمد و باز ظاهر خواهد شد و هر چشمی او را خواهد دید آنچنان که در آسمان در ابرها رو بوده شد همچنان در ابرها باز خواهد آمد تا کلیسای مجید خودش را با خودش برداره خدا رو شکر برای زندگی این شخص در عهد عتیق موسی او را که من میتونم بگم اسمش هست غرق شده که از آب گرفته شد عیسی مسیح آن نجات دهنده ای که 2000 و اندی سال پیش در جسم ظاهر شد زمانی که تمامی قوم اسرائیل تحت اسارت رومی ها بودن همان عیسی مسیح ظاهر میشه در زندگی من و شما لحظه ای که ما افتادیم لحظه ای که ما اسیریم لحظه ای که درک کردیم و درک میکنیم بدون او هیچ هستیم و آن لحظه لحظه نجاته اگر به تنگنای خودتون رسیدید اگر به انتهای تمامی امیدهای واهی که داشتید رسیدید اگر درک کردید که دیگه هیچ طریقی برای شما نیست هیچ امیدی برای شما نیست اگر درک کردید انگار همه چیز باطله باطل اباطیله امروز روز نجاته اگر آواز او را امروز شنیدید دلهای خود را سخت مسازید چنان که خدا موسی را به کار گرفت برای آزادی اسرائیلی ها از مصر خدا پسر خودش را داد بر روی صلیب بمیره جریمه گناهان من و شما را بر خود بگیره تا ما از اسارت گناه برای همیشه آزاد بشیم و ما دیگه اسیر و برده نباشیم بلکه اگر قرار غلام خوانده شویم غلامان حلقه به گوش آن خداوند باشیم آن نجات دهنده باشیم آن شفیع آسمانی باشیم و خدا رو شکر برای این شخص که داره برای کلیسا شفاعت میکنه عیسی مسیح چنان که موسی برای قوم شفاعت کرد تا اون روز که او را باز خواهیم دید برای ما دعا میکنه برای ما شفاعت میکنه و دعای او جواب داده خواهد شد دعا کرد ای پدر دعا میکنم اونهایی رو که به من دادی با من باشن اونجایی که هستم تا جلالی را که از ابتدای عالم به من داده بودی ببینند و روزی خواهد رسید ای من و شما که زمانی اسیر بودیم و الان از گناه آزاد شدیم ای من و شما که زمانی برده گناه بودیم و الان فرزندان خدا شدیم تحمل کن به جد و جهد به ایمان زندگی کن تا برس آن روزی که در حضور او ببینی لذت ببری و تمامی جلال رو به او بدی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگه در روبروی با روزهای سخت زندگی، تمرکز و اعتماد ما بر روی خداوند عیسی مسیح نباشه، سختی‌های زندگی میتونند ما را به راحتی از پای در بیارند. دوست خوب من، اجازه بدید از شما بپرسم، واکنش شما در روبروی با روزهای سخت زندگی چگونه است؟ آیا واکنش شما در روبروی با روزهای سخت زندگی اینه که دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا آنها رابطه شما را با عیسی مسیح عمیق‌تر کنند؟ اگه واکنش شما بدین گونه هست، این واکنش درست و سازنده‌ای هست. اگه واکنش شما تا کنون در روبروی با روزهای سخت زندگیتون به طریق دیگری بوده، از این به بعد مصمم بشید تا هرگاه با روزهای سخت زندگیتون روبرو شدید، دشواری‌ها را به عنوان یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا اونها رابطه شما را با خداوند عیسی مسیح عمیق‌تر کنند. عزیزان، این حقیقت مهم را به یاد داشته باشید که چه شرایط فعلی زندگیتون خوب باشه و چه دردناک، حتماً زمانی فرا میرسه که خداوند به همه بلاها و جنگها پایان خواهد داد. در آیه نهم در مزمور 46 خواندیم که او، یعنی خداوند، جنگ ها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت، کمان ها را خواهد شکست، نیزه ها را خرد خواهد کرد و عرابه ها را به آتش خواهد کشید. آمین. عزیزان، در این میان مادامی که ما در طول عمرمان بر روی این کره زمین هر از گاهی با روزهای سختی روبرو میشیم، تنها خداوند عیسی مسیح پناهگاه و قوت پایدار ابدی و واقعی ماست. در آیه 11 در مزمور 46 خواندیم که خداوند قادر متعال با ماست، خدای یعقوب پناهگاه ماست. آمین. بله دوست من، حتی زمانی که زندگی خیلی سخت میشه، اگه توجه خودمون را به خداوند عیسی مسیح معطوف کنیم، او همیشه ما را ثابت و پایدار نگه میداره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

پس گناه هستش. ما در قسمت اول راجع به اهمیت گناه صحبت کردیم که چقدر مهم هست که بتونیم تشخیص بدیم که گناهکاریم تا بتونیم در پی چاره و درمان باشیم. همونطور که مثال یک بیماری رو زدیم که اگر بیماری تشخیص داده نشه هیچ وقت به دنبال درمان نخواهیم بود، اما وقتی بیماری تشخیص داده بشه دارو تجویز کردن آسونه. راجع به منشأ گناه صحبت کردیم که این گناه در وقتی که آدم در جای نیکو آفریده شد خودش نیکو بودش و تمام احتیاجش بودش و جایگاه بسیار خوبی داشت، اقتداری که بهش خداوند داده بود و این خدا نبود که گناه رو وارد کرد. خدا علت گناه نیست، گفتیم خدا از بدی‌ها تجربه نمیشه، یعقوب رو هم خوندیم، اما این انتخاب آدم بود که بر علیه خدا باشه و میخواست که جای خدا بنشینه، میخواست که هیچ چیزی دیگه کم از خدا نداشته باشه. فراجم این صحبت کردیم راجع به خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی که امروز هم ما باهاش درگیر هستیم. اما امروز در این جلسه میخواییم با همدیگه راجع به این پیامدها، این گناه و پیامدهای اون در زندگیمون صحبت بکنیم، در زندگی آدم، در زندگی نسل آدم و ما. به هر حال وقتی که این انتخاب صورت گرفت، گناهی صورت گرفت، یک از این آزادی، از این اختیاری که خدا من بهش داده بود استفاده کرد و طغیان کرد بر علیه خدا و از آن میوه، آن میوهی که خداوند امر فرموده بود که نخور، خورد. و کلام خداوند میگه همان دم اتفاقاتی افتاد. این پیامدها اولیش این هستش که رابطه آدم با خدا خراب شد. اون رابطه، آن قابلیت زیستن در حضور خدا دیگه از بین رفت. آدم قدوس بود، میتونست در حضور قدوس خدا باشه، اما وقتی که آدم گناه کرد دیگه اون قدوسیت رو نداشت، پس نمیتونست در ذات قدوس خداوند بیست. پس اولین اتفاقی که افتاد رابطه بین انسان و خدا خراب شد. امروز ما هم در زندانی داریم به دنیا میام که آدم افتاد و ما هم دور از خدا، هیچ کدوم از ما در کنار اون درخت به دنیا نیومدیم، ما دور از خدا به شباهت آدم سقوط کرده. کلمه سقوط در کلام خدا نیست، اما وقتی که میگیم سقوط کرده همه این مباحث الهیاتی رو در بر میگیره. وقتی که آدم خورد و از آن قله و اوج زندگی در حضور خدا سقوط کرد، این معنیش این نیست که در جای دیگه بودن و به زمین سقوط کرد، بلکه به معنیش هستش که اون رابطه خدا که داشت دیگه از اون جایگاه سقوط کرد. خدایی که در باغ عدن با داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی با آدم نه فقط نیازهاشو برطرف کرده بود، بلکه با او زیست میکرد، با او محبت خودش رو تقسیم میکرد، با او به او عشق میورزید و این آدم از او، از این محبت محروم شد. نه فقط محروم شد، جالبه، تمام این صمیمیت جاشو به ترس و خجالت داد. وقتی که کلام خدا رو میخونیم میبینیم که وقتی خدا میاد در باغ عدن، وقتی صدای پای خدا رو میشنوه میره خودش رو قایم میکنه و بعد خدا میگه کجایی؟ میگه اینجا قایم شدم چون که عریانم، خجالت میکشیده از عریانی خودش. تنها موجوداتی که پوشش داره انسان ها هستند. تمام خلقت خدا رو ببینید هیچ کدوم پوشش ندارن و از عریانی خودشون خجالت هم نمی کشن، چون انسان به واسطه خوردن آدم به واسطه خوردن میوه درخت نیک و بد عارف بر بدی شد، پس از عریانی خودش همون دم خجالت کشید و همه ما هم به همین سبک هستیم و می پوشونیم خودمون رو. وقتی که رابطه صمیمی جاش رو به یک رابطه ترس و خجالت داد، وقتی که این جوری اتفاق افتاد، آدم سعی کرد که خودش رو با محصول زمین بپوشونه، سعی کرد با برگ انجیر خودش رو بپوشونه. این اولین پیامد گناه بود، پیامدی که
رابطه آدم و خدا خراب شد. اشعیا 59:2 وقتی که کلام خدا رو میخونیم میبینیم که فقط آدم نیست، همه ما در این جوری وجود دوری هستیم و رابطه همه ما با خدا خرابه. میگه به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود. این گناهان شماست که بین شما و خدا، حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید، جدایی انداخته. رابطه بین انسان و خدا خدشه‌دار شد. این اولین پیامد گناه هستش. دومین پیامد گناه خراب شدن رابطه انسان با انسان هست. رابطه خانواده، اولین کانونی که بودش رابطه خانوادگی که بود آدم و حوا. بریم از اونجا شروع کنیم. وقتی که خدا این درست خلق کرد، آدم را آفرید و از دنده آدم زن را آفرید و هر دو رو با هم دیگه گفتش که یکی خواهند شد و زندگی کنید و قرار بود که تکمیل کننده هم دیگه باشن. اما به محض اینکه این گناه اومد، اولین کاری که کردن تقصیر رو انداختن گردن اون یکی. وقتی که باب 3 کتاب پیدایش رو میخونیم و میبینیم که خدا میاد و از حوا میپرسه چرا این کارو کردی؟ پس خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ باب 3 آیه 13 زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. زن انداخت کردن مار. و جالبه، و پس خدا به مار گفت چون این کارو کردی و مجازاتشون گفتش. اما قبل از اون خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تا در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم و خود را پنهان کردم. گفت تو که تو را آگاهی که عریانی؟ آیا از آن درخت که کلام خداوند در باب 3 کتاب پیدایش از آیه 12 میخونم، وقتی که از آیه 11 میخونم، گفت که تو را آگاهانی دوریانی، وقتی که آدم خودش رو قایم کرده بود، آیا از آن درختی که تو را قدقن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. آدم میندازه گردن زنش و زنش هم میندازه گردن مار. ولی جالبه، وقتی که آدم میگه این زن که تو قرین من ساختی، یعنی نه فقط تقصیر رو گردن زن و حوا میگذاره، بلکه این تقصیر رو غیر مستقیم از خدا میدونه. میگه آن زنی که تو قرین من ساختی، او به من داد من خوردم. یعنی یه جورایی خدا، خودت مقصر هستی. وقتی که این اتفاق افتاد، رابطه که بین انسان و انسان خراب شد، قتل، دزدی، دروغ، تمام بیوفایی ها و بیعتمادی ها دیگه الان امروز در زندگی ها اون وجود داره به خاطر همین گناه و همین دوری هستش. در همون ابتدا اتفاقی که در باب 4 میفته، ماجرای قائم و حابیل هستش. قتل، اولین قتل صورت میگیره به خاطر عدم مقبولیت هدیه قائم. او برادر خودش رو، همخون خودش رو و حابیل رو میکشه، به قتل میرسونه. وقتی گناه اومد، این رابطه ها خراب شد، حتی به قتل برادر خودش هم انجامید. خدا از ابتدا همه رو در یک جایگاه آفرید، اما به واسطه این گناه هستش که امروز شاهد تبعیض نژادی ها، تبعیض جنسیت، جنگ، قحطی، کشت و کشتار، قتل، غارت و تجاوز، حق و حقوق هم دیگر احترام نگذاشتند، همه اینها ثمره این ورود گناه است. ثمره گناه در زندگی آدم و نسل او است که امروز ما باهاش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم.
وگرنه خدا این رابطه رو خواستش که محکم باشه، کانون خانواده رو یک جایی که دو یک بشن. کلام خداوند در باب پیدایش باب 2:21 میگه خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانه تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شده. که البته ابریش ایش و ایشا هستش. گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. و خداوند بهشون گفتش که مرد، در آیه بعدی میخونی مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند. این نقشه خداست، این اون تزیین و اون آرایش و اون تصمیمی است که خدا گرفته برای خلقتش. یعنی مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند و این دو با هم دیگه زندگی کند و این رابطه محبت باشه، محبتی که پیوند میزنه اینها رو به هم دیگه، محبتی که از محبت خدا سرچشمه گرفته. اما وقتی که گناه میاد، تبعیض جنسیتی هم میاد، تبعیض نژادی هم میاد، ازدواج ها صورت میگیره، چند روز بعدش توی پله های دادسرا بالا پایین پریدن ها هم میاد. گناه تو زندگی ما تأثیرات بسیاری داره، چون اشتیاق ما به گناه بیشتره تا اشتیاق اون به خدا. امروز خدا تنها چاره است. اما پیامد دیگری هم گناه داشت، تغییر طبیعت بود، نه فقط در آدم، نه فقط در رابطه آدم و خدا و رابطه انسان با انسان، بلکه طبیعت هم دچار این مشکل گناه شد. وقتی که در کلام خداوند پیدایش باب 3 آیه 17 تا 19 میخونم، میگه به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد، به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. نه فقط خودش بارنج خواهد خورد، میگه زمین به سبب تو ملعون شد. اون زمین، اون باغ عدنی که همه چیز برای آدم میرویانید و آدم رو گفت همه درختان باغ میمانند بخور، دیگه آن زمین براشون خار و خس میرویانید. و از این پس باید با عرق پیشانی نان بخوره، باید بکاره، باید شخ بزنه، باید بز بپاشه، آبیاری کنه تا برداشت بکنه، و اون هم تازه خدا باید برکت بده تا اون محصولش سالم بمونه. زمین ملعون شد، پس به سبب گناه و این لعنت زمین و این لعنتی که بر خدا بر تمامی این زمین آوردهش هستش که ما بلایای طبیعی رو داریم. میبینیم که زلزله ها میاد، سیل ها میاد، این بلایای طبیعی جاری میشه. البته یک چیز رو من اینجا بگم، این موقع سو تفاهم نشه، چند وقت پیش آخه شنیده بودیم میگفتم که اگر بارون نمیادش، اگر کم آبی هستش، به خاطر حجاب خانوم هاست. نه، منظورمون این نیستش که این بلایای طبیعی به خاطر انجام عمل گناه هست، بلکه این بلایای طبیعی به خاطر ورود گناه در خلقت خدا هستش. به واسطه گناه آدم و مجازاتش این بود که زمین ملعون شد، پس این گناه یعنی دوری از خدا هستش که باعث این بلایای طبیعی و قحطی ها و سیل ها و زلزله ها هستش. در رومیان
باب 8 آیه 22 میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشد. خلقت هم با ما منتظر ظهور عیسی مسیح است. یکی دیگه از پیامدهای گناه اینه که انسان سزاوار مجازات شد. پس تا الان راجع به چند تا پیامد با هم صحبت کردیم. یکی رابطه خدا و انسان شکسته شد، رابطه انسان و انسان شکسته شد، زمین ملعون شد، و یکی دیگه ما سزاوار و شایسته مجازات شدیم. نسل انسان شایسته مجازات شد. مجازات گناه مرگ. این مجازات رو خدا از قبل تعیین کرده بود، گفت اگر از آن درخت که من فرمودم نخوری بخوری هر آینه خواهی مرد. و مرگ رو خدا قبلش اعلام کرده بود در پیدایش 2:17 و در رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. این مرگ که گریبانگیر انسان و نسل او شد سه جنبه داره: مرگ روحانی، عدم همجنس بودن با خدا، مرگ جسمانی که قرار نبود بمیرن و بعد این مرگ اومدش برشون، و البته انسان‌های اولی می‌بینیم 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال تا به امروز که سن متوسط 70 سال همونجوری که کلام خداوند گفته، و مرگ ابدی دیگه قابلیت این که برگردن و در حضور خدا تا ابد زندگی کنن رو نداره. هیچ مکتب و مذهبی عرض کردن در برنامه قبلی که نمیدونه آدم چند سال با خدا زندگی کرد قبل از گناه. و رومیان 5:12 کلام خداوند میگه لذا چنان که به وساطت آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر باشند. این مرگ روحانی به نسل آدم انتقال پیدا کرد و همه ما در اون زندانی که آدم افتاد به دنیا آمدیم. شریعت اومد تو این زندان، شریعت اومد تا به ما نشون بده که گناه یعنی چی. امروز اگر بحث گناه داریم میکنیم، مبدع و منشأش رو داریم میگیم، گناه اولیه رو میگیم، اما این به واسطه شریعت خدا و کلام خداست که ما این معیارها رو داریم و داریم اعلام میکنیم. و شریعت اومد تا هر دهانی بسته بشه. در رومیان باب 3 آیه 19 و 20 میگه که الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکنه تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آید. و از آنجا که آیه 20 هم بخونم، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت فقط دانستن گناه است. با اعمال شریعت ما عادل نمیشیم. میگه نیکوترین اعمال عادله ما همچون لطه ملوثه. اشعیا 64:6 میگه که زیرا جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مثل لطه ملوث می باشد. همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را می رو باید. پس این نیستش که شریعت بتونه ما رو نجات بده. مزد گناه گفتیم مرگ، و مرگ هم حق ما، سزاوار این مرگ شدیم، یکی از پیامدهای این گناه. ما پرونده‌ای زیر بغلمون داریم و با این پرونده میخواییم بریم در محکمه الهی در روز داوری بیستیم. اولین چیزی که در این پرونده زندگی ما هستش باز کنن، نسل آدم در گناه به دنیا آمدی، مجازاتت موته، چقدر گناه کردی طبق شریعت، و میبینیم که محکومی. و با این پرونده باید بریم به حضور خدا و داوری بشیم. کاری که عیسی مسیح برای ما کرده این هستش که این پرونده ما رو گرفته و پرونده خودش رو به ما داده، و ما با پوشش او و با نام او و پرونده او میتونیم در محکمه الهی قرار بگیریم. و وقتی که باز میکنن، او که گناه نشناخت برای ما گناه شد تا ما رو نجات ببخشه. عیسی مسیح تنها امید ماست. خدا عزیزان
یادمون باشه خدا با گناه کنار نمیاد. خدا هیچ گناهی را بدون مجازات نمیگذاره. من نمیدونم از کجا آمده این جمله که میگن خدا گناه رو دوست نداره اما با گناهکار رو دوست داره. خدا محبت داره اما گناهکار رو هم نفرت. خدا از مرگ گناهکار خوشحال نمیشه چون میخواد که نجات پیدا کنن. اما این نیست که خدا گناه و گناهکار رو دوست داشته باشه. خدا بارها در کلامش میگه، در کتاب هوشع باب 9 آیه 15 میگه تمام شرارت ایشان در جلجال است، زیرا که در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه خود خواهم راند و ایشان را دیگر دوست نخواهم داشت، چون که جمیع سروران ایشان فتنه انگیز شدند. وقتی که تصریح 28 رو میخونیم لعنت ها رو میبینیم اونجا که برای گناهکار است. در ارمیا به شباهت این آیه که خوندیم و میگه که نفرت داره، به ارمیا 12:8، در مزمور 5:5، در مزمور 11:5، همه اینها میگه که از شریر نفرت داره. امثال این رو بخونیم با هم دیگه. در کتاب امثال باب 6 خیلی قشنگ توضیح میده کلام خداوند. امثال باب 6 از آیه 16-17 براتون میخونم. 6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه 7 چیز که نزد جان وی مکروه است: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند، پای‌هایی که در زیانکاری تیزرو باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود و کسی که در میان برادران نزاها بپاشد. پس خدا گناهکارها رو نه اینکه دوست داره، محبتش جاری است تا اونها توبه کنند. گناه رو بدون مجازات نمیگذاره. در اول یوحنا باب 1 آیه 8-9 میگه اگر گوییم که گناه نداریم، او را دروغگو میشماریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. اگر گوییم که گناه نداریم، او را دروغگو می‌شماریم. همه ما در گناه به دنیا آمدیم، دور از خدا و میل به گناه داریم و گناه می‌کنیم. و مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. ما امروز در گناه هستیم و مرده. اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید، و عیسی مسیح کسی است که مرده ها رو میتونه زنده بکنه، تنها کسی است، و امروز اون آماده است تا شما رو نجات بده. عیسی مسیح میگه من در هستم، من آب حیات هستم، من نان زندگانی هستم. و یوحنا باب 3 آیه 16 گه و خدا انقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. مادامی که خداوند یافت می شود به حضور او بیایید. اگر می خواهی که از قدرت وسوسه خلاص بشی، آزاد بشی، اگر میخوای که از تاریکی گناه بیرون بیای، اگر میخوای که مجازات گناه که موته از تو بگذره، و اگر میخوای که حیات جاودان داشته باشی، تنها یک چیز میتونه این کار انجام بده و اون هم عیسی مسیح هست، آن که بر روی صلیب مرد تا قربانی گناهان من و شما باشه. کلام خدا میگه هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. باشه که نجات خداوند، آرامی او هر روزه در زندگی شما باشه و به اوه. برکت خداوند با همه شما باشه.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیس هستم و بسیار خوشحالم که میتونم از این طریق در خدمت شما باشم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستیم. این برنامه قسمت دوم

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 هستند. عزیزان، این قسمت از کلام خدا می فرماید: با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد، با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، خداوند به دو دلیل به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خودش، اطاعت کامل از خود را یاد میده. یکی برای افزایش ایمان و اعتماد ما به او و دیگری برای اینکه ما را متحول نموده به گونه ای که توجهمان کاملا بر او متمرکز بشه. عزیزان، وقتی به ثمرات و میوه های اطاعت کامل خود از خدا خوب فکر می کنیم، متوجه می شیم که این دو دلیل در واقع فداکاری هستند که خداوند پدر آسمانی ما برای خیریت، برکت، موفقیت و آرامش واقعی و پایدار به ما عطا می کنه. بله عزیزان، کمک به افزایش ایمان ما به خداوند و متحول نمودن زندگی های ما برای متمرکز نمودن توجه و افکار خودمان بر او، فداکاری بزرگی هست که خداوند در حق ما فرزندان خانواده الهی خود به ما ایمانداران به عیسی مسیح روا می داره. حال سوال اینجاست که ما چطور میتونیم از این فداکاری خداوند در حقمان بهترین بهره را برده و از بهترین ثمرات آن برخوردار بشیم؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که ما باید زمانهایی را برای مطالعه کلام خدا اختصاص بدیم و با دقت و توجه خاص آن قسمتهایی را که در آنها به موضوع اهمیت اطاعت از خداوند تعلیم میده را مطالعه کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 انجام می‌دهند. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده به بررسی هفتگی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر را جمع کنید و با استفاده از این روش با هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام دادن بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش‌ها برای رشد یک مسیحی به سمت بلوغ است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر هستید هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت لطفاً بعداً یوحنا فصل 10 را بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 26 الی 29 در مورد اطمینان نجات است. اول، اطمینان نجات بر وعده و قدرت عیسی مسیح استوار است. در یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 عیسی در مورد افرادی که جزو گوسفندان او محسوب می‌شوند چنین می‌فرماید: گوسفندان من آواز مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت می‌کنند و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. عیسی در خصوص کسانی که جزو گوسفندان او هستند با اقتدار در مورد سه امر مسلم وعده می‌دهد. ایمانداران واقعی از حیات جاودان که وجه مشخص آسمان و زمین جدید است برخوردارند. این حیات حیاتی پایدار و ابدی است و هیچ وقت پایان نخواهد یافت. ایمانداران واقعی هیچگاه طوری لغزش نخواهند خورد که هلاک شوند. به عبارت دیگر، آنها هیچ وقت محکوم به دوری ابدی از حضور خدا و محبت او نمی شوند. ایمانداران واقعی ممکن نیست از عیسی گرفته شوند. در واقع هیچ کس قادر نخواهد بود آنها را از حضور قدرتمند و پرمحبت خدا برباید و دور سازد. ولی ایمانداران واقعی چه کسانی هستند؟ عیسی می‌فرماید که او خود ایمانداران واقعی را می‌شناسد، آنها به آواز او گوش می‌دهند و تنها از او پیروی می‌کنند و نه از هیچ مذهب یا فلسفه یا نظام ارزشی دیگر. یک فرد مسیحی نباید در خصوص وعده عیسی مبنی بر اطمینان نجات شک به دل راه دهد. اگر کسی به صدای مسیح گوش نداده و از او اطاعت نمی کند، نمی تواند خود را یکی از گوسفندان مسیح یا به عبارت دیگر یک مسیحی بپندارد. دوم، اطمینان نجات بر اساس این حقیقت است که خدای پدر ما را به عیسی مسیح سپرده است. در یوحنا فصل 10 آیه 26، عیسی به یهودیانی که به او ایمان ندارند می فرماید: لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید. این آیه در برگیرنده دو حقیقت مهم در کتاب مقدس است. از یک طرف آموزه برگزیدگی الهی را بیان می کند و از طرف دیگر مسئولیت انسان را. برای ما غیر ممکن است که این دو آموزه را با هم سازش دهیم، زیرا هر دو در سر تا سر کتاب مقدس همواره به موازات هم پیش می روند. از یک طرف هر انسانی در این مورد که آیا به عیسی مسیح ایمان می آورد یا خیر مسئول است. در آیه 26 مسئولیت گناه بی ایمانی یهودیان تنها متوجه خود آنها بود. عیسی می فرماید: شما ایمان نمی آورید. این مسئولیت انسان است. اما در آیه 29 عیسی می فرماید: پدری که آنها را به من بخشید. از طرف دیگر خدای پدر انتخاب می کند که چه کسانی را به عیسی ببخشد و چه کسانی را به او نسپارد. عیسی در مورد این حقیقت در یوحنا فصل 6 آیه 37 و آیه 44 و آیه 65 نیز تعلیم می دهد: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من می آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. کسی نمیتواند نزد من آید مگر پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آنکه پدر من بدو عطا کند. تنها کسانی که خدا آنها را به سمت عیسی جذب می کند به او ایمان خواهند آورد. این عمل برگزیدگی الهی نامیده می شود. این حقیقت که من به عیسی مسیح ایمان دارم و او را پیروی می کنم به من اطمینان می دهد که خدای پدر مرا به عیسی مسیح بخشیده است.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 30 الی 33 در این خصوص که عیسی مسیح خداست می باشد. اول، عیسی مسیح ادعا می کند که با خدای پدر یک است. در یوحنا فصل 10 آیه 30 عیسی می فرماید من و پدر یک هستیم. عیسی صرفاً به این حقیقت اشاره نمی کند که آنها از نظر ماهیت بیرونی یا از نظر اعمالی که انجام می دهند یکی هستند، بلکه بی تردید به این حقیقت اشاره می کند که آنها از نظر ماهیت درونی یکی هستند. وقتی او می فرماید ما هستیم، راجع به دو شخصیت صحبت می کند و وقتی می فرماید یک، راجع به یک ماهیت یا ذات صحبت می کند. عیسی تعلیم می دهد که خدای پدر و خدای پسر دو شخصیت جداگانند، اما دارای یک ذات یا ماهیت واحد می باشند. اگرچه کتاب مقدس از کلمه تثلیث استفاده نمی کند، ولی با بیان این حقیقت که خدا خود را به عنوان یک ذات الهی در سه شخصیت مکشوف کرده است، به وضوح آموزه تثلیث را تعلیم می دهد. این آیه دارای اهمیت فراوان است، زیرا از یک طرف آموزه ای را که منکر وحدت ذات خدا است رد می کند و از طرف دیگر آموزه ای را نیست که منکر وجود سه شخصیت مجزا در یک ذات الهی است مردود می شمارد. دوم، برداشت یهودیان از ادعای عیسی این بود که او خود را خدا می پندارد. عیسی قبلا ادعا کرده بود که با خدا برابر است. او در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 18 و آیه 23 ادعا کرد که از نظر ماهیت و از نظر اعمالی که پدر انجام می دهد و از لحاظ حرمتی که شایسته او است با پدر برابر می باشد. در یوحنا فصل 8 آیه 58 الی 59 عیسی ادعا کرد که قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم. یهودیان این سخن را کفر پنداشتند و خواستند او را سنگسار کنند. در یوحنا فصل 10 آیه 33 یهودیان به درستی درک کردند که عیسی خود را با خدای آسمانی برابر می‌داند و این سخن او را نیز کفر پنداشتند. به همین خاطر است که عیسی در یوحنا فصل 8 آیه 24 به یهودیان هشدار داد، فرمود اگر باور نکنید که من همان کسی هستم که ادعا می‌کنم، در گناهان خود خواهید مرد. کافی نیست تنها به عیسی مسیح به عنوان یک شخص عادل یا یک نبی ایمان بیاورید. خیر، اگر مردم به عیسی همان گونه‌ای که ادعا می‌کند هست ایمان نیاورند، قطعاً در گناهان خود خواهند مرد و به جهنم خواهند رفت. این موضوع بسیار اهمیت دارد که مردم به عیسی مسیح به عنوان کسی که با خدای پدر برابر است ایمان داشته باشند. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او خدایی است که والد خلقت خود و تاریخ ما می شود.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی دانیم سوالاتمان را بپرسیم. چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف در این متن وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: زندگی شبانان در اسرائیل چگونه بود؟
1: همه مردم اسرائیل از چگونگی زندگی شبانان مطلع بودند. در هر دهکده ای احتمالاً یک آغل وجود داشت تا به هنگام شب از گله گوسفندان نگهداری شود. فردی نگهبان یا دیدبان وجود داشت که کارش این بود که به هنگام شب از این گوسفندان مواظبت کند. شبانان هر روز صبح گله های خود را به مکان های سرسبز و به سوی نهرهای آب می بردند. دیدبان شبانان را می شناخت و دروازه را جهت ورود آنها باز می کرد. تمام گوسفندان یک گله صدای شبان خود را تشخیص می دادند و از شبان دیگری پیروی نمی کردند. همچنین هر شبان گله گوسفندان خود را حتی به اسم می شناخت و آنها را محبت می نمود و در برابر گرگها، شیران و خرسها از آنها محافظت می کرد. چنین کاری را داوود پادشاه نیز انجام می داد. دومین سوال، این داستان یک مثل یا استعاره است؟ مثل یا استعاره چیست؟
0: یک مثل نوعی تشبیه یا استعاره است. استعاره به نوعی تشبیه یا مقایسه اشاره می کند. به عنوان مثال، خداوند شبان من است. یک استعاره است. به این موضوع اشاره دارد که خداوند مانند یک شبان است. یک مثل استعاره‌ای مبسوط است. به عنوان مثال، عیسی می تواند از جوانب مختلف به یک شبان خوب تشبیه شود. البته در یک مثل نباید سعی کنیم تمام مشخصات آن سمبول را توضیح دهیم. عیسی در یوحنا فصل 10 سمبول‌های مختلفی را که در مثل خود استفاده کرده بود تفسیر می‌کند. به عنوان مثال، منظور از شبان خود او است. در نیز به عیسی اشاره دارد. بر طبق آیه 16، آغل گوسفندان به اسرائیل اشاره می‌کند. گوسفندان تمام مردم اسرائیل و یا تمام مردم جهان نیستند، بلکه تنها آن کسانی هستند که مسیح جان خود را به خاطر آنها فدا کرد. این افراد برگزیده شدند که نجات بیابند و صاحب حیات جاودانی شوند. این افراد آواز عیسی مسیح را میشنوند و او را پیروی میکنند. بنابراین بر طبق آیه 16 گله به تمام مردم نجات یافته دنیا اشاره می کند. برخی از سمبول ها نظیر دزد، راهزن، بیگانه و مزدور را می توان با توجه به شرایط تاریخی آن زمان تفسیر کرد. اما برخی دیگر از سمبول ها نظیر دیدبان و گرگ را نباید تفسیر کرد. زیرا نه خود عیسی آنها را تشریح کرده و نه در مورد آنها در متن انجیل توضیح داده شده است. بنابراین در این گونه موارد تنها باید نکته یا ایده اصلی سمبول را درک کنید. سومین سوال، مفهوم تمثیل شبان نیکو چیست؟
1: موضوع اصلی داستان در یوحنا فصل 10 این است که عیسی به عنوان شبانی نیکو با شبان بد که رهبران و معلمین مذهبی یهود هستند مقایسه شده است. عیسی شبان واقعی و کامل است. او همانطور که خدا در عهد عتیق پیشگویی کرده بود به این جهان آمد. عیسی تک تک ایمانداران واقعی را به اسم می‌شناسد. ایمانداران هم او را به عنوان شبان واقعیشان می‌شناسند و تنها از او پیروی می‌کنند. عیسی به عنوان الگوی گوسفندان پیشاپیش آنها حرکت می‌کند. اما معلمین و رهبران مذهبی یهود همانند دزدان و غارتگران بودند. آنها به عیسی مسیح که همان در اصلی بود توجه نمی‌کردند، بلکه سعی داشتند با ایجاد ترس و وحشت در مردم اسرائیل آنها را کنترل کنند. آنها مردم را تهدید می‌کردند که اگر از دستوراتشان اطاعت نکند از اجتماع بیرون رانده خواهند شد. آنها در واقع مردم اسرائیل را هدایت نمی‌کردند، بلکه تنها آنها را تهدید می‌کردند. ایمانداران واقعی از چنین افرادی گریزانند. عیسی به عنوان شبان واقعی جان خود را در راه ایمانداران بر صلیب فدا کرد و حال آنکه رهبران و معلمین مذهبی یهود حیات روحانی حقیقی را از بین می بردند. عیسی شبان گوسفندان آغل خود است که همان ایمانداران در قوم اسرائیل هستند. او همچنین شبانی گوسفندان آغل‌های زیادی را در جهان بر عهده دارد. او گوسفندان خود را که در میان ملل مختلف هستند به صورت یک گله واحد جمع می کند و شکل می دهد. ایمانداران از یهودی و غیر یهودی با هم یک کلیسا و یک ملکوت را تشکیل می دهند. چهارمین سوال، درس اصلی این مثل چیست؟
0: این مثل در مورد اهمیت ورود به اجتماع ایمانداران از طریق عیسی مسیح به عنوان در به ما تعلیم می‌دهد. خیلی مهم است که هر شخص به طور فردی عیسی مسیح را بشناسد، با او رابطه ای صمیمانه داشته باشد، صدای او را بشنود و از او پیروی کند. تنها زمانی عیسی از ما در برابر افرادی که در صدد کنترل و نابودی ما هستند محافظت خواهد کرد که ما در رابطه نزدیک با او به سر ببریم. این مثل همچنین تعلیم می دهد که در جهان آقلهای مختلفی وجود دارد، ولی تنها یک گله ایماندار در جهان وجود دارد که همان کلیسای مسیحی یا ملکوت مسیح است. پنجمین سوال: چرا عیسی به در و شبان تشبیه شده است؟
1: سمبل عیسی به عنوان در تنها سمبل عیسی به عنوان شبان نیکو را توضیح می دهد و آن را روشن‌تر می کند. وقتی عیسی در آیه 7 می فرماید من برای گوسفندان در هستم، در واقع می گوید که مردم تنها از طریق او است که اجازه دارند به جمع ایمانداران راه یابند. در واقع هیچ در ورودی دیگری وجود ندارد. عیسی مسیح هم دری به سوی گله است و هم دری برای گله. عیسی در آیه 8 می گوید که برای شبانان واقعی او تنها راه مجاز جهت دستیابی به گله است. تمام کسانی که سعی می کنند از راهی غیر از او به گله دسترسی پیدا کنند دزد و راهزن هستند. عیسی همچنین در آیه 9 می گوید که او تنها طریقی است که گله می تواند نجات یابد و از نظر روحانی تقضیه شود. ششمین سوال: منظور عیسی چیست که می گوید هر که از طریق او داخل شود نجات خواهد یافت؟
0: بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نجات یافتن یعنی برخورداری از حیات جاودان. مطابق یوحنا فصل 10 آیه 28 گوسفندان عیسی مسیح حیات جاودانی را دریافت می کنند و هیچگاه هلاک نمی شوند و هیچ کس نیز قادر نیست آنها را از دست او بگیرد. بنابراین آیه 9 به این مفهوم نیست که هر که از طریق عیسی مسیح داخل شود فقط در امان خواهد بود، بلکه مفهومی بیش از این مد نظر است. کسانی که از طریق عیسی مسیح داخل شوند نخست از احساس شرم، تقصیر، قدرت و آلودگی گناه و محکومیت ابدی نجات خواهند یافت و حیات ابدی را دریافت خواهند کرد و سپس در امنیت و آرامش در حضور شبانشان عیسی مسیح ساکن خواهند شد. هیچ یک از وقایع روی زمین نمیتواند به آنها آسیب برساند. آنها هر روزه توسط این شبان مراقبت و محافظت خواهند شد و برکات زیادی از او خواهند یافت. هفتمین سوال: آیا عیسی مسیح جان خود را برای همه فدا می سازد یا تنها برای گوسفندان خود؟
1: یوحنا فصل 10 آیه 11 می فرماید شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. این آیه نمی گوید عیسی جان خود را در راه تمام مردم جهان می نهد. گوسفندانی که او جان خود را در راه آنها می نهد چه کسانی هستند؟ بر طبق آیات 27 الی 28 این گوسفندان کسانی هستند که به صدای او گوش می دهند و او را پیروی می کنند. آنها افرادی هستند که حیات جاودانی را دریافت می کنند و هرگز هلاک نخواهند شد. بنابراین مرگ کفاری عیسی مسیح محدود به کسانی است که واقعا نجات یافتند. عیسی مسیح در راه کسانی می‌میرد که مرگش باعث نجاتشان خواهد شد. کار نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح نمی‌تواند تحت تأثیر یا کوشش هیچ انسانی باشد. کار نجات بخش عیسی مسیح عمل قدرتمندی است که همواره مؤثر می‌باشد. به طور خلاصه می‌توان گفت اگرچه مرگ کفاری مسیح برای نجات تمام مردمی که تا به حال زیستن کافی است، اما مرگ او تنها برای افرادی که نجات را دریافت می کنند مؤثر است. اگرچه پیغام انجیل باید به گوش مردم بسیاری برسد، همه انسانها به این پیغام ایمان نمی آورند. و اگرچه خدا قوم خود را از هر ملت و نژادی به سمت خود جذب می کند، همه انسانهای تمام ملل نجات نخواهند یافت. هشتمین سوال: منظور عیسی چیست که می گوید باید گوسفندان دیگری را نیز از آغلهای دیگر آورده به اتفاق یک گله را تشکیل دهد؟
0: اول، عیسی گوسفندان خود را از اسرائیل و نیز از میان ملل دیگر جمع کرده، همگی را وارد کلیسا یا ملکوت خود می سازد. تمام داستان و مخصوصاً آیه 16 گواه این حقیقت است که آغل گوسفندان به ملت اسرائیل اشاره دارد. عیسی گوسفندان خود را از این آغل بیرون می آورد و وارد گله خود می سازد. تا این زمان خدا اجازه داده بود که ملل غیر یهودی به راه خود بروند و عیسی کار خود را تنها در میان قوم اسرائیل متمرکز کرده بود. ولی اینک عصر جدیدی آغاز می شود. عیسی دارای گوسفندان زیاد دیگری نیز هست که جزو ملت اسرائیل نیستند، بلکه به ملل غیر یهودی تعلق دارند. او باید آنها را نیز از آغلهای خود بیرون آورد و وارد گله خود که همان کلیسا یا ملکوت اوست سازد. دوم، ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد. عهد عتیق پیشگویی کرده بود که خدا کار نجات بخش خود را در بین ملل مختلف دنیا گسترش خواهد داد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می دهد که از طریق مسیح موعود تمام قبایل جهان را برکت خواهد داد. خدا در یوئیل فصل 2 آیه 28 وعده می دهد که روح خود را بر تمام ملل خواهد ریخت. در ملاکی فصل 1 آیه 11 نیز می فرماید که نام او در میان امتها عظیم خواهد بود. اما در اشعیا فصل 54 آیه 2 الی 3 این موضوع مطرح بود که خیمه اسرائیل وسیع شده به طوری که برای ملل نیز محلی کافی فراهم شود. و در میکا فصل 4 آیه 1 الی 2 میگوید که ملل جهان به کوه خداوند در اسرائیل خواهند آمد. به هر حال این تعلیم که ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد، هنوز بر انبیای عهد عتیق مکشوف نشده بود. این حقیقت توسط عیسی و رسولان در عهد جدید مکشوف گردید. در افسسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم که اراده خدا این بود که همه چیز را در آسمان و بر زمین در یک شخص یعنی در مسیح گرد آورد. در افسسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 نیز می‌خوانیم که خدا بر رسولان و انبیای عهد جدید حقایقی را مکشوف ساخت که مردم عهد عتیق از آنها آگاهی نداشتند. خدا می‌خواست که ایمانداران غیر یهودی و یهودی از طریق موعظه پیغام انجیل با هم از یک میراث بهره ببرند و به عنوان اعضای یک بدن در وعده مسیح شریک شوند. توجه داشته باشید که در یوحنا فصل 10 آیه 16 عیسی نمیگوید که او گوسفندان ملل دیگر را به سمت آغل اسرائیل هدایت خواهد کرد، بلکه به وضوح تعلیم می‌دهد که او گوسفندان خود را از آغل‌های معمولیشان بیرون خواهد آورد و آنها را تبدیل به یک گله که کلیسا یا ملکوت اوست می‌سازد. نهمین سوال: ترجمه صحیح فصل 10 آیه 29 چیست؟
1: در اصل متن یونانی آیه 29 کلمه آنها وجود ندارد که به گوسفندان اشاره کند. کلمه بزرگتر به احتمال زیاد نه به خدای پدر بلکه به گله گوسفندان اشاره دارد. نسخه های اولیه احتمالاً درست بوده و ترجمه آنها بدین صورت است: آنچه که پدر به من بخشیده است بزرگتر و بسیار بهتر از هر مخلوقی بر روی زمین است و هیچ کس قادر نیست این گله را از دست خدای پدر بگیرد.
0: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر از یوحنا فصل 10 تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 10 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، متشکرم که اطمینان از نجات من وابسته به کارایی انسانی من نیست، بلکه بر اساس وعده و قدرتی است که تو با آن مرا در دستهایت حفظ می‌کنی.
1: پدر آسمانی عزیز، من افکارم را به تو و مکاشفه تو تسلیم می‌کنم. من متعهد می‌شوم که ایمان بیاورم به هر آنچه تو در کتاب مقدس به من مکاشفه کرده ای. در نام عیسی، آمین.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم برای بررسی یوحنا فصل 11 استفاده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنید ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت به گونه شگرف آفریده ای. از تو سپاسگزارم که راه آمرزش گناهان من، دریافت حیات ابدی و فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت را در ایمان من به عیسی مسیح مهیا فرموده ای. خداوند، من ایمان می آورم که عیسی مسیح خداوند در جسم ظاهر شده بود که داوطلبانه به خاطر محبت عظیم خودش برای انسان گناهکار به این جهان آمد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح زندگی کاملا بی گناهی را در طول زندگی زمینی خودش به نمایش گذارد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان من، او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جلجتا جان داد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح مرد و سه روز در قبر نهاده شد و در روز سوم زنده شد. من ایمان می آورم که حال عیسی مسیح زنده است و در دست راست تو برای ایمانداران به خودش شفاعت می کند. خداوند، گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

به پاخی زید ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: دیوان ما.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. به فصل 16 رسیدیم و در این قسمت از برنامه آیات 1-7 رو مطالعه میکنیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو بردارید و در این مطالعه ما رو همراهی کنید. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه مون.
0: برادر یوسف، فصل 16 بیانگر چه چیزایی در سلسله داوری الهی بر زمینه؟
1: خواهر جان، فصل 16 به ما درباره 7 پیاله میگه که در پایان فصل گذشته هم بهشون اشاره شده بود. در این فصل آیات 9 و 10 از فصل 14 رو به تفصیل توضیح میده. اجازه بدین که این دعایه رو براتون بخونم. میفرماید فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت هر کسی

0: که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. این یک کلام متمرکز و مختصره که در فصل 16 کتاب مکاشفه مفصل تر بهش می پردازه.
1: بله، در فصل 16 ما با آخرین بلا روبرو می شیم که پیاله هفتم نام داره. از آیه 1-7 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون می خونم. می فرماید، آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت، بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید. پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را بر دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته حافظ آبها می گفت، تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای. زیرا آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و شنیدم از قربانگاه ندایی آمد که می گفت، آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو. به نظر می رسه که بلایای این جام های اول، شباهت هایی با بلایا و مصیبت هایی دارن که به سرزمین مصر نازل شدن. چه شباهت ها و چه تفاوت هایی بین این بلایا و بلایای نازل شده به مصر وجود داره؟
0: خب خواهر جان، راستش واقعا شبیه هن و پیامد های مشابهی هم دارن. مثلا در رابطه با پیاله یا جام اول اینطور می خونیم، زخم های دردناک و زشتی بر بدن مردمان پدیدار گشت. در مقایسه با بلای ششم که در اولین فصل‌های کتاب خروج شرح داده شده، همون زخم‌های دردناک بود که حتی فالگیران و جادوگران فرعون رو هم مبتلا کرد. جام دوم و سوم در مورد دریا و رودخونه هاست که تبدیل به خون میشن. این اولین بلای مصر رو به یاد ما میاره که بر اونها نازل شد و همه چشمه‌های آب رو به خون تبدیل کرد. وقتی به پنجمین جام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امپراتوری مصر گرفتار تاریکی شد. این بلای نهم رو به یاد ما میاره که درباره تاریکی و ظلمت بود. در جام ششم بلای قورباغه ها رو می‌بینیم که این بلای دوم مصر رو به ما یادآوری می‌کنه که همون بلای قورباغه هاست. پیاله یا جام هفتم از بلای تگرگ شدید و بی سابقه میگه که اینم یادآور بلای هشتم مصر.
1: با این حساب شباهت‌هایی در این بلایا وجود داره، ولی اونا چه پیامدهای مشابهی با هم دارن؟
0: فرعون در نتیجه این بلایا توبه نکرد. اونا نه تنها توبه نکردند، بلکه چند بار در فصل 16 مکاشفه می‌خونیم که کفر می‌گفتند، نام خدا را کفر می‌گفتند و همینطور به خدای آسمان کفر می‌گفتند. پس نه تنها در دوران موسی و فرعون توبه نیست، بلکه در این زمان هم به کفر و ناسزاگویی ادامه میدن.
1: ممنون برادر جان. در آیه 1 میگه، آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت، بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید. برادر یوسف، دوست داریم توضیح شما رو در مورد این آیه بشنویم.
0: خواهر جان، اگه ما اینو با آیه 7 مقایسه کنیم که میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم که میگفت، میبینیم که یه صدا از معبد و یه صدا هم از قربانگاه شنیده میشه. انگار میخواد بگه که داوری که قراره بر زمین نازل بشه به خاطر جلال و قدوسیت خداست، چون انسانها قربانی مسیح رو نپذیرفتن. این صداییه که از معبد میاد و جلال خدا رو بیان میکنه و صدای دیگه ای از قربانگاهی میاد که مسیح بر اون تحقیر و قربانی شد، پس یه داوری هولناک بر اونا نازل شده.
1: بله همینطوره. آیه دو میگه پس فرشته اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و زشتی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. آیا صحبت از این زخم‌ها یه اشاره تحت لفظیه یا نمادی از چیز دیگه‌ایه؟
0: در واقع باید بگم که هر دو مورد در اینجا صدق می‌کنه. در این حال که معنای لغوی و تحت لفظیشو بهش توجه میکنیم، باید معنای نمادین و استعاره‌ای اون رو هم در نظر داشته باشیم. تباهی و تعفن درونی که به بیرون فوران میکنه، قطعاً میتونه معنای تحت لفظی هم داشته باشه. مثل چیزی که در خلال بلای ششم در مصر اتفاق افتاد که بهش اشاره کردیم. میتونه برایند تباهی و فسادی باشه که نتیجه بت‌پرستی و کفره، چون در اون زمان همه ی انسان‌ها بت‌پرست خواهند شد. چیزی جز تباهی و نجاست رو نمیشه از بت‌پرستی انتظار داشت، درسته؟ بنابراین فساد درونی حاصل از بت‌پرستی به بیرون فوران میکنه. پس تباهی، روسپیگری، بی‌بندوباری و بی‌عفتی به زشت‌ترین شکل و حد خودش خواهد رسید. اینا همون زخم‌های دردناک و زشت هستن.
1: بسیار خوب. در آیه 3 میگه فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مانند خون انسان مرده مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. در مورد جام دوم چی فکر میکنید؟ آیا اینم تحت لفظیه یا باید از لحاظ روحانی بهش بپردازیم؟
0: توجه داشته باشیم که جام‌های دوم و سوم خیلی شبیه همن. در جام دوم آب در دریا تبدیل به خون میشه، در حالی که در جام سوم آب رودخونه‌ها و چشمه هاست که تبدیل به خون میشه. این شیپور سوم رو به یاد ما میاره که در فصل 8 کتاب مکاشفه راجع بهش اینطور گفته شده. میفرماید ستاره بزرگی مانند مشعلی سوزان از آسمان بر روی یک سوم رودخانه‌ها و چشمه‌های آب افتاد. یک سوم آب تلخ شد. در اینجا دو تا تفاوت وجود داره. در این آیه از فصل 8 و در شیپور سوم یک سوم آبها رو میگه، ولی در جام منظورش همه آبهای دریاها و رودخونه هاست.
1: درسته. نکته ای که مطرح کردین مربوط به جامهای دوم و سومه.
0: بله. اینا جامهای دوم و سوم هستن. نکته بعدی اینه که در شیپور سوم آب تبدیل به افسنتین میشه که از تلخی نمیشه اونو نوشید. ولی اینجا اوضاع خیلی بدتره، چون آب تبدیل به خون میشه، خون مردگان که لخته شده. من اینو یه مرگ مضاعف در نظر میگیرم. به نوعی خون به مرگ اشاره داره. کلام خدا میگه خون انسان مرده. در نامه یهودا آیه 12 میگه درخت هایی هستند که حتی در پاییز هم میوه نمیدهند و از ریشه کنده شده کاملا مردند. مرگ فقط یه بار مردن نیست. در حقیقت مرگ میتونه خیلی ترسناکتر باشه. وقتی میگه کاملا مرده اند یعنی خیلی بدتره. پس در اینجا رودخانه ها، چشمه ها و دریاها همه تبدیل به خون انسان های مرده میشن. روزای تاریکی بر دنیا نازل میشه و برای همه کسانی که مسیحو نمیپذیرن، سهل‌انگاری میکنن و اونا نادیده میگیرن، اوضاع خیلی ترسناک خواهد بود.
1: برادر، از نظر لغوی منظور از رودخانه ها و چشمه های آب چیه؟
0: به نظر من منظور تصویرسازی دوبار است. به عنوان مثال یه نفر تلویزیون رو روشن میکنه که کمی سرگرم بشه، ولی بعد تنها چیزی که میبینه اخبار ناراحت کننده است و این اخبار حالش رو بدتر میکنه. اگه کمی ناراحت بوده الان دیگه خیلی ناراحته و با تماشای اخبار قصهش بیشترم شده. آب تبدیل به خون میشه، چیزی که مایه شادابی بوده الان متعفن و سمی شده.
1: درسته. در آیه 5 میگه آنگاه شنیدم که فرشته مسئول آبها میگفت تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای. اشاره کلام اینجا به خداست، داور عادل که عدالت بهش نسبت داده میشه. داوری خودشو انجام میده. نظر شما در مورد این آیه چیه؟
0: به نظر منم همینه. غیر از این نمیتونه باشه. ابراهیم چیزی به خدا گفت که صرفاً سوال نبود، بلکه انگار داره حقیقتی رو تکرار میکنه. میفرماید آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ اگه ما مزمور 97 رو بخونیم متوجه میشیم که اونجا هم همینو میگه. می‌فرماید خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات خود را به سایر ملل نشان داد. بعد در همون زمان خدا نیکویی و عدالتش رو در پیش همه اقوام آشکار میکنه. کاری که حالا داره اینجا انجام میده هم عدله. همونطوری که در آیه 6 میخونیم دلیلی وجود داره که اونا باید خون رو بنوشن چون خون ریختن. خدا عادله، عادل در رستگاری و عادل در داوری.
1: برادر آیه 6 در ارتباط با داوری میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند زیرا مستحق آنند. ما چطور میتونیم فیض و شایستگی در حوزه رستگاری و داوری رو با هم مقایسه کنیم؟
0: خواهر جان، همه کسانی که به آسمان و بهشت میرن نمیتونن به هیچ چیزی افتخار کنن مگر به فیض. ما رحمت بی نهایت خدا رو داریم. همه کسانی هم که به جهنم میرن عدالت در موردشون اجرا میشه. مثل اون دزد بالای صلیب که میگه در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای کارهای خود میرسیم. کسانی که به آسمان میرن قدردان خودشون نیستن بلکه قدردان خدایی خواهند بود که فیضشو شامل حال ما کرده و ما رو نجات بخشیده. در ضمن میخوام اینم اضافه بکنم که خدا در رستگاری عادل و نیکه و در داوری هم عادل و نیکه. در حقیقت شما میتونین بین رستگاری و داوری انتخاب کنین چرا که هر دوی اونا همراه با عدالت و نیکویی هستن.
1: خیلی ممنون برادر جان. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه بخش اول از فصل 16 کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف یکی از دلایلی که داوری عادلانه خدا رو اثبات میکنه اینه که به اون افراد میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. این چه زمانی رخ داده؟
1: حتما یارتون هستش که در مهر پنجم میگه در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ این در قسمت اول از هفته مصیبت، یعنی در 3.5 سال اول اتفاق می افته. اونا خیلی ها رو ناعادلانه و بدون هیچ دلیلی فقط به خاطر اینکه خدا رو میپرستن میکشن. این مقدسین مثل هابیلن، مثل خون هابیل که فریاد میزنه و طالب انتقامه.
0: اونا با زکریا پسر یهویادا هم همین کارو کردن و اون گفت باشد تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد.
1: درسته، دقیقاً. بعد در مهر پنجم میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. یعنی خیلی های دیگه هم در خلال مصیبت بزرگ رنج خواهند دید. شما هنوز در ابتدای درد زایمان هستین و مصیبت عظیم هنوز شروع نشده. بسیاری در نتیجه وفاداری به خداوند شهید خواهند شد. پس اینجا میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و ما موافقیم که علت داوری اینه که مستحقش هستند، ولی رستگاری نتیجه فیضه.
0: بله، در ارتباط با خونریزی هایی که در طول تاریخ تا به امروز انجام شده، شما به هابیل اشاره کردین. نمیشه فراموش کرد که ایزابل و اخاب علیه نابوت یزرئیلی چه کارا کردن و همینطور خداوند ما عیسی مسیح که دست ستم بر او دراز کردن و خونش رو ریختن. این داستان تا مصیبت بزرگ و اونچه که بر انسانهای خدا ترس انجام میشه ادامه داره. دورانی که ما در اون زندگی میکنیم سرشار از خونریزیه. آدم کشی و تروریسم روز به روز بیشتر میشه. شاید خیلی آشکار نباشه که خدا داره انتقام خونها رو میگیره. خیلی ها میگن که خدا در داوری آهسته رفتار میکنه که مبادا بی عدالتی بی سزا بمونه. این درسته. ایزابل به خاطر یه شهادت دروغ خون نابوت یزرئیلی رو ریخت و گفت که نابوت به خدا و پادشاه کفر گفته. در واقع نابوت این کارو نکرده بود. اون یه انسان خدا ترس و مؤمن بود که سنگ سار شد و سگها خونشو لیسیدن. بعدها ایلیا به ایزابل و اخاب گفت که سگها در همونجا خون اونا رو هم خواهند لیسید. یعنی همونجایی که خون نابوت یزرئیلی رو لیسیدن. البته در مورد ایزابل فقط این نبود که سگا خونشو بلیسن، بلکه جسمش هم خوردن. ما در اینجا شاهد داوری ایزابل هستیم. دلیلش هم این بود که خدا قبلا گفته بود مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار گرانبها است. انسان ها فکر می کنن که این اشخاص خدا ترس گوسفندانی هن که میشه اونا رو قربانی کرد. حتی پولس هم اینو گفته، ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می روند به حساب می آورند. ولی ماجرا به همین سادگی تمام نمیشه. در فصل 16 کتاب مکاشفه فرشته آبها میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. در حقیقت اونا چیزی رو برداشت می کنن که خودشون کاشتن. در کتاب عبدیا 15 میگه طبق رفتار خودت با تو رفتار خواهم کرد، هرچه کرده ای بر سر خودت خواهم آورد. همینطور در نامه پولس به غلاطیان 6:7 میگه فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را مورد تمسخر قرار دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. برادر یوسف در ابتدای آیه 7 اینطور میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. به نظر شما منظور از قربانگاه چیه و چه کسی اینجا صحبت میکنه؟
1: خواهر جان قطعا این یه قربانگاه واقعی نیست و جنبه استعاری و مجازی داره، چون قربانگاهی که در اورشلیم خواهد بود مورد پذیرش خدا نیست. خدا نه تنها اون قربانگاه رو نمیپذیره، بلکه کل معبد رو قبول نمیکنه، چون در اون ویرانی خواهد بود و ناپاکی سبب ویرانی اون میشه. خدا چنین پرستشی رو نمیپذیره، ولی در فصل 11 میگه یوحنای صندوقچه رو در معبد خدا در آسمان میبینه. این یه استعاره است. میخواد بگه که معبد خدا جاییه که جلال خدا اعلان میشه. در اینجا قربانگاه جاییه که داوری و قدوسیت خدا رو اعلان میکنه. قربانی ها روی قربانگاه تقدیم میشدن چون خدا قدوسه. خدا یا منو داوری میکنه یا کسی که جایگزین منه. بر این اساس ما شکرگزاریم که خدا جایگزین ما، یعنی عیسی مسیح که به خاطر ما مرد و پذیرفته. اینجا در آیه 1 میگه آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و در آیه 7 میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. پس از معبد یه صدا میاد و از قربانگاه هم یه صدای دیگه میاد. نکته اینه که جلال خدا، داوری خدا و همینطور قدوسیت خدا رو ایجاب میکنه. این همون چیزیه که جلال خدا رو در داوری آشکار میکنه. دقیقا مثل الان، جلال خدا در طول 2000 سال فدیه خدا آشکار شده.
0: درسته. برادر یوسف، نظرتون درباره آیه 7 چیه که میگه آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو؟
1: طبیعتاً قدرت خدا باید در داوری آشکار بشه. مثل خیلی وقتایی که ما امید داریم تا شریر نابود بشه، ولی خودمون توانایی این کارو نداریم، چون که ما ابزار و راهکاری برای متوقف کردن جریان شرارت در دنیا در اختیار نداریم. هیچ کاری از ما ساخته نیست.
0: اینو در خیلی از کشورها و جوامع میبینیم، قوانینی که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن، ولی خدا قدرت انجام و اجرای قوانین و داوری رو داره.
1: درسته. امروزه کشورهایی هستن که قانون و مقرراتی دارن که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن، ولی به باور من بعد از ربوده شدن کلیسا وضع همه کشورها اینطوری خواهد بود. همونطوری که کمی قبل تر دیدیم، همه زیر کنترل نیروهای تاریکی خواهند بود و این بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. کلیسا و ایمانداران نور و نمک هستند. یه جسد بدون نمک منشأ تعفن میشه. دنیا بدون نور ایمانداران چی میشه؟ یه جای بسیار بد. قدرت لازمه اجرای داوریه. پس قطعاً قدرت خدا آشکار خواهد شد. ولی گاهی یه قدرت عصیانگر مثل نبوکدنصر هستش که نمونه یه قدرت برتره. اون ستمگر بود. در اون زمان مردم یا باید بت‌ها رو می‌پرستیدن یا به کوره آتش انداخته می‌شدن. اگه در برابرش مقاومت می‌کردن، به کوره 7 برابر داغ‌تر انداخته می‌شدن. ولی آیا خدا هم یه قدرت ستمگره؟ هاشا، مطلقاً نه.
0: خدا قدرت و نیکویی مطلقه.
1: دقیقاً. اون به طور مطلق حکیم، عادل و قدوسه. بنابراین کلام خدا میگه داوری های تو عادلانه و حق است. وقتی نامه پولس به رومیان 2 رو بخونیم، میبینیم که خدا عادلانه داوری میکنه و تبعیضی قائل نمیشه. داوری او بر اساس عدالت و انصاف خواهد بود.
0: درسته. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خداوند با شما.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا به شما و همه شنونده هامون برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه 7 آیه اول فصل 16 رو مورد بررسی قرار دادیم و راجع به پیاله های اول، دوم و سوم خوندیم. این آخرین قسمت از سری بلایاییه که بر زمین نازل میشه، یعنی 21 بلایی که در 7 پیاله است. وقتی خدا این بلایا رو بر دنیا نازل میکنه، خوندیم که یکی از فرشته ها میگه تو در داوری های خیش عادل هستی، تویی آن قدوس که هستی و بوده ای. آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. خدا در انجام داوری عادله، در انتقام خون بیگناهان عادله، در گذر دوران بیگناهان زیادی خونشون ریخته شده. کسی که خون میریزه فکر میکنه خدا اهمیتی نمیده و این خون ارزشی نداره. ولی خدا حتما تقاص خونو میگیره. زمانی میاد که خدا داوری عادلانه خودشو اجرا میکنه. داوری های تو عادلانه و حق است. روزی میرسه که هر کس قربانی مسیح و خار شمرده باشه، باید در قربانگاه داوری بشه، یعنی طبق قدوسیت خدا محکوم میشه. قربانی مسیح شما رو رهایی و رستگاری میده و حیات جاودانی عطا میکنه. ولی اگه اونو حقیر بشمارید، تاوانشو خواهید پرداخت. عزیزان شنونده، به سرنوشت ابدی خودتون فکر کنید و تصمیم بگیرید که به چی میخواین تکیه کنید. فراموش نکنیم که نجات فقط در نام خداوند عیسی مسیحه و به غیر از اون راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا میکنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید، چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه آینده و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

جاودانت تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: از انجیل شریف
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس فصل دوم. پس قبل از هر چیز تاکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملت‌ها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم. آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست‌های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. و همچنین می‌خواهم زنان خود را به طور آبرومند و معقول و با لباس‌های مناسب بیارایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباس‌های گران قیمت، بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند، آنچنان که زیبنده زنانی است که ادعای خداپرستی دارند. زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. من به زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند، زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. اما اگر زنان با فروتنی در ایمان و محبت و پاکی جد و جهد کنند، با آوردن فرزندان به این دنیا نجات خواهند یافت.

هجوم بی کسی ها شانت شانت شد تکیگاهم شانه ای که بر صلیبش خم شد از بار گناهم

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دنیا ممکن است در اطراف ما فرو بریزد، اما خدا هرگز تغییر نمی کند. روز 66 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون تغییر، عنوان و مزمور 103 آیات 11-22 متن امروز ما از کلام خداست. دیوید کراکت عکاس می داند که کوههای سنگی هم می توانند حرکت کنند. در ماه می سال 1980 وقتی در کوه سنت هلن به مدت 10 ساعت آتش فشان رخ داد، او در دامنه آن کوه بود و نزدیک بود زیر آوار و گدازه های حاصل از انفجار کوه دفن شود. پس از صاف شدن هوا یک خلبان هلیکوپتر توانست او را پیدا کند. دیوید به طور معجزه آسای نجات یافت. او راجع به تجربه وحشتناکش می نویسد: در طی آن 10 ساعت شاهد متلاشی شدن کوه بودم و با چشمان خود دیدم که چگونه آن جسم بزرگ ناپدید شد. آنجا بود که پی بردم تنها خداوند است که تغییر نمی کند. هیچ چیز در دنیای ما، حتی کوهانی ثابت و لایتغیر نیستند و همه چیزها روزی نابود می شوند. فقط خداوند است که ثابت و فنا ناپذیر است و هرگز تغییر نمی کند. اوست که تا ابد جلوس فرموده. خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار نموده و سلطنت او بر همه مسلط است. زمانی که به حفاظت خداوند اعتماد می کنیم، برای همیشه در امان هستیم و به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور می کند. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. او ما را در دستان قادرش نگه داشته و هیچ چیز نمی تواند ما را از دست آن قادر مطلق بگیرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت دوم. جوانان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبلیمون درباره موضوعی با عنوان بهترین دوست با شما صحبت کردیم. واقعا موضوع دوست و دوستی و رفاقت برای تمام انسان‌ها موضوعی جالب و مهم و ضروریه و داشتن دوست خوب یکی از نیازهای لازم هر انسانیه. در دنیایی که به هر طرف نگاه می‌کنیم، افراد تنها و دلشکسته و افسرده رو می‌بینیم که هیچ دلخوشی و شادی در وجودشون پیدا نمی‌شه. در دنیایی که محبت‌ها به صورت معاملات بده و بستون در اومده، دوستی‌ها مانند تبل توخالی شده. هیچ کی به درد دل آدم نمی‌رسه. هیچ کی آدم رو درک نمی‌کنه و در عوض توقعات بسیاری هم از آدم دارن. عیسی مسیح با محبت الهی خود میخواد بهترین دوست انسانها باشه و اونها رو به معنای واقعی کلمه محبت کنه و دوست بداره. در برنامه گذشته خصوصیات محبت رو از انجیل شریف براتون خوندیم. در کتاب لغتنامه فارسی محبت به معنای دوستی ذکر گردیده، ولی کلام خدا میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. وقتی به این خصوصیات فکر می کنیم، می بینیم که هیچ انسانی نیست که بتونه تمام صفات نیکوی محبت رو به طور کامل داشته باشه، چون انسان ذاتاً گناهکاره و نمی تونه بی‌عیب باشه. ولی عیسی مسیح تنها کسی است که کاملاً بی‌عیب و بی‌گناه بود. در عیسی هیچ نیرنگ و حیله‌ای پیدا نکردند و در او هیچ گناه و عیبی نیافتند. او تنها شخص کاملیه که میتونه تمام صفات محبت رو به طور تمام و کمال داشته باشه، چون او ذات الهی داره و خداونده. پس محبت الهی که یکی از صفات عیسی مسیح، یکی از دلایلی است که میتونیم او رو به عنوان بهترین دوست برای خودمون داشته باشیم. عیسی دوستیه که میتونیم تمام مشکلات و درد دلهامون رو آزادانه بهش بگیم و مطمئن باشیم که او نه فقط ما رو محکوم نمی کنه، بلکه ما رو کمک و یاری میکنه. او دوستان

نش رو تا به ابد محبت میکنه و چقدر عالیه که دوست با محبتی چون عیسی مسیح داشته باشیم. اما عیسی بیش از این هاست. بیاین با خصوصیات دیگر عیسی مسیح آشنا بشیم و ببینیم که معنای بهترین دوست چیه. لطفاً توجه بفرمایید. بله عزیزان، محبت عیسی محبت الهیه، محبتی بلاعوض و بی‌دریغ و بدون توقع. و چون عیسی محبت الهی داره، پس خیلی خوب میتونه در مشکلات و سختی‌ها با ما همدردی کنه و ما رو کمک و حمایت کنه. عیسی دوستیه که ما رو درک میکنه. دلسوزی و شفقت او بی‌نظیره. عیسی در طول خدمتش بسیاری از بیماران علاج ناپذیر رو شفا میداد. احتیاجات افراد بسیاری رو رفع میکرد. لنگان رو خرامان میکرد. نابینایان رو بینا مینمود. گرسنگان رو غذا میداد، مردگان رو زنده میکرد و معجزات فراوانی به عمل می آورد. چرا؟ چون میخواست محبت الهی خودش رو به مردم آشکار کنه و به اونها بفهمونه که دوستشون داره و به احتیاجاتشون و نیازهاشون اهمیت میده. ولی عزیزان، این رو بدونید که کارهای نیکو و معجزات عیسی مختص به 2000 سال پیش نمیشه. همانطور که در برنامه قبلیمون گفتیم، چون عیسی زنده است، بنابراین شما هم میتونین یک رابطه شخصی و دوستانه و زنده با او داشته باشین. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای الوهیت بود، اما این رو غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. مثل ما انسانها جسم و خون به خود گرفت تا همانند ما وسوسه بشه، گرسنه بشه، خسته بشه، سختی بکشه و حتی درد و رنج و مرگ بر صلیب رو متحمل بشه تا ما مطمئن باشیم که او قادر در وسوسه ها و سختی ها و مشکلات ما رو درک و کمک کنه. دلسوزی عیسی آنقدر بود که او حتی برای کسانی که نسبت به او بی‌توجه بودن گریست. عیسی مسیح امروز میخواد نزدیک شما باشه تا بارهای شما رو برداره و به شما آرامش ببخشه. او میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مایله که بارهای سنگین گناه رو از روی قلب و زندگی شما برداره و به شما آرامی و راحتی ببخشه. او میخواد شما رو شفا بده و آزاد کنه. کلام مقدس خدا درباره عیسی مسیح می‌فرماید لیکن او غم‌های ما رو بر خود گرفت و درد‌های ما رو بر خیش حمل نمود. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخم‌های او ما شفا یافتیم. می‌بینیم که عیسی با مرگ خود بر روی صلیب این همه را برای ما فراهم نموده است. جوانان عزیز، عیسی مسیح فقط یک سری تعالیم بدون عمل نیاورد. او اومد و به خاطر گناهان ما بر روی صلیب رفت و دردها و مرضهای ما رو بر صلیب بر خود حمل کرد و با فدا کردن جان خود نجات و شفا رو برای ما مهیا ساخت. او مرد، او را در قبر گذاشتند، ولی در روز سوم او روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است و برای ایمانداران خود نزد خدای پدر شفاعت میکنه. چون عیسی مسیح زنده است، شما میتونین او رو بهترین دوست خود بدونین و با او یک دوستی صمیمی و نزدیک داشته باشین. عیسی به درد دل شما گوش میده، به ضعف‌ها و احتیاجات شما اهمیت میده و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. عیسی میخواد همانطوری که شاگردان خودش رو 2000 سال پیش محبت میکرد، امروز شما رو محبت کنه. همانطوری که بسیاری رو شفا میداد و معجزات فراوان به عمل میآورد، امروز در زندگی شما شفاها و معجزات انجام بده. اما به او نگین که اول شفا بده و معجزه بکن بعد تو را به قلبم دعوت میکنم. نه، با عیسی اینطور معامله نکنین، بلکه با ایمان او رو بپذیرین و ایمان داشته باشین که او کارهای نیکو خود رو در زندگی شما انجام خواهد داد. بله،
عیسی دوستیه که شما رو محبت میکنه و در تمام پستی ها و بلندی های زندگی شما رو حمایت و پشتیبانی میکنه. عیسی مسیح دوستیه که اقتدار الهیش رو در زندگی شما آشکار میکنه و کارهای شیطان رو در زندگی شما باطل میسازه. عیسی مسیح در زندگی آنانی که قلب خودشون رو برای او باز کردن و او رو با نیتی پاک و قلبی فروتن پذیرفتن معجزات بسیار انجام داده و باز هم انجام میده. کسانی که در اسارت مواد مخدر بودن توسط عیسی آزاد شدن و اکنون مسیح رو خدمت میکنن. کسانی که خدا رو ناسزا میگفتن و یا اینکه منکر خدا میشدن توسط عیسی عوض شدند و اکنون خدمتگزاران وفادار خدا شدند. کسانی که گرفتار اقسام دردها و مرضها بودند اکنون شفا یافتند و به دیگران درباره عیسی شهادت می‌دهند. عیسی به شاگردان خود فرمود: بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. بله عزیزان شنونده، امروز ایمانداران به عیسی مسیح همانند رسولان مسیح در 2000 سال پیش اعلان میکنن که آنچرا که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام میکنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. جوان عزیز، آیا مایلی که عیسی مسیح رو به عنوان بهترین دوست خود داشته باشی و از برکات بودن با او بهره‌مند بشی؟ آیا حاضری با ایمان از او بخوای که به قلب و زندگیت وارد بشه و وجودت رو با حضورش مزین کنه و دربر بگیره؟ عیسی مسیح فرمود: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا امروز تشنه روح خدا هستی؟ آیا طالب یک رابطه زنده و صمیمی با خدا می باشی؟ آیا در طلب زندگی جاوید با خدای حقیقی هستی؟ نزد عیسی بیا و به او رو بیار. خدا محبت بی‌نظیر و بی‌دریغش رو توسط صلیب عیسی مسیح به جهانیان آشکار نمود. کلام مقدس خدا می فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. جوان عزیز، صمیمانه قلبت رو برای عیسی مسیح خداوند باز کن و به او بگو که گناهکاری و احتیاج داری که او با خون پاکش گناهانت رو پاک کنه و از او بخواه که به قلبت وارد بشه و تنها منجی و بهترین دوستت باشه. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده و ظاهر کننده اوست. او تنها راهی است که به خدا ختم میشه. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. جوان عزیز، امروز عیسی مسیح با صدای شیرین و دلنوازش تو رو نزد خود میخونه. او آغوش گرم و آرامش بخشش رو برای تو باز کرده و تو رو با آغوش خود دعوت میکنه. آیا حاضری به او و موضوع مرگ و قیام او از مردگان که برای نجات تو صورت گرفت ایمان بیاری و زندگیت رو به او بسپاری؟ به خاطر داشته باش که بهترین دوست تو اوست. بله، بهترین دوست تو اوست.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: اراده او اراده من، هر ز فکر او هر ز فکر من، بار دل او روی دل من، شبیه او شدن یگانه هدف من.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.